Elvis Costellon Allisonilla käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Olet oikein kovasti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuo Allison ja My Aim Is True-albumi, jolta se löytyy, on 49-vuotias. Ja sitä kuuluisaa brittiläistä kuivaa huumoria on varmaan se, että levystä on nyt julkaistu 49-vuotisjuhlajulkaisu. Yleensähän tällaiset tehdään tasavuosin. Niin kuin on asian laita muun muassa Electric Light Orchestran A New World Recordin kanssa. Eli tämän levyn 50-vuotisjuhlavinyyli julkaistaan ensi viikolla. Se on se levy, jolla on muun muassa Living Thing, Rockaria ja tämä helmi.

The Electric Light Orchestra ja 50-vuotias Telephone Line. Tämän seuraavan kappaleen ensilevytyksestä on puolestaan kulunut 35 vuotta. Ja sen kunniaksi siitä on tehty aivan uunituore versio. Asialla on modernin nostalgiapopin taitajaksi itseään kutsuva Ketunhautain tie.

Suurlähettiläiden 35-vuotiasta ensisingleä Pitääks sun aina versioi kivasti Ketunhautain tie-niminen yhtye. Pysytään vielä yhden kappaleen verran merkkipäivissä. Eilen tuli 80 vuotta kerrassaan mahtavan lauluntekijän John Prinein syntymästä. Ja sen kunniaksi haluan soittaa mielestäni ehkä kaikkein hienoimman vanhuutta ja yksinäisyyttä kuvaavan laulun. Sen John Prine kirjoitti nuorena, reilu parikymppisenä miehenä. Hän on kertonut saaneensa idean tähän lauluun jeesatessaan kaveriaan postinjakoreissussa, johon kuului muun muassa vanhain koti, jossa posti toimitettiin kiertämällä huoneesta toiseen. Prine kertoi, että jotkut asukkaista kuvittelivat minun olevan vierailulle tullut lapsen lapsi tai veljen poika, eikä vain lehtiä jakava nuorukainen. Se jäi aina mieleeni.

Jos siis joskus kuljet katua pitkin ja näet tyhjät, ikivanhat silmät, älä vain kävele ohi, kuin et välittäisi. Sano sen sijaan, hei siellä, hei. Se oli John Prine ja Hello in There. Ja kun listataan parhaita yksinäisyyttä kuvaavia lauluja, myös tämä seuraava mainitaan lähes aina. Suomeksi sen osaavasti ja osuvasti on tehnyt Hector.

Sillanpään sunnuntaissa Tom Jones tulkitsi väkevästi Leonard Cohenin Tower of Songin. Ja häntä ennen kuultiin Ralph McTellin Streets of London Hectorin tapaan. Kuinka voit väittää? Otetaan vielä yksi laulu, jossa omaa elämää tarkastellaan sellaisesta vanhemman valtiomiehen perspektiivistä.

the rain, and even though she's gone away,

0: Love been good to me.
1: Love's been good to me, lauloi Johnny Cash. Se oli Rod McEwenin kynästä alun perin maailmalle lähtenyt laulu. Tämä McEwen oli sanalla sanoen aikaansaapa kaveri. Häntä nimittäin pidetään Yhdysvaltojen kaikkien aikojen eniten myytynä runoilijana. Kirjoja on mennyt yli 60 miljoonaa kappaletta ja äänilevyjä yli 100 miljoonaa. Ja yhdeksi hänen ansiokseen lasketaan Jacques Brelin musiikin tunnetuksi tekeminen uudella mantereella. Muun muassa Seasons in the Sun ja If You Go Away -käännökset ovat hänen käsialaansa. Ja vaikka ne eivät alkuperäisiä Brelin tekstejä kovin tarkasti seuranneet, ei Brelillä ollut mitään niitä vastaan. Syynä saattoi olla, sanottaisiko, muhkeahkot checkit, jotka Brel näistä versioista sai. If You Go Away, ne me kitepaa. On näistä McQueenin englanniksoinneista varmasti se eniten levytetty. Kuunnellaan siitä riipaisevan hieno versio.

If you go away, if you go away, if you go away.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Cyndi Lauperin Vereslihalla soiva tulkinta If You Go Awaysta ja hänen peränsä kappale Samae Koskisen 20 vuoden takaiselta ensilevyltä. Hän asuu näillä kulmilla. Viime viikon ohjelmassa kysyin, että jos tulisi tilaisuus, niin ketä artistia kehuisit ja mitä sanoisit? Muun muassa Samaeta tuosta kuulusta kappaleesta haluttiin kehua. Hei, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Hyviä kehuja kaikki. Tämän viikon jutun aiheeseen meitä johdattelee Bryan Adams.

The Ballad of Terry Fox. Se oli näyte Bryan Adamsin ensi kuussa ilmestyvältä uudelta pitkäsoitolta, joka on täynnä kanadalaista kansallistunnetta. Sillä lauletaan muun muassa Lake Ontariosta, Niagaran taistelusta ja Terry Foxista. Hän oli lahjakas urheilija, joka sairastui 70-luvulla luusyöpään, jonka seurauksena hänen toinen jalkansa piti amputoida polven yläpuolelta. Foxia jäi harmittamaan sen aikaisen syöpätutkimuksen tila, ja niinpä hän päätti tehdä asialle jotain. Hän alkoi keräämään tutkimukselle rahaa juoksemalla maratonin jalka-amputoituna joka päivä. Tavoitteena oli juosta Kanadan halki Atlantin rannikolta Tyynelle valtamerelle. No, perille asti hän ei koskaan päässyt. 143 päivän ja 5373 kilometrin jälkeen hänen oli luovutettava. Uusiutunut syöpä oli näet levinnyt keuhkoihin asti. Terry Foxin käynnistämä keräys on tähän päivään mennessä tuottanut jo yli miljardin Kanadan dollarin verran varoja, ja niinpä luusyövästä parantuu tänä päivänä yli 80% sairastuneista. Terry Foxin aikana luku oli 5%, eli Terry Fox on laulunsa ansainnut. Ja tästä haluaisin keskustella. Kenestä sinun mielestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu? Jutellaan tästä tällä viikolla. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimellasi, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso, täppää puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli kuka on sun mielestä sellainen henkilö, josta olisi syytä tehdä laulu? Vai onko sellainen jo tehty? Kerropa se.

Se oli uutta musaa Silviltä. Rina oli kappaleen nimi. Tämä Silvi on Kalifornian pojan Ben Schwabin musiikillinen rakkauslapsi, eli kappaleet, ideat, soundit ja tuotanto ovat hänen, ja levyille hän kutsuu solisteeksi aina vierailevia tähtiä. Tässä äänessä oli folk-muusikko Alex Amen. Ja jos pitää tuon kuuloisen musiikin lähteelle osoittaa aika ja paikka, niin sehän löytyy 70-luvun alun Los Angelesin kukkuloilta ja kanjoneista. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson biisit ja artistit on kirjattuna Yle Areenaan ja sinne voit myös käydä kertomassa, kenestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu. Vai onko sellainen jo tehty? Mene siis Yle Areena-sovellukseen puhelimellasi ja etsi sieltä Sillanpää sunnuntai ja tämä jakso ja siellä on puhekupla ja siitä pääset keskusteluun. Kuunnellaan tänään tämän yhteisen hetkemme lopuksi uusin versio alun perin 80-lukulaisesta tyylikkäästä ja jollain hypnoottisella tavalla koukuttavasta kappaleesta. Tässä tulee Michelle Ngeocello ja Lianla Havas ja Don't Look Any Further ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: look any further.
1: Minä en ole niitä naisia, jotka tällä tavalla sänkyy viedään.
2: 100 toive-elokuvaa tuo katsottavaksi sinun toivomiasi kotimaisia elokuvia.
3: Mikä on Huldan hinta?
1: Minullakin on hinta.
3: Mikä se on?
1: Minua ei ole milloinkaan pidetty täällä elävänä ihmisenä. Ainoastaan yhteiskunnallisena ilmiönä.
2: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi teema kysyi, mitä kotimaisia elokuvia 100 vuoden ajalta haluatte nähdä. Saimme tuhansia toiveita. Elokuvista, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
4: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai-aamuisin 10:50.
5: Kello tulee 4 ja aamun uutiset lukee Heikki Lukimaa.
6: Pahvi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa häneltä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaani kertoo, että tutkimuksia jatketaan. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Viron uusi presidentti Ylle Matisse tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matisse ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Aamulla lännestä saapuu laaja sädealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivälämpötila vaihtelee 3-10 asteen välillä, Lapissa 0-3 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
5: Yön uutistoimittajana meillä on Heikki Lukimaa ja uutisten päättyessä kello on 4.02. Oikein hyvää, erittäin varhaista huomenta Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
7: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Seena Iida Paul yhdessä Kalle Lindrutin kanssa. Päivä unesta lauloivat he kellon ollessa 4.06. Melko moni taitaa olla ihan vielä yöunilla tai ainakin viimeistään ehkä menossa, jos on yökukkuja. Tuossa itse kun lähdin töihin ja kävelin autolle, mitäs se kello nyt oli? Suurin piirtein 3, no vähän yli tunti sitten, niin ihmettelin kyllä, että siellä autokatoksessa näytti olevan vilinää ja vilskettä. Nuorisolaiset nimittäin siellä skuutteineen olivat liikenteessä. Ehtiihän sitä sitten vanhana nukkua. En tiedä, mitä siellä oikein puuhasteltiin, mutta 4 poikaa skuuttien kanssa siellä pyöri. Ehkä sinne ei sitten tuullut. On nimittäin melko tuulinen ollut tämä yö. Sen huomasi, kun tuolla ulkona sen 20 metriä käveli.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.

Hän oli ilta. Näitä lupaavia suomalaisia nuoria laulajattaria, joita tuntuu tupsahtelevan nyt vähän joka nurkan takaa. Kello tulee 11 minuuttia yli 4:00 ja tänään herätään keskiviikkoon 14. päivään lokakuuta. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Elsa, Elsi sekä Else ja ruotsinkielisen Elsa, Else ja sitten Ilse. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa. Synkkyyttä kohti ollaan matkalla. Nimittäin Helsingissä aurinko nousee tänään kello 7.57 ja laskee kello 18.14. Oulussa aurinko nousee 8.07 ja laskee sitten kello 17.59, eli karvan ennen iltakuutta. Utsjoessa puolestaan tuo aurinko yltää horisontin yläpuolelle kello 8.20 ja laskee mailleen sitten jo kello 17.35. Tässä Arttu Viskari yhdessä Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli?

0: Arttu Viskari kyseli, että tässäkö tämä oli. Nimipäiväsankarit tuli tuossa jo onniteltua, joten ja oikein paljon onnea sitten kaikille teille, jotka juhlitte myös syntymäpäiviänne tänään 14. lokakuuta. Tämän päivän sankareissa on nimittäin sellaista tykitystä, eli alta pois. Mietipä tätä, jos järjestäisit tänään synttäribileet, niin keitä pöydässä oikein istuisi? Kulttuuripöydässä maljaa nostaisivat varmastikin suomalaisen avantgarden kuningatarsäveltäjä Kaija Saarioho sekä saksalaisfilosofi Hannah Arendt. Juhlatunnelmasta voitaisiin laittaa vastaamaan puolestaan kaksi aivan erilaista musiikin jättiläistä. Herrasmiesmäinen poplegenda Cliff Richard ja R&B-kuningas Usher. Eikä tässä tietenkään vielä kaikki. Salaisiksi agenteiksi pukeutuneet vieraat voisivat ottaa mittaa vaikka toisistaan, sillä synttäripäivää viettäisi tänään myös itse James Bond eli karismaattinen Roger Moore. Jos taas kaipaat juhlisi ripauksen nostalgiaa, niin muistat varmasti lapsuudesta legendaarisen Sirkus Pelle Hermannin eli näyttelijä Veijo Pasasen. Vauvaa vähän, sanoi Pelle Hermanni. Urheilun puolella synttärikakkua leikkaisivat historian ensimmäiset olympialaisissa kilpailleet kolmoset virolaiset kestävyysjuoksijat Leila, Liina ja Lili Luik. Ja historian nälkäisille myös tiedoksi maailman ensimmäisen jalkapallon MM-pokaalin isä Jules Rimet ja Yhdysvaltain entinen presidentti Dwight D. Eisenhower jakavat hekin tämän saman syntymäpäivän. Melkoinen kattaus neroja, sankareita ja taiteilijoita. Oikein paljon onnea vielä kerran kaikille tämän päivän sankareille. Juhlitte hyvässä seurassa.
1: Yle, Radio Suomi.

Can't Fight the Moonlight. Hän oli Leanne Rimes. Kello on 21 minuuttia yli aamun 4. Oletko koskaan miettinyt, mitä tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? No, pian kannattaa ehkä miettiä, mitä teet, kun sieltä napataan jotain pois. Ranskassa nimittäin pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Puhutaan siitä lisää ihan hetken kuluttua. Tässä Samu Haaber ja Enkelten kaupunki.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

haavisto ja poutahaukat siinä laulavat joutsenet. Mitäpä siis tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? Pian sieltä napataan nimittäin jotain pois. Ranskassa pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Svenska Dagbladet uutisoi, että maapallon pyörimisvauhti on muuttunut. Meillähän on ollut tapana lisätä kelloihin silloin tällöin niin sanottuja karkaussekunteja vuodesta 1972 lähtien, koska planeetan pyörähdys ei kestä ihan tasan 24 tuntia. No mutta nyt tilanne on kääntynyt sitten päälailleen. 1980-luvulta asti maapallo oli vähän laiska ja pyöri hitaammin, mutta nyt se onkin alkanut sitten kiihtyä. Tuo pyörähdys kestää tällä hetkellä alle 24 tuntia. Tutkijat sanovat, että jos tämä tahti jatkuu, niin historian ensimmäistä kertaa kellostamme joudutaan poistamaan kokonainen sekunti. Kuulostaa pieneltä, mitä nyt yksi sekka sinne tai tänne, eikö? Mutta digitaaliselle maailmalle se on kuulkaas painajainen. Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto BIPM varoittaa, että sekunnin poistaminen voi sekoittaa kriittiset tietojärjestelmät. Muistatteko vuoden 2012, kun kelloihin lisättiin sekunti? Silloin Australiassa Qantasin varausjärjestelmä kyykkäsi ja sadat lennot myöhästyivät. Jos tietokoneet saavat eriävää tietoa ajasta, niin seuraamukset voivat olla sitten melkoisia. Siksi tutkijat ehdottavatkin, että toukokuusta 27 alkaen karkaussekunneista luovuttaisiin kokonaan. Erojen annettaisiin kasvaa ja joskus satojen vuosien päästä sitten otettaisiin käyttöön kokonainen karkaustunti. Kulttuurillisesti se on iso muutos, sillä silloin aika ei enää orjallisesti seuraisi auringon nousua ja laskua. Tämä pistää kyllä asioita vähän perspektiiviin. Meillähän alkaa aina tähän aikaan vuodesta se jokasyksyinen valitus ja ulina ja kansallinen jetlag, kun kelloja siirretään tunti eteen tai taakse kesä- ja talviaikaan. Ollaan sekaisin väsyttää ja koiratkin vaativat ruokaa ihan väärin aikoihin. Mutta miettikääpä sitä. Se meidän suuri ja vaivalloinen tuntimme on loppujen lopuksi vain ihmisen keksimää hallinnollista pyörittelyä paperilla. Samaan aikaan tämä valtava kotiplaneettamme tekee tuolla avaruudessa ihan omaa miljoonia vuosia vanhaa tanssiaan, joka kiihtyy ja hidastuu täysin meidän aikatauluistamme välittämättä. Ja siinä tanssissa jo yhden ainoan sekunnin muutos saa koko modernin sivilisaation ja sen tietokoneet sitten polvilleen. Joten aika pieniä ollaan tämän kosmisen kellon rinnalla, että ensi kerralla, kun harmittaa herätä kellon siirron jälkeen, niin muista, että maailma pyörii miten haluaa. Oikein hyvää ja sekunnin tarkkaa päivää kaikille. Tässä Sinead O'Connor.

Prince on loistava sävellys siinä. Nothing Compares to You, Sinead O'Connorin tulkitsemana. Sinead O'Connor kuoli 3 vuotta sitten kesällä, vai 57-vuotiaana. Tässä Jona.

Siinä yksi näistä 90-luvun alun poikabändeistä, eli All for One ja I Swear. Harvinainen poikkeus poikabändeissä ja 90-luvun lauluyhtyeessä. Se ei nimittäin koskaan ole hajonnut ja keikkailee sekä levyttää edelleen täysin alkuperäisellä kokoonpanollaan. Bändiltä on tulossa myös uutta musiikkia. Se julkaisi syyskuussa uuden singlen Can't Buy Me Love ja tuleva levy julkaistaan sitten virallisesti 22. tammikuuta ja se on kuulemma tribuuttialbumi The Sound of the Beatles Reimagined.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on poliittinen thrilleri tunnetusta oikeusjutusta.
0: Mulla on suojana vahvoja miehiä. Viktor Orbán, Donald Trump ja Herra Jeesus.
2: Kuuntele audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, Yle Areenassa.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

0: Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaanin mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä levinnyt. Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matise ja Stubb keskustelevat presidentilinnassa maittemme kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa on varhaisaamun uutistoimittaja. Uutisten päättyessä kello on 5.02. Oikein hyvää varhaista huomenta toivottaa Radio Suomen studiosta Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

sydämen tuhlaajapojasta siinä Sara B:n kanssa yhdessä lauleskeli Ani. Kello on 12 minuuttia yli aamu 5. Oikein hyvää varhaista keskiviikko huomenta 14. päivää. Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause. Vielä saadaan päivän valkenemista odotella tunti jos toinenkin. Aurinko nousee Helsingissä tänään kello 7.57, Oulussa kello 8.07 ja Utsjoella sitten kello 8.20. Aurinko laskee Helsingissä kello 18.14, Oulussa kello 17.59 ja Utsjoella kello 17.35. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille, joita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan tänään Elsa, Elsi sekä Else. Ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimppareita viettävät Else, Elsi sekä Ilse. Muistakaapa onnitella, jos tämän nimisiä ystäviä teillä sattuu olemaan. Tässä musiikkia Eerinilta.

Hunningolla siinä käväisi Eerin. Kello on 17 minuuttia, eli aamu 5. Ja sitten pidetäänkin pieni lokakuun 14. päivän historianurkkaus. Hissakorneri. Tänään nimittäin kalenteri tarjoilee hengästyttävän suuren määrän merkittäviä historian käänteitä niin maailmalta kuin meiltä Suomestakin. Lähdetään ensin ajassa taaksepäin aina tuonne keskiajalle saakka. Tänä päivänä 14.10. on nimittäin sodittu ja myös sovittu isoja asioita. Vuonna 1066 käytiin kuuluisa Hastingsin taistelu, jossa Wilhelm-valloittajan normannin joukot löivät Englannin kuninkaan Harald Godwinin pojan armeijan ja muuttivat sitten Britannian suunnan ikiajoiksi. Hypätään siitä 300 vuotta vajaat eteenpäin, nimittäin vuonna 1322 Skotlannin Robert Bruce puolestaan kuritti englantilaisia Old Bylandin taistelussa, mikä pakotti sitten Englannin aselepoon. Vuonna 1806 Napoleonin sodissa nähtiin sitten puolestaan Ranskan ylivoimaa, kun maa löi Preussin Jenaan Auerstedin taistelussa. Ja sitten rauhanomaisempiin meininkeihin vuonna 1980 tuolloin solmittiin suomalaisille elintärkeä Tarton rauha Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Suomen historiasta nousee esiin myös synkkä suomalainen syksy vuodelta 1930. Tänä päivänä Lapuan liikkeen kannattajat sieppasivat presidentti K.J. Stolbergin ja hänen vaimonsa Esterin kotioveltaan Helsingin Kulosaaresta ja kyyditsivät heidät Joensuuhun saakka. Tuo tapaus herätti valtavaa tyrmistystä ympäri maata ja siitä on muuten juuri parasta aikaa pyörii käsittääkseni elokuva nimeltä Kyyditys, josta sitten yllättäen tulikin komedia, ei suinkaan tragedia. Itse en ole tuosta kyseistä leffaa nähnyt, mutta kyllä se suunnitelmissa on katsoa ja eiköhän se tuota pikaa sitten esitetä jo jollain TV-kanavallakin, veikkaan. No, jatketaan eteenpäin historian polulla. Vuonna 1962 tuolloin alkoi yksi kylmän sodan kuumimmista hetkistä, kun U-2-vakoilukoneen kuvat paljastivat Neuvostoliiton rakentavan ohjustukikohtaa Kuubaan. Näin paukahti alueelle Kuuban ohjuskriisi ja maailma sitten pidätti hengitystään ydinsodan partaalla. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1964 Neuvostoliitossa tapahtui vallanvaihto, kun Leonid Brezhnev syrjäytti Nikita Hruštšovin ja nousi maanjohtajaksi. Tuona samana vuonna, eli 1964, Yhdysvalloissa tehtiin sitten hyvää historiaa. Kansalaisoikeusjohtaja Martin Luther Kingista tuli tuon ajan nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Sitten hurjia ennätyksiä ja sankaritarinoita. Vuonna 1947 tehtiin ilmailuhistoriaa, kun Chuck Yeager ylitti Bell X-1-koneella äänivallin vaakalennossa ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Tasan 65 vuotta myöhemmin vuonna 2012 basehyppääjä Felix Baumgartner laittoi vielä paremmaksi. Tämä heppu hyppäsi stratosfääristä uskomattomasta 39 kilometrin korkeudesta rikkoen vapaapudotuksessa äänivallin pelkässä hyppypuvussa. Ja hei, muistatteko vuoden 2010? Tänä päivänä saatiin onnelliseen päätökseen Chilen kaivosonnettomuuden pelastusoperaatio, kun kaikki 33 yli 2 kuukautta loukussa ollutta kaivosmiestä nostettiin maan pinnalle. Eikä tässä vielä kaikki, otetaan loppuun vielä kulttuuria, kauneutta ja poikkeuksellista säätä. Nimittäin vuonna 1926 silloin tällä päivämäärällä julkaistiin A.A. Milnen rakastettu lastenkirja Nalle puhuu. Ja sitten vuonna 1957 suomalaista kauneutta juhlittiin maailmalla, kun Marita Lindahl kruunattiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Eli ensi vuonna tästäkin tulee kuluneeksi sitten 70 vuotta. Ja sitten vielä säähifisteille tiedoksi. Vuonna 2018 Oulun lentoasemalla mitattiin Suomen lokakuun kaikkien aikojen korkein lämpötila tällä päivämäärällä. Arvatkaas paljon tuo lämpötila oli.
Se oli huikeat 21,1 astetta. Melko lämmintä sanoisin lokakuun puoliväliin. Ja kaikin kaikkiaan aika huikea päivä kerrassaan. Saas nähdä, minkälaista historiaa kirjoitetaan sitten tänään.

0: Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale sen sijaan on historiaa vuodelta 1978, eli muutaman vuoden kuluttua 50 vuotta tulee kuluneeksi tästäkin. Tämä aloitti nimittäin erään legendaarisen bändin maailman valloituksen. Kappale löytyy yhdysvaltalaisen rock-yhtye Toton esikoisalbumin ensimmäisenä singlenä vuodelta 1978. Esikoisalbumi oli nimetty yksinkertaisesti nimellä Toto. Sitten hän ne alkoivat kulkea numeroittain.

Siinä Toto ensimmäisellä levyllään ja sen ensimmäinen single Hold the Line. Varsinaisia studioalbumeita. Tuo bändi on julkaissut 14, mutta noiden lisäksi yhtyön nimen alta sitten löytyy myös laaja joukko live-albumeita, kokoelmia sekä elokuvamusiikkia. Ja sitten aina jos bändi ei ole keksinyt, että mikähän nimelle laitettaisiin, niin sitten esimerkiksi Toton neljäs levy oli nimeltään Fourth. Mikäpä siinä, se on ihan hyvä laittaa niitä numerojärjestykseen. Seuraava kappale puolestaan sitten on ihan takuu varma korvamaton. Itse kun kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin tämä rallatushan sitten jäi soimaan päähän ja oli hirveän työn ja tuskan takana päästä siitä eroon. Joten olkaa hyvät, pistetään jako. Mariska ja ra ra ra.

0: siitä. Mariska, 3 minuuttia tehokasta korvamatoa. Itse muistan, että lorua jo lapsena rallateltiin. En tiedä, mistä se oikein on peräisin. Pitäisi oikein ottaa selvää, mutta jostain tuli sellainen vahva muisto, että tätä on hoettu joskus. No alle 10-vuotiaana kuitenkin.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Enia ja Orinoco Flow. Hieno kappale, mutta eräskin operaattori meni sitten pilaamaan sen. Nimittäin operaattoreille kun soittaa, niin usein joutuu sitten sellaiseen jonoon. Tuntuu, että on jonkinnäköisessä hyperloopissa, josta ei pääse ikinä pois. Ja siellä sitten minuutti tolkulla, että sanoisi tuntitolkulla, soi Enian Orinoco Flow, niin lähti vähän fiilikset tuosta kappaleesta, vaikka se ihan älyttömän hieno ja hyvä onkin. Palataan vielä hetkeksi tuohon Mariskan biisiin. Moni muukin muistelee tätä ja pitihän sitä sitten ottaa ihan selvää, mitä tästä sanotaan, niin tuon kertsin kaltaiset tavutusleikit ja lorut, nehän ovat perinteistä suomalaista suullista kansanperinnettä, jota on rallatettu erityisesti pihoilla ja kouluissa. Ja monet kuulijatkin näköjään muistavat juuri tämän kyseisen minä raaraa, minä kaskaskas ja niin edelleen lorun lapsuuden pihaleikkeistä, taputussarjoista tai sitten vanhoilta lastenmusiikkiäänitteiltä. Ja kyseessä on nimenomaan perinteinen pihaloru, jota lapset ovat sukupolvelta toisilleen sitten opettaneet. Ja suomalainen loruperinne, se tuntee runsaasti vastaavia tavutus- ja hokemarakenteita, jotka jakautuvat muuten sitten kolmeen päätyyppiin. Esimerkiksi pihaleikit ja salakielet, kuten juuri tämä Mariskan kertosäe. Lasten keskuudessa on aina elänyt tapa muokata kieltä tavuttamalla tai lisäämällä sanojen väliin ylimääräisiä äänteitä. Ja tuo Mariskan käyttämä tyyli muistuttaa läheisesti esimerkiksi konttikieltä tai vedenkieltä, joissa sanoja palastellaan ja jatketaan tunnistamattomaksi. Pihaleikeissä näitä lauseita on sitten usein rytmitetty taputtamalla kaverin käsiä tai selkää tietyn tavukaavan mukaan. Toisena tulevat sitten ääneharjoitukset ja R-lorut, koska tuo R on monelle lapselle haastava kansanperinteeseen ja puheterapiaan on vakiintunut lorurytmejä, joilla kielen täryä vahvistetaan nopeilla toistoilla, kuten vaikka nämä R:n kierrän orren ympäri S:n pistän taskuun tyyliset. Ja sitten ovat vielä klassiset toistoon ja rytmiin perustuvat lasten lorut. Nuo perinnelorut rakentuvat usein lyhyiden tavujen toistolle, jolloin ne jäävät helposti mieleen. Esimerkiksi tällaiset kuin ratiritirolla tai kukkuva kello tai sitten vaikka Lappeenrantarallutus. Ja Mariskan oivallus on tullut nostaa tämä suomalaisten lasten vuosikymmeniä käyttämä suullinen pihalorujen perinne osaksi siis modernia poppia, minkä vuoksi tämä kyseinen raa-raa-raa-laulu tuntuu niin monelle välittömästi nostalgiselta ja tutulta. Muistatko itse, liittyykö tämä loru lapsuudessasi johonkin tiettyyn pihaleikkiin? Tässä Pepe Wilberg.

0: Aivan sama mulle. Mä oon onnellinen siinä Pepe Wilberi, joka 80 vuotta tulee mittariin tänä kyseisenä vuonna. Ja kyllä ihmisillä näitä korvamatoja on. Tai siis sanotaanko näin, että asiakaspalvelu jonoissa roikkuminen on pilannut monen monta kappaletta. Näistä on tullut viestiä vähän enemmänkin, mutta onpa sitten myös positiivista kokemusta. Päivi nimittäin ilmoitti, että hän soitti taannoin nuohoojalle ja joutui jonoon. Sieltäpä alkoi tulla reippaalla lapsen äänellä pieni nokipoikalaulu. Aivan ihana. No aivan varmasti.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Neil Young, Harvest Moon. Kello on 5.45. Tuokion kuluttua on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja kohti sitä meitä vie Jenni Vartiainen. Kappaleen nimi on Eden.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.

Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Iltapäivällä lännestä saapuu Saaristomerelle matalapaine, joka liikkuu edelleen kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 9–14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6–10, aamuyöllä 3–5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 8–13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 12–16, aamupäivällä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla 9–14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 8–13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 1–4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6–11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, iltapäivällä idänpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöllä voimistuvaa etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 9–13 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 9, etelätuulta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 10, etelä 10, pilvistä 20. Utö 11, etelä 11, pilvistä 41. Nyhavn 11, etelä 12, pilvistä 20. Isokari 11, etelä 12, pilvistä yli 20. Selgrund 8, etelä kaakko 11, pilvistä 32. Valassaaret 6, etelä kaakko 6. Tankkar 4, etelä kaakko 7, vesikuuroja 49. Nahkiainen 4, etelä kaakko 11. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 24, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 23, Turku plus 28, Föglö plus 22, Hanko plus 29, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 31 senttimetriä.

Hän oli Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kello tulee muutaman minuutin kuluttua 6 ja silloin vuorossa jälleen uutisia. Ja uutisista kopin ottavat sitten Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Tavataan jälleen huomenna aamuna 4:00. Moi moi!

0: oikein hyvää huomenta, rakkaat pupuliinit. Täällä Sikke ja Vomma, se on keskiviikko.
1: Huomenta, huomenta. Pikkulauantainakin tunnettu. Miten menee, mikä on energiaa? Tänne tulee jo ensimmäisiä huomenia. Täällä on esimerkiksi eräs kuulija, me ollaan vaan tommosia auringon kukkaemojeita tuolla niminä, niin laittaa huomenia. Ja Paavo on taas täällä, että jes, huomenta.
0: Hyvä Paavo. Mitäs Vommalla menee?
1: No ei tässä ihan kuule. Perus keskiviikon tunnelmaa viikonloppua odotellessa. Mä oon ollut tyytyväinen, kun tässä viimeisen kuluneen viikon aikana, tai oikeastaan se oli jo tuossa viikon loppuna, mutta meidän julkisivu remppaa edennyt siihen pisteeseen, että ovat ottaneet ne hemmetin pussitukset pois.
0: Eli sä et asu enää bussissa?
1: Mä en asu enää bussissa. Se, mikä tässä on huono juttu, on siis se, että tässä oli välissä aika semmoista rauhallista elämää. Kun mähän kesällä, kun tämä tuli mulle vähän yllätyksenä, tämä julkisivu remppa, siitä voidaan keskustella, että kuinka yllätys se sitten oikeasti oli. Mutta se tuli jotenkin aika nopeasti, ja mä täällä radiossakin puhuin, että no ei ole homma eikä mikään, että eihän muutenkaan kattele ulos ja kuulokkeet päässä ja muuta. Niin ekat pari viikkoa oli aika tuskasta. Liittyy toki myös siihen, että meillä alkoi nämä aamuduunit, mutta että kun ne jotenkin aloitti silleen siitä niin kuin meidän kerroksesta, niin siellä tuli niin kuin harvaisen päivää poraukset pitkin rakenteita. Nyt on ollut silleen kuukauden verran hiljasta, ne on ollut sille ylempänä. Niin kato, nyt huputusten alla ne on siirtynyt takaisin, tekee jotain viimeistelyitä. Niin nyt on ollut vähän nyt taas viime päivinä enemmän niin kuin munkin hereilläoloaikaa silleen poraamista ja muuta. Plus tässä on ollut siis sellainen keissi, että ne tosi tosi hyvissä ajoin, silleen niin kuin ennen kuin oli tuli huputettua sitä mun kerrosta, tuli tieto, että juurikin minun ja muutaman muun asunnot, että pitää parveke heti tyhjentää, koska sinne tehdään parvekkeelle joku tämmöinen muutos. Ja se oli vielä silleen, että alimpaan kerrokseen, niin minun kerrokseen, tehdään kun mallikappale, jolla tehdään sitten muuta. Niin mähän tosi hyvissä ajoin siirsin grillit sisälle ja muuta.
0: Onko se nyt ollut sitten se grilli siinä olohuoneen?
1: Grilli keskellä on ollut keskellä käyttää nyt,
0: nyt toi riittää
1: ajan.
0: Ihan oikeasti. Toi, siis sanotko sä, että sunnuntaina, kun sulla oli pojat katsomassa paidia, niin siinä oli oikeasti.
1: Se oli siinä keskellä.
0: Mä oon vähän pettynyt poikia, kun ne ei ole sanonut tässä. Kuitenkin ihan päivittäin nähdään tuottajaa ja yleensä vaihtoehdossa tuttu Raine Laaksosta. Ja ne ei ole ilmoittanut, että Vommalla oli keskellä asuntoa grilli.
1: Kato, ne ymmärsi elämän realiteetit. Mutta ongelma on siis se, että mä siirsin ne jo siis, että mä oon jo niinku, tiedätkö, 2 kuukautta sitten siirtänyt sisälle nämä kaikki asiat. Ja se parvekeremppa on ikinä masinoittunut. Vaan yhtäkkiä tuli ilmoitus, että emme saa arkkitehtia kiinni.
0: Ei, missä arkkitehti luuraa?
1: En tiedä, mitä arkkitehdille on tapahtunut. Nyt oli tullut viesti, että arkkitehti on saavutettu, voimme tehdä muutoksia, mutta ei ole vielä mitään tapahtunut. Niin tässä on nyt kato vähän tämmöinen ongelma, että nyt viimeinkin mä pystyn pitämään verhoja auki, kun ei ole enää sitä huputusta, mutta nythän ne vasta pyöriikin siinä mun partsilla, koska niiden pitäisi tehdä tämä koko helvetin partsiasia.
0: Pitääkö meidän käy jututtaa arkkitehtiä? Että tällä tavalla, niin kuin tiedätkö, häiritset muiden elämää. Sä oot ihan turhaa tyhjentänyt sen parvekkeen ja me ollaan viety esimerkiksi sieltä ne, no mun mielestä aika upeat semmoset säkkituolit pois turhaan.
1: Just näin, mutta en tiedä mitä sitten arkkitehdille on tapahtunut, että mitä on niinku behind the scenes ja nyt odotellaan, että saisi se mun partsin tehtyä, mutta sormet ristissä, että tiedätkö niinku kuun loppuun mennessä tää on ihan niinku done.
0: Mä toivon ja tiedätkö mitä tästäkin selvittiin?
1: Kyllä.
0: Niin kuin kaikista asioista, mitkä saattaa tuntua siltä, että ei tuu mitään. Tämä on Tamin pala ja Loser, täällä Sikke ja Vomma. Ja heti tämän jälkeen, niin Vomma, mulla on sulle polttava kysymys. Okay.

0: WhatsAppiin tulee viestiä nimettömältä henkilöltä. Numero loppuu 63. Tässä lukee, että hyvä kun aloitatte jo 6, niin kerkeen kuunnella 30 joka aamu. Yleensä aamu siis 6 eteenpäin nykyään. Eli aloitetaan jo tässä kukon laulun aikaan niin sanotusti. Ja mikäli haluat kuunnella meitä muutenkin kuin tälleen livenä, jos et pääse vaikka töiltäsi kuuntelemaan, niin Yle Areenastahan löytyy kaikki lähetykset. Sieltä löytyy biisien kanssa, sieltä löytyy ilman biisejä. Ja lauantaisin tulee meidän parhaat palat tämmöisessä viikkopaketissa jutussa.
1: Näin on. Huomenta myös vaikka Marille Saaralan yhden vuoroon.
0: Huomenta.
1: Sulla oli mulla joku kuumottava kysymys.
0: No ei tää ole kuumottava, mutta onks mus huomaatko mus mitään eroa tällä hetkellä?
1: Sinussa.
0: Minussa? Onko minussa mitään eroa, jos vertaat eiliseen?
1: No sulla on tukka kiinni, mitä musta tuntuu, että mä en ole hetkeen nähnyt tämmöisellä niin kuin takaponnarinuttura-asialla.
0: Oli mutta, eilenkin.
1: No ei ollut mun mielestä samalla tavalla, mutta...
0: mulla oli identtisesti tukka, koska mä tänään, helvitti, mä vielä aamulla mietin, että kiva laittaa samalla tavalla tukka kuin eilen, mutta kun mä en jaksanut pestä niitä.
1: Okei, mäkin tässä huomiota. Sitten sulla on harvinaisen tämmöinen, jotenkin tämmöinen, vähän tämmöinen preppy vaatetyyli, sulla on tämmöinen kaulustossa ja kaikki.
0: Vomma, tääkin on mulla ihan siis jo tavaramerkki. Mulla on aina kauluspaita ja kollege.
1: Mutta mä luulen, että onko sulla uudet silmälasit?
0: Mulla on uudet silmälasit. Miksi et sanonut mitään?
1: No en mä huomannut ennen kuin sä kysyit, mutta
0: mitä
1: nyt kysyit.
0: Mitä ihmettä? Mulla on uudet silmälasit ja tää on historiallista, koska huomaatko, mä oon siirtynyt sihteeririlleihin.
1: Joo, sulla on yleensä ollut semmoset aika isolla linssillä semmoset tummasankaiset, niin nyt nää on vähän pienemmät ja vähän tuommoista, mikä toi on tuommoinen turtle shell. Mikä
0: joo. Mikä se on, niin kuin kilpparin kuori. Joo. Tai ehkä vähän tämmöinen niin kuin leopardikuori.
1: Ne on hienot, mutta täytyy myöntää, että ehkä miksi mä sanon asiasta mitään, että ne sopii sulle. Että tämä ei ollut niin. Musta mikään niin kuin uskomaton sellainen muutos sun luukkiin.
0: Toi on totta. Mä eilen kävin hakemassa, mulla tuli 2 uudet silmälasit, nämä ja sitten toiset. Ja kun äiti näki ne toiset, niin se oli vaan, siis onko nykyään nuorisolla joku juttu, että te haluatte näyttää Uotisen Jormalta? Ne on semmoset, mä voin laittaa ne huomenna, mutta ne on semmoset niinku legit kekkoslasit. Okay. Et ne on vähän kuin ne mun aiemmat mustat, mutta paljon paksummat sangat ja aivan siis valtavat mustat.
1: Onpa hassua, että etisi nyt kommentoi, koska mun mielestä noiden isojen vähän niin kuin hipsterilasien aikahan oli silloin 2010 enemmän.
0: Jep, ja siis kun mun kanssahan on jouduttu käymään, mä oon kuitenkin 3-vuotiaana saanut silmälasit. Niin munkaan on jouduttu aina käymään sitä keskustelua ihan niin kuin sekä ne optikot että mun vanhemmat, että sä et voi ottaa noin isoja laseja, kun sulla on niin paljon plussaa, niin niitä laseja ei saa, tiedätkö, sitä linssiä niin kuin ohennettua.
1: Niin, että sitten ne on tosi paksut myös.
0: Joo. Nykyään onneksi saa, mutta aikoinaan ei saanut. Mutta joo, mä oon hakenut nyt uudet silmälasit. Ja tossa oli jotenkin, eilen kun mä ne kävin hakemassa, niin kun mä menin sinne optikon liikkeeseen, niin mulla oli semmoinen outo tunne. Mä en osaa selittää. Mä ajattelin, että täällä varmaan tapahtuu jotain erikoista. Se ei ollut semmoinen karmiva tunne, vaan mun niin kuin jotenkin intuitio sanoi, että mä ehkä tapaan jonkun tai jotain niin kuin erikoista.
1: Niin, koska toi kuulostaa vähän tämmöiseltä kauhuleffalta tyyliseltä, että sä astut sinne kirottuun taloon, tiedätkö, niin kuin sikke vanhana manaajana. Täällä on joku henki, täällä on joku presenssi.
0: Presenssi, no eräs presenssi löytyi. Nimittäin sitten mä istuin siinä se optikon kanssa tai tämän asiakaspalvelin ja sitten se on ihana, kun ne on aina. On tyylikäs kehys, on upea, on sopii sulle tosi hyvin. Ja yhtäkkiä mä käännyn tälleen siihen mun viereen ja sitten joku henkilö X huitoo siinä oikein silleen tälleen ja heiluttaa ja moi moi moi. Sitten mä katson sitä ja se on ihan hirveä tunne, kun sä päässäsi tiedät, että mä tunnen ton ihmisen. Mutta jostain syystä ne niinku, teet sä, johdot ei yhdisty.
1: Mutta oliko sulla siis silmälasit tässä vaiheessa kuitenkin päässä?
0: Mulla oli silmälasit päässä. Sitten mä tajusin, että se oli yksi sairaanhoitaja, joka on hoitanut mua osastolla silloin, kun mulla murtu selkä. Ja siitä on nyt joku reilu vuosi. Ja se oli siis niin liikuttava kohtaaminen. Ja mä halusin kertoa tämän sen takia, että mä en jotenkin, musta tuntuu, että mä en ole pitkään aikaa saanut niin sanotusti universumilta merkkejä, tiedätkö, kun, no kyllä sä tiedät, mä oon tämmöinen niin universumi-ihminen, mutta musta tuntuu, että pitkään aikaa ei ole tullut mitään semmoista vinkkejä, että kyllä kaikki järjestyy. Mutta sitten se oli silleen, että no onpakin.

0: että hänellä on ollut tämmöinen Instagram-story, että vaihdoin työpaikkaa, koska vihaan paskaa. Ja mä selitän Olkan Teenage Dreamin jälkeen, että miten minä, paska ja hän.
1: Mä olin kysymässä tästä, että sulla oli näitä tarinoita sieltä, niin okei.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Days Dream on kesäkumin biisi vuodelta 2026. Mun mielestä ihan parhaita kesäkumin biisejä pitkään aikaan. Sikki ja Vomma käynnistelee keskiviikkoa ja Sikki tuossa kertoo, että kun oot uusia silmälasia hankkinut, niin tuli ihminen, joka oli etäisesti tuttu ja sitten paljastui, että se oli sun vanha sairaanhoitaja, kun se oli pidempi pätkä tuolla sairaalassa tuossa viime syksynä.
1: Kyllä, selkämurtu joudun leikkaukseen ja sitten sen takia piti vähän parannella siellä hellässä huomassa. Ja törmäsin tähän yhteen sairaanhoitajaan ja me oltiin siinä jo jonkun aikaa rupateltu. Kunnes mä yhtäkkiä sille, tiettekö sitä, kun tulee semmoinen, kun sä muistat jotain.
0: Joo.
1: Ja me siis seurataan toisiamme Instagramissa, koska jotenkin sitten sinä päivänä, kun mä kotiuduin sieltä sairaalasta, niin oltiin silleen, että no, että pitäisikö pysyä yhteyksissä. Ne. No, sit miksi mulla tuli tää... Oli se, että mä muistin, että se ihminen oli laittanut, että hän oli siis vaihtanut työpaikkaa ja sitten hän oli laittanut sen niin kuin päivityksen yhteyteen, että vihaan paskaa. Että en jaksa enää vaihtaa näitä vaippoja.
0: No kun tätä mun piti kysyä, koska mä muistan, että silloin kun sä tulit takaisin töihin tuossa puolisen vuotta sitten, vuoden vaihteessa pääsit takaisin hommiin, niin sulla oli esimerkiksi pitkä tarina, mitä sä yleensä viikonlopussa silloin kerroit sun jostain monen päivän ummetuksesta.
1: Ja 9 päivän ummetus.
0: Joo, ja siitä kuinka ne hoitajat sua sitten kannusti tähän kakkaamiseen. Ja nämä on aina kohtaamisia arkielämässä, että tapaat sen sun lääkärin tai muun ja se voi olla vähän erikoinen. Niin mun piti kysyä, että oliko tämä enemmän semmoinen hoitaja, että piti kädestä kiinni, kun tiedätkö, itkin ja oli kipuja ja yhdessä täällä kasattiin. Vai oliko tämä enemmän sille, että piti kädestä kiinni, kun se oli 9 päivän ummetus?
1: No kato, kun ongelma on se, että mä en muista siltä sairaalajaksolta kauheasti, kun mä olin niin kovissa lääkkeissä, niin, kun niin. Muhun on tungettu niin kuin ketamiini ja fentanyli ja kaikki.
0: Ja ihminen ei halua ehkä muistaa tuommoista, posttraumaattiset stressit kaikki.
1: Niin sit jotenkin, koska mä olen hölösuu, niin mulla tuli tää, ja sit mä olin silleen, että siis etkä sä joutunut vaihtaa mun vaippoja, että herra jumala, mä muistan, kun sulla oli siis Instagramissa, että sä vihaat paskaa, että mä silloin jo mietin, että etkä sä joutunut näkemään mun paskaa.
0: Siis sanoitko
1: mä
0: sille?
1: Sä sanoit sille siellä optikolla. Mä sanoin siellä optikolla näin.
0: Okei. Okay.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja sit se, onneksi se repes, hän on hirveen rento ihminen. Ja se oli vaan, että ei, että en mä sun vaippoa vaihtanut, että ne oli nää, nää ja nää, mutta eikö sä muista, että kyllä mä aika monta kertaa sunkaan istunut siellä kakalla. Joo, se nyt vähän, koska siis ekat, mitä mä sanoisin 5 päivää, niin mä en pärjännyt yksin siellä vessassa, koska mä en pystynyt pyyhkimään.
0: Mä arvostan, että sä otit tämän puheeksi, koska sinänsä mä oon kyllä suoran toiminnan mies, että mun mielestä, että jotta on setetty sellaiseksi varjoksi teidän tuttavuuteen ja ystävyyteen, oliko optikko oikea paikka kysyä? En tiedä. Toinen, hyvä nyt, että tämä ei ollut

0: se kukaan saanut hänet vaihtamaan työpaikkaa sun kakoilla.
1: Vai olinko?
0: Mutta myös, onko toi nyt vähän kiusallista, että sä et muista näitä yhteisiä hetkiä? Että hän on ollut silleen, että meillä oli monta hienoa siellä pöntöllä.
1: No voi se olla vähän kiusallista, mutta sit mä sanoin silleen, että kun en mä nyt, mä jotenkin avasin tätä, että en mä niinku muista kaikkea, kun mä olin niin hirveässä lääkkeessä ja bla bla bla. Mutta sit se sanoi mulle, että kuule, mä oon tehnyt tämän kanssa rauhan jo, että se kakka kuuluu siihen työhön ja ei sille voi mitään, että ihan hauskaahan meillä siellä pöntöllä oli.
2: Yle X.
3: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
4: Ihan Slot vaan.
5: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
4: Lopetaa, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
6: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
7: Seis! Nää riffit on
8: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppi. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
9: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
10: Mitä me ei koskaan tehdä?
11: Onnistuta.
10: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: 6. Oikein hyvää keskiviikko huomenta täällä Sikke ja Vomma.
1: Ilta-Sanomat kertoo meille siitä, kuinka helsinkiläispizzeria on joutunut poikkeustoimiin, kun on yhtäkkiä viime perjantaina lävähtänyt 112 pizzan tilaus.
0: Oho.
1: Eli yli 1500 euroa ja kuittikin on ollut lähes 3 metriä. Tämä oli hauska, mä näin nimittäin sitä somessa jonkun. Tämä on aika lähellä mun kämppää, niin varmaan sen takia algoritmi mulle tarjonnut, mutta semmoisen, missä pizzayrittäjä on silleen, joo, katsokaa, onpas erikoista 3 metrin kuitti. Ja tässä uutisessa mainitaan, että siis no ensinnäkin, yrittäjä on innoissaan enemmänkin, että se oli mahtavaa. Ja poikkeustoimet tarkoittaa sitä, että ne on tilattu 19, pizzeria aukeaa 10.30, ne on pitänyt avata aikaisemmin, että on saatu tehtyä näistä 12 pizzaa.
0: Aa, niin, että he on saanut kuitenkin ennakkoon sen tilauksen.
1: Joo, on kuitenkin tullut ennakkoon. Ja mietin tässä vaan siis sitä, koska aika on ehkä vähän ajanut yli. Joskus silloin yläasteikäisen mä muistin, että tämä oli sellainen juttu, millä jengi vähän niin kuin leveili, että kaikilla oli kaiken näköisiä meriselityksiä, että joo, mun isoveli kerran tilasi 25 euron juustoa.
0: Ja, joo,
1: joku tilattiin 4 perhepizzaa 2 äijän kesken ja syötiin kaikki. Niin ehkä vähän on karsiutunut tämmöisestä, että kuka mättöö eniten. Mutta miten niin kuin ravintolaan työntekijälle? Että yrittäjä mä ymmärrän, että hän on varmasti innossaan, että tulee tuonne iso tilaus yhtäkkiä. Mutta että haluaisiko joku laittaa WhatsAppiin, että jos olet ravintola-alalla ja keittiön yhtäkkiä tulee, tiedätkö, ihan sama onko se tämä 100 pizzan tilaus vai onko silleen, että meille astui nyt 20 ihmisen synttäriporukka yllättäen sisään, niin onko se silleen, että jes, nyt suoritetaan, vai enemmän semmoinen, että ei helvetti?
0: Siis kun mä jotenkin veikkaan, en ole ollut ravintola-alalla töissä, mutta mä veikkaan, että jos tästä on tieto ennakkoon, jos on vaikka muutama päivä etukäteen oltu silleen, että me tullaan kello 11 hakemaan 120 pizzaa, niin sit se on fine, koska siihen on keretty just varautua. Tai vaikka klassikko, että mennään mäkkäriin syntymäpäiville, niin siellä ollaan varmaan ihan innoissaan, että joku tietysti työntekijöistä saa vetää ne synttärit ja tietysti kaikki tulee katsomaan, kun se sankari tekee sen yhden juustohampurilaisen eikä laita sinne suolakurkkua tai sipulia, koska kukaan ei tykkää niistä. Niin jos se on tälleen ennakkoon ilmoitettu, niin varmaan fine, mutta sitten eikö sä yllättäen, niin kyllä varmasti nostaa stressitasoja.
1: Muistako, kesällähän oli tämä mun synttärisaaga, missä mentiin ravintolaan, joka pyysi koko meidän porukalta etukäteen tilaukset, ja mulla oli vähän hommaa sitä, kun mun piti niinku kaikilta kavereita ne kysellä, mutta sehän toimi hyvin. Siinä oli se, että lopulta sitten siellä niinku asiat skulas.
0: Asiat skulas, ja aika nopeasti me alettiin saamaan sitä ruokaa siihen pöytään sitten, mutta mun onkin pitänyt kysyä tosta sun synttäridinneristä, koska silloin sanoin seuraavan lauseen radiossa, jos sun kaverit ei maksa niitä omia ruokiaan sulle mobile-peillä, niin mä laitan lahtelaiset velkojat heidän ovelle, niin ootko sä saanut kaikki rahat?
1: On saanut. Se lopulta siis meni niin, että yksi kaveri maksoi ne sinne sitten pöydässä ja hän on oletettavasti kysellyt sitten multa rahat, että
0: Hei, sehän meni niin, että niin me meni. Maksettiin kaikki itse.
1: Ei kun niin menikin lopulta, meni kyllä. Sille. Kato, ei ollut mitään ressiä.
0: Koska mä olin silleen, että herra jumala, että en mä ole ainakaan siirtänyt kellekään mitään rahaa, että pitääkö mun ne velkojat omalle ovelleni tilata. Nyt Slateriltä Brand New Channels.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Kello näyttää 22, mihin saa yli 6. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa aina tonne 8:iin asti. Kertokaa WhatsAppiin 0444216888, että mitä mieltä olette ravintolatyöntekijöinä siitä, että joku tilaa yhtäkkiä 120.

0: Brand New Chanel soi yläksi aamussa. Bomma kertoi uutisesta, missä stadilainen pizzeria oli saanut tilauksen. Tilaus oli mennyt niin, että 120 pizzaa kiitos ja huittikin oli ollut 3 metriä pitkä.
1: Joo, ja tätä olivat sitten fiilistelleet somessa ja tästä oli sitten Ilta-Sanomat napannut kiinni ja pohdittiin vaan, kun meillä ei ole silleen ravintola-alan kokemusta, että onko tämä työntekijälle kuinka tuskainen homma, niin tänne tulee viestejä. Ensinnäkin meille kertoo Joel, että hän on ollut ja jos tulee yllätyksenä tämmöinen megatilaus, niin sitten on kyllä helvetti irti.
0: Naurattaa myös Laurin viesti, että todella kauan sitten meillä oli erittäin suositussa kesäravintolassa tunnin jono, kun keittiö olisi ollut vielä tunnin auki. Sitten sinne pöllähti 20 espanjalaista. Salin vuoropäällikkö valehteli, että just mentiin kiinni.
1: Mutta tämä herättää minussa myös tämmöisen, mä ajattelin, että pitäisikö nyt olla, kun kello on 6:30, niin tämmöinen pieni vähän niin kuin PSA, eli tämmöinen mikä public service announcement, tämmöinen julkinen tiedote, tämmöinen muistutus, tärkeä
0: hyvä.
1: Asia.
0: Ole hyvä.
1: Koska tässä mainitaan, että totta kai tämä 12 pizzan tilaus on ollut siis yrityksen kautta. Ja tässä tämä pizzayrittäjäkin sanoo, että loppuvuotena tulee enemmän, kun pikkujoulukausi lähenee, niin yleensä yritykset tilaa sitten pizzoja vaikka pikkujoulu. Niin pikkujoulujen pizzatilaukset on kyllä, mä en niin kuin ymmärrä 2026, miten se on edelleen niin hankalaa. Ja entäs se nyt esimerkiksi meidän firmaa niin kuin nostettiin kunnokkaan?
0: Mä olin silleen just, että harmittaako sua, kun Ylellä ei ole pepperonia pizza.
1: No kun on sitäkin ollut. Se oli se yksi keissi, mutta on sitäkin ollut. Enemmän mun on, siis mun mielestä on ihan sama tilataanko niin kuin, että on kaikki vegaanista tai on kaikki vegeä tai niin kuin mitä lie. Mutta pizzassahan pätee semmoinen sääntö, että lähtökohtaisesti yleensä mitä yksinkertaisempi sen parempi. Jos sä teet himassakin, se on se virhe, minkä jengi kun rupeaa itse tekemään pizzaa tai tekee pakastepizzaa, niin sit sä oot silleen, että tämähän on tosi hyvä, kun mä mätän tähän kaiken, mutta sit tulee semmoinen vaan niinku kakku. Et mun mielestä yleensä parhaat pizzat, teet sä margariittaa, just joku, että siinä on pelkkä se pepperoni, just joku niinku quattro formaggi.
0: Mikä on quattro formaggi?
1: 4 juuston pizza.
0: No mut kun toi on ihan bullshittia oikeesti, kun sä et ole ensimmäinen, joka on silleen, että haluan yksinkertaisen pizzan ja otan 4 juuston pizzan. Siinä on 4 eri juustoa, ei se ole yksinkertainen.
1: Okei, mä sanoin, että quattro formaggi on paras, mutta mun perusteesi on se, että kun on firman pikkujoulut, niin sinne kannattaisi tilaa, että kun muutama on semmoista yksinkertaista mallia, eikä missään nimessä niitä, missä on niinku enempää, niinku 3 täytettä rupeaa olemaan jo riski. Koska sit on chance, että joku ei tykkää. Mut se, että jos sulla on se, niin kuin, joku kinkku ananas vielä just menee, mutta sekin poistaa ne. Kinkku, ne, jotka ei syö kinkkua, ne, jotka ei syö ananasta, niin mieluummin pitäisi olla, että se yksi kinkkupizza, yksi juustopizza.
0: Toi
1: yksi
0: on tyhmä juttu nyt.
1: Mitä, eikö sä osta tätä?
0: No en mä jotenkin osta, koska siis mä en tarkoita, että pizzaa pitää laittaa silleen 10 eri täytettä, koska kyllähän mä en ole esimerkiksi ikinä ymmärtänyt sitä, että minkä takia jotkut laittaa sekä tonnikalaa että katkarapuja, en voi ymmärtää. Mutta onhan se ehkä vähän tylsä, jos siinä on pelkkää kinkkua.
1: On. Ja kaikki saa niinku himassaan tilata, mitä haluaa. Mutta tämmöiseen tapahtumaan, missä jaetaan pizzoja, niin mun mielestä se on vaan niinku logistisesti järkevää, että ne olisi silleen niinku yksinkertaisilla lauseilla perusteltavissa ja selitettävissä.
0: Tarkoitatko se sitten, että meidän pomo olisi siellä, no, täällä on tämä juustojono, täällä
1: kyllä
0: on kinkkujono,
1: kyllä,
0: täällä on ananasjono.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siellä ananasjonossa olisi 3 ihmistä, koska tässäkin toimituksessa niinku varmaan 89% ihmisistä ajattelee väärin, eli että ananas ei muka kuuluisi pizzaan.
2: Yleks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Just yksi päivä mietin, että mitenköhän Kain porukalla menee. Täytyy selvittää.

0: missä linkattiin siis Ylen uutinen otsikolla Kain Alex Ohman komediasarjan päärooliin. Ohman on valittu uuden kotimaisen Body in the Closet-sarjan pääosaan, näin on alun perin kertonut Variety.
1: Okei, hei, hienoa Kain jätkät. Puhuttiin pizzatilauksista, kaikki lähti uutisesta, kun Kalliossa tilattu paljon pizzoja. Ja sitten mä vaan mainitsin, että pikkujoulukausi lähenee, monessa firmassa tilaillaan pikkujouluihin pizzoja. Ja minä olen tätä pohtinut, että mun logiikka sanoisi, että fiksuinta olisi tilata silleen muutamaa hyvin yksinkertaista mallia, monta. Koska sitten ei käy sitä, että siellä on joku, missä on kolme täytettä ja yksi ei käy kellekään. Ja sitten ei ymmärtänyt tätä.
0: Mä en jotenkin lähtenyt tähän siis, kun yksinkertaisuus on joissain asioissa kaunista. Mutta sitten kun mietitään pizzaa, niin kyllä se tarvii niin kuin, että pelkkä juustopizza vaikka on vähän tylsä. Mutta kyllä mä ymmärrän tavallaan sen pointin siellä takana, että tavallaan jokainen niistä pizzoista sitten olisi kaikille meille mieleinen. Mutta kun me ei eletä täydellisessä maailmassa, me ei tule ikinä pääsemään siihen tilanteeseen, että sanotaan vaikka, että tilataan 4 eri pizzaa. Ja siellä pikkujouluissa jokainen ihminen tykkää jokaisesta niistä pizzasta. Se on utopiaa.
1: Niin, mutta siinä sitten, niin että se olisi tärkeämpää, että kaikilla olisi ainakin se yksi vaihtoehto.
0: No kyllä nyt yksi vaihtoehto, mutta aina siellä on yksi vaihtoehto, koska aina tilataan margareetta.
1: Antti myös laittoi, kun ohimennen mainitsin tuossa yhden omista lempipizzoista, niin quattro formaggi, eli 4 juustoa. Niin sä olit sitä mieltä, että se ei ole yksinkertainen, että siinä on liikaa juustoa. Mun ehkä logiikka oli se, että juuston ystäville siinä sitten on vaan juustoa.
0: Ei missään nimessä ole liikaa juustoa, se on siis yksi mun lempipizzoista, mutta mä tarkoitin, että se ei ole yksinkertainen.
1: No, okei. Okay. Antti on sitä mieltä, että 4 juustoa on pizza yksinkertainen, koska 4 juustoa eivätkä ne koske toisiinsa.
0: Mitä?
1: 4. pizzasta, eli yksi laissa on emmentaalia, seuraava edamia, 3. koudaa, 4. oltermannia. Ja nyt täytyy, mä olen syönyt.
0: Siis tää on vitsi.
1: Siis mä olen syönyt tämmöisen joskus.
0: Et kai sä nyt mitään oltermanni pizzaa ole syönyt?
1: No en välttämättä oltermanni, mutta siis mä oon jossain Malagassa tai jossain tilannut quattro formaggin silleen, että se oli jaettu niin kuin 4 sektoriin. Että yhdessä oli, tiedätkö, jotain fetajuustoa ja toisessa oli niin kuin gorgonzolaa, että on tämäkin tekniikka. Mutta kyllä mä Antti väitän, että yleensä se on niin päin, että ne on kaikki siinä niin kuin sulassa sovussa, ne on, melting potissa.
0: Ne on sulassa sovussa, mutta kun toi Antin kuvailema pizza on semmoinen niin kuin suomalainen versio tästä juustopizzasta, kun se, että se on, sen pitäisi olla niin kuin itsessään jo rikos, että sä laitat oltermannia tai jotain niin kuin emmentaalia tai tämmöistä hyvin perinteistä edamia pizzaa. Sen pitäisi olla rikoslaissa kiellettyä.
1: No mä en nyt tähänkään nyt ihan lähde. Mun mielestä ihmiset saa hassutella, millä juustolla haluaa.
0: On sullakin erikoiset niin kuin ajatukset hassuttelusta, jos sun mielestä hassuttelua on se, että pizzaan laitetaan oltermannia.
1: No jos joku on himassa silleen, että
0: tämä on sama kuin viime perjantaina mä kävin sen mun ystävän lapsen kanssa hömpöttelemässä ja hän päiväkodin pihalla huusi kaikille, että minä lähden nyt sikketärin kanssa hassuttelemaan. Niin mieti, jos siellä joku lapsi olisi ollut silleen, että joo, noin menee laittaa oltermannia pizzaa, että wuhuu.

0: Kuuntelet Yle X aamua, Sikke ja Bomma täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. 6.38 näyttää kello. Seuraavaksi Kuumaalta tuun vielä himaa ja sit keskustellaan vähän glögistä. Koska mulla nousi verenpaine tuossa hiljattain kaupassa, kun huomasin, että siellä ne glögit vastaanottaa kuule. Kun menet kauppaan, niin siellä ne on huuta, haloo, joulu on täällä, laita suukulukkuun.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Come on, soi. Se on keskiviikko, eli pikkulauantaiksikin kutsuttu. Vomme ja Sikke täällä.
1: Länsiväylältä löytyi uutinen otsikolla Alko järjestää maistiaiset. Mukana 10 Espoon myymälää. Ja mulla tulee tästä otsikosta vaan mieleen, että jos Alko järjestää maistiaiset ja siinä on mukana Espoon 10 myymälää, niin siellä on, tiedätkö, niiden 10 myymälän edessä jotain ihan pienen pieniä näkäräisiä, tiedätkö, erilaisia sotteja. Silleen on kirkasta, sitten on joku makuviina, ehkä joku klassikko, mitä ne ihan hirveät oli, mitä tein, Red Cat.
0: Niin, mä en tiedä, onko tässä joku alkoholilain kielto, koska lapsenahan suosikkijuttuja oli, kun kaupassa saa vaikka leipämaistiaisia. Ja kyllähän näitä välillä edelleen on, että kaupassa jotain uutta tuotetta. Mutta harvoin on kyllä nähnyt Alkon tarjoilevan silleen, että ottakaapa tästä pikku huikat.
1: Niin, ottakaa pikku tömpsyt. No, surullisia uutisia, jos alkoholia odotit, nimittäin ei tule ainakaan ilmaiseksi. Alko avaa nimittäin glökikauden. Ja nyt näyttävästi järjestetään perjantaina 16. päivä lokakuuta yhtäaikaisesti glögimaistelu kaikissa myymälöissään. Ja siellä tarjotaan tämmöistä niin kuin kauden uutuutta, eli holitonta mustikkaglögiä.
0: Lokakuu vielä ehkä inasen mun mielestä glögille aikainen aika. Kai se pitää tehdä hyvissä ajoin, että jengi sitten osaa ostaa. Ja kyllähän osa rupeaa jo, että marraskuu menee pelkällä vihreillä kuulilla ja glögillä. Mutta ehkä inasen voin uskoa, että joku tästä taas repee pelihousut.
1: No ihan varmasti, ja se on jotenkin silleen niin kuin, kun mua ei itsessään haittaa se, että joku juo glögiä, vaikka ihan oikeasti juokaa heinäkuussa. Niin kuin, että eihän se ole minulta pois, jos joku juo sitä. Mutta jostain syystä mä huomaan, että se pikkasen triggeröi, että vaikka nyt kun menee jo kauppaan tälleen lokakuun puolessa välissä, niin siellä on ne kaikki joulukamat ja on glögit ja on piparit ja on just nämä vihreät kuulat esimerkiksi. Koska tulee vähän semmoinen olo, että miksi pitäisi kiirehtiä? Miksi pitäisi kiirehtiä, että eikö täällä ihmiset voi rauhassa viettää HH-seasonia?
0: Mä tulin yhtäkkiä hirveä fläsäri näistä sun, että sun puolesta saa juoda halutessaan milloin vaan. Kääriähän oli ainakin yhdessä vaiheessa suuri glögin ystävä. Hänellä on ihan biisikin glögin juomisesta.
1: Hei, niin muuten olikin.
0: Joo, en tiedä, onko vaihtunut tälleen niin kuin cha-cha-chaan ja niin kuin muun julkisuuden jälkeen, mutta silloin hänen ekalla EP:llä vielä puhuttiin kovasti glögin juomisesta.
1: Niin olikin. Ja en mä nyt tiedä siis itsessään, mä vähän harmittaa tai niin kuin jotenkin ärsyttää semmoinen, että jotain asiaa saisi tehdä vain tiettynä juhlapyhänä. Mm. Että jos vaikka mun lempiasia olisi joku pääsiäismunajahti, niin antakaa mun tehdä sitä tammikuussa tai syyskuussa. Mut sitä ei tarvitse niinku tuputtaa.
0: Niin, että elääkö sä kissan päiviä, kun eikö Runebergin tortuusta nyt tullut näitä kaikkia versioita, että on myös niinku koko vuoden Runebergin torttua.
1: On koko vuoden Runebergin torttua ja sitten esimerkiksi mä oon niinku vilpittömästi sitä mieltä, että laskiaispulleja pitäisi olla aivan jatkuvasti saatavilla. Siis sehän on parasta, mitä ihmiskunta on keksinyt.
0: Laskiaispulla.
1: Okay. Oikein paljon sitä kermistä.
0: Mulla on ehkä se, että mä en ole muuten kaikin nää ollut niin glögin ystävä, että joka joulu, kyllä mä sitä nyt jonkun lasin juon, kun joku tarjoaa, mutta en esimerkiksi osta himaan. Mulla on ollut jo monivuotinen perinne, että mä yritän tätä munatotia tuoda Suomeen.
1: No kun toi on siis jotenkin, me ollaan sun kanssa muutama joululähetys tehty, kaksi joululähetystä ja sitten, oliko viime jouluna, niin sä toit ihan munatotia sinne.
0: Tein himassa.
1: Ja se jotenkin ilahdutti mua silleen, että hän nyt yrittää saada jotain kansainvälistä niin kuin toimintaa tänne Suomen kamaralle. Mutta musta se tuntuu jotenkin vähän oudolta.
0: Ei, jostain ne perinteet lähtee. Joku on aikanaan päättänyt, että tämä on nyt, että sä et joulukinkku, että mitä jos syötäisiin jouluna kinkkua, niin joku ne tuo.
1: No kyllä mä sen ymmärrän, mutta väitäksä siis, että sä yrität olla mies, joka tuo munatotia Suomeen?
0: Kyllä.
1: No.
0: Tsemppiä sulle. Tekemistä.
1: Niin kuin mä olin silleen, että sulla on tekemistä vielä, mutta sä voit aloittaa nyt taas. Kohtahan se joulu sieltä tulla luikahtaa, niin tuot munatotit huomioon.

0: tulossa ennen sua soi. Kello on 12.07, tuolta on tulossa päivän biisiä sekä totta kai 7 uutisia.
1: Puhuttiin äsken siitä, kun alkoi järjestää tämmöisen tempauksen, missä kaikki myymälät pyrkii tarjoamaan uutuusglögiä. Ja sit siinä puhuttiin samalla myös siitä, että olisi jotenkin ihana ajatus, tai ainakin omasta mielestä vähän silleen kutkuttava ajatus, että tuolla niinku tarjottaisiin jotain näkäräisiä ja tiukkoja silleen, että ottakaa tästä. Niin WhatsAppiin kilahti viestiä Päiviltä, että nyt on pakko kertoa muisto kultaiselta Ysäriltä. Olin noin 14-vuotias ja äidin kanssa jossain ravintola-alan ruokamessuilla. Siellä kyllä maistettiin alkoholia ja tupakkaa sisätiloissa, eikä todellakaan papereita kyselty. Niin. Siis toi on niinku todiste siitä, että Ysärillä oli kaikki paremmin. Mä en tarkoita, että tavallaan, jos mä menisin...
0: Ai tää, että sai röökata sisällä ja...
1: No siis sisällä röökaaminenhan on parasta. Mä oon entinen röökaaja ja mähän yhdessä vaiheessa siis halusin, tai valitsin baarit sen mukaan Helsingissä, että missä vielä on röökikopit.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Okei. Okay.
1: Siinä on semmoista vaaran tuntua.
0: No sitä siinä todella on. Mä olin just sanomassa sitä, että mun mielestä Ysäriä tästä statementista tekee ehkä eniten tämä sisällä röökaaminen, koska se on niin kuin sanotaanko näin minunkin ajalla, mitä olen niin kuin ikinä ollut illanvietossa, niin aika harvinaista. Röökikoppeja jo on ollut, mutta toi, että äidin kanssa saa maistaa inasen alkoholia, niin ollaan varmaan nykyään tarkempia payfaceista. Musta tuntuu, että moni vanhempi on myös tarkempia näistä, mutta eikö toi nyt on myös semmoinen niin kuin aika monelle klassikko, että ne ensimmäiset jotkut olut kokeilut on silleen, että iskä antaa maistaa jostain.
1: Siis monellahan on tämä kokemus, mutta mun esim. Vanhemmat ei ole ikinä antanut mun niin kuin alaikäisenä, että maista tästä vaikka siideriä.
0: Enkä mä tiedä siis, onko se missään tapauksessa hyvä. Kyllä mä oon ymmärtänyt, että siinä on ehkä se, että siltä saadaan vähän sitä vaarantuntoa pois, että niin. Jos se on silleen lapselle, niin kuin, että tämä on nyt tämmöinen aivan salattu aikuisten juttu, niin sitten se voi kiehtoa enemmän kuin versus se, että no maistat tästä niskan pissejä ja se maistuu mut aika pahalta.
1: Niin toi, ja koska varmasti lähtökohtaisesti lapsen mielestä niin kuin alkoholi maistuu pahalta, kun on aikuisiakin, ketkä on silleen, että ei tykkää siitä mausta. Mä muistan tämmöisen tutkimuksen, sitä kutsuttiin muumimukitutkimukseksi, ja ei liittynyt spermaan, vaan alkoholiin, että jos on semmoisia perheitä, missä vaikka ruoan kanssa juotiin niin kuin viiniä mukista, niin että se ei näytä viiniltä, niin se vaikutti jotenkin negatiivisesti niihin lapsiin sitten aikuisena versus, että sitä viiniä oltaisiin juotu silleen, tiedätkö sivistyneesti, että otan ruoan kanssa yhden lasin. Että joku tämmöinen niin kuin salailu voi aiheuttaa ongelmia alkoholisuhteeseen.
0: Mä nyt ajattelin jo, että tää oli joku tämmönen, siellä on nyt kunnon snopit tehnyt, että ei kyllä, ei opita arvostamaan viinejä, jos se ei ole oikein tämmönen niin kuin tuoksutunnelma ja oikea lasi ja hyvin avauduttaa
1: niin. Joo, niin että mistä tietää, että meet sinne, katot, että ketkä ostaa kyykkyviinejä, tiedätkö jostain alkosta, niin noi on niitä, kenen vanhemmat joi mukista viiniä.
0: Saman tien vaikuttaa aikuisuuden työllistymiseen ja muuhun.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Bomma.

0: 23 täällä Sikkeä Bomma 8 asti sun kanssa. Nyt Mirellalta liekkiä, sen jälkeen päivän biisiä.
1: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Bomma.

0: Mirella Liekki, se on Yläks aamussa. Nyt mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa, niin mulla tuli oikein semmoinen kutkutus, että vaikka Mirella on niin kuin verrattain tuore artisti ja hirveän suosittu, niin hänellä on kuitenkin biiseissä tosi omaperäinen soundi, koska silloin toi...
1: Tosi joo, en ole miettinyt, mutta nyt tykkään. Kun
2: Yle X. Päivän biisi.
0: Yläksän päivän biisinä soi tuoretta kääriää ja juustia. Tää on hyvää puuta.
1: Mä itse asiassa kuulutte jo etukäteen, koska mä olin sille Baby Normanin keikalla elokuussa, missä oli tämmönen jännitysnäytelmä, että hän aluksi sanoi, että ei kääriää ole tulossa tänään, että hän on pohjoisessa ja sit kääriää tulikin kesken keikan. Niin mulla on sellainen teoria, että siinä oikeasti jännitettiin, että ehtikö kääriää vai ei, koska se keikan rakenne oli vähän hassu, että siellä tuli isoja biisejä selkeästi keskellä ja niin kuin näin. Ja siellä kääriää veti tämän hyvää puuta.
0: Ja hyvää puutahan on siis uusi versio Vesa-Matti Loirin legendaarisesta ikonisesta saman nimisestä kappaleesta. Ja kääriä on kertonut, että tämä biisi on hänelle tärkeä ja rakas ja yksi niin kuin lemppari biiseistä. Mutta kuunnellaan tänään Yläksä päivän biisinä kääriä ja juust hyvää puuta.
3: Oi, oi, oi, oi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on iskenyt jälleen useisiin voimalaitoksiin Kiovassa, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Tarkempia tietoja iskuista ei toistaiseksi ole. Myös eilen Venäjä hyökkäsi kiovalaiseen voimalaitokseen ja kerrostaloon. Yhdysvallat näyttää toteuttaneen uhkauksensa tiedustelutiedon jakamiseen liittyvistä rajoituksista, sillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut iskusta ennakkovaroitusta liittolaisiltaan.
1: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ.
0: Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis uuteen tapaamiseen lähipäivien aikana Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden kanssa. Zelenski tapaa tänään Britannian pääministerin Andy Burnhamin Lontoossa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Finanssijätti OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. OP Pohjola ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Häätöjen määrä on kasvanut selvästi alkuvuonna. Kasvua on 7% vuoden takaiseen verrattuna. Suurinta kasvu on ollut Turussa, Oulussa ja Porissa. Lähes kaikissa tapauksissa syynä ovat maksamattomat vuokrat. Näin häätöjä kommentoi itsekin niitä kokenut turkulainen Rami Almi.
2: Kyllä se niin kuin semmoinen lohduton tilanne on. Jos on niin kuin heikompi tilanne elämässä, niin kyllä siinä saattaa niin kuin mennä aika niin kuin hajalle ihminen ja voi jopa mennä niin kuin toimintakyky sen niin kuin seurauksena.
3: Ulosottolaitokselta painotetaan, että Turun häätöjen suureen määrään on monia syitä. Johtava kihlakunnan vouti Janne Nyyman.
4: Kokonaisvaltainen talouden hallinta on heikentynyt. Meillä on paljon yhteiskunnassa luoton tarjoajia ja myös helpompi saada luottoa ja kulutusyhteiskunnassahan on helppo sitten näihin houkutuksiin langeta ja se voi aiheuttaa sen, että meillä kasvaa nämä taloudelliset ongelmat ja talouden hallinta heikkenee henkilöille.
3: Turussa asunnottomuushankkeessa on huomattu ongelmien kasaantuvan. Projektipäällikkö Sari Heino.
5: Nyt alkaa näkyä nämä yhteiskunnalliset leikkaukset, mitä on tehty. Siellä on leikattu asumistukea ja muita sosiaalietuuksia. Ihmisten taloudellinen ahdinko alkaa näyttäytyä.
3: Kaikki vuokranantajat eivät vaadi vuokravakuutta. Häätöjä kokenut Almi pitää tätä huonona ilmiönä.
2: Niin kun saadaan asunto ilman vuokravakuutta ja sitten on paljon tämmöisiä, kun tarjotaan netissä tälläkin hetkellä, että on niin kun ensimmäiset 4 kuukautta puoleen hintaa se vuokra, niin se antaa tosi semmoisen harhaisen kuvan ihmisille ja sitten välttämättä ihmiset ei välttämättä tajua tutkia sitä, että kun se ilmoituksessa näkyvä hinta on jo se alennettu hinta, että sitten se tuleekin nousemaan se vuokra sit siitä muutaman kuukauden päästä, niin sitten ei välttämättä olla niin kun valmistauduttu siihen.
0: Toimittajalla oli Minna Ruusval. Pääradan junaliikenteessä on tänään poikkeuksellinen tilanne ratatöiden vuoksi. Kaikki junavuorot vaihtuvat busseihin Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä. Syynä on Hämeenlinnan ratapihan vaihteiden uusinta, jonka Väylävirasto aloitti eilen. Muutos koskee kaikkia pääradan matkustajia tänään ja junavuoroja on myös karsittu hieman. VR:n mukaan linja-autoja on varattu tarpeeksi. Junaliikenteen pitäisi palata normaaliksi huomisaamuna. Uudellamaalla Tuusulan lahellassa palaa teollisuushallin rakennus. Palosta voi levitä vaarallista savua ympäristöön ja alueelle on annettu vaaratiedote. Pelastuslaitoksen mukaan hallin rakennus sijaitsee aivan paikallisen kaupan vieressä. Palosta aiheutuvat vahingot ovat pelastuslaitoksen mukaan mittavat. Säännösten mukaan sateita saadaan tänään lähes koko maassa. Sateet tulevat muualla enimmäkseen vetenä, mutta Lapissa sataa lunta ja räntää. Päivälämpötilat vaihtelevat päivän aikana etelän 11 asteen ja pohjoisen 0 asteen välillä. Sitten varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on puolestaan huono osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.

0: oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Huomenta. Luin tässä sitten Ylen uutista, että uusi kansainvälinen moottoripyöräjengi on levittäytymässä Suomeen.
0: Siis on vähän niin kuin joku Hells Angels.
1: No kyllä, Comanches MC on alun perin Tanskasta lähtöisin ja kyseessä on siis tämmöinen niin sanottu prosenttijengi, eli liivijengi, eli tämmöinen moottoripyöräjengi, joka erityisesti siis haluaa korostaa, että ei noudata yhteiskunnan sääntöjä ja lakeja. Eli samassa hengessä, kun meillä nyt ennenkin on ollut Cannonballia ja United Brotherhoodia ja Bandidoksia ja muita.
0: Joo.
1: Ja tämä nyt ei ole hyvä uutinen ja tässä KRP kertoo, että seurataan tarkkaa ja ei nyt vielä tiedetä, että kuinka pahasti on levittäydytty ja tämä voi tietenkin vaikuttaa järjestäytyneen rikollisryhmien osalla erilaisia konflikteja esimerkiksi. Ei tämä nyt posia ole, mutta.
0: Mä olin silleen, että nyt jos tulee mutta ja sen jälkeen tyyliin, olen harkinnut liittymistä liivijengiin.
1: En ole harkinnut liittymistä liivijengiin, mutta valehtelisin, jos väittäisin, että kun näin ton otsikon, että mun eka reaktio ei olisi ollut silleen, että cool. Mikä on tietenkin väärin, koska kyseessä on rikollisjengi, mutta onko tämmöisellä liivijengeillä, tätä mä nyt kysynkin ääneen, että mistä johtuu, että heillä on niin hyvä niin kuin PR, mä tarkoitan hyvällä PR:llä siis sitä, että jos mä mietin niin kuin jengiä, mihin mä voisin liittyä, niin ei mulla ikinä kiinnostunut mikään semmoinen jenkkityylinen, tiedätkö, niin kuin Crips ja Bloods. Joku tällainen niin mafiameininki, tiedätkö, tuolta jostain niin kuin Italiasta, niillä on paljon kaikkia kummisetia ja muita, mutta kyllähän niin kuin moottoripyöräjengi on nimenä kuulostaa paljon siistimmältä.
0: No, nyt mulla on tähän teoria. Voisiko se olla, että ihmisiä lähtökohtaisesti kiehtoo toksinen maskuliinisuus, rikollisuus, vähän semmoinen niin kuin, tiedätkö sä, että jokainen meistä tarvitsee oman pienen suojelijan. Koska kyllähän mä näen niin kuin sen, että sanotaan vaikka, että mä tuntisin jonkun tämmöisen tyypin, joka on niin kuin moottoripyöräjengissä ja sitten hänen, mä en tiedä, eikö niillä ole aika klassinen tämmöinen, että pitää ainakin jenkkileffoissa, että pitää niin kuin ansaita se paikka siellä, eli rötöstellä, jotta saa sen kunnioituksen.
1: Varmasti on erilaisia tämmöisiä niin kuin sisäänajoriittejä.
0: Niin sanotaanko näin, että jos mä vaikka seurustelisin moottoripyöräjengiläisen kanssa, niin ei mun tarvitsisi pelätä.
1: Paitsi niitä liivijengiläisiä.
0: No, mutta kato, jos mä olisin päässyt jo vähän niin kuin sisäpiiriin. Mm. Kyllähän se on ihan leffoista tuttu, että ne ensinnäkin naisia ja lapsia kohtelee hyvin, joten naiseus suojaisi minua. Ja sit jos mä olisin niin kuin jotenkin lähipiirissä, niin mä voisin päässyt tavallaan sinne suojelun rinkiin.
1: Niin, mä en tiedä, onko tämä nyt taas, että tämä tulee jostain niin kuin Sons of Anarchy-henkisesti.
0: Varmaan.
1: Että just ajatus siitä, että siellä ne on niin kuin, että niillä on tämä oma koodisto, vaikka järjestäytyy rikollisuutta tämä on. Tässä on toki se, että sen takiahan nämä on näitä prosenttijengejä, että ne tavallaan erottuu niin kuin normaaleista moottoripyöräkerhoista ja porukoista. Että ehkä mun pitäisi vaan, niin kuin, ehkä mun pitäisi liittyä enemmän tämmöiseen, että mä voisin vaan pitää niitä liivejä.
0: Niin, hei tiedätkö?
1: Se voisi vaatia eikä toki se moottoripyöräkortin.
0: No mut susta voi tulla sellainen pretty boy, sä voit olla aina vuorotellen niitä.

0: buffi wife tuossa sun parran kanssa siellä pikkurilli pystyssä ja oot ihan, että no, kenen takaloosterin seuraavaksi sä oot kieli pitkällä siellä?
1: Mä voin harkita tätäkin. Tässä niinku, miksei? Miksei? Olisi ehkä turvallisempaa toimintaa kuin sitten se niinku liivijengi.
0: Mutta voidaanko Vampire-kappaleen jälkeen puhua vähän lisää näistä liivijengeistä, koska mähän tunnen yhden henkilön, joka on tämmöisessä moottoripyöräjengissä.
1: Okei. Okay.
0: Mutta hän ei ole tämmöisessä prosenttijengissä.
1: Hän on tämmöisessä niinku ihan niinku järkevämmässä kenossa.
0: Niin, tämmöisessä niinku laillisessa niin sanotusti. Ja mulla on ollut mahdollisuus, me oltiin kerran mökillä ja mä
1: istuin. Mennä takalaustariin.
0: Hei, se on mun ystävän isä. Varo sanojasi. Mä en ole mennyt mun ystävän isän takaloosteriin, en mä nyt niin laiton ihminen ole. Mutta mulla on ollut siis mahdollisuus aikoinaan, että mä istutin hänet alas ja olin silleen, että saanko kysellä.
1: Okay.
0: Niin mä voin jakaa nyt tietoisuutta heti Hokan Lost Societyin, että 69 naisiin jälkeen.

0: keikka Lost Society ja The 69 Eyes yhdessä koossa. Tää on Vampire. Kuuntelet Yleäksä aamua.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta, että uusi moottoripyöräjengi on levittäytymässä Suomeen, Comanches MC, tätä KRP-seuraajaa. Mä tossa vaan sanoin, että tää on harmi, että koska kyseessä on tietenkin rikosuutinen ja ei se nyt ikään positiivista ole. Ja silti jotenkin median ja muun kautta tuli vähän semmoinen olo, että no onko siisti kuulua moottoripyöräkerhoon. Tästä päädyttiin sitten aiheeseen, että Sikke tuntee yhden tämmöisen niin kuin ihan legit moottoripyöräkerholaisen.
0: Joo, hän on jo tällä hetkellä päivätyöstään eläkkeellä, joten aikaa on pyöreä näissä moottoripyöräkerhoissa. Ja, mä oon hänen kanssaan siitä aika paljon jutellut tästä, niin kuin se on yhden mun ystävän isä, niin kuin tuossa aiemmin tuli ilmi. Ja mä oon hänen kanssaan aika paljon jutellut siitä, että millaista se moottoripyöräkerhoarki on. Ja toki meikäläinen, tiedätkö, ennakkoluuloisena ihmisenä, niin mä esitin eka kysymyksen, että ootko se joutunut tappamaan jonkun? Ja se legit

0: aurahti tolleen ja oli vaan, että Sikke kuulee, että en ole, että sä oot kattonut vähän liikaa elokuvia. Että meillä on ihan niin kuin laillista toimintaa ja ne vähän niin kuin viettää aikaa keskenään.
1: Tässä on kaksi vaihtoehtoa, että jos sun tyttären kaveri kysyy sulta, että niin sä oot moottoripyöräkerholla, oot sä tappanut jonkun, niin joko sä tulee naurahdet ja sanot, että voi voi. Tai sit sä esittelet, että joo, katoppa tässä taskassa niin on, kuinka monta mä oon pistänyt kylmäksi. Joo, ja sit se on oikeasti joku silleen lasten nimet.
0: Joo, ja sit se on silleen, että eikö sä huomannut tätä kyyneltä tässä mun poskessa, että olen tatuoinut tossa, kun olin vankilassa, niin sehän kertoo Sikke siitä, että mä olen tappanut jonkun. No, sit mä olin silleen, että no mitä te teette siellä moottoripyöräkerhossa, niin heillä on siis ihan niin kuin useita kertoja viikossa tämmöisiä kokoontumisia, niin saattaa olla sauna-iltoja, ne niin kuin hengaa keskenään. Ja sit mun mielestä jotenkin sulosinta oli se, kun ne käy sitten tekemässä paljon tämmöistä vapaaehtoistyötä. Eli ne esimerkiksi, kun Lahdessa oli noi onko se Ironman kisa? Iron Maiden. Mikä se kisa on, missä?
1: Siis
0: tämmönen niinku urheilukisa. Missä
1: Iron Man se taitaa olla.
0: Iron Man -kisa. Niin nämä oli sitten kuskannut nämä moottoripyöräjengiläiset niitä kisaajia. Vähän niinku ollut apuna siinä. Että kyllä mä sanoin, että jenkkileffat on tehnyt ja ylipäätään elokuvat paljon varmaan myös oikeasti haittaa moottoripyörä niinku kerhojen maineelle. Mutta toki niinku Vomma Kertoni on siellä se prosenttiosa, ketkä sitten
1: niin, siitä se prosenttiosa nimi tulee, että 99% on ihan lainkuuliaisia kansalaisia ja sitten on nämä prosenttijengit.
0: Joo, mutta mä toivon, että vielä tässä meidän niin kuin Vomma yhteiseen tavallaan juontopariuden aikana, joidenkin vuosien aikana, niin me päästään semmoiseen tilanteeseen, että me ollaan live-lähetyksessä ja sä pääset esittämään tai siis niin kuin larppaamaan tällaista trophy wifea ja joku moottoripyöräkerholainen tulee ja vetää linkkitorni ympäri suotia, että sä istut siellä ja heilutat kauniina ja parta heiluu tuulessa ja mä oon siellä ihan hihihihihihi, Vomma syö peppua.
1: Tähän meni yhtäkkiä.
2: Sikke ja Vomma.
0: Asiat menee miten menee. Tää oli se syrjä.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki, soi Yläks aamussa. 21:07 näyttää kello, oikein hyvää huomenta. Sikke ja Vomma täällä. Me ajateltiin, että testataan nyt tämmöistä uutta ohjelmaosiota. Ja tämä on itse asiassa ehkä vähän silleen perintöä tuolta Yläks illasta, koska me tajuttiin, että on olemassa yksi biisi, minkä avulla tätä ohjelmaosiota voi tehdä.
1: Yläks aamu. Sikke ja Vomma.
2: Oiko ihanammin päivän enää alkaa?
3: Kyllä, voiko ihanammin päivä enää alkaa? Eli pientä positiivista energiaa tähän keskiviikkoon ja pikkulauantaihin. Mitä kivaa sinulle on tänään tapahtunut? Mitä haluaisit fiilistellä? Yleensä illassa oli aikanaan, oi mikä ihana ilta, niin samassa hengessä haluttaisiin semmoista positiivista energiaa.
0: Ja sen ei tarvitse olla tältä aamulta, koska tätä aamua on vasta ollut vähän aikaa. Tätä aamua on ollut vasta niin vähän aikaa käynnissä. Niin otetaanko, että mitä ihanaa on tapahtunut viime aikoina? Se voi olla joku pieni juttu. Se voi olla joku kohtaaminen, se voi olla joku tapahtuma, mutta me halutaan vähän niin kuin levittää semmoista positiivista energiaa, koska elämä voi välillä olla ihan helvetin raskasta.
3: Niin, kyllähän tänä aamuna voi vielä edelleen ihastuttaa vaikka eilen tapahtunut asia, mutta nimenomaan tavallaan se, että mikä on tehnyt tästä päivästä semmoisen, että ihanaa minun on lähtenyt käyntiin.
0: 0444216888 on yleensä WhatsApp-numero. Jaa sinne joku ihana asia, käydään niitä läpi Harry Stylesin jälkeen. Ja kyllä mä sanon, että vaikka ihanuutta on vaikea niin kuin arvottaa, koska ihanat asiat on kaikille henkilökohtainen juttu, niin kyllä pistetään palkintoa. Ja minä pistän 2 palkintoa, joten pistäkää tykittäen 0444216888. Kerro jotain kivaa.
1: Yle X.
4: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
5: Kuljettaja lähti pakenemaan.
6: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
7: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
8: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
9: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
10: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: 7 näyttää kerho, eli kello. Sikke ja bomma täällä.
1: Sä oot ihan niissä moottoripyörän kerhojutuissa vielä mukana. No, nyt on enemmänkin tämmönen positiivisen energian kerho, kun päätettiin kokeilla ensimmäistä kertaa Yle X Aamun uutta ohjelmaosiota. Eli voiko ihanammin päivänä olla?
2: Yle X Aamu, Sikke ja bomma.
3: Voiko ihanammin päivän enää alkaa?
0: Ja positiivista energiaa, sitä löytyy yleensä WhatsApp-numerosta 044-421-6888 ja satelee myös ääniviestejä. Aloitetaan Inkan ihanalla asialla.
4: Onko ihanampaa aamua kuin tää, koska parempi puoliskoni laittoi auton lämpiämään ennen kuin lähdin töihin, niin ei tarvinnut sitten aivan kainalokarvat jäässä istuskella minun kivikautisessa Toyotassa työmatkalla.
0: Ai että, rakkautta sinne kumppanille sekä Inkalle että kivikautiseen Toyotaan. Se olisi ihan hirveä duuni, kun ekana kun pääsit työpaikalle, niin sulatat ne kainalokarvat.
1: Joo, siinä on kyllä tekemistä. Anni taas laittoi meille tuossa viesti heti starttiin, että hänen ihana työkaveri Nea toi tänään maailman parasta porkkana piirakkaa töihin. Ja Nea myös kuulolla. Hei Nea, kovaa duunia.
0: Kovaa duunia ja terkkuja sinne. Satu puolestaan kirjoittaa, että mun vauva 10 kuukautta on oppinut vilkuttamaan. Se on tosi söpöä ja uusi taito tuo vauvallekin niin paljon iloa.
1: Toivottavasti jengi niin vilkuttaa takaisin. Siis eikö se ole semmoinen vähän kirjoittamaton sääntö, että vauvalle pitää aina vilkuttaa.
0: Ja hymyillä.
1: Niin jaksakaa.
0: Seuraava viesti tulee Kimmolta ja otetaan ihan ääniviestin tynkää.
5: Niin, no tää on ehkä tämmönen pienehkö asia, mutta minulle hieno asia. Yleensä herään töihin sen verran aikaisin, että en kerkeä muuta perhettä näkee. Ja tänä aamuna sitten lähdin sen verran myöhään ja rakas lapseni heräsi hiukan aikaisemmin, niin pääsin sanon muksulle hyvät huomenet ennen töihin lähtöä. Niin se kyllä heti lähtökohtaisesti vähän piristi tätä alkanutta työpäivää. Mut joo, sano sen.
1: Hyvin sanottu Kimmo, koska onhan toi nyt niin kuin mahtavaa, että päässyt sanoa heipat ja hyvät huomenet.
0: On, ja varmaan siis mä oon ymmärtänyt, että vanhemmat, jos niin kuin just lähtee vaikka aikaisin töihin, eikä näe sitä lasta vasta kuin illalla, niin tulee hirveä ikävä. Niin nyt Kimmo säästyy ikävältä ja me muut ilahduimme. Meri kirjoittaa WhatsAppiin, että ilahdutin itseäni keittämällä kahvit työmatkalle. Noin. Yleensä juon kahvin vasta töissä. Odotan muidenkin ihania aamutarinoita.
1: Hei, mä en tiedä mikä tää on. Ihastusta on myös ilmassa. Meille tuli useampi viesti. Esimerkiksi Elisa laittaa, että hän on tosi ihastunut. Sekin on häneen. Kukaan ei ole koskaan kohdellut niin hyvin ja huomaavaisesti.
0: Oh my girl, you got it!
1: Elämä on seesteistä hänen ansiostaan. Ja tuli myös viestiä, että on myös nähty omaa ihastusta. Semmoista laittaa tonne aikaisemmin. No mä hävitin hänet jo täältä, mutta siis paljon selkeästi ihastusta on ilmassa.
0: Siis toi on ihanaa. Syksy on rankkaa aikaa noin niinku ihan jo senkin takia, että ei ole valoa. Mutta mä sanoin, että ihastuminen tekee syksystä upeeta. Etenkin se alkuhuuma. Mä oon viime syksyn saanut kuulkaa olla sellaisessa alkuhuumassa, että oikein kutkuttaa, kun ajattelen.
1: Tosi ihania viestejä on tullut. Otetaan ainakin yksi vielä Vilmalta täältä ja Vilmahan meille laittaa, että hänen koira tuli superiloiseksi, kun se sai sitä valmis kermavaahtoa suoraan sitä tursuttimesta. Elämän pieniä iloja.
0: Elämän pieniä iloja. Hei, kiitos näistä. Ne oli tosi ilahduttavia. Mä luulen, että otetaan ensi viikolla uudestaan, eikö oteta?
1: Kyllä mulle käy.

Nyt Elastinen ja Sarame uskomaton. Kiitos kaikista viesteistä. Minä turautan palkintoa niin, että tujahtaa. Saatte laittaa sukat jalkaa, pitäkää WhatsAppit auki. Sinne tulee kohta 2 onnekkaalle viestiä.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Se on Yläks aamussa. Kiitos vielä kaikki, ketkä osallistui. Vaikka ihanammin aamu enää alkaa, se aiheutti selkeästi semmoista kuplivaa iloa Yläks aamun kuulijoissa. Ja se oli meidän tarkoitus.
1: Maria esimerkiksi laittoi, että tämä oli mahtava ohjelma-osio. Ihana, kun ihmiset huomaa ne pienet, mukavat asiat. Ja siihen pyritään.
2: Yläks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Taylor Swift tuoretta musiikkia. Tämä on Patient Zero. Kello on 7.33. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: ja Payson Zero soi yläksi aamussa. Sikkeä vomma täällä. Noin parikymmentä minaa vielä ja sen jälkeen Viki ja Köpi Show.
1: Ja nyt hei, kaiken tämän positiivisen energian yhteyteen, mitä saatiin meidän Voiko ihanammin päiväinä aikaosion myötä, niin vähän ikävämpiä uutisia ainakin minun henkilökohtaiseen elämään, koska kurkkasin tässä yhtäkkiä.
0: Ihanaa, että meillä oli just nostatettiin henkeä ja sitten siitä menee yksi biisi ja saat vaan, no niin, palataan siihen peruspaskaan. Palataan siihen, kaikki on hirveätä, kaikki on paskaa ja mikä ei toimi.
1: No okei, muiden ei tarvitse, tämä on enemmän nyt mun elämään vaan.
0: Ja.
1: Koska avasin siis Facebookista meidän taloyhtiön ryhmän.
0: Älä sano.
1: Ja täällä on uutinen, että todella harmillisesti miinus kaksi kerroksessa on ollut muutama murto irtaimisto varastoihin.
0: Ja
1: minun varasto on siellä -2 kerroksessa. Tämä on nyt vielä aika lotto, koska mä asun sen verran isossa taloyhtiössä, onko meitä nyt 125 asuntoa siinä, että siellä -2 on ainakin 3 eri lokaatiossa semmoisten paloovien takana näitä häkkivarastoja, ja niissä tietenkin sitten jokaisessa on vielä useampi näitä niin kuin varastoja. Tässä on sellainen riski, että mä oon mun mielestä, mun varasto on yksi lähimpänä ulko-ovea.
0: Ja, toi on aina paha.
1: Ja toinen on se, että se mun varasto on niin täynnä, että mä oon naurannut sitä, että se ovi ei meinaa mennä kiinni. Jos minä olisin murturi ja murtautuja, niin mä väitän, että se mun voi olla hyvin potentiaalinen. Että se saattaisi olla aika helposti revittävissä ovi auki.
0: No niin, käydään nyt ihan alkuun läpi. Otetaan tämmöinen riskien kartoitus. Mitä siellä oli tai mitä siellä on?
1: No siellä on tosi paljon kaikkea. Siellä on muun muassa pari varapatiaa, siellä on yksi maalaus, minkä mä oon saanut lahjaksi, siellä on joku sohvapöytä.
0: Otetaan uudestaan tämä kysymys. Mitä arvokasta siellä on?
1: No kun tässäkin nyt tullaan siihen, että mä luulen, että arvokkainta, että siellä on esimerkiksi mun vanha GameCube, mikä on silleen, että jos sen myös tuolla älymyyntimarkkinoilla, niin siitä saisi jotain, mutta se on myös siis 20 vuotta vanha pelikonsoli. Niin siellä ei ole, että siellä on jonkun verran elektroniikkaa, mutta aika tämmöistä vanhaa elektroniikkaa. Toki oletan, että ihmisillä, jotka sen murtautuu, niin ne ottaa kaiken vaan messiin sieltä.
0: Voiko olla, että mä oon kuullut tämmöistä huhua, että jotkut murtavarkaat nimenomaan menee just tommosia, kun noita pidetään aarresäiliöinä, että kaiken tämän roinan keskellä voi olla jotain arvokasta. Niin mieti, jos sä täällä sun roinalla oot aiheuttanut hirveän pettymyksen niille murtavarkaille, että ne on ollut silleen, että nyt me ollaan osuttu kultasuoneen. Täältä löytyy ihan varmasti jotain perintökoruja TMS. Ja sit siellä on oikeasti 2 kakkasta patjaa ja 1 ikivanha pelikonsoli.
1: No kun mä just mietin tätä, että nyt jos mä tänään menen himaan ja siellä on murtauduttu, niin se on saattanut olla kyllä silleen niin kuin murtautujalle semmoinen just tommoinen niin kuin ansa, että siellä on ollut kaikennäköistä krääsää, niitä on saanut kaivella. Voi olla, että ne on innostuneet tällaista elektroniikkaa, mutta kun ne tulee just olemaan silleen niin kuin 20 vuotta vanhoja kovalevyjä ja niin kuin vanhoja pelejä, mitkä niin kuin ehkä voisi myydä jossain, mutta
0: Mutta onko sä näitä ihmisiä, kenellä on tämmöinen niin kuin hätäkovalevy, elikkä onko sulla semmoista kovalevyä, mihin sä oot laittanut kaiken nolon sun elämän varrelta? Tiedätkö se semmoinen, että sä oot tehnyt sopimuksen sun kaverin kanssa, että sit kun susta aika jättää, niin joku käy kusemassa siihen päälle?
1: Ei ole ihan tällaista. On mulla kaiken näköisiä kovalevyjä, mutta ne on taas säilytyksessä mun kämpässä. Et musta tuntuu, että siellä mun varastossa on pääasiassa yksi, mikä on mennyt rikki, ja sit siellä on joku mun edesmenneen äidin vanha kovalevy, mitä mä ikinä jaksanut käydä läpi, mikä olisi toki harmi menettää, mutta että ei siellä pitäisi kyllä olla mitään niin kuin ihan supertärkeää.
0: No huomenna aamulla sä saat raportoida. Joo. Tänään käyt katsomassa, että onko sun varasto on koluttu, ja jos on, niin kato tarkkaan, mitä sieltä on viety, koska sit me laitetaan ihan kansainvälinen etsintäkuulutus. Ei tässä voi enää mitään muuta tehdä, koska kyllä mä sanon, että vaikka niillä patjoilla ei välttämättä ole rahallista arvoa, niin niillähän voi olla sulle esimerkiksi tunnearvoa, niin olisi se surullista ne menettää.

0: hänen asunnon tai hänen niin kuin asuintalon häkkivarastoihin on murtauduttu. Ja tässä nyt jännitetään, että onko vomman perintöpatjat ja 20 vuotta vanhat pelikonsolit lähtenyt niin sanotusti käpälämäkeen.
1: Joo, tästä on tullut noin 12 tuntia sitten meidän taloyhtiön Facebook-ryhmään, että joihinkin on murtauduttu, niin nythän sitten odotamme jännityksellä, kun pääsen himaan. WhatsAppin puolella tuli esimerkiksi viestiä vaikka Samilta, että retropelien ja keräilykorttipelien ystävänä olen huolissani pelikuution puolesta. Mulla on siis vanha GameCube-konsoli ja on se kai jonkun arvon. Mä tässä itse googlailin konsoli, että voi olla, että siitä saisi jopa silleen niin kuin 150 euroa.
0: Mm, se on ihan hyvä.
1: Ja sitten mä olin itse silleen, että siellä on kyllä keräinyt harvinaisuus Donkey Konga, tämmöinen bongorumpuohjain. Se on noin $30, että se ei näe, että mä en ole ihan niin arvokas kuin mä oon ajatellut.
0: Ei. Miten voi olla, että me ollaan kuitenkin jonkun aikaa tässä jo tunnettu ja mä nyt vasta kuulen, että sulla on bongorumpuohjain. Toihan kuulostaa upealta.
1: Vanha GameCuben peli, mikä oli semmoinen rytmipeli, siinä oli bongorummut ja niitä sitten soiteltiin ja sitten sä pystyit niinku soittamaan pongoja sinne
0: pelissä. Jotenkin näen, tiedätkö? Nyt mun täytyy sanoa, mä jotenkin näen, sullahan on aikoinaan ollut pitkä tukkakin.
1: On.
0: Mä jotenkin näen, että sä oot painanut, sulla on ollut semmoinen ehkä Bob Marleyltakin tuttu rastafarihattu päässä ja sit sä oot painanut niitä bongorumpoja ja sit sun naapurit on ollut siellä, toi omi työllä kyllä kulttuuria ja pahasta.
1: Mä en ihan loppupeleissä, mä tajusin, että mä oon huono noissa rytmipeleissä, mutta oli siinä tota energiaa. Myös mä oon huvitutti viesti, joka tuli tänne äsken Miljalta, että kysymys on, kuinka ruman taulun vomma on saanut lahjaksi, jos se on päätynyt varastoon eikä esimerkiksi seinälle? Niin tämä onkin. Se on musta hieno taulu. Se on sellainen jatsteemainen taulu. Siinä on kaksi elementtiä. Yksi on se, että mun on pitänyt vuodesta 2019, kun mä muutin tuohon kämppään, laittaa mun telkkari seinälle. Ja se telkkarin seinälle, sit kun sen saisi seinälle, mun pitää siirtää mun taulut uudestaan, koska mulla on esimerkiksi iso äidiltä peritty buddha-taulu, niin se pitää vaihtaa ja näin. Niin yksi oli se, että mulla ei tällä hetkellä ole vaan tilaa sille taulle seinälle. Toinen. Mä oon saanut sen mun Exältä. Tai se oli tämmönen niinku situationship where friends it benefits, mitä termiä nyt onkaan. Mä oon saanut sen silleen, että me oltiin just pistetty niinku poikki ja mä oon ruvennut nykyistä kumppania tapailemaan. Ja sit hän oli ehtinyt siinä vaiheessa tilaa sen, niin hän antoi tämän lahjan mulle tavallaan silleen joku viikko pari sen jälkeen. Niin se on mulla inasen semmonen niinku, ei nyt mitenkään kirottu objekti, mutta vähän semmoinen, tiedätkö, että mä en ole ihan varma kehtaaks mä laittaa tätä seinälle.
0: Ja mä ymmärrän ton, mutta toisaalta, kun tää on mun mielestä hirveän hyvä keskustelun aihe, että voiko Exceltä saatuja asioita säilyttää. Ja etenkin, kun puhutaan sisustusesineistä ja tauluista, koska mä oon ihan 100% sitä tiimiä, että todellakin voi, jos se on hieno. Mutta ajatteleks sä sitten, että sä et voi tavallaan kunnioittaaksesi sun nykyistä kumppania, sä et voi pitää sitä niin kuin esillä, vai että se on joku noita ja se on, tiedätkö, laittanut siihen jotain mustaa magiaa?
1: No oikeasti siis se oli aika pitkään mun kämpillä vaan niin pyöri jossain seinän sivussa ja sitten mä lopulta siirsin sen sinne kellariin, kun mä täysin, että mä en tätä telkkarioperaatio saa. Mutta ehkä nyt, kun tästäkin on jo 4 vuotta tästä asiasta, niin nyt se on mulla vähän sellainen, että mitä se mun nykyinen kumppani sanoo, jos mä ilmoitan 4 vuotta myöhemmin, että nyt mä päätin. Että nyt on se hetki, että mä kaivan täältä tämän Exan taulun mun seinälle.
0: Mutta mitä jos me ajateltaisiin sitä vaan tauluna, eikä niin kuin, että niin, se on Exceltä saatu taulu, koska otas mä lasken nyt mun kämpässä. On yksi mun Exän kaverin tekemä taulu, jonka mä sain mun Exältä. Sitten siellä on itse asiassa yksi mun Exän tekemä taulu. Ja sitten siellä on yhden mun Exän toisen kaverin tekemä taulu. Että mulla on kyllä sellaista niinku vanhaa energiaa seinillä.
1: Joo, ja selkeästi aika monta niinku taiteilijaa Exissä. Mikä taidekommuuni se on ollut?
0: Täytyy sanoa, että niissä on kaikissa aika samanlainen niinku tyylisuuntaus. Et sinänsä mä en pidä sitä olla.

0: ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X aamussa. 10 minuuttia tätä hupia vielä jäljellä ja sit alkaa Viki ja Köpi Show.
1: Kiitos kaikille, jotka lähettää mulle tsemiä, että toivottavasti mun häkkivarastooni on nyt oikeesti murtauduttu. Täällä esimerkiksi Joonas taisi kiinnostunut Vuoman arkistot ja pelit. Ja mä oikeesti luulen, että mun paras defenssi näitä murtotyyppejä vastaan on ollut se, että se on niin täynnä kamaa, että sieltä on ihan tuskaa kaivaa mitään. Että vaikka se on joku murtautunutkin, niin mä en usko, että ne on jaksanut kauhean syviä kaivauksia tehdä. Myös edelleen herättää keskustelua tämä mun Exceltä saatu taulu, koska täällä ihmettelee siis Saska, että miksi Vomma on tottunut edes se vastaan. No kun hyvissä väleissä me pistettiin poikki. Edelleen, että joo, se oli silleen vähän niin kuin hölmösti, että hän oli ehtinyt mulle synttärilahjan tilata jostain. Sitten me pistettiin poikki tämä meidän kuvio. Sittenhän se mulle antoi, kun mä olin jo vähän niin kuin nykyisen kumppanin kanssa. Mutta kun se nyt oli silleen, että no totta kai, sä oot tilannut mulle lahjan, me ollaan ystäviä. Mikäs tässä?
0: Kun toi on mun mielestä aikuismaista käytöstä. Ja mä en ole ikinä ymmärtänyt semmoista infernaalista eksä-vihaa. Koska viha on siitä niin kuin katala tunne, että se on haitallista lähtökohtaisesti. Nyt sitten vihapuheet ja kaikki irrotetaan tästä, koska silloin se uhri kärsii ehdottomasti. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin katkeroitumista ja vihaa, niin silloin se on yleensä haitallista sille vihan, tiedäksä, pitäjälle. Mm. Sinun sydämesi kovettuu. Niin kyllä mä oon aina ollut silleen, että eksien kanssa kannattaa pyrkiä tulemaan toimeen. Paitsi,

0: paitsi jos ne on ollut katalia. Jos ne on kohdellut sua huonosti, jos ne on roikottanut sua, jos ne on niinku soutanut ja huopanut. Toki tässä voi katsoa peiliä ja miettiä, että minkä takia itse sallit sen, mutta niissä tapauksissa niin voi mun puolesta vähän näpäyttää.
1: Okay.
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että on mulla ainakin yksi tai kaksi semmoista tyyppiä, että mä oon niinku hommautunut kaikesta mahdollisesta eroa, mikä muistuttaa heistä. Ehkä tämä on myös hyvä semmoinen eksämittari, että vaikka tämä eksäkenen taulu mulla on tällä hetkellä seinällä, se on tosi hieno taulu, niin no hard feelings tavallaan, että me ollaan kyllä edelleen ihan kavereita. Mutta kyllä mä sanon sen, että jos niistä tavaroista hankkiudutaan eroa tai tiedätkö sä oikein sille rituaaliomaisesti poltetaan, niin silloin siinä eksässä on kyllä ollut jotain mätää.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Iida ja Väärä nainen soi Yle X aamussa. Ja Iidaan liittyen mulla kävi siis hassu juttu eilen. Mä olin siellä optikkoreissulla ja mainittakoon, että en siis tunne Iidaa lainkaan. Ja sit mä tulin sieltä optikolta ulos ja Iida käveli siitä ohi. Ja kun hän on somesta ja TikTokista myös niin tuttu, niin sellaisten ihmisten kanssa voi käydä niin, että sä oot vaan moi! Niin mä siis tervehdin eilen Iidaa, mutta hän ei tiedä, kuka mä olen.
1: Mutta etkö sä ollut tällä samalla optikoreissulla, sä kerroit, että sä olit aikaisemmin tavannut sun vanhan hoitajan ja sitä sä et mennyt tunnistaa, niin sä ootko ylikompensoinut? Sä oot sille hoitajalle ollut silleen, että kuka tää on, niin sit sä oot ajatellut, aah, joku toinenkin tuttu, aah, ootko säkin mun kanssa ollut kakalla, ja sit se olikin Iida.
0: Iida kyllä sitten nyökkäsi siinä, että ehkä sä ajattelet, että mä oon joku, tieksä, superfani, mutta se on hassua, miten aivot menee siihen asetukseen, että vaikka sä et välttämättä tunne henkilöä, mutta se on naamalta tuttu, niin sit on ihan mei.
1: Ja kohta Viki ja Köpi showta 8:00, sitten voimme hoida backiin taas 6:00.
0: Näin on. Nyt Somerilta 12 to 12. Oikein ihanaa keskiviikon jatkoa teille, muruset ja pupuliinit. Huomiseen!

0: 쇼.
1: 헤이 헤이 헤이. 미태 ihmettä sä Oskari nyt teet?
2: No. Mulla rupeaa olemaan vähän.
1: Haluaisit sä vähän etualaa siihen?
2: Vähän etualaa.
1: Siihen kamerakulmaan.
2: Hei!
1: Sehän pystyy vaikka kädellä olisi voinut tehdä ihan se etualaa siihen.
2: Niin, mutta mulla rupeaa tässä niinku, mä yritän tehdä aina jotain uutta tässä niinku.
1: 4 vuoden jälkeen ymmärrän,
2: niin,
1: joo.
2: Niin, rupeaa ideat loppuun.
3: Joo, ne otit sitten.
2: Otin sitten dildo.
3: Otit dildo siihen etualalle sitten.
1: No?
3: No, mutta tää nyt on tällaista, ei sille voi.
1: Yleensähän tommonen tavallaan niinku viikon tauko, mikä tässä nyt tauko heittomerkeissä, mikä meillä oli, kun me oltiin tuolla matkaohjelman kuvauksia, eikä suoria lähetyksiä sitten tullut, niin sehän yleensä silleen virkistää aivoja.
2: Joo.
1: Että
3: kyllä onkin virkistynyt olo.
1: No niin. Itsellä. Siis lähinnä, tai eikö mehän nyt oltiin niin tuolla reissussa, mutta tavallaan kun ei täällä oltu tekemässä lähetyksiä, niin,
3: niin.
1: Siinä olisi ollut viikko aikaa miettiä jotain muuta kuin tuota dildoa siihen etualalle,
2: niin.
1: Mutta.
2: No on täällä ollut.
1: Tulipa koetettua.
2: Mä oon kuvannut tuolta hyllystä kaikki aika lailla tuolta.
1: Joo.
2: Tosta on mä tämänkin seinän
1: kattonut.
2: Mä oon lähtenyt täältäkin monta kertaa tältä toiselta puolelta.
3: Joo. No mutta ei tos sit, toi on ihan tekemätön paikka.
1: Niin. Se on aika tekemätön paikka.
3: Ei ole mitään
1: muuta,
3: se on nyt tää studio.
1: Sillä mentiin.
2: Mä aloitan kohta tuolta Radio Suomen puolelta.
1: Sieltä kuulet.
2: Nää lähetykset.
3: Kuule, mies kattoo nyt.
1: Pirkkalaisen kanssa.
2: Pitäisikö mun mennä tohon? Kokeillaanko, että mitä tapahtuu? Voinko mä mennä tuonne käytävään?
3: Sä voit mennä.
1: Siellähän ei saa siis kuvata.
3: Niin tuolla käytävällä.
2: Ai niin.
1: Eli et voi.
3: Se on vasten.
2: Se on vasten yleensä.
3: Se on vastoin kaikkien mahdollisia sääntöjä.
1: Se on saman tien linnaa.
3: Se on ihan välittömästi.
1: Tuonne Ylen putkaa.
0: Jail time.
1: Onko sä ikinä joutunut Ylen putkaan?
2: En ole vielä.
3: Eikö se ole ikinä?
2: En ole ikinä joutunut.
1: Eikö ole ikinä? Sä oot ollut kuitenkin aika kauan täällä.
2: Niin.
1: Se on ollut vaikka mitä.
3: Se on vähän parempi kuin laivan putka.
1: Joo.
2: Okei. Okay. Mä oon kuullut kyllä juttuja siitä, mutta en ole päässyt itse näkemään.
3: Joo.
1: Ylen putkaa.
2: Niin.
1: Okei. Okay.
2: Te olette varmaan siellä ollut.
3: Ollaan.
1: Monta kertaa.
3: Me ollaan rebel.
2: Joo.
3: Rebels.
1: Joo.
3: Eli ripuli. Rebels.
1: Sen takia sinne yleensä joutuu.
3: Kyllä. Niin.
1: Hei, takia sinne joutuu.
3: Tää ei ollut missään nimessä meidän huonoin, mutta ei kyllä paraskaan startti yhtään mihinkään meidän jaksoista.
1: Joo, onkin kultaiselle keskitielle tämä menee varmaan.
3: Mä sanoisin näin, mutta jos tämä jostain voi kääntyä vielä paremmaksi, tämä lähetys on se, että meillä on upea vieras tänään, Jenni Vartiainen siis tulossa Miki & Köpi Show'un vieraaksi, ja sitä ennen tietysti tässä kaikenlaista hassuhauskaa käydään lävitse. Eikö eiliseltä yhtään mitään kummallekaan käteen?
1: No mä tuossa kun tosiaan eilen kerroin, että mä olen tämmöisen pienen evakkoasuntoon muuttanut nyt muutamaksi viikoksi, niin siellä ei ole televisiota. Mm. Mä huomasin, että tää on itselle iso ja vaikea asia.
2: Niin, koska sähän syöt televisiota.
1: Aivan. Ei, kyllä. Juuri sen takia aamupalaksi ja iltapalaksi. Ei, siis siellä ei ole televisiota, niin mä huomasin, että tää on mulle jotenkin semmoinen, että mä oon tottunut siihen, että on telkkari. Ja se telkkari on taustameluna, se on päällä aina tuolla, pistetään iltaisin päälle ja sieltä tulee uutiset ja kaikkea. Niin sitä ei nyt ole, niin mä huomasin eilen illalla, että jotenkin, miten tässä nyt ollaan ja mitä tässä nyt katsellaan. Pitääkö tässä vaimon kanssa jotain jutella? Sitten me alettiin katsoa suoratoistosta läppäriltä.
3: Miten lähellä, se oli, että joutui ihan
1: päästiin
3: käymään vuorovaikutusta puolisokkaan kanssa. Herran jestas.
1: Se on
3: kamala hetki kyllä. Kyllä kaikkineensa. Mutta joskus se voi olla tollaista. Eikö internet on pullollaan videoita sellaisista niistä hetkistä, kun on, että olette tyyliin ollut pariskunta joku 20 vuotta ja sitten olette treffeillä. Sittenhän siinä siis niin kuin esimerkiksi mennään syömään, niin se on poikkeuksellista, koska molemmat siis ihan vaan syö.
1: Syö, joo, ei tarvitse mihinkään muun keskittyä.
3: Et kun sanotaan, kun yleensä se tarkoittaa sitä, että me mennään kaverin kanssa syömään. Aika niin kuin Oskulla oli tämä, että hän kävi kaverin kanssa syömässä. Mm. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se syöminen on toissijainen tekeminen sille, että te näette ja vaihdatte kuulumisia näin. Mutta sitten niin pitkässä parisuhteessa, niin se kun sanotaan, että mennään syömään, niin se on yksi harvoja paikkoja, missä siihen oikeasti tarkoittaa sitä, että
1: pelkästään syödään.
3: Mennään vaan pelkästään syömään, koska ei välttämättä ole mitään. Se asia, minkä puhuu siellä kotona, niin miksi sitä puhuisi sitten taas siellä ruokapöydässä uudestaan. Sehän on tällainen tavallaan pienimuotoinen paradoksi. Ainakin jossain määrin.
1: Mm.
3: Niin.
1: Joo. Ei, mulla tämmönen pieni huomio vaan tuli, että tarvitsen television. asuntoon.
2: Joo.
1: Joo. Mä
2: ymmärrän, mulla on koko ajan, niin kuin, mulla on siis aina radio päällä.
1: Joo. Niin, ja tämä taustamelu on niin kiva olla.
2: Joo.
1: Joo, mäkin tarvin.
3: No, olisi tuohonkin joku diagnoosi olemassa, mutta jätetään se käymättä siis, läpi.
1: Joo, mulla on siis sama, on se televisio, mä oon ihan pennusta asti, niin mä oon tykännyt nukahtaa töllö päällä.
2: Joo.
1: Muistan silloin, kun sain ensimmäisen telkkarin omaan huoneeseen, niin aina se oli yötä myöten päällä ja loppujen lopuksi sieltä jotain murhaisia sitten tuli sitten joskus heräs 4-3 aikaa ja ei täältä mitään enää tule ja sitten vaan töllö kiinni ja takas nukkuu.
3: Muurahaisia?
1: Niin, sitä lumisadetta.
3: Haisia muurahaisia?
1: Muurahaisia, niin.
3: Ai kohinaa.
1: Niin.
3: Joo, muurahaisia. Se on sellainen, kun on ollut ehkä noin 1000 vuotta ennen Kristusta, niin jo lumisade. Mutta hienoa, että se on...
1: Muistaakseni meille kutsuttiin muurahaisiksi.
3: Niin, siinä on periaatteessa.
1: Menee hirvusta ja valkoista, sikisokin.
3: Joo, ja valkoiset muurahaiset, nehän on tuttuja kaikille.
1: No ne saattaa olla
3: sitten jotain hiukkaa.
1: En minä.
3: Elämä on niin ihmeellistä.
1: On
3: varmaan, joo. Mutta Vigille telkkarini ei joudu sitten rakastelemaan vaimon kanssa. Ja Oskarille niin ehkä kaveri. Olisiko siinä joku...
2: Kaveri, joka höpöttää.
3: Niin, kaveri, joka höpöttää koko aika.
1: Mutta toinen asia, mikä tässä osuu aamulla silmään, niin yllättävän moni laittaa viestiä tänne meidän WhatsAppin numeron 0444211015, että piti hetki miettiä, että sanonko mä just oman puhelinnumeron. En sanonut.
3: Ja muukin piti hetki aikaa miettiä, että sanoit
1: sen. En sanonut. Joo, sanoin meidän WhatsApp-numeron. Se olisikin ollut. Mutta siis yllättävän moni ja mukavan moni laittaa viestiä, että ensimmäistä kertaa nyt tälle livenä mukana täällä aamutuimaan, kun olemme täällä nyt sitten suorana.
3: Joo.
1: Messissä, niin kuin, täällä areenassa kuvan kerran, mutta sitten pelkällä äänellä myös tuolla radiossa. Niin mukavaa, että olette ihmiset siellä, laitatte viestiä, pistäkää viestiä tulemaan koko ajan vaan.
3: Koko ajan vaan. Mä en tiedä, Ville, että tässä on niinku, tai vielä vanhentunut ees ihan hirveän monta minuuttia tää ohjelma, mutta mä oon niin huolissani tästä, että tässä niinku pienimuotoisia kompurointeja alkaa tulla koko ajan, koska me käytiin eilen siis tuolla Helsingin Areenalla käytiin pyörähtämässä ja sen takia, että meillä on synttärit siellä siis.
1: On tulos.
3: Joo, 20. päivä
1: marraskuuta. Reilu kuukauden päästä.
3: Joo, ja mä sitä, että mulla oli jo mielessä etukäteen, että kuvataan semmoinen cooli hidastusvideo, minkä mä sitten pyysin Oskun kuvaamaan, kun me oltiin siellä sitten kaikennäköisiä muita tuotamme juttuja katsomassa, mutta oli semmoinen väli, että kuvataan tämmöinen ennen kuin lähdetään täältä menee. Ja sitten mä en kattonut sitä siinä paikalla, mä vaan, että kuvataan näin, että mä haluan, että se on hidastettu ja sitten käännytään siinä ja näin poispäin. Sitten mä vasta himassa rupesin katsoa sitä videoa, kun mä ajattelin, että mä julkaisen sen ja mä ajattelin, ei jumalauta. Se on, siis mä en edes ymmärrä, miten 10 sekunnin video aikana sä ehdit 3 kertaa nukkumaan siinä videolla. Ja siis mulla oli pakko siis tehdä siitä semmonen erikseen postaus, missä sitten sulla on silmä puolitangossa, koska mä tiesin heti, että jos mä julkaisen sen vaan näin ja oletan, että ihmiset näkee tämän niinku coolina videona.
1: No minkä
3: se oli cooli video. Se oli munkin mielestä, mutta vasta sitten kun mä rupean itse tarkastelemaan sitä paremmin, niin mä tajusin, että eihän tää näitä coolta, että se 2 väsynyttä faijaa kääntyy hidastetusti.
1: Mutta se oli myös sitä.
3: Niin olikin, mutta mä oon niin huolissani susta, että pärjääks sä edes sinne marraskuuhun asti, koska tää alkaa olla nyt sellaista. Toimintaa. Sä kerrot oman puhelinnumeron lähetyksessä ja toi maanantaihan nyt oli niinku jäi ihan historiaan monellakin tavalla, että joo, olen itsekin tässä siis erittäin väsynyt ollut kyllä viime aikoina, mutta siitä huolimatta niin mä niinku silleen, että sano vaan. Jos on tarvi jäädä joku päivä nukkumaan tai jotain muuta.
1: En mä kato, mä oon nukkunut nyt, viime viikko meni tuolla reissussa, siellä tietenkin tulee nukuttua vähän miten sattuu. Sitten sunnuntai maanantai yö tässä, sitten maanantai tiistai yö, ensimmäinen yö täällä niin kuin evakkokämpässä, ei oma sänky ei niinku tuttu, joku semmoinen 80-senttinen sänky, missä nukun niinku tyttäreni kanssa, niin mä olin niinku puoli kroppaa ulkona siellä sängystä. Ei hirveän hyvät unet. No viime yönä itse asiassa siellä on kerrossänky.
3: Joo.
1: Niin mentiin sitten sinne yläsänkyyn nukkumaan tyttären
3: sanoitko
1: kanssa.
3: Sanoitko sä, että ylä peti mun,
1: ei kun mentiin sinne, hän halusi sinne. Mua pelotti mennä, kun siinä oli niin jyrkät portaat, niin mä sanoin, että mä en uskalla tonne lähteä. Jos sisin pitää käydä yöllä kusella, niin saattaa sattua haaveri, joo, mutta hän sitten, että sinne pitää päästä ja sitten mentiin sinne ja mua sitten jännitti koko yön, niin en ole hirveän hyvin nukkunut viime yönäkään. Niin.
3: Okei. Okay. Niin. No mutta edelleen, oli mahtava puheenvuoro, kun tämä kaikki lähti siitä, että mä sanoin, että jos sanon vaan, jos tarvii
1: mä
3: nukkua,
1: mä sanon.
3: Niin hoidetaan asian kondikseen, että otat vaikka yhden päivän huilia tai muuta vastaavaa, koska siis siihen nähden, että kuinka hienoa se on, että meillä on tulossa nämä areenasynttärit. Niin ehkä
1: tulee upeat.
3: Joo, niin upeat mä sanoin, että edes mestarit areenalla ei ollut niin väsynyt. Niin kuin, että sä oot se faijat areenalla, joka tästä niin kuin on muodostumassa, niin sehän siis on semmoinen, kun niin intron jälkeen paukitaan siinä lavalle, niin siellä on ensimmäisellä lavalla, että terve vaan! Pikkasen ollut väsynytty tässä.
1: No sä mietit teille siellä, kun käytiin pyörimässä tosiaan niitä tiloja siellä, että missä sitten on päkkäriä ja missä on mitäänkin. Niin sitten kun siellä sanottiin, että täällä on sauna, jossa, niin sä olit silleen, että hei, olisiko vähän huippua käydä silloin niin synttäripäivänä niin saunassa?
3: Niin,
1: mitä siis hemmettiä? Mä sammusin niin 600 kertaa nopeampaa vaan.
3: No mutta mä ajattelin kyllä, että kyllä sen niin setin jälkeen niin olisi siisti käydä.
1: Siis setin jälkeen?
3: Ei ikinä ennen. Kyllä mä tiedän jotain niitäkin hulluja, jotka on niin jotain artisteja tai muita, jotka käy festareilla teki ennen omaa keikkaa, niin saattaa käydä saunassa. Mutta mä oon ihan silleen, että ei missään nimessä. Että siis esityksen jälkeen.
1: Okei.
3: Se on jälkeen. Siitä tiedätkö semmoinen nopea pikasauna ja sitten ei, jatkoille siitä. Joo, ei, voi, mä tiedän, sä oot muutenkin, sä oot alalauteiden mies.
1: Niin, mä oon mikään saunoja.
3: Niin, joo. Okay. Mutta mä en nyt ymmärrä, että miten tämä siis, oliko sulla aina huoli vaan se, että sä nukahdat sit vielä nopeampaa?
1: Ei, mä ajattelin, että kun se sauna laittaa yleensä väsyttää.
3: No joo,
1: että,
3: joo.
1: Että äijäkin sit vetäisi siinä saunan jossain niinku myöhäisellä iltapäivällä ja sitten vasta keikka illalla. Niin.
3: Mutta voi Viki rakas, kun mä oon kuullut nähnyt monta kertaa Etelä-Kepsin saunaillassa, että ei sun tarvi siellä saunassa edes käydä. Sua väsyttää kyllä ihan selkeästi niin kuin muutenkin, että sä et ole edes

0: kannattaa aina myös luottaa siihen Adreen, että Adrehan hoitaa sitten.
1: Se varmaan iskee.
0: Se aina hoitaa ja suojelee monessakin mielessä. Niin täytyy luottaa siihen, että se pitää sua myös hereillä.
1: Mä uskon siihen vahvasti.
0: Niin. Se on kuitenkin semmoinen pari tunnin show, että siinä mielessä niin toivottavasti jaksat sen ainakin loppuun, ettei puolessa välissä.
1: Joku täällä ehdottaa, että avaannossa pitäisi käydä, että se pistäisi niin kuin sitten herättäisi kropaa
0: mut
1: huolella.
0: Mutta siinäkin on huono.
1: Eikö sekin väsytä?
0: No kun siis tavallaan mä koen enemmänkin, että mä voin käydä saunassa ja siitä voi tulla joku semmoinen piristynyt fiilis, jos ei se ole mikään semmoinen, että saunataan ihan helvetin pitkään. Mutta jos käy avannossa just jossain kylmässä ja sen jälkeen sitten tulee se niin kuin ensin se niin kuin ikään kuin sokeripiikki ja sitten sä sen jälkeen pistät lämmintä vaatetta päälle ja näin, niin sit vasta tuleekin uuden.
1: Jep.
0: Et se jotenkin, et kun sun kroppa alkaa itse lämmittää itteensä, koska sit kun sä oot saunassa, niin sit se pyrkii jäähdyttämään. Ja sen takia musta tuntuu, että ei saunan jälkeen ehkä väsytä niin paljon kuin vaikka juuri jonkun viileähkön uimisen tai ulkoilun tai jonkun jälkeen.
1: Te ei tässä muu auta, kun vetää hirveä.
0: Siis
1: tähdätä silleen, että se nousu on siinä, kun se show alkaa ja sen jälkeen voi sitten alkaa ramaa se.
0: Kyllä mä sanoisin, että jollain tasolla niin mä en näe enää oikeastaan mitään muuta ulospääsyä tästä, kun se, että aivan hirveät
1: leksit
0: on vedettävä. Mutta joo, siis se on tosiaan, mä katsoin sitä videota, mikä siellä kuvattiin ja totesi, että tässä on nyt huolestuttavaa ensinnäkin se, että tosiaan tämmöisellä 10 sekunnin matkalta, niin äijä nukkuu 3 siinä videolla. Ja se on niin kuin, sä oot enemmän silmät kiinni siinä 10 sekunnissa
1: se
0: kuin auki.
1: Totta. Joo, mä huomasin se itse.
0: Auki. Ja sen lisäksi, niin on tosiaan sitten vielä niin kuin tämä, että miten me saadaan sitten pidettyä siellä itse showssa hereillä, mutta ehkä se...
1: Luotetaan siihen adrenaliiniin.
0: Luotetaan, se on kuitenkin pelottaa vaan, kun se on ilta-aika.
1: Joo,
0: ilta-aika.
1: Ymmärrän tietenkin.
0: Joo. Täällä myös joku kysyy, että miksi sä oot nyt siellä Vanthaalla sitten, niin eikö sun pienimuotoista...
1: Pienimuotoista pintaremonttia huushollissa, niin joo. Ei voi sitten siellä olla, niin joo. Sen takia ollaan.
0: No mutta... Kyllä tästä selvitään.
1: Joo,
0: tästä selvitään.
1: Kyllä. Mitäs teillä eilen?
0: Hetkinen, ihmeempää. Nyt täytyy oikein miettiä. Ei kyllä mitään oikeastaan ihmeempää tainu enää olla sitten kun pääsin duunista, niin se oli family time.
1: No niin.
0: Sitten sen jälkeen kävin parturissa.
1: Ai joo.
0: Joo.
1: Okei, näytä tukka.
0: En mä jaksa näyttää.
1: Okei. Okay.
0: Se on tuolla.
1: Samanlainen kuin ennen.
0: No ei oo itse.
1: Eikö? Ei no mitä emme tiedä.
0: Ei, mä odotan sitten, kun mä odotan sitä, että te sitten pikkuhiljaa alatte huomaamaan, että...
1: No ei, miten me voidaan huomata, jos sulla on lakki päässä.
0: Periaatteessa voitte, jos olisit voinut jo ehkä tuolla reissussakin jo huomata, mutta tota
1: siis noin... Siis mitä, kävikö sä ennen sitäkin?
0: No mä oon käynyt jo ennen sitä ja se niinku projekti sen uuden tukan suhteen on arvotettu, uusi tukka.
1: No mutta sulla...
0: Tukka.
1: Tämä oli sulla sielläkin lakki päässä.
0: No oli, mutta se olisi silti voinut siitä lakista huolimatta, sä olisit voinut huomata.
1: Okei, sulla on vähän ehkä niin kuin tuosta ohimuolta jotenkin vähän ohuempaa kuin ennen.
0: Ei ole, se on ihan yhtä ohuutta kuin ennenkin.
2: Onko sulla vähän niin kuin täällä takaa, niin vähän pidempään?
1: Mitä?
2: Sun mulletti.
1: Taka JJtä.
0: On vähän näytä. Takaflyygeli on täältä enemmän.
1: Ai joo, okei.
0: Mutta katsotaan nyt.
1: Hyvin Osku huomasi.
0: Kyllä kato, Oskulla myös. Takaflyykeli.
1: No.
0: Kyllä takaflyykeli haistaa takaflyykeli.
1: Se on ihan totta.
0: Joo, on ihan ei, totta. Mä edelleen siis edelleen haen itseäni tässä tukkamuodissa. Jätkä sanoa tukka? Taas, toista kertaa. Mut siis oikeesti se on vaikea. Mä en ole vieläkään keksinyt, siis mä oon hukeltu lyhyttä, pitkää ja kaikkea muuta. Mut sit kun on siis hiukset, on semmoista karhuvillaa ja sitten vielä kihartuu joka suuntaan. Niin sit mä oon todennut, että en mä oikein tiedä mikä on. Nyt on tämmönen uudenlainen niin kokeilu, että jos se pysyisikin tuosta sivulta vähän siistimpänä ja sitten olisi pituutta tuolta niin kuin jostain muista kohtia.
1: Eikä katsotaan. Vaan pieni 40 kriisi hiivi täällä näin.
0: En mä tiedä, tämä on sitten kestänyt jo kauan se 40 kriisi ehkä.
1: Se voi alkaa kytemään.
0: Voi se alkaa.
1: Visaa, joo.
0: Sanoo mies, jolla on nenäkoru ja parta tullut viimeisen 5 vuoden aikana.
1: Mulla se on kytenyt jo pitkään.
0: Niin, mutta tätä myös tarkoitan, että en mä tiedä, onko se kriisi. Voi olla. Tai sitten se voi olla vain se, että lopulta sä oot elänyt jo niin pitkään, että sä oot vaan kyllästynyt itseäsi.
1: Sekin on ihan totta.
0: Joo, koska mä oon esimerkiksi huomannut sen, että mä alan pikkuhiljaa kyllästymään. Niin kuin itseäni, siis peilistä, joo. Omiin juttuihin, joo. Ja sitten myöskin yleisesti vähän kaikkeen muuhunkin. Niin ehkä sitä sitten vaan tulee
1: automaattisesti.
0: Niin, mutta toisaalta esimerkiksi tämä, että mulla on vaikka nyt nämä viikset, niin
1: En mä pysty saattelemaan sua enää ilman viiksiä. Mm.
0: No mut mulla on vähän käynyt sama. Mä en tykkään näistä nyt yhtään, mut mä en silti, mä osaan silti ajaa niitä pois.

0: Älä ihmeessä aja.
1: Niin, mutta tässähän kävi myös niin, että eihän tämä ollut mikään kriisijuttu. Ei, tai niin. Tavallaan oli kriisijuttu, mutta se ei ollut ikäkriisijuttu. Koska siis alun perin mä kasvatin partaa.
0: Jep.
1: Ja siitä syystä, että nämä mä olin luvattu tämän.
0: Että parta kasvaa, jos venlapytyt tulee.
1: Joo, ja ne tuli. Ja yes. Mä olin kasvattunut sitä jo aika hyvän matkaa. Jep. No sitten kävi niin, että kuten yleensä, niin vanhemmat pilaa lastensa ongelmat. Ja isäni menehtyi.
0: Joo.
1: Ja sitten mä päätin tribuutiksi. Britney Spears ajoi päänsä kaljuksi joskus back in the days, niin minä ajoin sitten itselleni viikset. Ja ajattelin, että pidän niitä hetken aikaa tässä näin. No sitten kävikin niin, että tuli leffarooli.
0: Yep.
1: Ja sitten mä kävin siellä puvustajalla maskissa, niin he sanoi, sieltä tulikin Ketosekarilta viesti, että älä vaan missään nimessä aja niitä viiksiä. Pidän nuo viikset. Että ne on hyvät siis. Mutta kun ne kuvaukset on joskus, he miettii niin kuin toukokuussa.
0: Joo, että pakko piettää pitkä.
1: Niin, ja sitten mä pidin niitä, mä ajattelin, että no mä sen jälkeen sitten ajan ne pois. No sitten olikin paistanut jo aurinko niin paljon, että mä ajattelin, että en mä voi enää tässä kesällä niitä ajaa, kun sitten mulle jää rusketusraja, jää mun ylähuuleen.
0: Ai ja tota sä et ole kertonutkaan.
1: Joo, mutta ja sitten vaan jäi. Ja sitten mä olin ihan silloin, kun mähän julkaisin nyt hetki sitten sen mun stand-up-soolossa Taltioinnin, ja se kuvattiin silloin
0: keväällä.
1: Huhtikuussa. Niin siitäkin mulle jäi ihan hirveä, että mä ajattelin, että nyt mä oon niissä helvetin
0: jutuissa viikset.
1: Joo. Ja sitten kuvattiin yksi toinenkin ohjelma. Ja sitten mä tajusin, että no ei hemmetti, että siitä kuvataan niin kuin myöhemmin studio. Lisää. Niin, siitä kuvataan myöhemmin studio-osuuksia. Että eihän mä voi
0: ja
1: olla.
0: Ja sielläkin sulla oli viikset.
1: Niin, ja, mutta emme nyt mä voi leikata sen ollenkaan pois. Siis periaatteessa niin kuin tässä on enemmän kuin kriisi on ollut se, että mä en ole saanut semmoista hyvää hetkeä, että missä mä olisin niinku.
0: Tiedätkö, että koskaan ei ole oikea aika.
1: Ei, mutta ehkä mä nyt sitten.
0: Älä leikkaa, noin tosi jees.
1: Niin, ehkä mä pidän näitä nyt ainakin.
0: Mä just näin jonkun vanhan videon meistä, missä sulla ei ollut viiksiä. Mä olin silleen, että who is this guy? Mm. Että kuka tää jätkä on? Tai kyllä mä tiesin, että sä oot sinä, mutta.
1: Mutta sä oot myös niin väsynyt, että voi ihan hyvin olla, että sä oot silleen oikeesti, aidosti. Who is this guy?
0: Tiesin, että sä oot sinä, mutta mun mielestä ei missään nimessä.
1: Joo.
0: Ainakaan vielä.
1: Joo. No mutta en mä, koska siis mulla on myöskin tullut.
0: Ei nyt ainakaan ennen, no synttäreitä ei voi.
1: En mä aja niitä ennen synttäreitä. Eikä mä siis, mä en tiedä, siis mä.
0: Eikä ennen joulua.
1: Viikset
0: ja semmonen joulupaita, niin sehän on aika kiva.
1: On. Ja siis mä oon myöskin jotenkin tykännyt tästä, että tää on ollut tämmönen faija-erän juttu sit myös.
0: Joo.
1: Mä myös pikkasen näytän enemmän nyt sit niinku isältäni, mikä on ollut tietyllä tavalla hyvin pelottavaa. Mutta sittenhän mä aika ihan kivaakin.
0: Niin ja tavallaan se oli kuitenkin tribuutti isällesi, että ne viikset siihen nenän alle tuli ja näin edespäin, niin mikä siinä?
1: Joo, ja sitten se on hieno huomata, että jo ekana kolmena, siis tässä kuukautena, niin että vaikka näytä isältä, niin on ollut enemmän kotona. Kun hän oli ensimmäisen 18 vuoden.
0: Juuri näin.
1: Niin ihan silläkin myös. Tosi hyvin menee tällä hetkellä. Mutta joo, en mä näitä niin kuin ajaa pois, mutta siis isoin juttuhan siinä on se, että mä en myöskään niin kuin enää välitä. On vaan silleen, että huomaa, että on mennyt silleen hienosti jonkun pisteen ylitte. Että on just vähän semmoinen, että voi parturille sanoa, että en mä tiedä. Leikkaa vaikka mulletti, tiedätkö? Tai sitten oot silleen, että en mä tiedä. Että enää on maailman parhaat viikset. Mutta toisaalta, niin kuin, kenelle mä tässä enää yritän niin kuin. Ja sitten kun sekin, että vaikka on julkisessa ammatissa, niin ei ole enää mitään, siis ei ole enää. Ei ole enää mitään sellaista, mitä ei olisi omasta lärvistään jo kuullut. Ei mitään. Silloin kun mä otin nämä viikset tähän nenäni alle lepuuttamaan, niin ne ensimmäiset niin kuin 2 kuukautta, ne oli aika raakoja. Siis ei ollut semmoista päivää, kun jengi ei laittanut viestiä, että miten rumat nämä viikset on. Ja kaiken näköiset, siis joka ikinen natsijohtaja käytiin läpi. Sitten oli aika monta sellaista ihmistä, joka ihan, niin kuin, ihan asiakseen erikseen, vaikka video, niin vaikka jos mä julkaisin joku video, mikä käsittelisi jotain ihan muuta. Että huomenna Viki ja Köpi show.
0: Joo.
1: Niin joku saattaa vaan siihenkin kommentoida, että hei, ei millään paha.
0: No mutta se on tänne ajan kuva.
1: Niin on. Mm. Niin. Mutta just se, että sen takia mä kapinoin tätä aikaa vastaan silleen, niin kuin, että ei mua enää, I don't care. Ei ole mitään väliä. Minä vaikka ärsyttääkseni sitten pidän näitä.
0: Joo, hyvän näköistä.
1: Mutta mikä on teille sellainen asia, minkä ootte kokeillut, mutta sitten ootte vaan tajunnut, että se oli huti. Niin kuin joku tällainen niin kuin hiuksellinen, muodellinen.
0: No se oli sun päivän natsiera, mikä mulla oli nuorena poika.
1: Ai niin, sulla oli se
0: heken kanssa. Maiharit ja pilottitakki ja... En mä tiedä, joku mikäli erä oli. Kesti yhden illan.
1: Mutta eikö toi nyt Kemissä on vähän semmoinen niin kuin enemmänkin rippikouluun verrattava asia, että kaikkia lailla, täytyy vähintään viikolla.
0: Kaikkia pitää kerran niin, koittaa.
1: Teillähän voisi olla semmoinen, niin kuin, että pitää olla kaikkia niin kuin viikon verran natsi. Ja sitten, sitten niin kuin jossain 14-15 vuoden iässä.
0: Se oli jotain.
1: Myöhemmin on kehitelty kaikkia, mitä niitä on tällaisia niin kuin laskettelun natsileirejä ja ynnä muita, missä sitten, sitten natseillaan. Mutta ollaan hiihtokeskuksessa esimerkiksi. Tai, että on se teemotettuja. Niin, musanatsileiri ja kaikkea tällaisia näin. Niitä oli Kemissä.
2: Tämä vähän sama sitten kuin jossain on noita, mikä toi on 90 Days Fiancé ohjelma.
0: 90 päivän morsia.
2: Niin, ja siinähän päätetään sitten sen ajan jälkeen, että ollaanko kimpassa vai.
0: Joo, mä en siis, mä en ole kertaan katsonut.
2: Mutta ehkä tuossa voisi olla sama, että se viikko pitää olla ja sitten sen jälkeen pitää päättää. Että
0: muistaakseni nyt... kesti itsellä yhden illan, kun käytiin sitten pyörimässä Kemin kaupungilla ne. Pilotit päällä ja maiharit jalassa ja sitten tuli takas kotiin, että nää, ei ole meikä juttu.
1: Mä sanoin, että siis esimerkiksi Villellähän kävi onnenkantomoinen, siis Parran ja Nenäkorun kanssa, mutta eikö sulla oikeasti ollut ikinä mitään muuta? Sulla on tuo Fledakin ollut siis miljoona ollut vuotta.
0: Yli 20 vuotta.
1: Eikö sitä ennen ollut mitään niinku villiä? Mikä ennen sitä oli?
0: I mean, mikä?
1: Oliko sulla vaan semmoinen humppaletti?
0: Semmoinen vaan semmoinen reuhka.
1: Reuhka?
0: Niin.
1: Okei. Okay. Johannes? Onko ollut mitään? No Fedora nyt
0: niin,
1: tietysti on ollut. Mafia Fedora
3: niin, ollut. Kyllä se niin kuin haaremihoust Fedora yhdistelmä.
1: Ei! Oliko siellä haaremihousutkin vielä?
3: Joo, haaremihoust Fedora yhdistelmä, Suomi Reggae ja Flower Stick aika oli kaunista.
0: Mä en jotenkin näe. Siis sä oot tuolla Alppipuistossa ollut niiden tikkujen kanssa. Ja...
3: Kyllä. Voin tuoda tänne joku päivä ne tikut, jos haluatte nähdä.
0: Mä näin video, missä
1: sä... Mä näin video. Joo, sä oot
0: tosi taitava kyllä niiden
3: kiitos,
0: kanssa.
3: Kiitos, kiitos. Se on tarpeellinen taito. Flower Sticks.
1: Flower Sticks, anteeksi.
3: Joo, Devil Sticks on vähän eri.
0: Jaa.
3: Täällä ei varmaan niitä saa laittaa tuleen kuitenkaan.
0: Ei varmaan, joo. Täällä ei saa edes kynttilä.
1: Ne on harvassa tuleen. Ne mafioosat, jotka kuuntelee maailmanmusiikkia. Se on jotenkin niinku hieno combination, että sä oot niinku samaan aikaan silleen, sulla on niinku mafioosahattu ja sä oot silleen niinku valmiina teloittamaan jonkun, mutta samaan aikaan tärkeää, että suitsukkeet palaa.
3: Samaan aikaan oskidi bom bom.
1: Oskidi bom bom. Oi jumalauta.
3: Maasta maahan.
1: Mm-hmm. Joo, ja maassa maan tavalla ja saarat saareen ja sukellan pinnalla.
0: Mites Tetragonissa muilla onko ollut minkä näköisiä eroja?
4: No mulla oli joskus lyhyet valkoiset hiukset.
3: Ai.
0: Joo.
1: Nyt olisi vaikea kuvitella
4: sellaisen semmoinen. I know.
0: Joo. Miten Kaisa?
5: Oh my god.
0: Aha, no niin.
5: Siis vähän keksin jonkun ihan oman. Mulla tuli joku ihme vaihe. Mulla oli siis semmoinen, laitoin kaikki hiukset ponnarille tänne ylös.
0: Joo.
5: Ja sitten toinen, niinku kaikki ne hiukset, jotka jäi siitä yli, niin tuli tähän sivulle näin.
0: Pelkästään toiselle sivulle,
5: joo. Toisella sivulla.
0: Joo.
5: Sitten mä tuperasin sen, että se oli semmoinen pallo.
1: Joo. Ei, sulla oli niinku hiukset sitten... tämän pystyyn ja sitten sivulla oli semmoinen niinku tuperattu pallo.
5: Joo, semmoinen mä niinku... Mikä se on? Pikkumyytyylinen.
1: Joo. Aha, joo, joo.
5: Ja sitten sen lisäksi mulla oli hikipanta. Ei silleen, että se oli tässä rajassa, vaan se oli niinku... Ai mitä?
0: Mäkin rokannut hikipantaa, joo.
5: Oh, se on hyvä.
0: Joo, on hyvä.
1: Joo.
5: Ja sitten se tuli niinku tohon niinku otsaan.
1: Se ei tullut sinne hiusrajaan, vaan siihen otsan keskelle.
5: Tohon puoliväliin sitten laitoin. Ja sitten silleen, että se meni vähän korvien päältä. Ja sitten mä käytin sitä myös telinevoimistelun harkoissa. Ja muistan sen tilanteen, kun oli joku joulujuhla. Ja sitten valmentaja oli silleen, että okei, sitten mites me laitetaan hiukset? No ei ainakaan silleen, miten Kaisella on.
1: Toksinen ympäristö. Toksinen ympäristö on telinen voimistelu, herra jestas. Joo, no mutta on ihan hyviä huteja noikin. Mä just mietin, että itellä on varmaan niinku kaksi semmoista, mikä on jäänyt mieleen, on se, kun mä ihan hetken aikaa... Mulla oli joku semmoinen, mä olin siis tosi pitkään ollut jo siinä sellainen, että vakosametti, housuinen, skeittari, räppäri ja muuta. Sitten mun tuli jossain varmaan niin kuin lukioon siellä niin kuin lopussa tai jossain, mun tuli joku semmoinen hirveä tarve yhtäkkiä aikuistua. Ja sitten mä niin kuin koin, että se aikuistuminen tarkoittaa sitä, että nyt mun pitää niin kuin hylätä nämä vaatteet ja sitten ostaa semmoinen olkalaukku. Ja en mä tiedä, olisin mä ihan maksimissaan kuukauden.
0: Aika pitkään kuitenkin.
1: Joo, mutta siis silleen, että siihen kuului just niinku klassisesti sitten oli kaulahuivia kaulassa.
0: Afgaanihuivia sun muuta.
1: Ei kun ei semmoista niinku ihan, vaan siis ihan oikein.
0: Ihan vaan kaulahuivia.
1: Joo, joo, ihan, okay. joo, ja sitten oli vähän semmoista pusakkaa, mistä se vähän kauluksia ylös. Ja,
0: okay.
1: ja sitten mä joskus siis ihan kirjaimellisesti kävin jotain kovalevyä läpi sillä tällä niinku naputin, tiedätkö, kuvia läpi näin. Ja sit se tuli sieltä, niin hyvä, että mä niinku, mulla ei tullut semmoista niinku tällaista, vaan mä niinku naputin niitä kuvia sillä näin. Sit se tuli siihen, niin mä niinku saman niinku refleksillä löin siihen näyttöön sillä niinku, että mä haluan unohtaa ton niinku vaiheen. Ja sitten kerran elämässäni suostuin menemään hiusmalliksi.
0: Joo.
1: Ja se tosiaan oli sellainen kokemus, että vedettiin täältä päältä blondiksi, ikään kuin vähän sellaisella kattilarajalla. Ja sitten nämä sivut niin aivan tummaruskeaksi. Ja sitten ei siinä vielä kaikki. Tällainen niin sanotusti tämmöinen kerroskeksi olisi ollut vielä ihan ok. Mutta sitten siihen painettiin jostain syystä niin tähän etutöyhtöön, mikä sitten niin kuin nostettiin lippamaisesti ylös. Niin se etutöyhtö värjättiin punaiseksi.
0: Okei. Okay.
2: Aika villi.
1: Se oli jopa niin villi, että siihen aikaan 2000-luvun alussa käppärä-ala-asteella, kun mentiin välituntijonoon, takas sisälle oltiin menossa ja mentiin välituntijonoon, niin siinä opettajat, että no niin, ja kaikki siitä, tää jono. Mitä sulle on tapahtunut? niin kuin silleen, että opettajat, että herra jästä, mitä rumaat hiukset. Mm. Niin silloin mä tiesin, että tää oli virhe.
2: Joo.
1: Hetken aikaa mä silloin koton olin itse kyllä, että voisiko tässä olla jotain, mutta ei siinä ollut.
4: Oliko teillä koskaan niin kuin emovaihetta?
0: Ei mulla ollut.
4: Mulla oli, ja sit mä olisin halunnut siis semmosen kunnon emo, siis semmoset skenehiukset, silleen tosi niinku lyhyet kerrostetut, ja sitten nää niinku mitkä tulee täältä tänne pitkälle, ne on semmoset tosi ohuet, ja sitten niihin kaiken maailman niinku värjäyksiä olisin halunnut. Ja thank god mun vanhemmat ei antanut tehdä sitä.
0: Ei ollut emovaihetta itsellä, vaikka ympärillä kyllä kaverit emoili ja hevoili.
2: Mullakaan.
0: Hevaroi, vaikka mitään muuta, mutta joo, itsellä ei ollut.
1: Ihan totta kyllä, kun joku kuuntelija tai katselija laittoi viestiä, jota voi siis laittaa numero 044-421-1015, joka ei ole Vikin puhelinnumero, vaan tämän ohjelman puhelinnumero. Voi laittaa VMT-viestinnän tai tällä tavalla livenä, kun tämä ihminen teki ja sanoi, että tässä on hauska skaala kyllä, että no joo, yhdellä on ollut valkoinen siili, no joo, toisella on ollut fedora, sitten tulee Viki ja sanoo, että no pahin varmaan olisi, kun mä olin päivä uusnatsi. Se on kyllä totta, että edelleen vaikka me kuinka pyöriteltäisiin, että hei, mulla oli punainen tukka tai jotain muuta, niin ei se ehkä ihan kun yksi kaveri painaa pohjat. Se, no mä ajan he, pikkasen Henkka kokeiltiin kerran, että minkälaista se olisi se rotuvallankumous.
6: Mä en ole yli puolaa siitä.
0: Mä en usko, että me oltiin niinkö natseja, vaan me oltiin semmosia niinkö...
1: Noin ne just sanoo. Tiedätkö, kun...
0: Mä en tiedä, mitä me sitten oltiin. Jotain me oltiin.
1: Se on vanha brittisketsihän on se, että jopa natsit itse on silleen niinku... Are we the bad guys? Mä oon tässä alkanut miettimään näiden parin vuoden aikana, että mitä? Ei me voidaan olla. No, mulla teki semmoinen fiilis, are we the bad guys?
0: Joo.
1: Ja teillä oli varmaan kato sama, että ei me uskota, että me oltiin vaan mukana.
0: Tänne joku laittoi, että onko muilla, sanovaa uskoa sitten kohta, niin, että onko muilla ollut kahta kauluspaitaa päällekkäin niin kuin, Jere Pehkosella, niin kyllä on ollut. Pari pikepaitaa päällekkäin totta kai, että saanut tuplakaulukset ja tuplahihat sun muut. Se oli joskus ihan...
1: Ja tämä on hyvä pointti jolta, että joku laittoi tässä näin... Vai lasku? Oliko sulla joku?
2: Niin, sano vaan. Omasta tästä historiastani.
1: Niin, sano.
2: Niin,
1: liittyykö siihenkin joku natsi-juttu, koska tämä tuli just nyt silleen niin kuin vähän varovasti ja...
2: Joo, ei onneksi, mutta, no niin. Mutta siis mulla ei ole ehkä mitään niin kuin kovin semmoista pahaa niin kuin erityistä vaihetta, mutta mulla on käynyt ne perus, että oli se fruittarivaihe, se semmoinen räppärivaihe.
1: Oliko fruittarivaihe vähän niin kuin se lakoste?
0: Oli, helposti sämpylän jalassa.
1: Sen mä niin kuin skippasin. Mä kyllä kerran taisin jossain sovittaa jalkaani sellaisia painijakenkiä, mitkä oli siihen aikaan myös.
2: Joo,
1: niin
2: ne semmoista, missä on se yksi tarra.
1: Joo, se ei lähtenyt. Mutta niin, mitä sen
2: mut
1: lisäksi?
2: Sitten, no mulla on ollut niin kuin, joskus lapsena mä yritin siis, kun me lapset on huonoja selittämään asioita. Mä yritin parturille selittää, niin kuin, että mä haluaisin vähän semmoisen irokeesityyppisen. Mutta hän ei ymmärtänyt sitä ja hän leikkasi mulle semmoisen hännän tänne.
1: Hiirehännä.
2: Joo, ja se mulla oli jonkun aikaa. Mutta sitten Sitten mä muistan, että yläasteella, kun yhdellä, mä oon ehkä kertonut tämän joskus, mutta yhdellä kuulilla pojalla oli semmoinen kulmakoru, tämmöinen viilto tässä. Joo. Ja sitten mä en ollut niin cool, mutta mä ajattelin, että musta varmaan tulee cool, jos mä isän partakoneella teen tähän semmoisen viilon kanssa. Ja sitten mä tein, ja sitten mä menin kouluun ja heti tuulikaapissa kaksi jotain ysiluokkalaista tyttöä näkee mut ja rupeaa nauraa. Että miksi sulla on tollanen?
1: Se on hyvä kysymys.
2: Joo.
1: Se on hyvä kysymys, mutta niin kuin sanottua, se on nuoruus itsessään ja vielä vähän vanhemmuuskin on. Se on virhe ja erehdys ja oppiminen.
0: Joo, niin pitää tehdä.
1: Sitähän se on.
0: Kokeilut pitää tehdä.
1: Mutta siis sanon pari tällaista pointtausta, siis tohon nyt kun sanoit tuosta viilosta, kulmakarvaviilosta, niin tuossa siis ihan eilen satuttiin parturini kanssa juttelemaan tästä. Tästä, koska hän siis aina siistii mun kulmakarvasta, koska mullakin on myös melko villit pöllön karvat tässä, huuhkajakarvat tässä. Joo. Hän on aina välinen siisti. Sitten jotenkin tuli puheeksi siinä just semmoisessa viilon tekeminen. Ja sitten hän sanoi, että hän oli juuri hetki sitten saanut jostain niin kuin tällaisen, ainakin ei nyt ehkä tiedon, mutta ainakin jonkinlaisen vaihtoehtoisen tiedon siitä, että se on ollut alun perin tällainen gay-juttu, että nimenomaan on siellä piireissä niin on sitten ajattu se kulmakarva. Ja siinä sitten mä miettin, että se on hyvin mahdollista, koska musta tuntuu siltä, että niin hauskaa kuin se onkin, että se menee just näin. Että ihan varmaan se on voinut olla, siis suurin osa tällaisista jostain vaikka niin kuin miestenkin jostain muotti tai jostain vastaavista trendeistä, ne on todennäköisesti lähtenyt jostain semmoisilta ihmisiltä, jotka oikeasti on tiennyt jotain muodista, mutta sitten semmoiset niin kuin Porin ammattikoulun ja lukion käyneet junterot on just niin kuin, tiedätkö, sit ominut ne. Esimerkiksi just tämä kulmakarvaviilto. Että mä en yhtään ihmettele sitä, jos se olisi lähtenyt jostain niin kuin gay-biireistä ja sitten samaan aikaan niin kuin Porissa semmoiset maailman niin kuin toksisimmat äijät vetää sen viilon tohon ja on silleen niin kuin, mä oon tappanut ihmisen, tämä tarkoittaa sitä. Et muistatteko, kun oli nämä esimerkiksi nämä siis sukkapunttiaika?
2: Joo.
1: Ja sitähän puhuttiin, että se oli ruotsalaisten säpäpelaajien juttu. Ja mä en usko siis päivääkään siihen, että se on ollut ruotsalaisten säpäpelaajien. Se on ollut joku todennäköisesti niin kuin homomies tai joku, joka on ollut niin fiksu, että on ollut se, että hei, loskasella kelillä, niin mä suojelen vähän niin kuin puntteeni ja laittanut näin. Ja sen jälkeen todennäköisesti joku hetsku, säpäpelaaja on kattonut vierestä ja ollut, että ooo, jätte fiint. Ja sen jälkeen se on tullut Suomeen, missä niin kuin, taas kerran Porissa heteroamikset on lyönyt sen tonne puntteihin se lahke ja ollut silleen, että meidän jääkiekkoilijat, valotetaan tämä maailma. Niin mä uskon, että se oikeasti se kehityskulku on mennyt noin. Aika monessakin niin kuin asiassa. Mutta tämä oli hauska, koska me puhuttiin tässä siis just eilen parturissa, että tämä on siis täyttä mutuilua, mutta voisin kuvitella, että niinku se on näin.
2: Niin.
1: Koska korvakoruissahan on vähän sama. Että siihenkin liitettiin heti mukaan se, että se on tärkeää, kummassa korvassa se on.
0: Joskus,
1: pointti on siinä, että dude, sä oot silti laittamus itsellesi korvista. Että silleen niinku, mun mielestä se on ihan turha keskustelu enää siinä kohtaa. Sä oot jo päättänyt laittaa itsellesi korviksen. Se on jo something.
2: Niin.
1: Et siinä mielessä.
2: Niin, mä en usko, että myöskään se sukkapunttiaika olisi ollut mitenkään niinku muotisyistä. Että se on varmaan lähtenyt just jostain oikeasti tommosesta, niinku, että sillä on jotain.
0: Housut kastu.
2: Niin.
1: Joo. Sehän on sama kuin rap-musiikissa on ollut tää housujen roikuttaminen. Sehän siitä on kanssa juttu, että se on jostain. Niin joku laittoi, että on vankilassa roikutettu jotain niinku housuja ja se on viestinyt jotain ihan muuta kuin sitä, että kuuntelen hip-hoppia.
2: Joo.
1: niin, näissä saattaa olla monesti joku tällainen taka-ajatus.
0: Ja kun täällä kyselee, että näistä keskusteluista tuli mieleen, että onko kellään ollut hiustatuointia?
1: Hiustatuointia?
0: Itellä on monesti teininä. Mikä hemmetti on hirveän ikinä kuullut? Ehkä tämä on sitten joku niin uusi juttu, että silloin omana teiniaikana niin ei hiustatuointia ollut mulle mitään hajua. Mikä se on?
2: Okay,
0: se on joku, laitetaan joku sapluna vaan päähän ja vetää jollain spreillä.
4: Eikö tolleet ole vedetty niinku
2: shaverilla?
4: Niin, shaverilla tollainen kuvio.
2: Niin.
0: Ai jaa, ei ole kyllä sellaista.
2: Joo, ei.
0: Okei, no enpä ikinä nähnyt sellaista.
1: Niin, en ole kyllä itsekään. Sen sijaan täällä joku nosti tämän esille tämän, että 2005 oli tällainen Jack Efron Aston Kutcher-tukka. Tosi monilla oli semmoinen vaan niinku mikä tulee ehkä jostain Pipoalta tai jostain ja vähän
2: 15.
1: Niin sit mä sanoin, että toi oli kyllä sellainen universaali juttu, että vaikka itsekin oli enemmän sit joku sellainen skeittari tai muuta siihen aikaan, niin mullakin on ollut kyllä semmoinen fleda. Ja se oli siitä huolimatta tärkeää, että se tuli, ehkä jossain lumilautapiireissä sitä näki kanssa aika paljon, että toi kun Pipoalta piti tulla se sille siististi se tukka tuohon noin, tuohon eteen. Ja sit kun oli vähän kiharatukka, niin se vie tietysti kihartu. Ja sit kun se otti sen Pipon pois, näytti ihan leekoukolta, kun se oli niinku aivan sileen se päälle osa. Ja sit
0: näyttää
1: oli
0: vaan siltä, että se on tiputettu se tukka siihen
1: päälle. Juuri näin.
0: Joo, mutta semmoinen oli itselläkin.
1: Sitä oli, mutta se mikä on kaikista villein siis näistä mielestäni, on siis se, että oli tämä, ehkä se liittyy tähän fruittariaikaan, oli sellainen, että oli täältä niin kuin mullettia takaa, eli vähän sellaista niin kuin, ja se oli vähän sellainen hiiren häntämäinen mulletti, että se meni niin kuin tonne. Ja sitten oli täältä edestä myös pitkä, mutta se vedettiin silleen emomaisesti tänne jonnekin niin kuin vähän eteen tai tonne pystyyn eteen. Niin se oli mun mielestä niin kuin villi, että miten niin kuin molemmista suunnista flyykeli. Että oli vähän niin kuin etuflyykeli ja takaflyykeli.
2: Niin.
1: Se oli, that's wild.
2: Jep.
1: Niin siinä mielessä mä sanoin, että se ei ollut ehkä semmoinen. Mä vähän pelästyy, kun tulee nuorisolle tätä mid-fade bashkat,
0: mitä kaikkea mahdollisia ne
1: niin mä sanoin, että tossa oli mahdollisuus siihen, mutta hei koskaan tätä niinku etuflyykeliä ottanut siihen mukaan, vaikka mulle tää näkyy siis erilaisia nykyään aika paljonkin. Niin ihan vaan tämmönen, just for you know.
2: Muistatte varmaan Micmacin.
1: Muistetaan. Niin, vaatemerkki.
2: Oliko teillä ne semmoset, ne klassikko tuulihousut?
0: On ollut Micmacin tuulihousut, kyllä. Joo.
2: Ne oli silloin just joskus 2000-luvun alkupuolella.
0: Joo.
2: Ja mä muistan vaan siis sen, että mun 3 vuotta vanhempi serkku antoi mulle hänen vanhat Micmacin tuulihousut.
0: Joo.
2: Ja mähän olin aika hoikka poika. Niin sitten ne oli niinku valtavat mun päälle, mutta ne oli pakko laittaa niin kuin kouluun päälle. Tai mun ei tyyliin kovalla tuulella vaikea liikkua, niin meidän on päästä Mikkelä ala-asteelle, kun piti.
1: Äijällä oli semmoinen kuin mikä niillä on, niillä semmoisilla, mitä ne on, se ei niinku base-hyppäjiä, vaan se on semmoinen niin, liito-orava. Joo, semmoinen tuulipuku.
2: Joo.
1: Äijä.
2: Joo.
1: Kaikki, että hanko tuo osku tulee kouluun, tuleeko se pyörällä, eikö se tule lentäen?
2: Joo, kattokassisena siellä.
1: Joo. Äijä kiipäs aina aamulla, että oman talon katolla ja joo, sieltä hyppiä. Liisi sitten ala-asteen pihaan.
2: Joo.
1: Joku myös sanoi, että Fubun tuulipuku oli juttu. Sekin oli. Fubu oli kova merkki. Mitä täällä löytyy Fubun paita nykyään?
4: Meidän aikana myös niin kuin ala-yläasteella viikset oli jotenkin tosi cool symboli.
0: Milloin siis ala-yläasteaika?
4: Niin, siis sille, että mullakin oli semmoinen koru, missä oli niinku viikset. Sitten se tuli tuohon niinku rinnan.
1: Tämä hämmensi, kun tämä oli sulle ala-asteaika. Hetkinen, eikö toi ollut parkkinossa niinku aikoinaan?
4: Sitten mulla oli kännykän kuoret, missä oli viikset.
1: Joo, ja sitten oli sellaisia
2: niitä teppejä, missä on se.
1: Joo, ja sitten joku, mä muistan, että mulla oli jotain siihen tuttuja jo siinä iässä, jotka siis tatuoi muun muassa viikset johonkin tähän sormiin.
4: Sormen
1: tänne näin.
4: Et voi laittaa sitten nenä alle.
0: Aivan.
1: That's funny.
0: Aivan.
3: Milleniaale juttu.
1: Niin on tosi
3: ironinen viiksi kuvasta.
1: Joo. Se on kyllä totta. Ja nyt mulla on sillä, ja kaikki milleniaalimiehet, viikset. kaikki nyt se tulee takaisin, vaan eri muodossaan. Mutta
0: näin on.
1: Mutta joo, joka tapauksessa niin hyviä muistoja ovat nämäkin ja kaikki ovat tehneet. Jos siellä nyt joku on silleen käynyt epäonnistuneesti juuri hetki sitten parturissa, niin älä välitä. Niitä tulee vielä. Mäkin olen todennäköisesti vuoden päästä sillä, mitä mä ajattelin siitä mun takatukasta ja viiksistä. Ne oli ihan hirveitä. Miksi kukaan ei sanonut mitään? Sitten kaikki olisivat, että no, sun oli vähän vaikea vaihe siinä. Niin ei vititty sanoa mitään. Mennäänkö päivän
0: uutisiin? Hei, keretään käydä muutamia uutisia ennen sitten saadaan vieras Jenni Vartiainen studioon. Yksi iso uutinen eiliseltä. Haluatko laittaa joku tiruliruli?
1: Tämä laitan yhden tiruliruli.
0: Laita vaan.
6: Osallistu WhatsAppissa 044-421-1015.
0: Niin, yksi iso urheilu-uutinen eiliseltä on tietenkin se, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eteni vakuuttavasti MM-karsintojen toiselle kierrokselle ja voitti ensimmäisen kierroksen otteluparissa Serbia yhteismaalin 6-2. Mm-hmm. Ja onnea vaan helmarit pääsevät nyt sitten kakkoskierrokselle, joka pelataan tuossa marras-joulukuussa.
1: Onneksi olkoon.
0: Mä en tiedä, onko siellä sitten seuraavaa vastustajaa vielä selvillä, vaikka ei. Ilmeisesti etukäteen ajateltuna helmareiden paras toivo mannerten välisten karsinan välttämiseksi olisi Belgia, ja Belgia kuitenkin hävisi Puolalle otteluparissa, joka ratkaisi vasta rangaistuspotkulla. Mutta toisen kierroksen ottelut pelataan 26.11-5.12. Suomen ja Italian otteluparissa Suomi emännöi ensimmäistä osaottelua, Italia sitten jälkimmäistä. No, eli sieltä tulee kova vastus nyt sitten vastaan Italia, mutta toivottavasti voitto tulee.
1: Kyllä se sieltä tulee. Ei muuta kuin
0: 27 prasseissa on sitten MM-kisat, että olisi se upeita, jos sinne menisi.
1: Rotsi kiinni ja nautiskelemaan, niin hyvä siitä tulee. Eikä sitä voi enempää kuin parhaasti tehdä. Sehän on totuttu suomalaisessa jalkapallossa niin kuin sanomaan muutenkin aina, niin ei meillä varmaan tässäkään tapauksessa ihan liikaa.
0: Juuri näin.
1: Liikaa mahdollisuuksia ole. Lisää uutisia. Muistatko joskus aikoinaan, kun kohkattiin siitä, että äitiyspakkaukseen oltiin suunniteltu palloa?
0: Joo.
1: Joo. No tässä se nyt on. Etukäteen kohkattu pallo. Uusi äitiyspakkaus sisältää uutuustuotteena pallon, jonka rahoittaa Petteri Orpon hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelma.
0: No niin.
1: Ja mehän silloin naurettiin, kun tämä uutinen tuli, että se on just näin, että kun siinä äiti-ihmiset ei vielä ihan tarpeeksi ole ponnistellut ja kehonsa laittanut millään tavalla fyysisesti rajoille, niin kyllä se on hyvä, että vähän rohkaistaan liikkumaan, siinä laitetaan pallo mukaan, että siinä samassa kun sitten lasta esimerkiksi vaikka hoitaa, niin voi pikkasen pomputella.
0: Kyllä.
1: Voi pikkasen siinä hyvä sitten vuorojalkaa vähän ja palloseinää ja sisäsiirresyöttöä ja ulkosyrjää ja muuta, niin saadaan lisää hyviä futiksen pelaajia.
0: Joo, kyllä se siinä kohtaa, kun töihin palataan, niin 100 olisi hyvä mennä rikki.
1: Joo, kyllä se näin on. Mutta kun näin tämän pallon, niin valitettavasti tässä on käynyt mielestäni ihan tismalleen sama asia kuin niin useasti käy näissä. Esimerkiksi nykyisissä vaikka urheilukentissä, kun tehdään näitä monitoimikenttiä.
0: Joo.
1: Se on niin kuin, jokaiselle jotakin ei mitään kellekään. Niin nythän tämä äitiyspakkauksen uutustuotto, tämä pallo, niin eihän tämä ole semmoinen pallo ollenkaan, että tällä niinku, tämä viestisi esimerkiksi siitä, että meille tulee uusia Jari Litmasia tai muita. Että jos nyt ajatuksena on se, että järkevintä olisi lyödä sinne semmoinen niinku joka bonito pallo heti mukaan, että se lapsi ymmärtää jo vauvojesta asti, että
0: hei,
1: this
0: kyllä
1: is my goal.
0: Juuri näin.
1: Niin eihän tämä on tämmöinen. Tämä on joku rypälepallo.
0: Tämä on rypälepallo.
1: Tässä on englanninkielisiä hedelmien nimiä ja tämä on tämmöinen pehmopallo. Ei tällaisella mihinkään MM-kisoihin mennä.
0: Joo, kun on vitosen selekti sinne, olisi
1: pitänyt
0: laittaa.
1: Joo, ja hiekkaversio, striker mielellään.
0: Just näin, kivikova.
1: Ei mikään select omega edes, vaan semmoinen niin kuin select striker.
0: Kivikova selekti sinne vaan, ja siitä sitten kohti huuhkajaa ja helmareita.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä tämä nyt meni taas ihan turhaa. Että olisi tehnyt vaikka joku uuden pipon sitten sinne, jos tämä nyt oli ainoa vaihtoehto, mikä sinne voidaan laittaa. Eihän tolla voi tehdä ollenkaan niitä, mitä niinku itsekin oli suunnitellut, että ottaa muksua jaloista kiinni ja sitten hän nousee sillä ja tekee vatsalihaksia samalla.
0: Kyllä,
1: mä heitän palloa siitä. Hän
0: eihän junnufutiksessa edes nykyään puskemista harjoitella. Että
1: mitä?
0: Eihän junnufutiksessa taita nykyään edes puskemista harjoitella.
1: Mitä?
0: Vastako jossain tietyssä iässä.
1: Häh?
0: Joo.
1: Mikä siitä tulee paha olo vai?
0: No en mä tiedä, mä näin siis. Ei kun ihan oikeesti.
1: No ei mitään helvetti, miksei muka?
0: No ettei tuu mitään päävammoja tai jotain vastaavia. Näin mä oon ymmärtänyt. Mä kerran ajoin tuossa tässä nyt syksyllä yhden futiskentän ohi. Siellä oli jollain junnulla reenit. En tiedä, sanoisin, että ehkä jotain 10-vuotiaita, 10-11-vuotiaita. Niin mä jotenkin ajattelin, kun mä tiesin, että tää niinku puskeminen, että sitä niinku vissiin vähän vältellään tiettyyn ikään asti.
1: Se on alle 10V kielet.
0: Just näin!
1: Alle 10.
0: Niin arvaa, mitä ne teki.
1: No.
0: Siinä oli semmoinen verkkoaita.
1: Kerro, Jakke Björkman.
0: Arvaa, mitä ne teki. Siinä oli verkkoaita. Toinen poika oli toisella puolella. Hei. Ja toinen toisella puolella ja siinä oli välissä verkkoaita.
1: Niin?
0: Ja sitten ne heitteli sitä palloa siihen aitaan.
1: Toisille.
0: Ja siellä toisella puolella mukaan niinkö muka puski sitä.
1: Älä sano, toi on kuumeuni.
0: Ei pidä oikeesti.
1: Ai ne heitti sitä palloa, toinen siihen aidan toisen puolella.
0: Just näin.
1: Ja toinen toisella puolella. Toinen heittää palloa siihen aitaan. Ja toinen on siellä toisella puolella.
0: Muka puskee. Kyllä.
1: Mitä se sillä sitten tekee sillä taidolla, jos ei saa puskea? Mitä siellä pelissä
0: no
1: sitten?
0: No ehkä sitten kato, kun menee yli 10-vuotiaiden peleihin, niin siellä sitten on... Osataan puskea. Mutta se niinku, hei, tästä pallo, tuossa on aita, sit sä näet, kun se pallo mukaan tulee, sit sä pusket niinku ilmaa.
1: Mä voin kertoa, mitä tuosta seuraa, koska mä oon nähnyt sen livenä. Sit tulee aikuisia miehiä, jotka esimerkiksi Helsingin harrastasarjan pelissä, kun toinen antaa täydellisen keskityksen maalille, nyrkkeillä sen pallon sisään. Ja ottaa siitä itselleen keltaisen kortin.
0: Kyllä.
1: Eikö niin, Ville?
0: Joo, se on ihan totta.
1: Koska
0: joo.
1: Näin on tapahtunut.
0: Sit käy niin, ettei uskalla puskea aikuisenakaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin mitä ihmettä? Joo, 12-vuotiaana saa vasta puskea. Ei, jumaan kautta. Tämän seurauksena tarvittiin ihan UEFA-tasolla tehdä linjassa, että junnun puolella lähdetään viemään peliä vähän pääpeliä sisältäväksi.
0: Vähemmän pääpeliä sisältäväksi.
1: Niin, oli isohko tutkimus Englannissa, että futaajilla on todella korkea muistisairauksien riski.
0: No niin, joo, just näin.
1: Okei. Okay. No mutta ei se nyt johda mistään muusta kuin siitä, että me ollaan niin kuin, varsinkin meidän sukupolvi, niin siis ne pallot, millä ollaan puskettu, ne on ollut keilapalloja. Niin se olisi nyt ensimmäinen asia, että nykyään ne ovat kuinka pehmosia ne pallot.
0: Joo.
1: Niin se on ensinnäkin semmoinen niinku tavallaan joustava se pinta ja sitten vasta alkaa se pallo.
0: Joo.
1: Kun taas meillä oli just silleen, että se oli vaan jollain tota noin niin alumiinilla päällystetty se pallo ja sitten sanottiin, että tämä pomppii hyvin hiekalla.
0: Mutta kertokaapa joku junnufutistietäjät, että mitäs sitten niinku tehdään, jos siellä pelissä puskee. Onko se niinku virhe vai
1: ulos?
0: Onko se vaan, että no nyt se puski, mutta sitä ei sitten niinku harjoitella harjoituksissa? Koska kyllähän se futispallo nyt voi lentää ilmaan ja sitten sitä voi kuitenkin siellä kentällä puskea. Mutta mitä siellä sitten vaikka jotenkin 9-vuotiaiden pelissä tapahtuu, jos palloa puskee?
1: En mä tiedä. Kertokaapa
0: joku.
1: Ehkä siitä saa maalin.
0: Niin, mä en tiedä, onko se virhe, että tuleeko siitä vapari kaverille vai mitä siinä... Mitä sinne sitten tehdään?
1: Kyllä se pikkasen harmittaa, kun vedät semmoiseen tiikerihyppyyn syöksypuskuun johonkin yläkulmaan ja joku on sanoi silleen, että keltainen kortti ja maali hylätty. Tässä joku siis laittoi myös siitä, että siis puskemisen on epäilty lisäävän ahdistusta ja kautta masennusta jalkapallon pelaajilla. Kattokaa nyt muakin. Miten niin? Mä olen ihan täysin positiiviseksi ja täysin normaaliksi kaveriksi kasvanut, vaikka olen koko elämäni puskenut sitä palloa. Niin ei ole mitään ahdistusta eikä masennusta lisännyt. Niin en ymmärrä tätä ollenkaan.
0: No mutta... Ja, niin.
2: Mehän ollaan kaikki, mäkin olen pelannut jalkapalloa, säkin olet pelannut silloin varmaan ja puskenut palloa, niin kyllähän esimerkiksi tämä ohjelma osoittaa, että mehän ihan fiksuja.
0: Ihan normaaleja tyyppejä meistä
2: kaikista tuli.
1: Joo, ihan tämänkin tästä ohjelman tasostakin näkee, että kaikki ollaan ihan täysin normaaleja, vaikka ollaan vähän palloa puskettu. No joo, ehkä taas nyt sit, jos huumori riustaan tästä pois, niin... Joo, kun tätä on tutkinut, se on sitten järkevää tehdä noin, mutta en mä nyt sano, että jos me nyt muutenkin tullaan vähän takamatkalla, siis maailman jalkapalloon nähden Suomesta, niin ei tämä ainakaan niin kuin suomalaiselle jalkapallolle hyvä uutinen ole. Yeah. Että jos tätä nyt muuallakin maailmassa tehdään, niin eipä siinä mitään, mutta mun mielestä olisi pitänyt tehdä niin, että UEFA olisi päättänyt, että kaikki tällaiset isot jalkapallomaat, niin te alatte nyt suojelemaan niitä junnuja, ettekä puske.
0: Yeah.
1: Mutta pienet maat...
0: Pienemmät piskuiset.
1: Niin, saatte päättää 17 ikäluokkajoukkuetta, jotka saa puskea. Että te jää ihan jalkoihin.
0: Ja siitä ei mitään virhettä ilmeisesti tuu. Se on ihan sallittua siellä peleissä se puskeminen, mutta sitä ei suositella, että sitä esimerkiksi harjoiteltaisiin ennen tiettyä ikää. Joku tällä laittaa, että kyllä Juvala puskee junnut palloja maaliin, ei ole tuommoisia puskurajoituksia, niin Juvala tehdään paljon muutakin minkä.
1: Joo, mikä ei ole kiinni tässä ajassa ja maailmassa. Siitä kertoo esimerkiksi se, että mä olin unohtanut, että semmoinen paikka kuin Juva on. Niin ei me muukaan maailma oikein olla kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Niin siellähän pusketaan serkkujakin. Niin. Sekin on vielä niin kuin kaiken lisäksi. Ei sitäkään suositella muualla Suomessa. Niin näin. Se vaan Juvalla on. Näin. Joo, okei. Okay. No mutta en tiedä. Kyllä mä uskon ammattilaisia.
0: Joo. Siis tästä on ilmeisesti isot tutkimukset tehty ja varmasti siinä joku perä on, että sitä puskemista ei kannattaisi harjoitella sitten ennen tiettyä ikää. Ja mikäpä on hienompaa jalkapallossa se, että jos tulee kukkupallo, niin otat se oikeasti hissillä haltuun vaan siihen takaisin siihen peliin, kun vertaa sitten siihen, että pusket se johonkin hevon kuuseen.
1: Niin
0: harjoittelet sitä haltuunottoa. Mutta vaan.
1: Täällä on hyvä pointti jollekin, että onko siinä Suomen A-maajoukkueellakin siis kielto puskemisessa, kun aranjuuren jälkeen kukaan ei ole majussakaan puskenut.
0: Se voi olla. Se on tämä uusi nuori sukupolvi, joka... Niin. Ei ole harjoitellut puskemista tarpeeksi.
1: Joo. Okei, no en tiedä. Tämä on tavallaan niinku, siis totta kai omasta mielestä vähän koominen uutinen, mutta sitten taas on ihan, että mä ymmärrän, että jos tässä on joku totuusperä just niinku tutkimusten valossa, niin sitten mä tuun vähän surulliseksi, koska nyt mulla tulee mieleen, että olisiko mun lyhyt matematiikka voinut sitten kuitenkin lähteä jopa seinä.
0: Ois.
1: Ois. Jos mä en olisi puskenut niin paljon palloa Musa Wemblille, niin... Nyt tää niinku jää ikuisesti. Mä olisin voinut olla vaikka mitä. Mä olisin voinut olla lääkäri.
2: Niin.
1: Miettikää sitä. Se oli ihan
0: parista puskustakin.
1: Niin.
0: Net.
1: Koska jos mä nyt oikein mietin, niin ehkä mä saatan jopa löytää itseni johonkin sellaiseen tilanteeseen.

0: muistoissani, missä mä oon puskenut palloa ja tuntenut, että hei, mä oon pikkasen tyhmempi.
1: Joo, tämä ei mikään uusi juttu. Tämä on siis, niin kuin linjaus on tullut jo niin kuin muutamia vuosia sitten Suomessakin, niin ihan palloliiton lääkäreiden, lääkintävaliokunnan tasolta, niin, niin totta, kyllä siinä varmasti sitten joku perä on.
0: Okei. No mutta se nyt on tullut tämä pallo sinne äitiyspakkaukseen ja pakkaukseen on Kelan mukaan saatu lisää tuotteita, koska äitiysavustus on noussut 170 eurosta 210 euroa. Ja pakkauksen kuusin on suunnitellut kuvittaja Evelina Muotkavaara.
1: Joo, siinä on muun muassa kondoomit ja liukkarit tehnyt nyt paluun niitä ilmeisesti. Nyt
0: oliko se välissä veks?
1: Ne oli välissä veks.
0: Nyt joku laski, että syntyvyys on sen verran noussut, että voidaan
1: laittaa takaisin,
0: taas sitten. Okei. No, mutta hyvä, että tämmöinen on kuitenkin tässä maassa edelleen tarjolla.
1: Kyllä.
0: Se on ihan poikkeuksellista ja hienoa. Otetaan vielä ainakin pari uutista tässä ennen kuin varttiasi Jenni meidän vieraana. Onko Villillä siellä joku, minkä haluat käsitellä?
1: No tossa on. Tämän? No voit sä ottaa, jos sulla on valmiina siinä yksi.
0: No hei, tällainen mun mielestä Johannes oli ainakin nostanut tämän itse esille. Mä en tiennyt, että hän on tällainen ammattiliittojen asioista kiinnostunut ihminen, mutta ammattiliitot ehdottavat ratkaisua tuottavuuden parantamiseksi. Lisää lomaa! Insinööri- ja tradenomiliitot pidentäisivät vuosilomaa viikolla poistamalla lauantait lomapäivistä. Liittojen mukaan lisäloma parantaisi työhyvinvointia ja nostaisi tuottavuutta. Ja Johanneksella oli tähän ihan hyvä pointti, mitä mäkin jäin sit lopulta miettimään.
2: Niin kuin mä oon aina ihmetellyt sitä, että, tai mulle tuli silloin uutisena, kun haki jotain lomia silleen, että niin, että lauantait sitten on
1: lasketaan
2: myös,
1: siihen.
2: Lasketaan siihen pottiin.
0: Niin virallisesti pyhäpäivä niin. On siis ainoastaan sunnuntai ja se on niin kuin...
2: Niin ja sitten eikä sitä ikinä ollut. Koulussa, onko lauantaisin koulua?
1: Ei.
2: Onko lauantaisin töitä ihmisillä? Joillain on, mutta ei niillä, joilla ei. miksi se lasketaan?
1: Niin, juuri
2: mikä
1: näin.
2: Mikä homma?
1: Mä oon ihmetellyt itse, muistan ihmetellen itsekin sitä asiaa. Että
0: miksi lauantaisin lasketaan?
1: Ihmettä, miksi minulta lähtee, jos mä pidän viikon lomaa, miksi multa lähtee 6 päivää sieltä lomapankista veks?
2: Niin. Jos sä teet viikon töitä, niin se on 5 päivää.
1: Just näin.
2: Tai sun kohdalla 1,5, mutta se on niinku... ei. Hardest working man.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mutta olen siis miettinyt itse ihan samaa, että minkä ihmeen takia se lauantai sieltä tavallaan lomaviikoksi lasketaan, että kai se joku sitten, tietenkin rahahan siinäkin on varmasti syynä. Mm. Että sitten jos sulla on sitten X määrä lomapäiviä ja oot viikon veksin 6 päivää sieltä pankista häviää.
0: Joo, mä kyllä mietin kanssa itse tätä, että nyt kun en ole hetkeen aikaan kyllä joutunut mitään lomia laittamaan niin kuin minkään järjestelmän kautta, mutta sehän on ihan totta, että nyt kun sanoit, niin niinhän se menee tosiaan, että jos sulla on tietty määrä lomapäiviä, niin sitten sä huomaat, että hetkinen, miksi täältä meni enemmän näitä päiviä, niin sehän menee sen takia, että ne lauantait lasketaan myös sinne.
1: Täällä lukee tässä uutisessa, että vuosilomalaki on vähän jämähtänyt menneisyyteen, kun lauantait lasketaan yhä lomapäiviksi, vaikka ne eivät ole olleet tälleen heittomerkissä oikeita työpäiviä enää 60 vuoteen, jos painaa tätä perinteistä arkirytmiä, eli maanantaista perjantaihin, niin ei se lauantai välttämättä sitten ole 60 vuoteen enää ollut sitten yksi työpäivistä.
0: Ja tässähän siis perustellaan tätä niin, että kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan tuottavuuden jatkuvaa parantamista ja samaan aikaan tarvitaan kokonaistuotoksen lisäämistä. Työajan vähentäminen loma-aikoja lisäämällä vähentää käytettävissä olevaa työvoimaa merkittävästi. Näin on siis työnantajapuolen edustaja. Jarkko Ruohoniemi sanoi, joka ei tästä ehdotuksesta innostu. Mutta tämä on varmaan semmoinen ikuinen väännön aihe, koska mekin ollaan tästä puhuttu, että kun Suomessa aina välillä flirttaillaan tämän 4-viikkoisen työviikon ja kaiken kanssa. Ja sitten siitä on niin kuin montaa mieltä, että no pitäisikö olla enemmän lomaa vuodessa, pitäisikö olla työviikko pienempi. Niin mun kokemus kuitenkin on lopulta se, että esimerkiksi joskus muinoin, kun vielä olin nuorena esimerkiksi tuolla postinjakajana duunissa. Ja silloin, kun mä oon sinne postiin mennyt, niin sitten oli tällaiset, niin kuin, silloin ei ollut mitään kellokorttisysteemiä eikä muuta, vaan oli puhtaasti tällainen urakkasysteemi. Ja se urakkasysteemihän tarkoitti käytännössä siis sitä, että jos sä teit niin kuin työt nopeasti ja hyvin, niin sitten sä pääsit aikaisemmin veksiltä töistä. Ja mä en voi... Siis painottaa, kuinka älyttömän hyvin se esimerkiksi itselleni sopi. Se, että se oli niinku ihan selkeä porkkana se, että jos mulle luvattaisiin vaikka, että no hei, teen nämä viikon työt 4. päivässä, niin sä saa pitää ton perjantain loman. Mä tekisin aivan varmasti
1: totta kai.
0: Ne siinä 4. päivässä. Niin, sen takia mä aina vähän niin kuin leikittelen kanssa itse sillä ajatuksella, että vaikka mä ymmärrän tämän niin kuin työnantajapuolen, että he ajattelee silleen, että no vähemmän ihmisiä töissä on vähemmän tuottavaa työtä. Mm. Mutta sitten taas se, että onko se kuitenkin sitten niin, että se vapaa-aika motivoi tavallaan eniten.
1: No kyllähän se varmaan voi näin olla. Ja täkähän, että tämä lähtee 6 päivää sieltä lomapankista viikon lomalla, niin sehän ei ole kaikilla aloilla. Se riippuu ihan tietenkin TESistä, että missä nyt sitten on töissä ja mitä töitä tekee, että mikä työehtosopimus siellä taustalla sitten onkaan.
0: Mm. Tai niin kuin Osku, kun ei sopimusta ole.
1: Niin kyllä, täällä mä oon muuten vaan.
0: Niin. Oskarillahan on tavallaan lomaa ihan just niin paljon kuin hän haluaa, että hänellä on, koska hän ei tästä palkkaa saa ja muutenkin, niin on aina vapaa lähtemään.
3: Kyllä.
0: Ei, mutta ei vapaa palaamaan. Sen takia hän ei uskalla lähteä. Niin. Se tietysti hankaloittaa asiaa
3: sitten
0: hieman.
3: Mä teen 72 tuntia viikossa täällä töitä.
0: Ja se riittää. Sinä riität. 72 tuntia riittää meille oikein hyvin. Mä olen todella tyytyväisiä sun työpanokseen.
3: Kiitos.
0: Edellisen 65 tunnin sijaan. Hienoa, että sä oot vähän
1: ottanut lisää.
0: Oot vähän ottanut lisää. Miten se menee se vanha jostain TV-sarjasta poimittu meemi se, missä on, että jos päivässä tekee 48 tuntia töitä, niin ei sinne paljon jää aikaa muulle, vai miten se menee. Menee, niin se on Oskarin motto myös. Mut joo, tästä nyt varmaan sitten väännetään tästä asiasta, jos väännetään, mutta ratkaisut on ehdotettu ja tämä nyt on ikuinen tällainen, että ammattiliitot ehdottaa jotain ja työnantajapuoli on sitten silleen, että ei näin ja katsotaan, mitä tapahtuu.
3: Joo. Nopea juttu liittyen
1: tuohon sun työsopimukseen.
0: Voitaisiin käydä se tässä nyt. No käydään ihmeessä, ei meillä tässä muutakaan ole.
3: Työntäjästä tuli vaan mieleen, että mä tein eilen illallakin tein töitä.
1: Totta kai, hyvä.
3: Ja kävin niin kuin kunnon kuvaaja tekee, niin tekemässä tämmöistä location scouttia videoita varten. Eli katsomassa vähän mahdollisia kuvauspaikkoja iltahämärissä siinä. Ja sitten kävin tankkaamassa ja sitten mähän maksan sillä semmoisella äpillä niin kuin suoraan sen tankkauksen siitä avaamittaria ja näin. Ja sitten mä siinä tankkailen ja sitten mä huomaan sen kyltin, minkä on huomannut joskus aikaisemminkin bensa-asemalla. Tämä vähän liittyy nyt tähän autokäynnissä juttuun. Joo. Mutta siis siinä on niin kuin matkapuhelinkielto.
1: Joo.
3: Niin onko se oikeasti niin, että siinä ei saisi käyttää puhelinta?
1: No sehän tuli joskus.
3: Vai mikä juttu?
1: Sehän tuli joskus se kielto siihen sitten, kun kännykät jotenkin yleistyy jotain tällaista. Että
3: niin.
1: Tankatessa niin puhelinta ei saisi räplätä. Mutta
3: miksi?
1: Häh?
3: Miksi?
1: No kai siinä on joku kipinän mahdollisuus tai joku muu tällainen juttu, mikä sitten voisi vaaratilanteita aiheuttaa.
0: Se on oikeasti sitä varten, että se ihminen ei jää lörpöttelemään siihen, vaan siirtyy ripeästi eteenpäin. Et mä uskon, että se on oikeasti tällainen se ajatus sillä taustalla. Et se on vaan silleen, että joo, siinä on jotain säteilyä, mikä saattaa aiheuttaa jotain, mutta sitten se on vaan niin kuin. Koska mehän kuultiin tässä siis ihan muutama viikko sitten, että ihmiset tankkaa autojaan käynnissä.
1: Joo, ja mähän oon alkanut saamaan sen jälkeen, joku äijä laittelee mulle Instagramissa, niin oikeasti päivittäin videota, että anna sakkoa saatana, kun hän kuvaa tankkausta ja pitää autoa käynnissä.
0: Toi pitäisi loppua.
1: Päivittäin.
0: Joo. Toi on sama juttu niin kuin jonkun dickpikkien ja munakuvien kanssa, niin toi on ihan sama juttu, että ne tankkauskuvat, niin pidetään ne itsellä ja jos ei kukaan niitä pyydä, niin ei tarvitse lähettää. Me ei haluta nähdä, kun siellä ollaan letku kädessä auto käynnissä ja näin poispäin, niin ei mielellä.
1: Ei tarvitse laittaa ei enää. Nyt on viikon verran tullut päivittäin sen kuvaan, niin ei tarvitse enää.
0: Se on todella ahdistavaa ajatella, että me sellaisia edes haluttaisiin. Yes.
3: Joku kerta se video vaan päättyy silleen, että anna sakko, ja sitten kuuluu kauhea pamaus ja puhelin lentää.
1: Niin.
3: Ja Jokke-pappa, niin kuin pahat pojat elokuvassa.
0: Seuraava päivä uutislähetyksessä kerrotaan, että jossain Juvalla on räjähtänyt huoltoasema ja bensa-asema. Niin.
1: Joo, mutta eikö siinä nyt ole siis joku tämmöinen. Joku vaara siinä saattaa olla, jos puhelinta käyttää.
0: Vaara on se, että muut suuttuu, kun tuo kaveri ei tankkaa, vaan näprää tuota puhelintaa.
1: Mm.
0: Se on, mä itse kun tankilla laitan aina korkin aina sinne pistoolin väliin, ettei tarvitse pitää itse sitä pistoolia kädellä, niin mä oon huomannut puolestaan sen, että se on mun mindfulness-aikaa. Se on pieni päivä hetkessä. Mä en ota puhelinta enkä mitään ja sitten mä kädet lanteella tällä.
1: Haistelet vähän bensaa, bensahajua.
0: Joo, se on kyllä, se on sitten porilaiset mindfulnessia. Pienet, pienet bensaimpaukset siitä ja ei puhelinta, ei mitään, ei häiriötekijöitä. Yksinään siinä hengittelee höyryjä hetken aikaa ja sitten sillä, että ai, vielä kaupan päälle saa katsoa mittaria, missä on joku 150 euroa siellä orrella, niin ai, että siitä tulee kyllä hyvä ja rauhallinen fiilis.
1: Tänne nyt jotkut laittaa tällaisia niin kuin, jonkun sortin juttuja, että se, tosiaan, että sä et välttämättä ole, niin kartalla sitten, jos sä räplät puhelinta siinä samalla tankatessa, että jos sattuu sitten vaikka jotain tai muuta vastaavaa, niin sen takia. Mutta myös sitten, että ainakin ennen aikaa, silloin kun ne on varmaan ne ilmoitukset ja lätkät sinne tullut, niin silloin ehkä puhelimen sähköosat ja akut ovat olleet hieman ehkä huterampia ja niissä on sitten ollut mahdollisuus, että ne vaikka sitten iskisi kipinää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ilmeisesti uusissa luureissa niin tätä riskiä niin ei taida olla.
0: Okei. Okay. Selvä. Minkä takia, Johannes, sä et nostanut tänne meille tämmöisen Prisma-uutisen, missä Prisma saattiin myydä levynkantoliivejä?
2: Miksi sen?
0: Ei, mutta oliko tässä joku, tässä niinku siis, eikö, miksi tästä on tehty uutena? Siis,
2: onko tämä Prismas myydään luotiliivejä.
0: Ai, tämä on niinku luotiliivi. Joo, kun mä katsoin, että nämä on siis niinku painoliivejä. Mutta
1: varmaan
0: siis,
1: niitä voi niinkin käyttää.
0: Okei. No mutta jos mietitään ajankuvaa, niin eikö se nyt ole ihan normaalia, että johonkin Prismaan, se oli vaan ajan kysymys, että koska luotiliivit rantautuu Prisman vapaa-ajanosastolle.
1: Joo.
0: Mä luulin, että nämä, mä ajattelin, onhan se nyt kuntoiluvehkeitä myyty ajat ja sivut.
1: Nämä on siis tuttuja erityisesti sotilaskäytöstä ja niihin voidaan asentaa esimerkiksi tämmöisiltä luodelta suojaavia ballistisia suojalevyjä. Ja ilman suojalevyä liivit ei itse asiassa tarjoa minkäännäköistä suojaa ampumiselta. Ja niitä voidaan käyttää myös muiden varusteiden kantamiseen.
0: Okei.
1: Okay. Vaan... Nämä on niin kuin levynkantoliivejä, mutta kai nämä toimii myös sitten vähän niin kuin luotiliiveinä, jos sinne semmoisen ballistisen jonkun laatan laittaa.
0: No S-ryhmän hankintajohtaja Mikko Oger kertoo tuotteiden olevan ampumaurheiluharrastajille, mutta kuulemma myös lukiolaisille, jos siltä tuntuu, niin voi myös. Tämähän oli siis yhdessä vaiheessa. Mä en tiedä, onko tämä nyt vähän jo laantunut, mutta siis jokaisella räppärillä oli esimerkiksi live-keikoilla, mikä oli musta silleen jotenkin huvittavaa Suomessa erityisesti. Että tavallaan mikään ei voisi olla enemmän pointatusti muotijuttu kuin se, että sä oot keikalla jossain niin kuin maailman hyvä osasimmalla Helsingin Tavastialle ja sitten siellä niin kuin luotiliivi päällä silleen, että mä oon ihan kuin 50 cent sillä, että et sä oot 25 settiä, jos sitäkään. Mutta...
2: Sä oot ostanut ton Prismasta.
0: Niin, just nimenomaan.
2: Sä sait tosta S-bonusta.
0: Niin, siis just tää.
2: Ja sä et oo gangsteri.
0: Niin, se on ihan totta. Sä oot
2: asiakas omistaja.
0: Niin, nimenomaan. Sä et voi olla mikään jengiläinen. Et sä oot asiakas omistaja. Tuo on niin hyvin sanottu. Siis tää... No, mutta niitä nyt on. Tämä on ilmeisesti pieniä kokeilueriä on myyty ja ne on käyneet kaupaksi kuitenkin.
1: No niin, no mutta sehän ei tietenkään yllätä mitään. Ja siis tämähän ei yllätä yhtään mitään, koska kyllähän niin nykypäivän noista isoista marketeista, niin niistä saa niin ihan kaikkea.
0: No saa.
1: Että se, että siellä nyt voisit luotiliivikki ostaa, niin ei yllätä oikeastaan yhtään.
0: Joku sanoi, että Coopin luotiliiveä rintamalla. Siinä on kyllä se, silleen, kun joku on tälleen näin siellä, tiedätkö, haavoittuneena. Se, mitä? Toinen, mitä sulla kävi? Eikö sulla ollut luotiliivi? Joo, mutta tää oli Eldoradon. Ja mulla oli Rainbow luotiliivi. Mä sanoin, että ota sitä Coopin luotiliivi. Se on paljon parempi.
1: Vaikka vähän kalliimpi.
0: Se on paljon parempi. Samaan aikaan jossain joku juoksee eturintamalla pirkka luotiliivin. Kaikki menee tuosta. Ei saa. No mutta siihen se menee tietysti.
1: Joo. Nämä ballistiset suojalevyt joutuu sitten jostain muualta ostamaan. Niitä ei Prismasta saa
0: vielä.
1: Ostettua. Niin vielä.
0: Vielä.
1: Näihin levynkantoliiveihin. Suojat
4: myydään erikseen.
0: Nimenomaan.
1: Juuri näin. Mutta siis semmoisen, jos sinne sitten haluaa lätkästä, niin se pitää sitten hommata jostain muualta.
3: Kyllä mä haluaisin nähdä ne jouluset mainokset, kun tulee telkkarista, missä neitä eri tuotteita pukin konttiin.
0: Din, din, din, din, din, din, din, din, din,
3: din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din
0: Niin ja kyllä, se, kyllä tollainen olisi melko kovaa tavaraa jossain Lidlin keskikäytävälläkin. Kun missä.
1: No mutta se, että siellä, jos sieltä löytyisi tommoset, niin sekään kyllä yllättää.
0: Ei,
1: että siellä
0: ei.
1: On kyllä ihan kaikkea.
0: Ei kyllä missään nimessä.
2: Tai kelatkaa sitten mainosta rintamalla kaikki. Ihan hädässä.
1: Joo.
2: Taneli Mäkelä kävi.
0: Tämä ei ole.
1: Sotatanner.
2: Ei ole. Sotatanner. Tämä on naapureitten yhteinen hetki.
0: Mun mielestä toi olisi niinku nimenomaan hyvä jossain lähiössä semmoinen kunnon, tiedätkö, silleen, että Taneli Mäkelä siinä kesken, sitten siinä etualalla, just kun siinä on aina se edestä se kamera ajo, niin kuin tavallaan siihen tilanteeseen, niin siellä näkyy, tiedätkö, Roadmanit ampuu toisiaan. Taneli Mäkelä siinä keskellä vaan just, että tämä ei ole jengisota. Tämä on naapuruston ajanvietettä. Ja sitten siihen luotiliivi mainos vielä kylkeen.
2: Miltä teidän kadut näyttää?
0: Maailman töydeläisiä äijä siinä puku päällä muilla jossain rappukäytävässä. Miltä teidän kadulla näyttää? Ai saakeli. Tanelilla joku mätilautana kädessä.
1: Tiramisuosia. Ai että.
0: Aivan loistava. Aivan
1: että.
0: Joo.
1: Mutta hei, oliko meillä vielä joku nopea uutinen vai lyönnäkö?
0: No voidaan tosta joku
1: Chibaletta soimaan.
0: Nopea ottaa, niin luotiliivit tuli käyty siinä. Vartijasi Enni siis ihan kohta meidän vieraan. No se mainitaan tää, että tästä oli kuitenkin erikseen tehty uutinen ja vähän noita nuoruusasioita tuossa käytiin läpi muodin puitteissa ja näin poispäin. Järvenpää järjestää yhteiset bileet 13-23-vuotiaille. Jännä haarukka.
1: Siinä on haitaria.
0: Haarukka on melkoinen.
1: Joo, ja tämä on herättänyt sitten huolta paikallisissa.
0: Laaja ikähaitari on herättänyt huolta vanhemmissa, kertoo kaupungin palvelujohtaja Kristina Soots. Tapahtuma on päihteetön ja syntyi nuorten osallistuvan budjetoinnin ideasta. Kyllä mä sanoin, että tietysti aina niin kun tämä tapahtumaa tehdään, niin mahdollisimman laaja kohderyhmähän on siis budjetillisesti hyvä, koska silloin on maksavia asiakkaita molemmista skaalan päistä mahdollisimman paljon. Kyllä mä sanoin, että 13-vuotias 23-vuotiaan kanssa samoissa bileissä.
1: Niin ehkä ei samaa diskoa.
0: Ei ehkä samaa diskoa.
1: Joo.
0: Mutta Järvenpään kaupunki on suunnitellut kuitenkin näin ja järjestää yhteisen diskon kaikille 13-23-vuotiaille Supermega Disco nimiset hohtopileet. Siinä on...
1: Nimeä olisi voitu ehkä miettiä. Supermega Disco.
0: No.
1: Mä tiedän, nimien miettiminen on aina hito hankalaa.
0: Se on tosi vaikeaa.
1: Emmetin hankalaa. Mut Supermega Disco, niin siinä ei varmaan mietitty oikeasti 5 sekuntia pitemmin.
0: Ai
1: mennään Supermega Discolla. Mennään.
0: Ai saakeli. Supermegadisko, kyllä. Mutta siis tässä nämä bileet alkavat tulevana perjantaina ilta 7 päättyvät keskiyöllä. Paikalle toivotaan ainakin 200 lasta ja nuorta. Heitä voi olla jopa moninkertainen määrä, sillä tapahtumapaikka Aino Areenan Permanto vetää 600 ihmistä. Osassa aikuisia tapahtuman laaja ikähaitari on herättänyt huolta. Kriittistä keskustelua on käyty etenkin sosiaalisessa mediassa. Moni on pohtunut, ettei uskaltaisi päästää omaa lastaan tapahtumaan. Sootsi ei osannut ennakoida vanhempien huolta. Hän ei näe riskiä siinä, että 13-vuotias lapsi ja 23-vuotias aikuinen juhlivat samassa diskossa. Huoli on tullut tietoomme viime päivien aikana. Mun mielestä siis tässä on jopa silleen, että okei, tämähän on siis päihteetön tapahtuma. Että siinä mielessä, jos nyt kuvitellaan, että sinne tulee päihteettömiä 13-23-vuotiaita. Okei, no big deal, ei mitään. Mennään sinne bileisiin nyt. Niin kyllä siitä huolimatta... Jos mä löytäisin itteni joraamassa niin kuin selvinpäin jossain diskossa mun 23-vuotiaiden kavereiden kanssa, niin olisi hyvin vaikea niin kuin olla siellä samaan aikaan kuin vieressä 13-vuotiaat leikkii hippaa todennäköisesti.
1: Niin.
0: Jos muistelee ala-asteen diskoja, niin niissähän on ihan mahtava se tietyllä tavalla niin kuin se maailmojen ero, mikä siellä on. Kun kaikki on niin eri kehitysvaiheessa siinä kohtaa, niin osa on just siellä niinku puolapuilla silleen kattoo omiin varpaisiin, koska kerää jonkunlaista elämänsä ensimmäistä rohkaisua siihen, että uskaltaa niin kuin lähestyä vaikka jotain ihmistä, josta pitää ja haluaisi tanssia sen kanssa ja kaikki on silleen niin kuin ihan uutta ja ihmeellistä. Ja sitten samaan aikaan jotkut vaan niin kuin vetää popcornia, piereskelee ja juoksee hippaa siellä ympäri sitä salia, koska heitä ei kiinnosta ollenkaan. Joo. Ollenkaan niin kuin se, että minkä takia nämä muut on tullut sinne diskoon. Niin siinä mielessä mä nyt näen niin kuin ensimmäisenä, että mä ajattelisin sitä, että mä en uskalla päästää mun lasta 23-vuotiaiden kanssa samaan diskoon, jos

0: nuotiaille.
1: No mitä ne siellä diskossa tekee?
0: Niin, että ehkä tässä on enemmänkin iso ongelma on se, että vaikea houkutella varmaan jengiä tollaiseen paikkaan, tollaisella kohderyhmällä.
1: Iso ongelma on se, että tätä tapahtumaa on suunniteltu vuodesta 2025 lähtien ja nimi, mihin päädyttiin, oli Supermegadisko. Se on niin kuin iso ongelma.
0: Niin.
1: Joo. Joo, no, mutta semmoset belletit siellä on nyt sitten ensi perjantaina kuitenkin.
0: Joo, super,
1: järkättävänä.
0: Supermegadisko. Jos se ei ole jollain tavalla megalomaaninen, niin ihmettelen, koska nimi antaa kuitenkin ainakin ymmärtää, että näin on.
1: Kyllä.
0: No, mutta tässä tämän päivän uutisaiheet. Nyt siirrymme päivän pissabiisin pariin ja sen jälkeen sitten on tuota luvassa Jenni Vartiaisen kanssa höpöttelyä täällä pitkät tovit loppulähetyksen ajan, mutta ennen kuin saadaan itse vieras paikalle, niin totta kai Jenni Vartiaisen musiikkia. Tämä kappale on Leima, siinä mukana myös Turisti ja kohta jatketaan Viki ja Köpi Showssa.

0: Tässä Jenni Vartiaisen musiikkia turisti mukana Leima-nimisellä kappaleella ja nyt ollaan myös saatu itse Jenni Vartiainen tänne studioon Viki ja Köpi Showon. Tervetuloa. Hei.
1: Kiitos. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu?
1: Oikein hyvää. Joo. Hyvää sellaista valmistelevaa. Ja työntäyteistä valmistelevaa, siis rundia valmistelevaa, niin nyt on niinku sormet syyhyä joka päivä ja paljon.
0: Mä huomaan, koska toi tuli jo vähän tuollaisen laulunomaisesti meidästä, että hyvää huomenta. Joko se on niinku totta, tai sitten se on joku stressireaktio nimenomaan.
1: Se voi olla, että mä kompensoin tätä mun yötöntä, siis unetonta yötäni nyt tässä, että mä kohotan tunnelmaa.
0: No se on ihan oikein. Täällä on muitakin väsyneitä herrasmiehiä tässä, että ei mitään hätää. Enkä puhu Oskusta muuten, mutta kiva kun pääsit tulemaan ja meillä on sun kanssa tässä hyvin aikaa höpötellä kaikenlaista. Sellainen asia, mikä tässä nyt tuli mieleen ennen vielä, siis kaikkea muuta, niin tietysti tuossa kun ennen haasteesta tsekkailin vähän kaikenlaista, että mitä tässä kaikkea voisi puhua, niin mä huomasin sen, että mä en ole aikaisemmin hiffannut, että sä oot siis taitoluistelua harrastanut joskus nuorempana.
1: Joo.
0: Näinkö on?
2: Kuinka aktiivisesti?
1: Ekat kisat oli, kun mä olin 7-vuotias ja sitten sitä vajaa 10 vuotta semmoista oikein niin kuin
0: HC.
1: Kovaa. Mä lopetin SM-junioritasolla luistelun.
2: Tuliko mitskuja?
1: Mitskuja.
2: Niin, eli mitaleita.

0: tämmöistä hessaa, että en ymmärrä. Tuli joo, siis SM-junioreissa ehkä, mä en muista nyt ihan tarkkaan mun sitä niin paras sijoitus toiseksi. Mä oon ollut ehkä viides tai jotain, että mä enemmän siinä,
1: okay.
0: siinä alemmalla tasolla pärjäsin paremmin, mutta sitten niin hyvin SM-tasolla, mutta ihan hyvin sekin meni.
1: Taitelustelu on, sinähän reenataan niin kuin ihan reikäpäät niin kuin päivittäin.
0: Päivittäin, se oli ihan tavallista, että usein ennen koulua. Aamujäälle kuudelta ja koulun jälkeen kaikkea muuta oheisharjoittelua ja myöskin ihan, siis siihen kuului, meillä oli tanssitunnit, palettitunnit, kuntosalit ja uinnit ja
1: kaikki mahdollinen.
0: Kaikki mahdollinen ja oma treenit päälle, mutta mä olin tosi intohimoinen sen kanssa, enkä jotenkin väsynyt koskaan, että se oli itselle hyvä laji.
1: Eli aamureeneistä esimerkiksi tykkäsit ihan hirveästi.
0: No en vihasin niitä.
1: Ei, oikeasti.
0: No mieti kylmä jäähalli ja sit sä laitat pienet bikinit uikkarin päälle ja siis se oli, mä muistan sen kolleuden ja kylmyyden, mutta sit samaan aikaan tunsi olevansa elossa. Ja sitten se oli jotenkin mun mielestä myös, siinä oli jotain, sai niinku voimaa, kun heräs ennen kuin muut koululaiset ja oli käynyt jo aamutreeneissä, niin musta tuntuu, että se jotenkin kohotti myös semmoista oman tunne, että kykenee asioihin ja on niinku asioiden päällä. Niin musta tuntuu, että se oli ihan hyvä semmoinen kasvualusta itselle.
1: Mä muistan ainakin lukiossa, kun meillä oli kaikki lätkäjätkät, niin sai käydä aamureeneissä kerran viikossa. Ja sitten meillä oli taksikuljetus Kemin jäähallilta takaisin lukiolle. Niin sehän oli ihan pyssyt paukutelleet, että täältä tulevat ammattilaiset oikeasti tulee vasta niin kuin ensimmäisen tunnin jälkeen takaisin koululle, mutta
0: niin
1: ammattilaishaaveet, ne karjutu sitten jonnekin ihan muualle. Mutta.
2: Itse kävin kanssa silloin lukioaikoina, niin kävin muutaman kerran viikossa, mä pelasin jalkapalloa silloin, niin oli aamutreenejä. Mä oon monesti miettinyt, että ihan sama, että jotenkin siinä ajassa se tuntui siis maailman niin kuin epämiellyttävimmältä se, että vaikka se on niin kuin pienin osa ammattilaisuutta, olisi siis se, että sä treenaat 2 kertaa päivässä. Mm. Niin se jotenkin, että aamulla pitää niin kuin johonkin, niin kuin lähteä marraskuussakin karhuhalliin sinne, niin kuin pimeä, se ei kiinnosta yhtään. Ja nyt kun miettii jälkeenpäin, on sillä niin kuin, että god damn, mä en sanonut arvostaa yhtään, että jos nyt niin kuin hommana olisi se, että herää aamulla, käyt vähän urheilees, sen jälkeen käyt pikkasen jossain kavereitten kanssa koulussa ja niin. Sitten illalla urheilet taas lisää, niin sehän olisi ihanaa.
0: Se olisi ihanaa, niin. Ihanaa, mutta downside siihen oli se, että itse opin tämän kavereiden kanssa hengailun vasta sitten, kun lopetin luistelun.
1: Aivan, että se vei kaiken.
0: Joo, ja sitten mä myös soittimia ja oli niin kuin 1 000 000 harrastusta ja vielä olisi saanut olla lisääkin harrastuksia, kunnes vanhemmat laittoi stopin jossain kohtaa. Mutta sitten myöhemmin tietenkin kyllä sen huomasi, että oli jäänyt, oli pieniä aukkoja ehkä sivistyksessä, kun oli elänyt vaan urheilulle.
1: Oliko sulla mitään semmoisia harrastuksia, mitä sä testasit kerran kaksi sitten, että nää, ei ole mun juttu?
0: Ei.
1: Ei.
0: Ei.
1: Se oli
2: aina päämäärä tietoisesti.
0: No jotenkin joo. Mm. Mm. Se ehkä se esityö oli niin harkittua, että sit kun mä sain vaikka jonkun huilun, niin sit mä omistauduin siihen täysillä, että mä ehdin haaveilla kaikesta, että niitä ei tuotu niin kuin näin, vaan mun piti tunnustella ja makustella. Mutta luistelemaan mä aloin siksi, kun mun veli kiekkoili.
2: Okay,
0: ja mä näin sitä pitkään siellä halleilla ja sit tuli semmoinen syyhy, että hei, noi luistelijat tulee tosta ja toi näyttää kivalle. Haluan kokeilla. Siitä se lähti.
2: Mutta kuulostaa jotenkin siltä, että olet ollut siis jo nuoresta iästä asti hieman semmoinen, niin kuin, miten voisi sanoa, että sulla on ollut niin kuin selkeä systemaattinen tapa tehdä asioita ja vähän päämäärätietoisuutta ja kaikkea muuta, niin onko se ollut semmoinen kantava luonteenpiirre läpi elämän vai oliko se silloin nuorempana enemmän semmoista?
0: Kyllä se on ollut. Nykyään mä ehkä osaan ottaa vähän rennommin, mutta kyllä se on aina ollut, että jos johonkin ryhtyy, niin haluaa tehdä tosi keskittyneesti ja täysillä. Että on hirveä tarve tulla hyväksi siinä, mihin ryhtyy, eikä sillai puoliperseisesti tehdä asioista.
1: Siinä olisi itselläkin noin.
2: Mulla millä on enemmän silleen, että
1: ei enemmän parempi. Puoliperseisesti.
2: Joo. Olisipa joku tarve tehdä joku asia tosi hyvin. Joskus. Joskus. Joo, mutta joo, siis tunnistan ja varmasti moni tunnistaa juuri sellaista, että haluaa tehdä niin kuin asiat mahdollisimman hyvin. Onko siitä ollut sitten, jos silloin nuorena tai myöhemmin, niin kuin haittaa siitä
0: on,
2: myös?
0: On. Omat rajathan on ollut semmoisia ääriviivattomia ja jaksamisen suhteen kokee olevansa semmoinen jotenkin turhan jumalallinen olento, että semmoista kuolevaisten säännöt ei koske. Ja sitten on joutunut vähän kantapään kautta oppii juttuja, mutta sitten taas toisaalta se on ollut ihan hyvä, että on tullut sitten tehneeksi ja kokeilleeksi juttuja myöskin, että on ollut semmoinen vähän kovapäinen.
1: Joo. Niin, toi on vähän vaikea tilanne tavallaan, että kun tajuaa, että ehkä pitäisi vähän höllätä ja ehkä pikkusen antaa itselle aikaa, mutta sitten haluaa kuitenkin painaa jotain tiettyä asiaa, että tulee siinä mahdollisimman hyväksi.
0: Niin, ja sitten ehkä tämä niinku musahomma on ensinnäkin, kun on ollut yksilöurheilija aika vahvasti, niin mä koen, että musiikissa mä oon oppinut tätä tiimityön taitoa ja sitten myös se, että tämähän on niin kuin maratoni. Mm. Että jos haluaa jatkaa laulamista, niin kuin Katri Helena 80-vuotiaana lopetti uransa tuonne Olympiastadionille. Haluan jatkaa, koska tämä on kivaa. Tämä on niin kuin aidosti, tämä on itselle sellaista täyttävää ja parantavaa. Niin jos mä aion tehdä tätä pitkään, niin sitten mun on pakko pitää mun terveydestä ja jaksamisesta huolta. Niin se on niin kuin semmoinen, nyt tämä on hyvä, että mä en voi jotenkin tässä elämässäni ohittaa tätä, että opin niitä taitoja tekemään asioita säästellen, ettei tule enää lipasta niinku kerralla.
2: No nyt kun sanoit, vähän sivusit tota aihetta niinku nykymusiikkia sille just, että sanoit, että jos haluaa tehdä pitkään, niin se vaatii niinku tiettyjä asioita, niin nythän tavallaan tämänhetkinen musabisnes elää paljon sellaisista niin kuin jatkuvista nousuista ja siitä, että ehkä silloin kun säkin olet aloittanut, sinua tulee ensi vuonna 25 vuotta jo niin kuin artistiutta täyteen, eikö näin ole?
0: Joo.
2: Ei se nyt kama.
0: Sanot sen noin.
2: Ja, mutta se on kunnioitettava. Se on mahtavaa. Siis se, että sä oot väkisinkin nähnyt sen ajan, kun vaikka niinku albumikokonaisuudella niin oli tosi erilainen merkitys, kyllä, kuin mitä sillä nykyään on. Ja nyt eletään vaikka enemmän semmoista sinkkuaikakautta, että niitä haetaan enemmän niinku listasijoituksia kuin vaikka myynnillisiä asioita tai arvosteluita tai mitä ikinä. Niin tuli vaan niinku siitä mieleen, että onko se ollut sulle silleen niin kuin vaikea asia käsitellä esimerkiksi vaikka se, että semmoinen niin kuin jatkuva framilla olema, niin sehän ei ole mahdollista siis kellekään käytännössä.
0: Ei.
2: Tai sitten käy huonosti, voisi niin kuvitella.
0: Niin, ja siis sen takia motiivihan pitää lähteä jostain ihan muusta. Mm. Ja sitten mä huomaan, että nyt kun tässä on aikaa kulunut ja on ollut myös useita alallamme ovat käyneet kääntymässä ja todenneet, että tämä on tämän tyyppinen, että ei ole sittenkään oma juttu, niin jotenkin se, että aina sun pitää kuitenkin, vaikka tässä on mitataan ja pitää olla relevantti ja mitä kaikkea, niin aina tullaan siihen, että rakkaudesta lajiin ja siihen ytimeen, että miksi alun perin rupesit tekemään mitään, mistä tuli tarve sanoa mitään tai pukea sanoja musiikiksi tai ilmaista itseään, että sitten jos sä ton hälyn ja kaiken mittariston alle, niin kuin, tai siitä tulee fokus, niin sit sä lopetat, kun sä oot 40 viimeistään siinä kohtaa. Koska se on raskasta ja sit kukaan ei pysty siihen. Ei ole, ja sehän on monesti kirous, että sä saat menestystä tai oot lista ykkönen, koska se ei ole ikuista. Mutta se, mikä on ikuista, on se aaltoliike. Ja musta on ollut myöskin näiden niin kuin kokeneimpien kollegoiden kanssa ihana jutella aiheesta, kun he sanoo, niin kuin, he puhuu niin kuin jo vuosikymmen tasolla. Että siinä kohtaa 4-50 oli tietyn tyyppistä ja 5-60. Ja musta se antaa hyvää perspektiiviä siihen, että niin kauan kun sä pidät fokuksen siinä katsepallossa ja aina menet takaisin sisäänpäin, niin se jotenkin suojaat myös ittees, koska kuitenkin sä oot alun alkaen halunnut ihan vaan siitä intohimosta ruveta tekemään. Myöhemmin on tullut sitten se joku menestys tai joku arvostelu tai joku muu, että muut niin kuin arvioi sitä työtäsi, mutta kyllä se siitä sisäisestä tarpeesta lähtee ja yleensä ne, jotka jaksaa pidempään, niin siellä on se motivaatio on siellä niin kuin taiteen tekemisessä, eikä niin bisneksen tekemisessä.
2: Niin ja taiteessa niin kuin progression tekeminen on silleen haastava juttu. Että se on niin kuin helpompaa sanoa kuntosalilla, että kun tietty määrä toistoja täyttyy, niin lisää 2,5 kiloa. Kun teet sen, niin sä todennäköisesti saat parannettua aina sitä edellistä suoritusta. Niin. Mutta jotenkin ehkä niin kuin musassa ja taiteen tekemisessä yleisesti on tosi vaikea, jos sä yrität aina niin kuin peitota sen edellisen kyllä suorituksen.
0: Siksi on parempi vaan semmoisesta subjektiivisesta kokemuksesta käsin lähteä esimerkiksi parantaa sitä laatua. Miten tekee, miksi tekee, kenen kanssa tekee, miten paljon tekee, aivan, milloin tekee ja nimenomaan, että se oma yleinen niin kuin elämänlaatu, mikä on mun mielestä ihan yleisestikin elämässä, ihan alasta riippumatta, niin se on semmoinen toivottavasti iän tuomaa viisautta ja niin, että elämästä tulee sitten loppuviimein, se jää niin kuin plussan puolelle ja siitä tulee hyvää ja itselle jotenkin laadukasta, elämänlaatu on hyvää, niin sitten sen työn kanssa myös, että joo.
2: kuunteleksä silleen, että korvalla, että olisi hyvä, jos... Se on se, kuuliko se elämänlaatu?
1: Se on se.
2: Vitsi, tohon meidän pitää panostaa. Kyllä, mä ihmettelen, miksi tää tökkii koko aika, mutta se on... Mutta ei mulla elämässä mitään laatua tällä hetkellä, mutta niin sanotaan on paljon.
1: Mutta säkinhän jossain kohtaa, oliko 2019, jos musta oikein, niin muutit New Yorkiin. Ja vähän niin kuin jättäydyit nyt sitten jotain taukoa. Aloit pitämään, vaan miksi sä nyt sitä itse haluat kutsua?
2: Keikkatauolle se jätään.
0: Niin. Joo, ja vähän semmoiselle, että nyt niinku...
1: Oliko se vähän, että no, katsellaan
0: mä katson taustalla on toi Sampaa saatana taulu, niin mulla oli vähän semmoinen olla, että nyt mä haluan ruveta elää.
1: Okay.
0: Ja olla nyt Sampaa niinku saatana ja sitten myöskin sellaista irtiottoa kaikesta. Ja mä olin jotenkin vähän niinku ruvennut vihaan niin montaa asiaa työssäni, että, ja nimenomaan kun puhuu, niin kuin, että se oli työtä
1: Joo.
0: sitä piti niin kuin pakertaa, niin sitten siinä kohtaa oli hyvä mennä mahdollisimman kauaksi myös ihan pois Suomesta, ettei altistu tälle kaikelle.
1: Kuunteleekö, jotkut tekee se oikeasti, mistä sä oot aaveillut 10
2: vuotta. Älä terapioi minua ja anna motivaatiota mun pakofantasioille yhtään sen enempää. Mutta siis se, että olisi joku konkreettinen asia, mistä sä huomasit esimerkiksi se, että mä nyt vähän niin kuin tavallaan vihaan asioita mun työssä. Niin oliko joku semmoinen, mistä sä huomasit, että oliko vaikka joku, että studiolle oli vaikea mennä tai mikä siinä niinku alkoi?
0: Kyllä mä niinku hoisin kaiken, mä oon tosi tunnollinen, mutta se semmoinen, että oliko mulla enää kivaa ja pitikö mä itsestäni huolta, niin en.
2: Joo. No se on ihan hyvä syy
1: laittaa
2: hetkeksi aikaa stopille.
1: Mitä sä teit siellä niin New Yorkissa sitten
0: no niin ensimmäisenä? No mä menin lisääntymään sinne ihan ensimmäisenä, niin olin hyvin raskaana ja nautin siitä semmoisesta... inkognituudesta, mies toi nyt lausutaankaan, niin sain olla niin kuin jotenkin luoda nahkaa ja olla rauhassa raskaana oleva nainen ja nauttia niistä vapautuvista metron penkeistä ja ilman niin kuin nimeä tai mitään kansalaisuuttakaan. Ja sitten se teki tosi hyvää ja 2019 mun ensimmäinen lapseni syntyi sitten New Yorkissa ja pari vuotta myöhemmin toinen siihen perään, että mä aika lailla niin kuin monistin itseäni New Yorkissa ja myöskin niin kuin laajensin omaa perspektiiviä elämästä ja kaikesta. Ja löysin taas takaisin sinne ytimiin, että semmoinen irtiotto teki hyvää.
2: Mutta toi kuulostaa jotenkin niin kuin helpolta, kun voisi kuvitella sitä, että jos sulla on ollut siinä vähän semmoista kipuloa sen niin kuin artistiuran kanssa, sit sä teet sen päätöksen, että no hemmetti, että keikkataululla jäädään lähden niin kuin New Yorkiin, niin jotenkin mun... elokuva-aivoissa. Tässä kohtaa leffamme päähenkilö kokeisi jonkunlaista niinku tuskaa aluksi siellä, että on vaikea niinku irrottaa kaikesta. Mutta sä niinku koit, että heti kun sä pääsit vaan sinne toiseen maailmaan lainausmerkeissä, niin ovet aukesi eri tavalla.
0: Mä luulen, että se auttoi sitä, että mä olin pois Suomesta.
2: Okei.
0: Ja sit mä sain olla ihan muualla.
2: Mä oon pahoillani, Ville, mun on lähdettävä.
0: Mutta mä olin haaveillut siitä. Munhan piti aikoinaan, kun mä menin tähän Popstars-ohjelmaan, niin munhan piti miksi mä uskalsin myös mennä sinne, kun mä ajattelin, että mä lähden saman tien mahdollisimman kauaksi pois Suomesta. Ja mä olin miettinyt luistelua ammattilaisuutta ja mun moni ystävä oli kiertänyt maailmaa luistelunäytöksissä. Niin mulla oli samanlaiset suunnitelmat. Ja sitten mä mietin, että voihan mä nyt mennä nolla itteni TV:seen, koska en mä tuu ikinä olemaan vastuussa niin kuin mistään. Ja kukaan ei näe mua enää. Muutan pois Suomesta. Niin ja sitten kun mä en sitä tehnyt siellä 19-vuotiaana, niin mä tein sen nyt sitten vähän vanhempana. Ja mulla oli myös, kun mä olin tavannut ihmisen, kenen kanssa tuli tämä lisääntyminen aiheeseen, sitten se oli myös semmoinen haave, että mä haluan keskittyä siihen. Taas se, että tehdään aina yksi asia kerralla ja tehdään täysillä. Ei välttämättä yhtä asiaa kerralla, mutta se, että niin kunnolle annetaan aikaa kaikille vaiheille elämässä ja ikään kuin kaikki vaiheet vedetään täysillä. Ja olin myös vetänyt sen edellisen vaiheen täysillä, että olin niin valmis jättää myös kaiken.
2: Okei, mutta se selittää.
1: Mikä oli parasta tuommoisessa amerikkalaisessa ison kaupungin elämässä?
0: Se, että sait vaan tutkia ja observoida. Ja se oli musta ihanaa. Ja siis Yhdysvallat on mulle hirvittävän tuttu. Ollut, mun veli on asunut siellä nyt kohta 30 vuotta, niin, ei ollut mitään kulttuurisokkia tai mitään, että ehkä se, mistä ei ollut aikaisemmin niin paljon kokemusta, oli tämä terveydenhuolto siellä, tai miten ylipäätään olet raskaana New Yorkissa. Ja...
1: ei ole ihan samanlaista kuin Suomessa välttämättä.
0: Ei ole, ei. Sehän on aika hyvä business siellä ja olette varmaan jostain lehtiartikkeleista lukenutkin, että sehän ei ole niin kuin halpaa hommaa.
2: Ei.
1: Joo.
0: Kaikki se, mitä siihen liittyy, pääsi vähän eri lailla siihen niin kuin yhteiskuntaan ja siihen kaikkeen tutustumaan ja miten asiat toimii ja millaiset lainalaisuudet niin kuin on tämmöisessä ihan arkitasolla ihmisillä. Ja siellähän, no, siellä mä pandemiankin koin silloin. Ja
1: aivan.
0: Oli monta semmoista merkittävää hetkeä ja jotenkin käännekohtaa myös itsellä ja myöskin niin kuin ihan maailman laajuisesti. Niin se oli, sille oltiin hyvillä pelipaikoilla kylmikin.
2: Oliko mitään päivittäisiä rutiineja, joita kaipaat sieltä vielä tänäkin päivänä? Että
1: niin, mitkä ei Suomessa mahdollista.
2: Miten päivät, oliko sulla joku tietty tapa, miten vietit päiviäsi vai?
0: No joo, no siellä mä uin tosi paljon Suomessa. Mua pelottaa mennä uimahalleihin. Ja no siksi, kun mä olen ollut silloin nuorena parikymppisenä shampoot päässä Kuopion uimahallissa ja multa tullaan paperia kynän kanssa kysyä nimmarina.
2: Kun mä oon siinä
0: tisulit paljaana ja shampoot päässä, niin se oli mulle vähän semmoinen, sanotaanko, että jäi mieleen. niin ja sitten ihan semmoinen, ehkä se semmoinen ystävällinen ilmapiiri ja naapurituttuus. Ja semmoinen, me asuttiin Brooklynin keskustassa, niin siinä tuntui, että se oli semmoista kylämäisyyttä ja mä jotenkin kaipaan ehkä semmoista, mutta mä oon koettanut viljellä sitä kaikista hölmistyneistä vasta-altoista huolimatta. Tervehdin kaikkia ja kyselen perään ja näin.
2: Mutta se on kiva. Joo. Se ei se tänne pahitteeksi
1: niin,
2: ei se tänne pahitteeksi tee onnekaan. Tuossa meille tuli viesti WhatsAppin kautta jo vähän aikaa sitten, että Jenni opetti mua taitoluistelussa Toivolan tuplajäillä just ennen kuin lähti Popstarsiin. Terkkuja.
0: Niin
2: terkkuja ensinnäkin, mutta tässä nyt tämä Popstars pari kertaa niin kuin mainittu, niin piti kysymään, että minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit Popstarsiin?
0: Mä olin just täyttänyt 19.
2: Okei. Ja muisteletko aikaa nyt näin jälkikäteen, niin minkälaisena ajanjaksona elämässäsi?
0: No, syyntakeettomana. Semmoista aika vaan niin kuin, että no nyt alkaa jonkinlainen aikuisuus. Mä olin just kirjoittanut, itse asiassa mun ylioppilasjuhlat oli edellisen päivänä, kun seuraavana päivänä lähdin sinne Hämeenlinnaan Popstars.
2: Okei. Okay.
0: Niin mä muistan sen, että yhtään en ryypännyt, vaikka olisi vähän tehnyt mieli mennä kippistelemään. Ja vähän sillä, että mennään nyt asia kerrallaan ja sitten mä kohta kuitenkin muutan pois, niin vähän semmoinen herran haltuun henki oli silloin.
2: Joo. Toi jotenkin, mä siis ite niin kuin muistan kyllä elävästi kyseisen ajan, mutta välillä aina koettanut sit miettiä, kun tullaan jotain vanhoja klippejä vastaan, että et jotenkin se kyllä niin kuin suomalainen viihde-TV-ohjelmakin oli jotenkin niin hyvin erilainen siihen aikaan. Niin mä just sitä mietin, että ei ole kuitenkaan jäänyt mitään traumoja periaatteessa sieltä.
0: No aivan varmasti on jäänyt vaikka mitä traumoja, mutta käydäänkö me näin aikaisin aamulla
2: niitä läpi tässä? Ei me tarvitse missään nimessä käydä niitä, mutta tämmöinen sivujuone tässä.
0: Mutta on se, mutta lähtökohtaisesti ihan, no siinä on se TV-viihde, siinä on julkisuusviihdeosio ja sitten siinä on meidän myös muuttunut ala. Että siellä on niin tosi monta asiaa ja myöhemmin mä myöskin olen iloinen, että tuossa ajassa kun sai jotenkin pitää semmoisen naiviutensa eikä ollut tietoa mihin on lähdössä, koska se oli ensimmäinen tommonen iso talentti show Suomessa, niin jotenkin koin, että siinä oli semmoista suojelua, mikä oli varmaan ihan tarpeellinen, että ei tullut sitä tunnetta, että olisi liian pelottavaa lähteä. En varmasti uskaltaisi enää lähteä tietäen millaiseen höykytykseen niin sieltä joutuu usein.
2: Mutta mä just sitä ehkä tässä niinku haen, että kun katsoo vaikka nykypäivän jotain Voice of Finlandia tai vastaavaa tällaista niinku formaattia, mikä nyt olisi lähimpänä vaikka sitä, niin tuntuu, että sinnekin tulee välillä niinku tosi nuoria tyyppejä näin, mutta se jotenkin silti jo TV:nkin kautta se ilmapiiri on tosi erilainen. Se on varmaan paljon jotenkin kannustavampi ja se ei ole ehkä niin jotenkin lainalaismerkeissä uhkaava. Että se on enemmän vähän semmoinen, että kaikki on silleen, että olit se sitten millainen laulaja tahansa.
1: Niin
2: kaikki,
1: mahtavaa,
2: on, kaikki, on, niin, ka, niin, kaikki on enemmän sillä, että mahtavaa, että uskoisit ja hienoa, että tavoittelit tätä unelmahetkeä elämässäsi ja näin poispäin.
0: Joo, ja sen takia mä esimerkiksi halusin lähteä Voiceen, koska siinä kunnioitetaan ihmisiä, ketkä tulee aika haavoittuvaisessa hetkessä tai tulee niin kuin laittamaan itsensä alttiiksi. Mä oon ollut siellä, mä tiedän mitä se on ja miten epäreilu se voi olla myöskin sit se tuomio sen jälkeen ja ehkä mua auttaa siinä tietenkin tosi paljon se, että kun on laulunopettaja koulutukseltaan, niin pystyy näkemään semmoista, että siellä on joku siemen kylvetty ja sitä voi johonkin suuntaan lähteä kasvattaa. Et koska kaikki pystyy, siis meillä on annettu ääni, kaikki voi käyttää ääntään ja sitten toivon vaan, että sitä ei kukaan tuu ikinä siihen väliin ja viemään sulta pois. Niin kuin esimerkiksi koulun laulukokeet, ne pitäisi, mä en tiedä onko ne nyt jo lopetettu, mutta jos ei vielä, niin terveisiä vaan kaikille, jotka niitä pitää, niin älkää nyt ihmeessä enää pitäkö niitä. Se on niin kuin hauskaa semmoista esiintymiskokemusharjoitusta ihmisille, jotka haluaa tehdä sitä, mutta esimerkiksi musikaalisuushan ei ole laulamistaidoilla millään lailla mitattavissa. Sitten se voi yhtäkkiä sitä ihmisen omaa itse kokemusta ja semmoista narratiivia niin muuttaa niin kuin kohtalokkaasti. Joo. Niin sen takia semmoinen lyönti, niin en niin kuin yhtään halua jotenkin semmoista kulttuuria.
2: Koska muuten,
0: tukea.
2: Minkä ikäinen olit, kun huomasit, että osaat laulaa? Tuli tällainen siis mieleen.
0: 38.
1: Ei, mutta siis, ihan hyvin mennyt siihen.
2: Tämä tuli nyt ihan intuitiolta ja kysymys, koska siis mä olin katsomassa jokin aikaa sitten, mä olin katsomassa tuon Aasis-yhtiön se uusimman dokumentin. Ja sitten jotenkin siinä, kun katsoin niitä kaikkia vanhoja arkistopätkiä ja sitten siinä niin kuin Liam Gallagherin ääntä hehkutetaan ja näin pois. Mm. Kaveri kautta vaikka puhui sitä, että toi on jotenkin niin epäreilua, että jotkut niinku perustaa jonkun bändin tai jotain muuta vastaavaa. Sitten vaan niin kuin huomataan niin kuin mystisesti sillä, että hei, Kalle osaa laulaa. Niin, ja sitten niin kuin itse on aina ollut se, että mä oon niin kuin tykännyt musiikin kanssa ollut tekemisissä paljon, mutta en mä ikinä osannut niin kuin laulaa. Sitten mä aina mietin sitä, että missä kohtaa ihmiset huomaa sen sillä, että oliko se niin kuin tosi pieni vai missä kohtaa se vaan olit sillä, että hei, mä ilmeisesti muuten osaan laulaa.
0: No. Siis ihan rehellisesti, niin mä en koskaan saanut semmoista feedbackia. Se voi myös osin johtua siitä, että mä lauloin esimerkiksi mummolla vasikoille navetassa. Niin mä en saanut.
2: Ne on huono yleisö siihen, niin kuin, siihen asiakaspalautteeseen kieltä.
0: Joo, mutta mä niin kuin jotenkin, kun myöhemmin katsoo taaksepäin, niin niitä polkuja oli, jotka vei tuohon. Mutta mä olin niin kuin kuorolaulaja. Aivan. Mä identifioidun enemmän, että mä olin urheilija, luistelija, tanssija. Mä olin huilisti tai pianisti. Mä olin niin kuin kuorossakin koulunäytelmissä muissa, niin en mä koskaan viitannut, kun jotain laulajia haettiin. Mutta mä pystyin soittamaan huilua tai pianoa, ja tää oli niin kuin se oma identiteetti. Mä en tiedä oikeastaan edelleenkään, että miksi mä lähdin siihen ohjelmaan. Myöhemmin mun kaveri, mä näin viime vuonna erään ystäväni äitiä, ja se sanoi, että Jenni, sä aina lauloit meille. Ja samoin mun luisteluvalmentaja sanoi, kun mä oltiin jossain... Puhuttiin jostain meidän Itävallan tai Sveitsin, mistä käytiin näissä kansainvälisissä luistelukisoissa, niin sielläkin hän, että silloin kun me mentiin sinne, oltiin Alpeilla, oli yö ja sitten se vaan lauloit ja se rauhoitti meitä kaikkia. Mä en yhtään muista tällaista, mutta se on jotenkin ilmeisesti ollut mulla, mutta mä en ole saanut sitten semmoista palautetta, että oi, seurassamme on uusi Céline Dion. Ja sitten sit myöhemmin, ehkä mä sain kiitosta sit siitä, kun alkoi näihin levylaulajan hommiin silloin 19-vuotiaana niin kuin yllättäen, niin siitä, että on jonkinlainen soundi. Ja sitten se soundi oli tavallaan se kantava voima. Ja sehän voi olla myös laulajalle joskus siunaus, että et pysty tekemään mitä vaan. Että sun niinku anatomia on semmoinen, että sulta tulee joku soundi. Joo. Ja sitten se voi olla taas tosi hyvää materiaalia tuommoisessa niinku äänitemaailmassa. Joo. Ja sitten mä vaan kiinnosti se, että ihan aidosti taas se, että haluaa asiat tehdä hyvin. Mm-hmm. Ja sitten mä päädyin opiskelemaan laulamista. Ja nyt niinku tiedän siitä hyvin paljon, mutta eihän se tarkoita, että kaikkea itse pystyy tekemään, koska meillä on annettu tietty kaikukoppa ja sillä toimitaan. Mutta se soundi on ehkä semmoinen, mitä mä oon tykännyt kehittää ja miten tulkitaan asioita ja miten mennään syvälle siihen.
2: Eli sitä pystyy siis kehittämään?
0: Pystyy.
2: Se ei ole vaan niinku semmoinen, että joko sulla on se tai sulla ei ole.
0: Ei missään nimessä. Mun mielestä mitkään niinku ihmisille annetaan erinäisiä lahjoja, mutta eihän se riitä vielä mihinkään. Sulla voi olla jonkinlainen potentiaali, mutta itsehän sä siihen niinku mittaasi kasvat. Ja sitten 3 vuottahan mä sitä omaa niin kuin myös semmoista artistisoundia etin studiossa ennen kuin tein oman ekan levyn. Ja sitä ennen Kimmelissä vetelin niillä tiedoilla ja taidoilla. Ja kyllä mä äänessä on pysynyt, mutta sitten se on taas kuorotaustan ansiota. Mutta kyllä, siis mulla on eräs ystäväni, niin on ihan opettaa ihmisille, jotka kokevat olemansa laulutaidottomia, koska se on tietynlaista... lihastyötä ja semmoista ääneen tutustumista. Joo. Ja siellä voi hyvin olla vaikka joku trauma, että joku on joskus sanonut sulle, että et osaa. Ja sitten sulla voi olla semmoinen henkinen lukko siinä, niin sitten sitä lähdetään purkamaan ja yritetään edes, aloitetaan siitä yksinkertaisesta, että pysytkö vaikka äänessä ja silleen pala kerrallaan.
2: Ville musta tulee laulaja.
1: Mä just, että mulla on varmaan toi kans toi sama.
2: Joo,
1: et se ei vaan kukaan. Että me laulettiin viikonloppuna Oasista yhdessä niin. Karaoke parissa.
0: Mut teillä on ääni.
2: Me käytetään sitä vaan eri tavalla kuin moni ajattelis.
0: Mutta myöskin se, että sen takia tommonen artistiussahan on aika armollista, kun kukaan ei tuu sanomaan siinä, että mikä on oikein tai väärin.
1: Niin, se on aivan.
0: Siksi semmonen, että tutki omat niin semmoset sweet spotit ja lähdet niiden ympärille kehittämään, niin
1: sillä lähtee.
2: Mä ajattelin kuitenkin varmuudeksi, kun tässä nyt jotenkin jää vielä silleen sen olo, että sitä ei ole tarpeeksi sanottu, niin me sanotaan nyt kuitenkin, että meidän mielestä sä oot tosi hyvä
1: kyllä.
2: Laulamaan ja ollaan tosi paljon tykätty sun lauluista. Ja ihan Celine Dionina.
0: Ihan melkein. Niin mä tykkään teidän äänestä.
1: Ai,
0: se on rauhoittavaa ja kohottavaa ja kaikkea samaa aikaa.
2: Jokaiselle annettu jonkinlainen kaikukoppa. Meidän kaikukoppa on tällainen.
1: Mutta kuulostaa siltä, että sä lähet niinku aika tolleen suin päin uusiin asioihin, niin kuin oot nyt lähtenyt myös sitten elokuvamaailmaan näyttelemään. Näyttelet siis nyt sitten ensi illan saaneessa Dome Karukosken elokuvassa Rakkautta ja virtahepoja. Ja miten sä tähän päädyit?
0: No, Dome ohjasi mun ekan musiikkivideon vuonna 2006 tai 2007. Ja siinä meni vain 18 vuotta, kun hän sitten kertoi mulle, tai oli, että hänellä on rooli mulle. Ja oli ikään kuin ollut silloin mun tämmönen koekuvaus, kenenkään tietämättä. Ja
1: se musiikkivideo,
0: aivan. 18 vuotta aikaisemmin. Siis, Dome on ystäväni ja koko tänä aikana hän ei viihä sun mitään, että hän näki siinä jotain, että kiinnostaisiko sua näytteleminen.
2: Thanks, Dome.
0: Ja mä en ollut ajatellut, että se on mun juttu, koska musta on ollut tosi pelottavaa ja mä arvostan näyttelijöitä ihan niin kuin yli kaiken. Se on musta haastava laji, koska se on semmoinen koko vartalo heittäytyminen ja eri tyyppeihin ja artistina sä tavallaan kehittelet sitä omaa hahmoasi ja sitä soundia, mikä sopii kyllä siihen. Mutta näyttelijänä sun pitää muovautua aina ja pitää olla aika niin kuin pulssilla ja herkillä kaikkien vivahteiden kanssa. Ja musta se on kiehtovaa ja ihanaa ja pelottavaa. Ja, mutta Dome sanoi, että nyt olisi sellainen rooli, että hän uskoo, että olisi hyvä. Ja mä olin totta kai epäuskonen, koska ei ole mitään näyttelemiskokemusta, mutta jotain siinä oli kiehtovaa. Että se pelotti niin paljon, että oli pakko
1: sanoitko
0: kokeilla.
1: Suorilta, että käy?
0: Sanoin, että en muista, koska olin vähän jotenkin pelokas siinä, mutta sanoin varmaan, että en sano ei, mutta en varmaan sano kylläkään, että haluan lukea kässärin ja vähän katsoa, että mikä tämä juttu on.
1: Okay.
0: Ja se oli erinomainen se käsikirjoitus, se tämä Leenan hahmo oli musta hauska ja löysin tavallaan itseäni kaikista näistä hahmoista. Ja sittenpä siitä lähdettiin ja sanoin Domelle myös, että jos ei homma lähde mulla, niin voit sitten nipsaps leikata kaiken pois ja jätetään mun rooli niin kuin näin pieneksi, että hän vilahtaa vain siellä.
1: Kuinka paljon sua jännitti sitten ensimmäisenä kuvauspäivänä?
0: No jännitti, mutta enemmän mä olin kyllä innoissani. Et se oli, me oltiin käyty se kässäri läpi silloin Dome ja Akun kanssa ja sitten tuli semmoinen olo, että no, taas syyn takettomasti, että ei ole niin kuin
1: tehdään pois.
0: Niin, että tavallaan, että ei ole, että he tietävät paremmin. Mä teen parhaani ja mä oon valmistautunut tähän niin huolellisesti, kun omilla kyvyilläni pystyn. Niin heittäydyn ja antaudun. Ja siis se tietenkin pelotti, että käykö se semmonen, että kun kamera käy, niin sit mä menen lukkoon. Mutta siinä kävi se päinvastainen, se mitä käy studiossakin, että tavallaan se ympäröivä maailma katoaa tai keikoilla. Että sä menet johonkin semmoiseen ihanaan niin kuin tilattomaan tilaan, että siinä on vaan energioita työnnetään ja siirretään ja näin. Ja siis se oli maagista ja se oli aivan ihanaa. Mä rakastin sitä ihan todella paljon.
2: Eli voisiko tästä päätellä, että mikäli sitten puhelin soi uudemman kerran ja taas tulee joku roolitarjous, niin kiinnostaisi?
0: No en ainakaan sano heti ei.
2: No niin.
0: Mutta kiinnostaa ehdottomasti, että nyt mä en niin kuin epäile sitä niin paljon, että mä tiedän mistä siinä on kyse. Ja edelleenkin taas se, että se läikähti mulle niin paljon. Se oli tuotti iloa ja sitä, että mä rakastin niitä kaikkia vaiheita, niin mä uskon niin kuin ton voimaan, että se kyllä ohjaa meitä ole oikeissa paikoissa.
2: Te olette Domen kanssa siis hyviä ystäviä, niin oliko ystävän ohjauksessa helppoa vai vaikeaa? Koska yleisestihän se voi olla silleen, että jos ei ole vaikka paljon näytellyt, niin ylipäätään ohjaaminenhan on semmoinen, sen joko kokee silleen tosi ihanana asiana, tai sitten se voi olla alkuun semmoinen pelottavakin juttu, kun sä teet sen sun ekan vedon ja sit tulee se niinku, että poikki ja sitten on sisällä toinen tulee, että teet toi, mutta vähän niinku pienemmin ja ei näin. Ja sit sä oot ihan sellainen, joo, sori, joo, mä hoidan.
3: Hoito.
2: Tai sitten sen voi ottaa niin. Tosi silleen, että se vähän riippuu, että sen voi ottaa tosi silleen, että aah, no nyt niin. Tää menee paremmin, koska mä kuuntelen tätä ohjausta. Niin miten sit kun ystävä ohjaa?
0: No kun mä oon Domeen tutustunut silloin, kun me kirjoitettiin sitä tunnottoman musavideon kässäriä ja hän sen ohjasi, niin meillä on tavallaan olemassa ensisijaisesti se semmoinen kokemus siellä pohjalla. Ja sitten ehkä mulla on ollut myös niin tämmöisiä lähisuhteita paljon mun työnteossa, että meillä on kuitenkin semmoinen professionalismi siinä hetkessä ja semmoinen, että siinä ollaan niinku työkavereina ja mullakin on vaan halu, niinku, että mä en mene pilaamaan kenenkään mitään. Tietenkin. Ja olen niinku kiitollinen sit kaikesta ohjauksesta ja se on silleen, että okei, hyvä, yritän tajuta nyt, mitä meinaat olla. Mutta se, mikä oli mahtavaa Domessa ja ylipäätänsäkin siellä, kun kaikki oli ihan älyttömän kokeneita ja taitavia, niin Dome luotti muhun ihan hirveästi. Että se oli tosi usein sitä, kun mä olisin, että aini jo missä hetkessä sä sit haluat, että me mennään Akun tonne ja rupeaa huutaa sille ja miten paljon mä huudan ja muuta. Niin Dome oli silleen, kyllä sä tiedät, että luota sun intuitioon.
2: Oh.
0: Ja sitten mä olin silleen, okei. Ja se oli itse asiassa tosi hyvä aloittelevalle tyypille, kun on tommonen tyylilaji kyseessä.
1: Joo.
0: Niin sitten jos olisi ruvennut niinku ohjaamaan kauheasti tai kaikki hirveästi kertomaan, että miten ja ei noin, vaan näin, niin mä olisin voinut mennä lukkoon, mutta se oli jotenkin tosi.
1: Eli sä sait tavallaan mahdollisuuden tarjota itse sitä.
2: Niin.
0: Kyllä, koska rakastan niinku esimerkiksi laulamisessa sitä, että kun kirjoittaa laulun, keksii tarinan ja sitten on se ensimmäinen tyyppi, joka tulkitsee sen. Joo. Niin musta se on ihanaa, koska sitä ei ole koskaan ennen tehty, niin sitten tavallaan sähän luot ne raamit. Mm. Ja sitten taas siinä niinku niin kuin syvyyksiin sukeltamisella tai sävyihin sukeltamisella, niin se on musta kaikista ihaninta. Laulamisessa, musanteossa ja kaikissa noin niin kuin pienissä jutuissa, vivahteissa, yksityiskohdissa, kaikissa. Semmoisissa, mitkä voi olla huolimattomia ja jotain sattumanvaraisia. Ja totta kai intuitio pelaa siinä niin kuin tosi paljon ja vie semmoinen joku sisäinen kompassi. Mutta mä koin, että tossakin oli se, että jes, että mä voin niin kuin heittäytyä tähän, että ei ole semmoinen, että jotain muotoa toteutan tai jotain pintaa ilmaisen, vaan silleen, että mä voin tehdä tätä samalla lailla, kun mä teen musaa.
1: Joo.
0: Ja tietenkin työkalut on nyt eri, mutta se, että voin tulkita tekstiä ja ilmaista kaikki ne sävyineen tätä Leenan hahmoa, niin musta oli siis aivan ihanaa.
2: Ja mä en tiedä, tuliko se tosta semmoinen fiilis, mutta jännällä tavalla voisi kuvitella just, että kun ohjaaja sanoo siis noin, voisin kuvitella itseni kohdalle, että jos ohjaaja sanoisi, että ei kun kyllä sä köpii, niin kuin, kyllä sä tiedät, että miten se menee. Niin se itse asiassa jännällä tavalla ei lisää painetta, vaan se jollain tavalla nostaa itseluottamusta.
0: Joo.
2: Se, että toinen on se, niin, että silleen niin kuin, että mä luotan suhun, että sä kyllä tiedät. Niin sitten tuleekin semmoinen, että okei, no mä teen sitten tämän silleen, kun mä oon itse nähnyt tämän ajatellut.
0: Ja sillähän ihmiset on yleensä parhaimmillaan, että niille annetaan luottamus ja just nimenomaan, että saat olla ihan täydessä mitassa. Ja sitten jos on jotain oikeasti korjattavaa tai jotain, että hei vielä jotain vähän enemmän tai vähemmän, niin sitten tietenkin sitä. Esimerkiksi yksi hetki, kun ihan pääpunaisena Akulle huusin yhdessä kohtauksessa, joka oli improvisoitu, mutta piti raivostua. Ja mä siis huusin niin paljon, raivosin sille niin paljon, että mä tärisin sen kohtauksen jälkeen. Mä olin se, että Aku, mä huusin sulle niin paljon. Se oli, että eikö niin hyvä, toi on niin kuin näyttelemistä. Niin sitten, kun oli se, niin sitten seuraava kerran, Dome oli se, että mahtavaa. Seuraava otto. Vähemmän. Ja sitten mä olisin, okei, okay, aikaa niin, että mäkään en kestäisi uutta kierrosta. Mutta se oli, kyllä se meidän pitää niin kuin, en mä tiedä, jotenkin pitää luottaa ihmisiä, antaa niille sellainen niin kuin mahdollisuus näyttää, mitä he osaa. Mun mielestä se menee ihan niin kuin kaikessa siis tiimityössä ja siitä, että siinä on syy, minkä takia on ryhmä koolla ja ketkä siinä on. Mm. Niin että pitää olla sitä tilaa.
1: No niin, siellä yläkerran niin, lasikopeissa, niin kuunnelkaapa nyt.
2: Niin vaan, että antakaa meille tilaa. Ei, mutta tämä on ehkä hyvä, että kaikki siellä työpaikoilla tai missä ikinä nyt olette, niin ehkä tuossa sellainen pieni siemen millä tahansa alalle, niin on just se, että mieluummin kuin heti on silleen niin kuin jotenkin hirveästi liikaa yliohjaamassa jotain työsuoritusta. Niin sitten on silleen, että luottaa paitsi siihen, joka keittää aina paskaa kahvia. siihen.
1: Sitä voi oppia.
2: Sanotte, että nyt vaan Virtanen, niin kaikki näytöt on jo annettu. Ei, tähän ei enää. Mutta muuten, niin mä luotan
1: kyllä,
2: suhun.
1: Kyllä.
2: Työtehtävissä kyllä ehdottomasti. Meillä kohtapuoliin aika tässä loppuu kesken. Voitaisiin jutella vaikka kuinka hemmetisti kaikkea lisää. Mutta mä olin jostain lukemina sen, että sä oot sanonut, että sä oot vähän löytänyt ehkä jonkun uudenlaisen elämän asenteen noin niin kuin yleisesti. Ja ehkä se on niin kuin vähän kaiken asian summa. Ja nyt niin kuin tähänkin uuteen elokuvaprokkikseen lähdit silleen niin kuin avoimin mielin. Niin onko tosiaan nyt niin, että on löytynyt joku, no sen on aina tyhmä sana, mutta siis joku uudenlainen rauha elämässä?
0: No kun ei pelota.
2: Ei pelota?
0: Niin.
1: Se on aika hyvä juttu.
2: Se on aika kiva.
0: Silloin jos pelko meitä vie ja pelko määrittelee, että jätät vaikka tekemättä jonkun asian, koska se pelottaa liikaa tai se epäonnistuminen pelottaa liikaa, niin se on semmoista hyvin, hyvin

0: suppusta. Sähän et, just tässä on tavallaan se semmoinen oman itsen mikromanageeraus, että sä et anna niinku itsesi kasvaa täyteen mittaan, että jos pelko ohjaa. Niin ehkä tuossa tauonkin aikana sai kokea semmoisia merkittäviä hetkiä, elämä niinku opetti, että oikeasti se, että saa olla hengissä, saa olla terveenä ja saa olla niinku rakkaiden ympäröimänä, niin ne niin kuin oikeat asiat on jossain niin kuin siellä, se perusturva ja semmoinen juurtuminen on siellä jossain, että vaikka tulisikin jotain mutkia matkaan, niin sulla on niin kuin turvaverkko ja ei tarvii niin kuin pelkää, ja myöskin mehän nyt pyöritään tässä tämmöisen niin kuin viihteen parissa, ja tänne pitää olla kivaa ja ei ottaa liian vakavasti, siis tosissaan tehdään ja täysillä, mutta tiedättekö se semmoinen, että tässä ei niin kuin on kuitenkaan tavallaan elämästä ja kuolemasta kyse. Ja sitten kun on nähnyt semmoisia asioita, niin sitten asiat vaan niinku losahtaa hyvään perspektiiviin. Ja
1: siis väitätkö todella, että olet milleniaali ihminen, joka on selättänyt riittämättömyyden tunteen? Koska jos näin on, niin mä niinku kättelen tässä heti, kun sä on ensimmäinen niin. Niinku tällä alalla pyörevä ihminen, joka sanoo niinku, että mä oon ymmärtänyt, että nämä asiat on niinku tärkeämpiä ehkä siis, kuin sit se niin. Oma työ.
0: Totta kai riittämättömyytähän ihminen kokee erinäisissä tilanteissa ja asioissa, mutta se vaan, että tämän pitää olla kuitenkin kivaa. Koska jos ei itse ole inspiroitunut ja tee ilosta asioita, niin sitten tämä niinku surkastuu. Ja mun maratoni jää niinku
2: kesken.
0: Mä edes täyttää 50, kun se oli sitten siinä. Niin mä haluan pitää semmoisen hyvän spiritin ja se, että mieluummin luottaa, että asiat kantaa, kuin siihen, että pelkää, että taivas tippuu.
1: Se on hyvin päälle, sanottu.
0: Niin se on ehkä se semmoinen, mikä on ensiaskel siihen, että voi ruveta elämää enemmän ja niin kuin taas se elämänlaatu paranee. Ja
1: niin, mutta tuo on tosi hyvin sanottu. Ja mun mielestä, siis meillä on jotenkin oudon paljon vyöllä siis tässä vuosien aikana ihmisten irtisanoutumisia töistä. Siis älä kysy miksi, mutta me ollaan aina siis käytetty vähän itsekin tätä samaa fraasia, just se, että se ensisijainen joutu pitää olla se, että pitää olla kivaa. Ja sitten jos ei niinku, sitä ei enää niinku löydy siitä arkisesta tekemisestä, siellä duunista jotain, sitten pitää vaan rohkeasti katsoa jotain muuta. Että se on kuitenkin just, että sit nimenomaan se, että jos se itsessään on jo niin kuin mukavassakin työssä pelko, että se alkaa määrittää sun elämää, niin sit vielä se työ on niin kuin paskaa ja se ei ole kivaa. Sittenhän se on niin kuin ihan, se vaikuttaa jo niin paljon siihen sun koti- tai arkiseenkin elämään, siviilielämään, että ei siinä ole mitään järkeä.
0: Että just tällainen, että, ja siis kivahan nyt ei tarkoita sille, että hahaa kivaa, vaan semmoista, että siinä on semmoinen kunnioittava ilmapiiri ja just kenen kanssa tekee, mitä tekee, miksi tekee. Että siinä pitää olla merkitys. Ja sitten semmoinen, että kukin pääsee jotenkin nimenomaan kasvamaan täyteen mittaansa. Ja myöskin musta on ihana näiden kaikkien vuosien jälkeen esimerkiksi, että mulla on ollut bändis ihmisiä nyt jo niin kuin pisimmillään 20 vuotta ensi vuonna. Niin se on tosi arvokasta, että me voidaan kaikki niin kuin ylpeästi seisoo toistemme tukena ja rinnalla ja tehdä tätä vielä niin kuin inspiroituneesti ja innolla. Ja myöskin, jos tulee niitä vastoinkäymisiä tai muita, tämä on ihan hirveä klisee, mutta sitten tietyssä hetkessä, kun on se kauhea vastoinkäyminen, niin nehän ei tapahdu sulle, vaan sua varten, koska niissä voi olla joku piilotettu joku asia. Ja tämäkin on tämmöinen, niinku, että mä niinku ymmärrän, että mitä se tarkoittaa. Että asiathan ei aina mene niin, että miten sä toivot, vaan ne voi mennä vähän eri reitin kautta. Että pitää silleen, kun se paska osuu tuulettimeen, niin myös ihan, vaikka sä et halua kuulla tätä silloin, kun se on osunut tuulettimeen ja se kakka on sun naamalla. Mutta se, että vähän uteliaisuudelle tutkii, että miksi nyt näin pääsi käymään.
2: Ja miten tästä nyt sitten?
0: Niin, ja ohjaako tämä nyt itse asiassa, että tämä olikin siunaus in disguise. Silleen mulle on käynyt niin monet isot jutut, että se onkin
1: ollut. Toi on hyvin sanottu toi, että ne ei tapahdu sulle, vaan
0: sua varten.
1: Se on hyvin, hyvin sanottu kyllä. Ja sitähän se pitkälti siis sitä onkin. Ja myös ehkä jotain sitä kautta sen ymmärtäminen, että kaikessa ei ole välttämättä mitään sen suurempaa syytä tai tarkoitusta, koska hirveästi me haluttaisiin aina antaa se vastuu jollekin universumille tai kuka sitten millekin. Mutta sitten kun joskus se on vaan niin, että sitä niin kuin sanoit, niin sitiä tulee feissiin ja sitten vaan pitää ehkä olla enemmän silleen, että no tää oli nyt tämmöinen ja jossain kohtaa se on jotain muuta.
0: Kyllä.
1: Et näin se pitää jotenkin ajatella.
0: Kyllä.
1: Mutta näihin
3: fiksuja sanoja.
1: Erittäin diippeihin kakkakeloihin naamassa päätämme tämän haastattelun. Joku laittoi just viesti, että älyttömän hyvä positiivinen keskustelu Jenni Vartiaisen kanssa. Kiitokset tsemppiä haastattelijoille ja haastateltavalle terveeseen pelottomuuteen. Niin tervettä pelottomuutta myöskin kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Vigia Köpi Show palaa jälleen huomenna.
2: Huomenna jälleen kerran. Se on tupertorstai ja päästään taas meidän palkintopotin kimppuun. Katsotaan, miten huomenna sen suhteen käy. Kiitoksia Jenni, että kävit. Sulla alkaa 18. päivä konserttisalli.
0: Joo, tällä viikolla. Tällä viikolla. Kyllä.
2: Sunnuntaina Hyvinkäällä ensimmäinen. Ja
0: kyllä. Ja sen voi paljastaa, että tämän kiertojen jälkeen en tiedä koska sitten seuraava.
1: No niin!
0: Keikkoja!
2: Nyt!
0: Siis en jää millekään tauolle, mutta just saying, en lähde myöskään nykiin, mutta okay. En vielä tiedä mitä ensi vuonna tapahtuu.
1: Okei, eli jos haluat Jenni nähdä liveen, niin nyt on oikein hyvä hetki siinä.
0: Kyllä.
1: Mahtavaa, right. Mahtavaa. Mä ajattelin, että herra, ja sitten me saatiin skuuppi vielä 30 sekuntia ennen.
0: Sehän
1: on nykyään, siis näitä, eihän näitä ohjelmia kannata tehdä, jos ei näissä ole jotain saatana iltalehtiuutisia tämän jälkeen. Mutta kiitos tuhannesti, että kävit. Aina ilo ja kaikkea hyvää. Me tosiaan palataan siis.
2: Huomenna jatkuu.
1: Huomenna. Tubertostaissa on luvassa vitsilinkoa ja tota noin, niin kaiken näköistä Esmoota ja ynnä muuta. Oliko meillä koomikko vieras?
4: On. Raisa Omaheimo
1: on meidän koomikko vieras. Me sanotaan nyt, että moi.
2: Moi.
0: Hei.
1: Vai lähtikö täältä? Lähti täältä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on moukaroinut rajusti Ukrainan energiainfraa viime yönä. Ukrainan mukaan Venäjä hyökkäsi energiakohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin yli 120 droonilla ja lähes 40 ballistisella ohjuksella. Noin 600 000 ihmistä on ilman sähköä Venäjän hyökkäysten jäljiltä, kirjoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenski sanoi hyökkäyksen osoittavan, ettei Venäjä piittaa Yhdysvaltain presidentin lausunnoista. Donald Trump on väittänyt sunnuntaista alkaen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiakohteisiin. Kuluttajahinnat jatkoivat nousua myös syyskuussa. Vuosimuutos kuluttajahintojen osalta oli syyskuussa 2,5%. Vauhti kiihtyi hieman elokuusta, jolloin inflaatio oli 2,2%. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli puolestaan 0,7%. Tilastokeskuksen mukaan inflaation nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Kehitysvammaliitto on päättänyt muutosneuvottelut ja vähentää toimintaansa rajusti. Liitto irtisanoo 7 työntekijää, osa-aikaistaa 3 ja lomauttaa pitkäksi aikaa lähes parikymmentä työntekijää. Liiton mukaan neuvonta, viestintä ja tuki, kehitys ja puhevammaisille heikkenevät jo tänä syksynä. Anteeksi. Liitto varoittaa, että koko toiminta voi vaarantua, jos valtion avustusrahoitusta leikataan ennakkotietojen mukaisesti. Kerrotaan vielä, että Suomeen on rantautumassa jälleen uusi kansainvälinen moottoripyöräjengi Comanches MC. Ryhmän nimissä toimivan Instagram-tilin julkaisussa kerrotaan, että Comanchesin Suomen osasto olisi aloittamassa toimintansa marraskuussa. Keskusrikospoliisi vahvistaa Ylelle olevansa tietoinen liivijengin toiminnan mahdollisesta käynnistymisestä Suomessa. Comanches MC on lähtöisin Tanskasta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Klassikko.
2: Danny Saucedo, Tokio. 2007. Kavereiden kesken. Sossi Daniel. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Ruotsalainen Danny Saucedo ja Tokio. Hänen ensimmäinen sinkkuunsa koskaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jotkut ne vaan onnistuu ensimmäisellä yrittämällä. Nyt Ash ja Stop the Wedding.

Ripaus Abbaa, ripaus Chapel Ronia, ripaus kalifornialaista folk-perinnettä. Kaikista tästä syntyy Ash, Stop the Wedding. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhalla, aivan supermainiota keskiviikkoa. Ja lähdetään käynnistelemään tätä lähetystä uunituoreella Grimes-sinkulla. Kyllä, hän, joka oli aikoinaan naimisessa Elon Muskin kanssa, aikoo nyt tehdä tekoälyteemaisen albumin, mutta on jo etukäteen harmissaan siitä, antanut ainakin lehdistölle tällaisia lausuntoja, että perhana vieköön, minua kiinnostaa tämä tekoälyhomma ihan omasta takaa, ja nyt minua ärsyttää vastailla kysymyksiin siitä, että onko ex-kumppanillasi Elon Muskilla jotain tekemistä tämän aiheen nousemiseksi levyn teemaksi? No ei ole, kuulema, ainakaan Grimesin mukaan. Häntä nyt on vaan yliinhimillisyys aina kiinnostanut ja sehän kuulema sitten saattoi pari yhteen, tuo transhumanismi. Mutta nyt annetaan musiikin puhua minun sijastani, koska meillä on paljon kuunneltavaa 3 tuntia tuoreinta ja tärkeintä musiikkia taas, koska tämä on uuden musiikin X. Accelerando, Grimes.

Olga ja Mirella Kansalisaara, kuuntelet uuden musiikin X. Ja nyt sukelletaan sellaiseen soundiin, joka tulee kaukaa viime vuosisadan puolelta, mutta on ihan täysin tuoretta musiikkia. Greta Van Fleet-niminen yhdysvaltalaisbändi on julkaissut uuden pitkä soiton. Sieltä otetaan kuunteluun Tear It Down-niminen kappale. Ja jos Greta Van Fleet ei ole tuttu bändi, niin semmoista lorea tuolta taustalta, että he kuulostavat aivan Led Zeppeliniltä, erityisesti uransa alkuvaiheessa. Kuulostavat Zeppeliniltä jopa niin paljon, että Zeppelinien entinen nokkamies Robert Plant on todennut vihaavansa Sam Kiskaa ja Josh Kiskaa, veljeksiä, jotka laulusuorituksia antavat. No, Josh taitaa olla se pääasiallinen laulaja. Mutta Joshilla on tosi iso ääni ja kuulostaa tosiaan Robertilta aika lailla. Niin, ymmärrän. Ehkä sitä närkästystä aiheuttaa se, että Greta Van Fleet ei ole kovaan ääneen missään kohti toitottanut ja lippua liehuttanut, että kyllä Led Zeppelin on se ensisijainen vaikutin. Olisiko tyytyneet vanhan koulun rokkarit tällaiseen tunnustukseen ja olleet vaan, että okei, no nyt me annetaan teidän niin kuin tribuuttihengessä tehdä tätä, vai olisiko se muuttanut yhtään mitään? No, lopputulos on se, että Greta Van Fleet kuitenkin edelleen jatkaa kulkuaan levystä toiseen, ja jotenkin pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että se omakin soundi alkaa sieltä löytymään. Ja toisin ajateltuna, eihän Josh tuosta yhtyeestä, joka vähän Robert Plantilta kuulostaa, voi äänelleen sinänsä mitään. Hänen pitäisi varmaan sitten erikseen treenata ihan täysin uusi laulutekniikka, jotta yhtäläisyydet korvakäytävässä jäisivät unholaan. No, sellaista pohdintaa tähän hetkeen. Mennään kuuntelemaan Greta Van Fleet, Tear It Down.

0: Greta Van Fleet, Tear It Down. Pikkuhiljaa se oma soundi alkaa löytymään sieltä. Nimittäin ei tämä enää Zeppelinilta kuulosta. Myöskin Robert Plant on todennut olevansa ihan tyytyväinen siihen, että väittävät Kiskan veljekset soundin tulevan Aerosmithiltä. No, nää on näitä.
1: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppi. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuta!

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Madonalta, kun tuli tämä Confessions 2-albumi, niin sen jälkeen jotenkin entistä herkemmällä korvalla olen värähdellyt tällaiselle kasarisyntikkapumputukselle, joten ehdottomasti oli otettava tuoretta kotimaista helsinkiläisduo Modemia soittoon. Tämä on heidän Sensaatio-niminen biisinsä. Modemin muodostaa Tytti Roto ja Ville Valavuo, todella omaehtoinen orkesteri, vähän sellainen kriitikot tykkää -tyyppinen projekti, mutta niin myös semmoinen altsuhenkinen kansakuntakin. Modem Sensaatio.

0: Vakkarikuuntelija Tokkolaki huutaa täällä, että jes kamandeera, mikä kitaratulitukset ihan kalkkiviivoille.
1: No älä muuta sano. Modem-yhtyö, helsinkiläinen duo siis ja sensaatio heidän tuorein singlensä. Tuota pikaa hypätään Pampulamerin kanssa pohtimaan sitä, että mitä ihmettä kuuluu tehdä tilanteessa, jossa rakastuu omaan parhaaseen ystävänsä, joka on vielä varattu. Musiikki saattaa auttaa vaikeiden kysymysten ääressä. Otetaan sitä ennen kuitenkin tuoretta räminää. Rock'n'roll-vaihde syvälle silmään. Modemhan sitä pikkuhiljaa dieseliä tossa jo hehkuttelikin käytöön. Tämä vaan on brittiduo Royal Blood, heidän uusimmallaan Dead Company.
2: Uuden musiikin X. Sony.

0: mikä meinaa räimi?
1: Tuoretta Royal Bloodia briteistä Dead Company soi juurikin tuolla taajuudella. Mä oon Soni Kyläliuhalla, kuuntelet Yle X:ää. Tuota pikaa kotimaista uutuutta. Anni Eeva on julkaissut tällaisen EP:n, jonka tuotannossa on ollut mukana Pehmo Ainon vakiorikoskumppani Topi Kilpinen. Mutta toi Anni Eevan soundi, mun on jotenkin tosi vaikea päättää, että onko toi iskelmää vai onko tää poppia. Auta mua kohta. Sitä ennen meidän nosteessa osioon. Me siis napataan viikon mittaiseksi pätkäksi kerrallaan aina joku independent artisti tänne soittolistalle, eli niin sanotusti tehosoittoon joka ikinen päivä kuunnellaan kyseistä biisiä. Ja se on Pampula Meri biisillään Minkä mä sille teen. Tässä on sellainen surullinen tarina, että tosiaan ollaan ystävään rakastuttu. Tosi tarina vielä. Ja se ystävä on ollut varattu. Onneksi sen on voinut purkaa sitten tällä lailla musiikin muotoon. Mutta miltäköhän siitä kaverista tuntuu kuunnella tätä biisiä?
2: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
3: Moi, mä oon Pampula Meri ja tää on mun biisi Minkä mä sille teen. Mä kirjoitin tän laulun viime kesänä, kun mä olin ihan tosi ihastunut mun ystävään, joka oli vielä varattu. Ja mä kipuilin sen kanssa, että mitä mä oikein teen näille mun tunteille, kun ei sitä oikein voi valita, että kenestä täällä pitää. Jos sä oot joskus ollut samanlaisessa tilanteessa, niin ehkä sä voit samaistua tähän.
4: Sulla on uusi paita, mut ei mun pitäis sitä tietää. Tai sitä

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Anni Eevalta tuoretta EP:tä ulos ja sieltä löytyy tällainen biisi kuin Mä en halua kuolla. Tekijänä mukana Pehmoäinen vakio rikoskumppani Topi Kilpinen. Mutta onks tää iskelmää? Mä koitin ottaa tosta EP:ltä sellaisen tuoreen biisin, joka ei olisi niin iskelmää, mutta on tää kyllä siinä rajalla. Tummat huoneet EP siis kyseessä. No, kuunnellaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Anni Eeva, aivan supermainio uusi biisi, Mä en halua kuolla. Hänen esikois-EP:ltään Tummat huoneet. Mä tosiaan kysyin, että onks tää iskelmää? Ihan siinä mielessä, kun tässä on vähän niinku nuori Kaija K, mut sit paljon ruttusempaa tuotantoa. Todella mielenkiintoinen yhdistelmä tämän päivän elektronista ja säröistä soundia yhdistettynä sitten sellaiseen niinku Kaija K, Samuli Edelman, semmoiseen iänkaikkiseen biisin kirjoittamiseen. Hyvin mielenkiintoista. Annetaan ajan näyttää, onko toi Yle X soundia. Yle X.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Te olette päättäneet, että tämä on Yle X soundia. Tää on superyhtye Moonshot ja teho soitossa tällä viikolla teidän tahdostanne. Hey boy.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastus olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Nelli Matula, anna mulle vain elämään kauden 17 Nylon Beat-episodista musiikkia. Mennään vielä yhdysvaltalaiseen hip-hoppiin. Yksi tässä viime vuosikymmenen aikana menestyksekkäästi räppiä tehnyt kaveri on nimeltään Gunna, käynyt myös Suomessa. Häneltä tuli tänään uusi sinkku, sen nimi on Puppet.

0: Gunna Puppet. Gunna perusti oman levyyhtiön nimeltä SB. Tämä on ensimmäinen biisi sitä kautta. Meni nyt tämän välit poikki edellisen levyyhtiön kanssa, kun Gunna todisti oikeudessa, että kyseinen levyyhtiö on rikollisorganisaatio.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos snitchaa pitää kokkaa itse pizzaa, vai miten se sanonta menikään?

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet. Avaruusalan yhtiö SpaceX on ilmeisesti rajoittanut satelliittipalvelunsa käyttöä Ukrainassa. Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan Ukrainan puolustusvoimat ei saanut ilmoitusta rajoituksesta. Ukraina käyttää SpaceXn satelliittijärjestelmää muun muassa droonien ohjaamiseen ja joukkojen seuraamiseen. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutietojen jakamista Ukrainalle. Viron uusi presidentti Ylle Matisse on työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Suomi on Virolle nykyisin läheisin kumppanimaa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Matisse tosiaan vannoi virkavalansa toissapäivänä. Hän on ehtinyt käydä jo Latviassa, nyt sitten Suomen vierailu. Suomi on Virolle erittäin tärkeä kumppani, hyvin läheinen maa, läheisempi jopa kuin Latvia, ja tärkeä kumppani monella saralla, ei pelkästään puolustuksessa. Tällä vierailulla Ylle Matisse varmaan luo tällaisen ensikosketuksen Alexander Stubbiin ja Suomen johtoon. Hänhän on tavannut omien sanojensa mukaan Stubbin joskus vuosia sitten, mutta tällaista läheistä yhteistyötä ei nyt ihan viime vuosilta ole. Kyseessä on ehkä tällainen tunnustelumatka, luodaan yhteistä tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Herkkää, mutta myös hyvin raastavaa muiden itsemääräämisoikeuteen puuttumista ja siitä irti rimpuilua. Syskofrenia on tämän yhtyeen nimi ja Juoksen on heidän tuorein singlensä. Jos sä tykkäät 2000-luvun alun Suomi-hiphopista, oot oikeassa paikassa, koska tuota pikaa helsinkiläiskolmikko Three Flow-kappaleella on Koko Helsinki, joka kuulostaa oikeasti ihan siltä, miltä Suomi-rap kuulosti 2000-luvun alussa. Even to a Fault, eli tuotantokin on samalla tavalla köppästä kuin aikoina, mutta se on selkeästi tyylikeino. Ei muuta kuin kädet ilmaan vaan, ne kuuluisat räppikädet. Mutta pohjustetaan tätä teosmusiikilla, koska minä Soni Kyläliuhalla on ollut hirvittävän fiiliksissä Pet Shop Boysin tuoreesta konseptialbumista A Man From The Future, joka kertaa tietokonepioneerin ja koodin murtajanakin tutuksi tulleen Alan Turingin tarinan. Tämä on käsittääkseni esitetty ihan ison sinfoniaorkesterin kanssa aikoinaan tämmöisessä BBC Proms-tapahtumassa, jossa siis klassista musiikkia taltioidaan TV:seen ja sitä pääsee sitten ihan livenäkin. Vähän samaa, mitä RSO tekee Suomessa. Nyt se on saatu kuitenkin ihan tämmöinen albumiversio ja onpa muuten hieno. Tämä kappale on tämä nimikkoraita A Man From The Future ja ensimmäisen levyn päättävä raita, 7 minuuttia pitkä. Mä pyydän, että istut alas, jos vaan pystyt, tai vähintäänkin rauhoitat tilan ja nyt vaan uppoudut musiikkiin. Pet Shop Boys, A Man From The Future.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Alan Turing prophesied the power of computing, but never lost natural wonder. The law killed, and the spirit gave life.
1: Huhhuh, mikä biisi. Pet Shop Boys, A Man From The Future, samannimiseltä konseptialbumilta. Me hypättiin tuon tarinan viimeiseen raitaan, eli vähän niin kuin otettiin Christopher Nolanimaisesti lopusta kiinni, aloitettiin siitä. Sonny Petterin leima tälle albumille isosti. Sitten hyvät ihmiset, jos teillä on hetki aikaa, vaikka viikonloppuna tai miksei tässä viikolla, kenties vaikka siivoilette tai teette jotain, niin laittakaa toi Pet Shop Boysin uusi levy soimaan. Tee itsellesi palvelus. A Man From The Future kertoo siis Alan Turingin tarinan. Upea sävellys on vähän niin kuin, että jos sä yleensä kuuntelet vaikka jotain podcastia tai äänikirjaa, niin sen sijaan otappa toi levy, koska siinä aivan uskomattoman syvääninen ja upea Juliet Stevenson, siis brittinäyttelijä, kertoo tuota tarinaa, Pet Shop Boys laulaa ja se on niin kuin todella koskettava levy. Siis tässä kun kuuntelin tota biisiä, niin ihan herkistyin, siis todella lähes kyyneliin asti. Ja ei varmasti tule olemaan ainoa kerta tässä lähetyksessä, koska ihan tuota pikaa otetaan heittämällä koskettavin biisi, minkä mä oon ikinä soittanut tällä ohjelmapaikalla. Nimittäin Helmikuu-niminen artisti ja kappale, joka kertoo keskenmenosta ja lapsen menettämisestä. Eli semmoista ihan vaan teitä on nyt varoitettu. Pohjustetaan kuitenkin erittäin tiukalla räppikäden heiluttamisella, ettei mene aivan vetistelyksi. Tää on koko Helsinki. Tree Flow.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Mä tykkään musta, kun en oo sunkaan. Tykkään musta, kun en oo sunkaan.
1: Helmi Marleena, tykkään musta, kun en oo sunkaan. Kuuntelet Yle X:ää ja nyt sitten herkkä aihevaroitus. Ja siinä mielessä, että käsitellään keskenmenoa, josta on vaikea aihe, niin ehkä seuraavat 4-5 minuuttia on hyvä olla vaikka jollain toisella kanavalla. Mutta tulipahan vastaan tosiaan, että ainakin Briteissä, mä en tiedä onko tämä Suomessa, pahoittelen, en juuri löytänyt suomenkielistä materiaalia tästä, mutta ainakin Briteissä on lapsen menettämisen tietoisuusviikko käynnissä ja siitä tuli materiaalia somessa vastaan justiinsa, että mikä on parempi tapa puhua vaikka lapsensa menettäneelle ihmiselle, että sellaiset mutta-lauseet YMS on hyvin väärä paikka, tai se on hyvin väärä paikka käyttää sellaisia mutta onneksi että tyyppisiä lauseita sen surun keskellä ja niin edespäin. Ja samoihin aikoihin tuli myös Helmikuu nimisen Helmit Hermannin laulaja lauluntekijän projektin promokirje tänne sähköpostiin ja aihe oli hyvin koskettava. Hän on nimittäin siis äitiydestä ja sen koko kaaresta, myöskin keskenmenosta tehnyt musiikkia. Tuore EP kantaa sellaistakin kaunista nimeä kuin Yli hirmuaaltojen ja sinivalaiden. Ja se avautuu ensimmäisellä raidalla tällaisessa muodossa, kun niin sä kuitenkin lähdit. Hirveän riisuttu ja koskettava kappale. Mä ajattelin, että kyllä tämä ansaitsee radiosoiton, vaikka aihe onkin rankka. Koska hirvittävän kaunis omalla tavallaan tämä kappale myös herkkyydessään on. Helmikuu, niin sä kuitenkin lähdit.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Ehkä vähän jo olinkin. Mulla oli palanen susta. Ja sut jo tunsinkin.

0: Activate.
1: Erittäin herkkä helmikuu ja niin sä kuitenkin lähdit. Tuli ääniviestiä tänne WhatsAppin puolelle.
2: Vau, onpa kaunis biisi ja ihanaa, että tää aihe on nyt esillä. Koskettaa kyllä lähelle itsellä, kun vuosi sitten olin just saanut tietää, että olen raskaana. Ja ennen joulua sain silloin keskenmenon. Ja nyt onneksi onnellisella lopulla on pienen pojan äiti tässä vaiheessa uudesta raskaudesta. Mutta tämä osui kyllä lähelle ja kiitos tästä.
1: Kiitos itsellesi Inka ja myöskin rohkeudesta jakaa näin henkilökohtaisesta aiheesta meille radion kuulijoille. Siinä tosiaan päivän herkkisbiisi ja ehkäpä tunteikkaan kappale, mikä on pitkän aikaan soittanut uuden musiikin äksessä, mutta välillä pitää mennä sinne tunteiden ääripäähän ja myöskin pystyä puhumaan niistä vaikeista aiheista. Toki omilla ehdoillaan, eikä koskaan pakottaen, mutta kuitenkin tärkeää, että keskustelua pidetään yllä. Voimia kaikille, jotka ovat tällaisen kohtalon kanssa joutuneet taistelemaan. Nyt jotain pikkusen kevyempää.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Mutta kuitenkin rauhallisesti sisään. Florence Road, Wish Upon You on upea orkesteri, jonka näin tuolla Ilosaari Rockissa Anne Lainon kanssa. Tämä on ihan Annen suosikkibändejä tällä hetkellä.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Hei,

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Pesso, kaikki muuttaa Helsinkiin, featuring AK. Jos toi Pesso-soundi on just sun juttu, niin sä oot oikealla kanavalla, koska tuota pikaa me saadaan ennakkosoittoon suomalaista rap-musiikkia, jota toden totta voi kutsua silleen Pesso-jatkumolla, kenties paperiteen-jatkumolla liikkuvaksi, kokeilevaksi. No, suomi-räpiksi, mutta kuitenkin ehkä silleen niin kuin runollisemman päädyn ilmaisuksi. Eli jos nämä edellä mainitut paprut ja pessot sulle maistuu, niin olet oikeassa paikassa. Otetaan pohjustukseksi kuitenkin vähän diskombaa soundia briteistä.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Yläliuhala.
1: Fat Dog perustettiin keskelle koronakurimusta 2020. Heidän tuore Cancel Me I'm Tired -albuminsa nimikkoraita tässä.

0: Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired, heidän tuoreen albuminsa nimikkoraita. Hei, tässä kohti annetaan alusta Ella Ossille, nimittäin hän hostaa sellaista ohjelmaa kuin Yle X-sarjat tuossa tiistai-iltoissa. Onpa nyt suomen kieli vaikeeta tässä kohti. Tiistai-illoissa siis Yle X:llä Ella Ossi, kuunnellaan suomi-rappia ja näin edespäin. Tässä hänen terveisensä sulle. Perhana.
1: Oikein hyvää aamupäivää Soni ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Mun eilinen Yle X-sessarit-jakso löytyy nyt Areenasta ja mä haluaisin soittaa sulle erään vielä julkaisemattoman biisin sieltä. Koko Pyhä on artisti, tuottaja, joka ei ehkä varsinaisesti tee räppiä. Hänen aiemmat biisit on ollut enemmän sellaista tanssittavaa tuotantoa. Eikä hän kyllä räppää itse tällä uudellakaan biisillä, vaan Koko Pyhän sydämessä jatkot -kappaleessa kuullaan Yläkerta-yhtyeestä tuttuu Jaakko Jalmaria. Hän kertoo tämän biisin sanotuksista, että tässä biisissä palataan ikään kuin jälkiviisaana menneeseen ihmissuhteeseen ja muistellaan sitä lämmöllä, mut kaunistelematta. Ensimmäinen rakkaus oli kuin jatkuvat kotibileet päässä, joiden jatkoja hostasi sydän. Mut bileiden on kuitenkin joskus loputtava, niin myös tällä kertaa. Siitä kertoo tää biisi, Koko Pyhä ja Jaakko Jalmari, sydämessä jatkot.
2: Tärppiä pukkaa.

Jos nyt siellä Shazammät tai käytät muita vastaavia musiikin tunnistusapplikaatioita ja ihmettelet, kun ei tule yhtään mitään vastauksia, niin se johtuu siitä, että tätä kappaletta ei ole vielä edes julkaistu. Ella Ossi hankki ennakkosoittoon tuottajan nimeltä Koko Pyhä-biisin Sydämessä jatkot. Siinä räppää yläkerran Jaakko Jalmari. Ja hyvin räppääkin, pakko sanoa, että tipahtaa jotenkin mukavasti sinne pesso- ja paperiteen välimaastoon. Ja Koko Pyhä mainio syntetisaattoreidensa kanssa. Erityisesti tuossa lopussa lähes semmoinen ruusut henkinen nostatus ja erittäin tiukka jumputussoolo, jos sitä sillä nimellä suopi sanoa. Äärimmäisen kovaa kamaa. Voi olla, että pyöräytä julkaisupäivänä, eli tuossa perjantaina, tämän kappaleen uudestaan. Eli tuottaja Koko Pyhä, Sydämessä jatkot ja mukana räppärinä Jaakko Jalmari. Mintulta on tullut uutta musiikkia. Maksan kaiken takas.

Mitä Lie kertoo ajastamme, että tämmönen erikoisjoukot-teema tuntuu olevan kaikkialla, niin myös tässä Mintun tuoreen siinä kuin musavideon visuaalisena refenä.

0: Minttu, maksan kaiken takas. Vähän tällaista niinku kostoteemasta musiikkia. Ja niin kuin sanoin ennen, kuin biisi lähti pyörimään, niin tässä musavideo on hyvin tällainen erikoisjoukko teemainen. Satuin käymään teatterissa tuossa vähän aika sitten katsomassa Niina Lahtisen ja Jonas Nordmanin Kotijoukot-näytelmää, jossa Niina Lahtisen näyttelemä hahmo kanssa hurahtaa tällaiseen erikoisjoukot TV-sarjaan ja haluaa itsekin siihen mukaan. Kenties jokainen aikakausi luo omat populaari-ilmiönsä ja jotain se varmaan kertoo meidän ajastamme. Nyt uunituoretta Adiel Haslaa soittoon. Tää on Menettää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Tässä on erittäin hyvä tuotanto ja tykkään, jos kotimaisia refejä hakee, niin tässä on vähän semmoinen bisimäinen tunnelma.

0: Adiel Hasla, Menettää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Puolen päivän uutiset hyppää syliin ihan näillä näppäimillä. Kello 12 jälkeen mä saan vieraita. M.O.

0: Yle Uutiset kello 12 studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ajoneuvoveron sitomista tienpidon kustannuksiin. Ministeriön mielestä seuraava hallitus ei voi enää lykätä liikenteen hinnoittelun uudistusta, koska liikenteen verotulot pienenevät. Timo-Pekka Heima.
1: Liikenteen etenevä sähköistyminen vähentää päästöjä ja öljyriippuvuutta, mutta samalla tietyt verotulot ovat laskeneet. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaakin autoilun verotukseen muutoksia. Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.
2: Meillä on iso ongelma se, että liikenteen rahoituspohja rapautuu. Meillä on päästöperusteinen liikenteen verotus ja se toimii sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan. Ja nyt, jotta me saadaan sitten riittävästi rahoitusta kerättyä jatkossa, niin meidän pitäisi uudistaa se liikenteen verotus. LVM esittää omassa virkapuheenvuorossaan, että ajoneuvovero pitäisi uudistaa sillä tavalla, että sen tuotto riittää kattamaan liikenneverkon rahoituksen tarpeet. Yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa uudistettaisiin ajoneuvoveroa sillä tavalla, että se päästöperusteisuuden sisään perustuisi tienpidon kustannuksiin. Tällä voitaisiin varmistaa se jatkuva rahoitustarve, mikä liikennejärjestelmässä aiheutuu.
1: Muutos todennäköisesti tulisi nostamaan sähköautoilun verotusta. Muitakin ideoita tieverkon rahoitukseen löytyy ministeriön Rantala.
2: Esimerkiksi tienkäyttömaksut voisi olla jossain uusissa hankkeissa mahdollisuus, tai sitten se, että näistä hyötyjätahoista, että niiltä kerättäisiin osa rahoituksesta. Myös ruuhkamaksut on semmoinen, jota LVM esittää, eli suurilla kaupunkiseuduilla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksuja, jotta sitten voitaisiin käyttää näiden kaupunkiseutujen hyödyksi.
1: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta julkaisi ehdotuksia tulevalle hallitukselle samaan tapaan kuin valtiovarainministeriö viime viikolla.
0: VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturin kuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää. Saksassa on alkamassa oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
0: Venäjä on moukaroinut rajusti Ukrainan energiainfraa viime yönä. Ukrainan mukaan Venäjä hyökkäsi energiakohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin yli 100 droonilla ja lähes 40 ballistisella ohjuksella. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 500 000 ihmistä on ilman sähköä Venäjän viimeöisten hyökkäysten jäljiltä. Zelenski sanoo hyökkäyksen osoittavan, ettei Venäjä piittaa Yhdysvaltain presidentin lausunnoista. Donald Trump on väittänyt sunnuntaista alkaen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut energiakohteisiin. Koko maassa on pilvistä. Moniin paikoin sataa vettä, maan pohjoisosassa osin myös lumisadetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee -1 ja +10 asteen välillä. Mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä varoitetaan Lapin keskiosissa ja käsivarressa. Tuulivaroitus on voimassa maan pohjoisosissa.
4: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: jäätään.
1: Safira Oho Hups Sori XD. Tämä on biisi kuin vanha Mese-keskustelu 2000-luvun alusta. Äärimmäisen hauska ja mukaansa tempaava korvamaton ralli. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, mä oon Soni Kyläliuhalla ja mä tuun saamaan tuossa seuraavan parinkymmenen minuutin sisään tänne vieraita. Porilaislähtöinen rap-duo M.O. Heiltä on tullut uusi biisi tuossa perjantaina, sen nimi on Idoli. Kuunnellaan se ja keskustellaan, että mihin päin kaksikon ura on oikein menossa nyt kun kakkosalbumi on työn alla. Mutta räppiä riittää ennen sitäkin heti jo seuraavaksi Jokrates anteeksi pyyntö rap feat Röge löytyy Jokrateksen debyyttialbumilta. Jokrates äärimmäinen yleisön suosikki ainakin yleisön kuulijoiden keskuudessa, sillä kun me laitettiin läpimurtolistaukseen Jokrates tuossa vastikään, niin yleisön kuulijat äänestivät Jokrateksen yleisön suosikiksi. Eli hänellä riittää nostetta. Se on mahtavaa, koska kaveri työskentelee kuitenkin independenttinä. Musiikkitoimittaja Ella Ossi haastatteli Jokrateksen vastikään ja kysyi tästä seuraavaksi kuultavasta anteeksi pyyntö rap biisistä, miten Röge päättyi siihen mukaan.
2: Jengi on ottanut meiltä tosi paljon yhteismusaa ja varmasti sitä on tulossa enemmän jatkossakin ja ollaan puhuttu, että jotain semmoista enemmänkin pitäisi tehdä ja Röge on tosi hyvä tyyppi ja ihan sairaan hyvä räppä ja musta tuntuu, että meillä on aika samanlaiset työkalupakit, silleen, että me osataan sanojen kanssa tehdä samanlaisia asioita, mutta meidän eroavaisuudet sitten tulee niin kuin meidän luonteissa ja elämissä, mitä me ollaan eletty. Ja että tavallaan ne asiat on erilaisia, mitä me sanotaan, vaikkakin pystytään vähän niin kuin samanlaisiin juttuihin. Niin musta se on vaan kiva, että me ollaan samalla biisillä ja meidän pitäisi tehdä sitä useamminkin. Ja tuo kuulosti siltä, että Röge istuu siihen tosi hyvin, niin kuin se istuukin.
3: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se olen minä ja hyvät ihmiset. Mä tiedän, että siellä on pörinä poliiseita, jotka on ollut sitä mieltä,

0: viikkona albumin päättävä raita nimeltä Shut Down. Siinä vakiorikoskumppani Ira äänenkäyttäjänä sekä Coltrane. Tässä on hauska yhdistelmä modernia amerikkalaistyylissä trappisoundia ja sitten kunnon pörinä rumpubassoa. Siis best of both worlds. Tämä, jos mikä nostaa tuolilta, jos vain sen annat niin tehdä.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho. Shutting down.

Tune. Sonni Petterin tehona Jason Statham'n Generic Everything albumi ja siltä kuunneltiin päätösraita Shut Down, Ira ja Coltrane mukana. Hieno yhdistelmä tosiaan tuollaista pikkasen trappisempää räppisoundia ja sitten oikein matalalta pörisevää rumpubassoa. Kyllähän tuossa sormipyssy varoitus ehdottomasti on. Tuota pikaa mä saan vieraita, nimittäin M.O., porilaislähtöinen räppiduo, joka on kovassa nosteessa, saapuu keskustelemaan elämästä, musiikista ja porilaisuudesta. Heiltä meni vastikään kultaa toi debyyttialbumi Need Some More. Onneksi olkoon jo siitä. Yle X. M.O. tullut tutuksi tällaisesta rage-räpistä. Eli erittäin väkivaltaisesta klubisoundista. Mutta sitten vähän pehmeen pitää heidän uusin sinkku. Miksi näin? Kysytään muun muassa tästä. Mutta ennen tätä muun muassa Fontaines DC tuolta Irlannin puolelta. Tämä on heidän tuorein singlensä Tongue.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaa, tässä valla punastuu. Sori, tulen suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Asla joo, Baby Gay.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Vaan ei ole tämä herrasmies yksin enää Pasilan terraariossa, vaan mä oon saanut rap-tulivoimaa. Alun perin Satakunnasta päin MO, eli Miras ja Oskari, tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Yes, sir.
3: Kiitos.
0: Miltä tuntuu porilaisena, kun Ässillä menee niin hyvin tällä hetkellä?
2: No kyllä se hyvältä tuntuu.
3: Kyllä sydäntä lämmittää.
2: Shoutout. Mutta mä en ainakaan tällä hetkellä turhan paljon liikaa seuraa myöskään ihan rehellisesti.
3: Mä oon vähän seuraillut. Mua kiinnostui tuo Jokerit IFK, muun muassa comeback-matsia vähän, mutta en ole kans erityisemmin nyt seuraillut.
0: No hiphopissa ja urheilussa on usein ollut aikalainen tämmöinen niin kuin linkki. Ootteko te sitä sukupolvea, jossa tavallaan piti pelata korista, jos kuuntelee räppiä?
2: Musta tuntuu, että me tullaan vähän just, että porissa ei oikein ollut edes jengiä, ketä kuuntelee räppiä omalla tavallaan, ainakaan meidän piireissä, niin tuommoista tilannetta ei ollut.
3: Mutta niin kuin 2-3 biisissä tiedetään, niin kyllä jonkinlainen korismania oli meilläkin Porissa silloin.
2: Joo.
0: No kun räppi on jotenkin tosi semmoista niinku kotiseutuylpeä, että musiikkia aika usein reppaillaan niitä omia blokkeja, huudeja, mitä niitä termiä nyt sitten haluukaan käyttää. Teillä on satakuntalaiset juuret, niin miten ne näkyy teidän musiikissa teidän mielestä, vai näkyykö mitenkään?
2: Mun mielestä ne ei edes näy hirveästi, koska
3: no,
2: silleen,
3: niin.
2: Me tullaan kuitenkin semmoisesta paikasta, tosi moni on just silleen reppaa omaa kotikylää ja niinku on ylpeä siitä, mutta sitten musta on tosi uran alkuvaiheessa me jo tehtiin niinku vähän niinku diss-trackki meidän kotikaupungista silleen, että me ei niinku vaan viihdytty siellä enää tietyssä vaiheessa ja sit sieltä ei ollut hirveästi hyviä muistoja, niin että niinku meillä ei ole silleen ehkä samalla tavalla semmoista kotikylän reppaamista, mitä voisi luulla, mutta sille on myös mun mielestä todella hyvä syy ja se on vaan asioita, mitä me ollaan koettu, miksi se asia on niin.
3: Joo, meillä oli ehkä vähän rankka kasvaa niin kuin silleen artistina Porissa ja lähtee aloittaa tämä ura Porista, niin sitten jotenkin tuntui luonnolliselta tehdä semmoinen vähän distrakimman tyylinen biisi ennempi kuin silleen trepataan sitä.
2: Antaa vähän takaisin jengille.
3: Niin.
0: No nyt kun me ollaan täällä DP-saisissa, niin pakko kysyä siis, minkälaisia kokemuksia siellä on? Oliko siellä jotain myllyä, oliko siellä jotain vähättelyä? Mitä se oli?
3: Se oli vähän niin kuin semmoista jatkuvaa vähän niin kuin vähättelyä, mitä mulla tulee niin kuin mieleen. Niin kuin, tosi paljon semmoista henkistä vaan, niin kuin jatkuvaa semmoista joka päivästä henkistä. Et lopeta nyt hyvänen aika toi touhu. Mitä sä teet?
2: Musta tuntuu, että Porissa varsinkin oli tosi vahvasti. En tiedä, onko enää niin kuin junnuilla tai niin kuin, no junnuilla ja junnuilla, mutta niin kuin sitä, että jos sä vähänkään poikkeat massasta, niin sä oot niin kuin, vaikka se on todella klisee, mutta silleen, että tuntuu, että jos sä niinku poikkeat massasta, niin sä oot vaan niinku todella outo. Ja silleen, että niinku jengi ei niinku supportaa sitä sille yhtään.
3: Mutta sitten samaan aikaan mä oon nykyään miettinyt sitä, että se voi olla myös tietynlainen semmoinen kipinä, mikä on tuonut tähän pisteeseen. Että
2: niinku
3: se jatkuva vähättely, että siitä on tullut semmoinen fiilis, että niinku mä näytän noille niinku miten tämä niinku tehdään.
0: Niin kuin jenkit sanoo, chip on the shoulder, niinku lastu olkapäällä. Teillä on jotain niinku takas maksettavaa. Ja se musta ainakin niinku tuntuu, että se on kuulunut teidän musiikissa. Myöskin tällaista termiä kuin rage, muun muassa niin kuin Travis Scott on tunnettu tämän tyyppisestä musiikkityylistä, niin teidänkin musiikista on käytetty tätä samaa, että pitää mennä niin kuin helvetin kovaa ja pitää painaa kaikki keikat. Miten, pitääkö te niin kuin erikseen latautua? Koska tässä kun te olette vaikutatte aika lepposilta kundeilta, niin mikä se on se rituaali, että sitten kun lähdette lavalle, te olette ilmeisesti ollut Lapissa tuolla Rovaniemellä vastikään keikolla, ennen kuin te hyppäätte lavalle, niin minkälaista psyykkausta siinä pitää olla? Läpsittekö te toisiinne vai mikä homma?
2: Ei me kummemmin psyykata, että vaikka kyllä me osataan olla näin ihan rauhallisikin, mutta kyllä se niin kuin meidän ydin on se riehuminen ja raakuus ja niin kuin se tulee vaan niin luonnostaan, se on aina ollut se meidän ydin, että sitä ei psyykkailla.
3: Mutta kyllä silti se, niinku ihan ne viimeiset minuutit ennen kuin hypätään lavalle, niin se on nopea handshake, Miratsika, että nyt mennään. Ja yksi henis otti naamaa ja bam.
2: Menos.
0: No tämä perjantai on tullut idolisinkku, ei nyt ole sitten ehkä niin rage-biisi. Tämä on paljon diipimpi, tämä on paljon melodisempi kuin monet teidän biisit. Mikä se on sitten se tunne, mitä te tällä haluatte antaa yleisölle, jos aikaisemmin pidetään niin kuin pitit pyörimässä?
2: No me ollaan viime aikoina mietitty tosi paljon sitä, että niin kuin, kuinka paljon on ihmisiä, ketä tekee tiettyjä asioita jonkun niin kuin statuksen saavuttamisen takia. Vai että niin kuin sen takia, että ne aidosti oikeasti haluaa sitä. Musta tuntuu, että nykyään on tosi paljon ihmisiä, ketä haluaa saavuttaa asioita sen takia, miltä ne näyttää tai mitä ne voi olla sen niin kuin statuksen omattua. Ja meille toi on tosi väärin ja meille niin kuin, tää on tosi aito asia ja silleen, niin kuin me eletään tätä asiaa. Ja taide on muutenkin mun mielestä tällä hetkellä tietyllä tavalla vähän semmoisessa paikassa, että niin kuin, ihmiset tavoittelee tosi silleen niin kuin täydellistä asioita ja kaikki on tosi mustavalkoista silleen täydellistä ja taide ei ole ikinä kuulunut olla noin, musiikki ei ole ikinä kuulunut olla noin, eikä niin kuin artistius, artistius on epätäydellistä ja ehkä me halutaan tällä biisillä just tuoda sitä niin kuin sitä syvempää puolta ja kertoo sitä, että sunkin idoli ei välttämättä ole niin hyvä esikuva, mitä sä voit luulla.
0: Kiitos Miras. Pistetään tuoreet trackit paukkumaan ja jatketaan sitten teidän tulevasta albumista. Tämä on tosiaan M.O. ja Idoli.
3: Yeah.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Sä jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä idol sit, Se tuli yö, kun se tajus, one day, kun ei enää ollut palua. Ei asiat mennyt, mitä se halus, friendit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: MO, eli Miros ja Oskari Idoli, soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja MO on täällä vieraana.
1: Teiltä
0: on tulossa, oikein hyvää päivää kansakuntaa, teiltä on tulossa kakkosalbumi.
2: Kyllä.
0: Milloin se tulee?
3: Se tulee, ensi vuonna se tulee.
0: No antakaa tulee. Nyt jotain, milloin se tulee?
3: Ennen kesää. Sen uskaltaa sanoa.
0: Kyllä. Okei, eli ensimmäisellä puolikkaa.
2: Kyllä, yeah. Nimenomaan.
0: All right. Yeah. No, teiltä on tullut tänä vuonna sen jälkeen, kun te hyppäsitte tuohon Unita Sigma-projektille, niin teiltä on tullut 4 sinkkuu tänä vuonna ja sitten tietysti yksi fiitti Hussan kanssa. Ehkä eniten jotenkin teidän soolomatskussa tämä Idoli poikkeaa niin kuin soundiltaan ja fiilikseltään. Ja siitä saattaa nyt sitten moni esittääkin sellaisia kysymyksiä, jotka on MO seurannut, että onko tämä nyt sitten se suunta, että lähdetäänkin vähän melodisempaa ja sellaiseen itse tutkiskelevampaa suuntaan.
2: Sanotaan näin, että musta tuntuu, että jengi ei tule ikin tietää, mikä meidän suunta on. Me voidaan tehdä niin kuin ihan millaista musaa vaan. Ja ehkä me ollaan tällä hetkellä tehty tosi tuommoista klubimaista musaa sen takia just, että koska se live-energia on meille niin se ydin. Ja se on niin kuin se, mihin me ollaan haluttu rakentaa se koko setti, niin sitä on vähän vaikea rakentaa diipimmillä biiseillä.
0: Okei, eli tämä nyt ei ole mikään silleen trendijuttu, että nyt piti tehdä tällainen kuin muutkin tekee.
2: Me ei tehdä ikinä trendejä, me luodaan niitä.
3: Ei missään nimessä. Totta kai myös toi Mimme ja Raha räppii -tyylinen meininki niin tulee myös sille jenkeistä paljon ja meillä on isot esikuvat ollut aina sieltä. Ja
2: se on se, mitä me kuunnellaan.
3: Kyllä mä koen, että toi on myös silti semmoinen DNA, että ei tarvitse pelätä, että se ikinä lopullisesti katoisi.
0: Mm. No mitä te sitten kuuntelette?
2: Vaikka mitä. Mä itse kuuntelen tosi paljon Jeitä, Travist, jenkkitrappia aika pitkälti, mutta nyt itse asiassa mä oon viime päivin jotenkin, kun mä oon ollut himas, niin mä oon tykännyt kuunnella vaan jotain rauhallista hausea. Sille, että mä oon oppinut arvostaa myös sitä, niin kun, että on jotain musaa, mikä voi vaan soida taustalla.
3: Mulla on kans käynyt silleen, että mä oon löytänyt nyt niin kuin ennen mä kuuntelin kans paljon vaan jenkkitrappia ja jenkkirap-maailmaa, mutta nyt mulla on jotenkin löytynyt silleen, että ei ole yksinkertaisesti niin kuin mitään genreä silleen, että niin kuin koittaa vaan kuunnella kaikista niin kuin genreistä silleen ja niin kuin oppii vähän niin kuin musiikista niin kuin kaiken. Ja just esimerkiksi mä kuuntelin Amy Winehousein levyä ja mä olin silleen, että tää on ihan sairas levy, vaikka silleen ei ole yhtään niin kuin oman genreen juttu.
0: Rankkoja aiheet kuitenkin sielläkin.
3: Kyllä.
0: No hei, tuossa kun vastakohdista puhutaan musiikin kautta, niin tuli mieleen se, mitä sanotte tuossa ennen kuin kuunneltiin Idoli-biisi, sille, että ihmiset haluaa tehdä erityisesti musiikin alalla ja kenties elämässä muutenkin vaan sellaisia asioita, jotka näyttää coolilta ulospäin. Mutta sen takiahan niitä tehdään usein, että tavoitellaan jotain ja sitten se ehkä myöhemmin sit paljastuu, että siellä takana ei ollutkaan mitään. Mm. Onko teillä tällaisia kokemuksia, mikä on ollut musa-alaa sellaista, että ei helvetti, ei tämä ollut nyt yhtään sitä, mitä mä tavoittelin.
2: Mm, ai niin kuin omalla kohdalla.
0: Niin, onko tullut sellaisia oivalluksia tai positiivisia, negatiivisia kokemuksia?
2: No, mulle ei kyllä rehellisesti tule ainakaan itselle mieleen. Me ollaan jotenkin tosi sellaisia niin kuin kauas katseisia, että niin kuin me tykätään niin kuin nähdä asiat tosi pitkälle ja tietyllä tavalla suunnitella myös asiat tosi pitkälle, että me niin kuin ollaan tosi kartalla siitä, että mitä me halutaan olla, mitä meidän pitää tehdä, ja koska me tehdään myös asiat usein niin, että niin kuin et se vaan niinku tulee luonnosta, että se ei ole ikinä ollut semmoinen, niinku, että no, ehkä tänne voisi mennä, että ehkä tämä olisi hyvä suunta. Vaan se on aina tullut tosi silleen jostain ylempää.
3: Joo, ja mun päässä, jos puhuu vaikka niinku levystä, niin mun päässä aina silleen, että nyt kun on tämmöinen erä, että sinkutetaan paljon biisejä, niin mun päässä niinku, mä näen koko ajan vaan sen niinku levyn silleen, että minkä muinen on se levyn kokonaisuus ja miten se rakentuu, eikä silleen, että julkaistaan nyt tämä, kun tämä on varmaan ihan hyvä, julkaistaan nyt tämä voisi sopia tähän väliin, silleen, että niin kuin ilman, että siinä olisi mitään isompaa kokonaisuutta. Että mun päässä on koko ajan se niin kuin kakkoslevy, että miten tämä niin kuin rakennetaan. Sitten mä toivoisin hirveästi, että ihmiset pystyisivät kuuntelemaan sen levyn, kun se tulee alusta loppuun kokonaisuutena, mutta mä tiedän, että se on nykypäivän vähän vaikeaa, kun siellä on, niin skipataan nämä julkaistut.
0: Okei, eli teillä on kaikki Excelissä ja yllätyksellisyys on sitten vaan kuulijoiden niin kuin rooli tässä hommassa.
2: Kyllä, kyllä.
0: No tässä kun albumeista puhutaan, niin Needs and Mohan meni kultaan, tuossa onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Mitä tällaiset merkkaa teille? Onko mitään väliä, mitä on seinällä tai kaulassa vai onko esimerkiksi sielläkin on niin kuin äil kaulaa, tietysti silleen kultaa kaulissa ja lippo lakissa ja kaikessa?
2: No me ollaan Suomen swagein artisti, totta kai. Mutta se myös vähän riippuu, että, tai jos puhutaan noista tauluista vaikka, niin mun mielestä se vähän myös riippuu, että mikä sitten on semmoinen, että ai että. Että esimerkiksi toi Needs and Mohan kultataulu on meille super tärkeä, koska se on meidän debyyttialbumi ja me ollaan saavutettu se kaikki niin kuin kahdestaan. Tai ei todellakaan, anteeksi, ei missään nimessä kahdestaan. Meillä on Jaikus Hussa ja Super Tiimi taustalla, mutta silleen, että omalaatuisella musiikilla ja nolla fiittiä. Mm. Musta tuntuu, että tosi monella artistilla on nykyään silleen, että siellä on aina joku 1, 2, 3 fiittiä vähän ja sitten ehkä vähän jeesaa sitä. Niin mä oon todella ylpeä siitä, että meidän debyyttialbumilla on nolla artisti fiittiä lukunottamatta. Totta kai DJ Somebody, se löytyy sieltä. Mutta.
3: Joo, ja silloin kun me lähdettiin rakentamaan tätä ekaa levyä ja silleen, että toi oli vähän niin kuin semmoinen iso unelma silloin, että kun menisi debyyttialbumi kultaa. Sitten yhtäkkiä se vaan meni ja miettii vaan mihin aika meni ja silleen, että se meni kultaa.
0: No teiltä tuli tänä vuonna tämä Heni-sinkku, joka on aika rehellinen, likainen klubibängeri.
2: Kyllä.
0: Ja ilmeisesti löytyy tältä tulevalta kakkoslevyltä.
2: Kyllä.
3: Kyllä.
0: Mikä sen kakkoslevyn nimi on?
2: Ei.
3: Sitä
2: ei anneta vielä.
0: Mikä sen teema on?
2: Sen teema on elämää isompaa.
0: Okei, että jos eka oli Need Some More, niin Even More on nyt tämä seuraava.
2: Kyllä, kyllä.
0: Okei.
3: Aika hyvä.
0: Aina vaan enemmän. Kiitos ja sikana MMO, kun kävitte kylässä.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
2: Kiitos tuhannesti.
0: Tässä on kaksikon biisi, Heni.
1: Pau. Yle X. Uuden musiikin X.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

Siena Spyro, Great Expectation. Kiitos vielä MOlle äskeisestä vierailusta. Se voi tietysti käydä Yle Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen, niin kuin tämän koko jaksonkin. Biisilistat myös löytyy sieltä. Mene vaan Areenaan ja laita uuden musiikin X-kuunteluun. Hei, meillä on täällä UMX:ssä, Uuden musiikin ollut tällainen konsepti tässä käynnissä tässä kuussa, kun Fiitti-viikot tarkoittaa sitä, että meidän musiikin erikoisohjelmien mahtavat isännät ja emännät ovat käyneet esittelemässä omaa musiikkihistoriaansa ja omaa ohjelmaansa. Täällä on jo käynyt DJ Orion, täällä on käynyt Yle X-sareiden Ella Ossi, täällä on käynyt Raskain terveysohjelmasta tuttu Chelsea Mossas ja huomenna tämän askin valtaa Roni Rex. Sen kunniaksi laitetaan tanssialalla koreasti pohjoista ja etelä itse pääset valitsemaan. Kotimainen Winter Games Sampo

0: Toden totta. Ennakkotiedot, huhut ja katujen mölinät pitävät paikkaansa. Roni Rex saapuu näille taajuuksille uuden musiikin X:ään fiittaamaan ja soittamaan tanssimusiikkia huomenna torstaina. Kun ollaan jo viikonlopun tuulikaapissa, niin sehän on vieras paikallaan tuo Rexin Roni.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä läpimurtolistatun Leilan tuore Bougie.

0: Leila Bougie. Leilahan löytyy Yläksän läpimurtolistaukselta, eli meillä on täällä kovat odotukset.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tuosta MO-vierailusta inspiroiduin niin kovasti, että pistin Travis Scottia tähän soittoon. Listasivat omaksi esikuvakseen. Tää löytyy tulevan GTA 6 soundtrackilta.

0: Travis Scott, Rhino. Tämän tahtiin voi sitten loppuvuodesta, siinä lähempänä vuodenvaihdetta, syyllistyä väkivaltarikollisuuteen, ainakin videopelimaailmassa, koska tää löytyy GTA 6 soundtrackilla.
1: Kauhia paikka.
2: No, se Sale aikuista pelaa.
0: No, se on niin gameri. Se on niin gameri.
1: Katsotaan tuon toiseen suuntaan. Toi on meidän gameri, toi mellukka.
0: Okei, okay, onko se näin?
1: On sen. Se on juurikin näin. Ja yleksiltä myös tänään myös pelaillaan. Meillä on nimittäin nimikiso!
2: Ja on meillä kaikkea muutakin. Luuliko sä, että on loppu?
1: Ei.
0: Tuskinpa. Hei, ootte ihania.
1: Samoin.
0: Tässä teille omistettu biisi.
1: Onko?
0: Herttua.
1: Kertooko tämän meistä?
0: Joo.
2: Aiku on kyllä enemmän keisarinna.
0: No on se vähän.

0: Täällä on yleäksi iltapäivä Aiku ja Mellun voimin. Sitä ennen kuitenkin tulossa myös Ylen kello 1 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Matise on työvierailulla Suomessa. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
2: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
1: Jos haluamme estää Venäjää tappamasta siviilejä, Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, Stubb sanoi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisin mukaan sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarmo Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
2: Apua.
1: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää.
2: Kyllä.
1: Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
2: Miss mun frendito?
1: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
2: Täällä ollaan, tulkaa muutkin!
1: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva.
2: Kyllä.
1: On Yle X iltapäivän aika.
3: It's about the Yle X. Yle X iltapäivä. Paikku ja Mellu.
4: Keskiviikko, Aikku ja Mellu viiteen saakka.
5: Pikku lauantai käynnistetään Olivia Rodrigolla. Tämä on Stupid Song.

0: Aurinko ja Stupid Song käynnistää yleäksi iltapäivän tältä keskiviikolta. Hups, keikkaa vaan. Se on kuulkaas 14. päivä lokakuuta. Mitä ihmettä? Alkuviikko meni ihan supernopea aikkuja mellu täällä.
1: Ja ylipäätään toi asia, että on 14. lokakuuta. Nyt on siis lokakuun puoliväli, joka tuntuu mun mielestä ihan uskomattomalta. Tää loppuvuosi on vaan niinku oikein rytinällä menossa eteenpäin. Ja tänäänkin viiteen saakka täällä ollaan. Tiedäksä mellu ne ihmiset, jotka on silleen, että mä en ymmärrä, miten kukaan ihminen ei löydä kirppareilta mitään hyvää. Mä löydän aina jotain. Tekee niinku sellaisen, niinku tommosesta, ei mitenkään itseselvästä asiasta, niin todella semmoisen niinku yleistyksen tai kyseenalaistuksen.
0: Mä tiedän, mutta mä oon ehkä tämän kirppariasian suhteen vähän toi.
1: Ja itsekin. Sä oot vähän raskas siinä.
0: Niin onkin, mutta no okei, nyt, tää ei ole se keskustelu, mitä me varmaan nyt käydään, mutta siis sanotaanko näin, että mulla on tuohon myös hyvät perusteet.
1: Että miksi? No kerro.
0: No mun perusteet on se, että mä oon ollut näiden tämän kaltaisten ihmisten kanssa tuolla kirppareilla. Ja ne on ne, ketkä kulkee mun perässä. Ne mun ystävät, jotka haluaa vaan höpöttää ja löpöttää. Ja ne ei niinku, ne kävelee niiden pöytien ohi. Mm. Mut ei ne kato sinne. Ei ne niinku, ei ne käy niitä rekkejä läpi. Mm. Ei ne niinku, sit sen jälkeen me saatetaan käydä jossain kauppakeskuksessa tai muussa. Ja sit ne kattoo sieltä jonkun neulain 39,90. Mitä mä oon silleen, että mä näin 4 tollasta siellä kirpparilla, missä me oltiin just sun koossa.
1: Niin, eli ehkä niinku ton asenteen voi ottaa silloin, jos oikeesti tekee niinku töitä sen eteen ja näkee siinä niinku sen potentiaalin, että on niinku kikkoja, millä voi tehdä.
0: Ja myös, okei, toinen peruste on se, että lähtökohtaisesti, kun sä meet kirpparille, niin kannattaa jo olla semmoinen asetelma päässä, että sä et mene sinne etsimään jotain spesifiä, koska siis faktahan on se, että paras asia siellä kirpparilla on se, kun sä löydät yllättäen, niin kuin universumin merkistä sulle jotain sellaista, mitä sä oot halunnut tai haaveillut, tarvinnut, mitä hyvänsä, mutta se, että jos sä lähdet etsimään, niin se on sama kuin, että sit neulaa heinäsua vasta, että sä niin kuin Et sä suoranaisesti aina löydä sitä, mitä sä tarvitset. Mutta jotain sä löydät, se on fakta.
1: Mutta vaikka sä oot tosi hyvä kirpparilla kävijä ja niinku se on sun semmoinen supervoima, niin jätä kuitenkin tää asenne pois, että sä kyseenalaistat muitten käymistä siellä. Ja niinku ylipäätään tää voi olla kaikille ihmisille, jotka harrastaa sitä. On se sitten kirpparilla tai vaikka esimerkiksi jonkun tämmöisen erikoistaidon osaamisessa. Että joku saattaa olla vaikka tälleen, että miten voi olla, että joku mukaan ei osaa leipoa pullaa. Silleen, että eihän se ole mikään itsestäänselvyys, että kaikki osaa sitä tehdä. Hienoa, jos sinä osaat, mutta älä kyse. No, nyt kuitenkin tämän ihmisryhmän edustajat ovat löytäneet tiensä metsiin. Ja erityisesti sienimetsiin. Ja miten se näkyy muun muassa sosiaalisessa mediassa, niin puhutaan siitä heti ahtin jälkeen. Tulossa biisi nimeltään Virta, mutta ennen sitä oli se syrjää.
0: Sen piti olla minä yläksiltapäivässä. Hyvää keskiviikkoa, jengi!

0: Mukavaa keskiviikkoa ja me kaikki tiedetään ne ihmiset, jotka tekee itsestäänselvyyksiä asioista, jotka ei todellakaan ole niitä. Puhutaan sitten kirpputoreista tai leivontataidoista tai vaikka jonkun asian omistamisesta. Ja ne on tosi ärsyttävä ihmisryhmä. Ja nyt nämä kyseiset ihmiset ovat löytäneet tiensä metsiin. Ja se on ihanaa, että ihmiset viettää aikaa luonnossa. Mutta sitten kun siellä ollaan niiden puhelimien kanssa ja sitten yhdistetään tämä ihmistyyppi ja nämä kommentit ja sitten tämä sosiaalinen media ja sitten nämä metsät, niin mulla ihmisenä keittää todella paljon, koska mun fyppi on tällä hetkellä täynnä niitä videoita, missä ihmiset on jossain metsissä, jotka on täynnä kantarelleja, täynnä suppilavahveroita, täynnä kaikkia muita upeita sieniä, kaikkia harvinaisuuksia. Ja sit ihmiset on tälleen, miten se on mukaan niin vaikeeta löytää niitä sieniä, kun täällähän on sieniä metsät pullolla.
1: Oikeesti?
0: Joo! Sille, että jengi
1: ei
0: ihan
1: ole sinne nyt mennyt tota tekemään.
0: Jengi on tuolla ihan niin kuin somessa, että miten mukaan on vaikeaa löytää jotain hyviä sieniä. Että täällähän näitä on kuulleet jokaisella mättäällä, että
1: no, ottakaa silmäkäntä.
0: No kato tätä mä just, että jos lähtee tonne someen pröystäilemään, niin mun mielestä pitäisi saada siis ihan niinku koordinaatit.
1: Toi on sama asia, kun sä jakaisit jonkun niinku, tiedätkö, reseptivideon, mutta sä et laittaa sitä, mitä siihen tulee.
0: Mm.
1: Tai niin kuin, että tässä on tämä kakku, mutta en mä kerro sulle, mitä tähän tulee.
0: Mm.
1: Niin kuin, miten tämä voi olla sulle niin vaikea, että sä et osaa.
0: Mm.
1: Okei, toi on ärsyttävää.
0: Eikö
1: kyllä
0: niin?
1: Siis tämähän ei niinku, rehellisesti, mua henkilökohtaisesti tämä ei kosketa, mua ei kiinnosta siihen, että eikä, no ulkoilu joo, mutta ei niinku metsässä hengailu. Siis se ei ole semmoista niinku mun ajanvietettä vapaa-ajalla, mistä mä niin eritoten niinku nauttisin tässä elämän hetkessä. Muistakaa, asiat voi muuttua. Vaikka 3 kuukauden päästä mä voin olla Mr. Sienestä. No, oli mitä oli. Mutta kuitenkin siis toi, niinku, että minkä takia noi pitää jakaa tuonne someen tai sille tota kyseenalaista tuolla. Toi on musta vaan erikoista.
0: Ja niin kuin mä ymmärrän kyllä sen, että et jaetaan niitä kuvia niistä sienisaaliista, koska sienisaaliit on vähän sama kuin kala. Että niinku, et jos sä oot saanut jonkun ison vonkaleen, niin totta kai sä otat siitä kuvailla sen sosiaaliseen mediaan, koska ne kalatarinat, niin ne, kukaan ei usko niitä. Niin sienissä on vähän sama, että jos sä nyt kerrot, että joo, 14 ämpäriä kerättiin kantarelle, niin kaikki on silleen, että näytä kuva. Että en mä niinku usko, jos ei ole sitä. Niin mä ymmärrän, että todistellaan, mutta jos se asenne on se, että mikä tässä mukaan on niin vaikeeta, niin mulla menee vaan, niin mulla menee tuntsukkaan.
1: Eikä kukaan murteella tota jakanut
0: ei,
1: tunnistettavasti,
0: siis
1: koska nyt meni aika.
0: Mutta siis, kun näitä on niin paljon, näitä ei ole yksi ainoa ihminen, näitä on tosi monta. Ja sitten ihmisenä, jolla on nyt tällä hetkellä vähän semmoinen elämäntilanne, että kun mä nauttisin siis ihan hirveästi olla metsässä, siis vaikka joka päivä tunteja. Ja mä rakastan sitä sienestä, missä on mun mielestä ihanaa. Mutta mulla ei nyt vaan ole sitä aikaa ja mahdollisuuksia mennä sinne, kun vaan pieniä hetkiä silloin tällöin. Ja mun nämä sieniretket, mitä mä oon käynyt, niin nämä ei ole ollut hirveän ansiakkaita. Tai mä en ole vaan löytänyt niitä sieniä. Et kun mulla on ollut se 2 tuntia aikaa, mä oon mennyt sinne metsään, mä en ole löytänyt niitä. Niin tulee vähän pisto sydämeen. Että miten muka nämä ihmiset, jotka just silleen, en ole koskaan sienestänyt, nyt päätin, että tuun käymään ensimmäistä kertaa. Ja miten se on mukaan niin vaikeaa, kun heti löytyi näitä.
1: Siis tiedätkö, mitä mä sanon tähän, mitä tämä on?
0: No.
1: Tämä on sitä, mitä ihan kaikissa lautapeleissä ja kaikissa urheilulajeissa, kun nämä ihmiset, jotka alkaa pröystäillä heti alussa. Se ei ole mitään muuta kuin aloittelijan tuuria.

0: Cats Eye ja Animal Yle X iltapäivässä. Täällä kaksi petoa.
1: Ja täällä liikutaan kuin eläimet tänään. Yle X iltapäivässä kisataan tänäänkin myllyä ja pikkulauan tai tunnelma on tarjolla tuossa noin parin tunnin sisään, kun aina viiteen saakka siis Aikku ja Mellu sun seurana. Musiikin osalta kohta otetaan haltuun Yle X:n päivän biisiä, mutta ennen sitä hei asento!
0: No se on average kid look, mutta haluaisin vielä tuohon aiempaa palata.
1: Aha.
0: Ihan hetken vertaisen.
1: Palataan.
0: Ja semmoisen hetken vertaisen, että kerroit tässä siitä, kuinka tämmöiset ei koskaan sienestäneet ovat nyt löytäneet sinne sienimetsään.
1: Mm.
0: Ja ovat olleet nyt sitä mieltä, että he voivat tällä nolla kokemuksella painaa someen kuvaa sieltä ja olla sitä mieltä, että miten tämä on niin vaikeaa, että kyllä mä heti löysin sieniä.
1: Mm, että miten mukaan tämä ei onnistu tältä muilta.
0: Niin, että on niin kuin raskas. Niin Vilma esimerkiksi yleensä WhatsAppissa kertoo, että sienestäjät ryhmä on syy, miksi poistin Facebookin 2 päivää sitten.
1: Mm.
0: Menee niin tunteisiin.
1: No niin, menee, kun muut löytää ja minä en.
0: Siis pitää vaan painaa, en ole kiinnostunut kaikesta, en seuraa, estä, niin kuin tiedätkö, suoraan estolistalle.
1: Niin, kaikki vaan.
0: Koska tuossa ei ole mitään järkeä mun mielestä.
1: Mutta mä alan tässä harkitsemaan pikkuhiljaa, että pitäisikö munkin aloittaa vaan joku uusi harrastus. Että jos mä löytäisin niin kuin sillä aloittelijan onnalla sitten jotain.
0: Niin kuin mitä se voisi olla?
1: No en minä tiedä. Pitäisikö mun vaikka hankkia semmoinen metallinpaljasti? Nehän nyt trendaa, että jengi ehtii tuolla kaikkea. Pitäisikö mun alkaa? Löytäisikö minkun miljoona aarteja?
0: Siis todellakin. Ehkä sä löydät kans jotkut viikinkää, eikä sitä rahuli.
1: Ehkä.
0: You never know. Mä sanoin, että go for it, jos siltä tuntuu. Nyt sitä asentoa Average Kid Luke meille antaa ja Swedish House Mafia tähän perään finally. Ja sen jälkeen sitten Yle X:n päivän biisi.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Swedish House Mafia ja finally Yle-X iltapäivässä. Kello 1:30 Aikku ja Mellu täällä. Ja voisi sanoa, että finally, koska...
1: Niin, vihdoinkin.
0: Hyvin odotettu kaksikko on se, jota pääsemme seuraavaksi kuulemaan, koska me otetaan haltuun sun kanssa Yle-X:n
2: päivän biisi.
1: Ja nyt on sit energiaa tässä kaksikossa, joka on julkaissut jälleen kerran uutta musiikkia. Heitä on kuultu myös aiemmin yhdessä.

0: sen. Mutta nyt sitten miin he ovat jälleen kerran yhdistäneet voimansa.
1: Niin hyvää puuta. Niin hyvää puuta.
2: Sä oot kyllä ihan
1: niin
2: oikealla jäljellä.
1: Niin hyvää puuta se on.
0: Joo, kyllä vaan, koska siis Käärin ja Joostin uusi yhteiskappale Hyvää puuta on siis uudelleen versioitu Vesa-Matti Loirin samannimisestä biisistä.
2: Nyt halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tämä sussa oikein herättää. Kaksikkohan on tutustunut tuolla Euroviisumaailmassa, koska Juust on ollut hänen omaa maataan edustamassa. Ja totta kai tietysti sitten meidän Jere, eli Kärtsäri, on ollut cha-cha-chaalla Suomeakin edustamassa kyseisessä kilpailussa. Ja sieltä nyt he ovat löytäneet sitten toisensa. Ja tästä on syntynyt tämmöinen ystävyys, joka nyt sitten pulppuaa myös uuden musiikin muodossa. Musta on ihanaa, että kun toi Traffic oli vähän semmoinen, että onko tämä nyt niinku yhden kerran juttu, tai jotenkin silleen, että tapahtuuko tämä vaan kerran, niin ihanaa, että tästä on nyt tulossa tämmöinen perinne, että kaksikko julkaisee yhdessä uutta musiikkia.
0: Joo, kyllä, ja nyt kun heidän ystävyys on valloillaan ollut jo jonkin aikaa kuitenkin Kääriä ja Joostin, niin siis Kääriän mukaan tämä Veskun aiempi biisi Hyvää puuta on siis hänen yksi suosikki kappaleistaan kautta aikojen, ja hän on siis esitellyt tämän biisiehdotuksen Joostille jo siis no vuosia sitten sanomensa mukaan. Ja siitä on tullut heidän yhteinen suosikki ja nyt se on päästy sitten toteuttamaan ja ollaan saatu se koko kansalle, koko maailmalle kuuluviin. Me halutaan kuulla, mitä ajatuksia sussa herättää.
2: Yleensä WhatsApp on auki 0444216888. Yleensä päivän biisinä siis Kääriä ja Juust. Hyvää puuta.

0: biisi, Kääriä ja Joostin uusi biisi, hyvää puuta. Pitää kyllä huolen siitä, että mitä kaikilla meillä soi päässä seuraavat päivät, illat, yöt, kaikki muut.
1: Ei joo.
0: Niin, hyvä puuta. Niin, hyvä puuta.
1: Joo, toi on se, mihin mä herään seuraavat viikot. Tätä fiilistellään myös yleensä WhatsAppissa. Tänne tulee nimittäin ääniviestiä.
2: No, nyt pitää kyllä sanoa, että on niin erikoinen biisi, että en oikein osaa sanoa, että mitään mieltä tästä oikein olisi. Että tykkään kyllä Kärtsälistä ja tykkään kyllä Veskusta. Että pitää kuunnella pari kertaa vielä.
0: No se on juuri näin. Kiitos ääniviestistä. Myös Sori laittaa, että tämä kaksikko ihan parasta.
1: Joo, tänne myös tuo Koivo kirjoittaa, että Kärtsäri on vaan niin kova ja pieni jenkkikiertue, kuinka kova se on suomen kielellä. Kyllä vain. Ja Kääriä ja Juusthan esimerkiksi ovat kertoneet, että tämä kyseinen kappale sai alkunsa tuolla Amerikoissa, Kaliforniassa, koska tuolla Juustillahan oli Coachellassa keikka ja siellähän nähtiin Kääriä myös lavalla, niin tuolla samaisella reissulla nyt sitten tehtiin tämä. Tämäkin renkutus.
0: Joo, ja kyllä tätä varmaan tullaan luukuttaan, kun nyt 8. päivä lokakuuta tuolla Kääriällä alkoi tuo Euroopan kierto, ja siihen kuuluu 30 keikkaa 21 maassa, joo, että niin hyvä puuta, niin hyvä puuta.
3: Yle X, iltapäivä, kuuluu sulle.

0: Nicki Minaj, Beauty and the Beat soi Yle X iltapäivässä. Kello 17 minuuttia vajaa iltapäivä 2. Aikkuja Mellu sun seurana. Hyvää keskiviikkoa.
1: Hyvä, sitä tosiaan 5 saakka kun mennään, niin haluankin todeta, että toisaalta olen todella harmissani, että tämän kaltaisuuksia ei ole tullut eteeni tuolla niin kuin nuoruusaikoinani tai lapsuusaikoinani, jos korjaan, Hollolan tykössä. Mutta sitten taas toisaalta on suunnattoman kiitollinen, että näin ei ole todella ollut, koska se voisi olla tällä hetkellä, että mä en todellakaan istuisi tässä, vaan mä saattaisin olla esimerkiksi taikasauvani kanssa tuolla pitkin poikin heittelemässä loitsuja ihmisten päälle ja jäänyt sen Siljan tien. Nimittäin siis luin Maikkarin uutisista nyt ihan tällaistakin, että Helsingissä niin järjestetään erilaisia tämmöisiä velholeirejä. Ja niitä on siis järjestetty jo 26 vuotta, että siinä mielessä niin periaatteessa tämä olisi voinut tulla elämän varrella, niin vastaan olehan 28-vuotias, mutta en tokikaan silloin tiennyt edes, mikä on Helsinki.
2: Niin, mutta nyt on sitten Helsingistä on tehty tylypahka.
1: No siis kirjaimellisesti, koska siellä siis tällä kyseiselläkin leirillä ja näillä tämmöisillä teemaleireillä, niin velhot kilpailevat tuvittain, kuten Harry Potterissa.
2: Okei, hei, toihan on jonkun Harry Potter-fanin unelma.
1: No leiriläiset kilpailevat omissa tuvissaan toisia tupia vastaan, ohjelmassaan oppitunteja, huispausta, eli tämä legendaarinen Harry Potterista oleva peli, sekä leikkejä ja pelejä. Ja mua siis alkoi heti kiinnostaa, koska tämähän on niin kuin esimerkiksi just toi huispaus, kun se on tommoinen, se on peräisin niistä Harry Potter-kirja- ja leffasarjoista. Että onko siis näin, että niillä on jotkut luudat, millä nyt lentää siellä, niin mitä ilmeisimminkin ei, eli ihan siis jalat maassa tätä pelataan. Mutta kuitenkin, kun video tuolta katsoin, niin ymmärräksä, että ne harjoittelee noita loitsuja ja sitä taikasauvan käyttöä ja kaiken muista tuollaista.
2: Siis miten ihanaa. Kyllä niin kuin kaikkeen löytyy leiri, sen mä sanon. Että on sitten asia mikä tahansa, kiinnostuksen kohde mikä tahansa, niin kyllä löytyy vähintään joku päiväleiri, jos ei ihan yliyölle.
1: Niin, mutta kun toi, en mä tiennyt edes mitään leirejä. Siis en mä, niin kuin, ei mulla tullut ei vastaan tuollainen missään ilmoitustaululla tai mitään. Siis on nyt jo rippileirin käynyt, mutta niin kuin, en mä ollut tiedäks millään leireillä.
2: Eikö sä ollut millään tanhuleirillä? Sä oot vanha tanhuaja.
1: Ei.
2: Entäs lentopalloleiri?
1: No ei, se oli lentopalloturnaus.
2: Mutta ei tää leirä voi.
1: No oli se yksi maajoukkueen leiri.
2: No
1: niin. Mistä mulla on nähty kenkät kotiin. No, mä pelasin niin neljä numeroa ja isolla kenkillä ja hirveän hyvin meni. Niin näytteni ei tullut musta Suomen kuultua lentopalloilijaa. Mutta joo, niinku, että ei tullut tämmöisiä. Ja mun oli siis niinku, pakko selvittää nyt liittyen näihin velholeireihin, että minkälaisia muitakin teemaleirejä esimerkiksi järjestetään. Niin siis tiedätkö sä, että on kaikki Pokemon-leirejä? Siis on, niinku, on kaikki leirejä.
2: Siis kaikki leirejä. Mä oon ollut askarteluleirillä. Joo, sit mä oon miljoona kertaa kuoroleirillä.
1: Koska mitä sieltä laulettiin?
2: Laulettiin. Siis se oli, kun mä kuulin katoa lapsikuoroon, niin meillä oli niin kuin 2 vai 3 kertaa vuodessa kuoroleiri. Minne meiltiin viikonlopuksi sit leirikeskukseen, ja sit siellä oli aina joku tämmönen vähän niin kuin aamuhartaus tai tämmönen yhteinen hetki. Sit kaikki aamupalat, lounaat, päivälliset, jotka nää. Sit aina oli ne kuorotreenit siellä välissä. Sit oli jotain ulkoilua, jotain pelejä. Sitten oli joku askarteluhetki saattoi olla vaikka, ja sit taas kuorotreenit.
1: Siis mitä
2: ja illalla ihmettä? Saunaa ja uimaa ja tiedätkö kaikki tämmönen.
1: Okei, ehkä mä en vaan niinku ollut tietoinen. Siis mun lapsuudessa niinku ajatusmaailma oli se, että leirejä, siis kyllä mä tiesin, että on jotain seurakunnan, tiedätkö tällaisia leirejä, mitä niinku, ja on riparia niinku sen puoleen. Ja silloinhan mä innostuin siitä, kun mä sain tietää, että on eri teemaisia ripareja. Ja sittenhän mä lähdin sinne lasketteluriparille. Niin sieltä mä en tuntenut ketään, mutta siis hieno ja loistokas. Mutta niinku, tää tuli mulle ihan yllätyksenä, että näitä on näin paljon. Ja voiko näihin aikuiset siis mennä? Voiko mä mennä askarteluleirille?
2: No, jos on aikuisten askarteluleiri. Mä luulen, että jos se on lastenleiri ja sä sinne menet, niin sit on vähän outo. Paitsi jos menet ohjaajaksi.
1: No ei mä ohjaajaksi, kun se ei just se mun ongelma. Mä haluan elää.
2: Sun pitää mennä aikuisillekin leirejä. Väsyneiden äitien leiri oli just.
1: Mitä? Niin, no totta joo.

0: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Puhuttiin äsken leireistä, kun Melu oli nyt löytänyt velholeirit, joita nyt lapsille siis järjestetään. Siellä ollaan ihan kuin tylypahkassa konsanaa, eli inspiroidutaan vahvasti Harry Potter-kirjoista ja elokuvista. On tuvat, joilla sitten kisataan keskenään, on huispausta, on loitsuja ja kaikkea mahdollista tätä. Ja siitä nyt sitten rantauduttiin puhumaan muistakin leireistä, ja mullahan on tämmöinen niin kuin todella vahva leiritausta. Mä oon ollut leirillä siis alvariinsa monta kertaa vuodessa, niin kuin parhaimmillaan tuossa teiniässä varmaan niin kuin maks 2 kuukautta väliä aina. Niin kuin siis silleen, että se oli ihan jatkuvaa. Melkein joka toinen viikonloppu oli joku leiri.
1: Mä oon suu auki ammolla, koska toihan on aika makea. Sähän oot hirveästi tehnyt verkostoja ja tutustunut erilaisiin ihmisiin. Toihan niin kuin kannattaisi nimenomaan toi leirikulttuuri.
0: Kyllä mä ehdottomasti kannustan. Mutta kun pohdittiin näitä aikuisten leirejä, niitähän järjestetään siis erilaisia. Esimerkiksi just oli tämmönen väsyneiden äitien leiri, minne sai hyljätä sitten lapset kotopuoleen johonkin hoitoon tai muuta. Ja sitten mennä sinne vaan. Ja sitten siellä oli tämmöistä niin kuin rentoutumista ja pitkään nukkumista ja hyvää ruokaa ja näin. Ja sitten on muitakin erilaisia siis eri järjestöjen järjestämiä aikuisten leirejä. Mutta mä tein tässä nyt huomioon, kun mä vähän interwebsistä kaivelin asioita, että jossain kohtaa aikuisille järjestettävissä leireissä tapahtuu se muutos, että ne ei ole enää leirejä, vaan ne muuttuu retriiteiksi.
1: Ai joo, ja kato, kun mä en halua tuohon retriittiin, koska mä lähden sen Siljan tien. Että jos sä laitat mut johonkin velhoretriittiin, tiedäks viikonlopuksi, mistä mä maksan sen parisataa, niin se voi olla, että mä jään sille huispausreissulla.
0: Siis onko se sitä mieltä, että retriitit on semmoinen, että se vaan niinku vie mukana ja sä et palaa?
1: No, mutta siis
0: se ei ole mikään kultti, mihin se liityy.
1: Ei olekaan, mutta siis mulla on ollut niin vilkas mielikuvitus jo lapsesta lähtien, että mä oon joutunut niinku pienestä saakka niin tiettyihin asioihin. Mä oon vaan jossain kohtaa tiiäks ymmärtänyt, että mun pitää sulkea silmäni. Nämä on asiat, joihin mä en saa koskea, koska se voi olla, että niin, ymmärrät se.
0: Että sit sä et vaan niinku palaa vai?
1: Niin!
0: Tai jotenkin toivon.
1: Ei toi, siis ihan oikeesti. Mä näen niin outoja unia ja siis mä oon niin, mun päässä tapahtuu tosi paljon. Te ette voi uskoakaan, kuinka paljon siellä tapahtuu niillä kahdellakin aivosolulla. Ei mitään järkevää siis todellakaan, mutta niin kuin.
0: Mutta siis tarkoitatko se sitä, että jos sä nyt meet vaikka hiljaisuuden retreittiin, mikä on ehkä tää niinku klassisin muoto.
1: Niin se voi jonnekin olla, että mä oon hiljaa koko ikäni.
0: Niin, no onko oikeesti?
1: Joo!
0: Et sit sä palaat sieltä ja sit sä oot vaan turpakiin.
1: Niin on. Et jos haluatte, että mä en enää tätä työtä tee, niin antakaa mulle syntymäpäivällä aiksi hiljaisuuden retriitti.
0: Ensinnäkin mä sanon, että sä et tuu selviämään hiljaisuuden retriitistä, jos sä meinaat semmoiselle mennä, koska sulta hiljaa 3-5 päivää.
1: 3-5 päivää?
0: Niin, no esimerkiksi tästä nyt löytyy evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä hiljaisuuden ystävien leiri.
1: Hiljaisuuden ystävien leiri.
0: Anteeksi, retriitti.
1: No joo, ja tuonhan takia esimerkiksi mä just siis eilen aloin katsoa tämmöistä yhtä julkista saunaa, mistä mä haluaisin varata tämmöisen vuoron, niin kuin laudepaikan. Niin sielläkin oli, mä katsoin, ainoa vapaa oli just joku silent. Niin mä olin tälleen, että en mä voi mennä silent. Se ei ole mua. Ei sillä, että mä jäisin sille saunareisulle, vaan sen takia, että mulle tärkeä osa leirikokemusta on nimenomaan ne sosiaaliset suhteet.
0: No jos sä nyt menet sinne hiljaisen saunaan, niin mä tuun hakemaan sut sieltä sit ensi viikolta, kun sä oot hiljainen rusina.
1: Niin olen. Mä olen hiljaa.
0: Kuihtunut pois.
1: Kuihtunut pois, joo. Bibadubi, sun hässä.

0: Yläks iltapäivässä. Viva do bee, son has set, soi kello viittaminsa on vajaa. Kohden, kohta tulossa siis kohden uutisia.
1: Ja kohden uutisten jälkeen sitten kilpaillaankin
2: nimetön nimikisa.
1: Eli kilpailu, jossa meidän tehtävänämme on rajatussa ajassa saada selville tuntemattoman ihmisen etunimi kysymällä kysymyksiä ja vähettämällä veikkauksia. Ja kohta pääset soittamaan tähän suuntaan, jos haluat, että sinun nimeäsi sitten veikkaillaan.
0: Tämän kilpailun historiassa kerran on käynyt niin, että me emme ole arvanneet kumpainen.
1: Vaanko kerran?
0: Kyllä, vaan kerran.
1: Oho, me ollaan oltu aika hyviä.
0: Niin kuin muina kertoina se on ollut just pari sekkaa kuin yliajalla, kun meillä siihen rajattu aikaa. Mutta katsotaan, miten käy tänään. Kohta siis kahden uutisia ja sitten nimettömän nimetön nimikisa.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
5: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
4: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
5: Hui, mikä se oli?
4: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
5: Anteeksi, mikä?
3: Yle Areena. On mistä valita.

0: tässä kohta nimettömän nimetöntä nimikisaa. Yleensä iltapäivän 5 saakka, mutta nyt 2:00 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Matisen kanssa Helsingissä. Stubb sanoo, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoo myös, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Euroopan keskuspankin EKP:n täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan. Näin arvioi asiaa EKP:n neuvoston jäsen ja Belgian keskuspankin pääjohtaja Pierre Wunsch uutistoimisto Bloombergille. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei kommentoinut, milloin mahdollinen koronnosto olisi tulossa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisin mukaan sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu.

0: lisäksi iltapäivässä kohta nimettömän nimeltä nimi Kisa.
1: Mutta ennen sitä kaksi kansallisaarretta. Meillä oli yhdessä yhteisen kansallisaarteen.
0: Olka ja Mirella kansallisaare.

0: Kansalla soi Kansallisaara, kello pyörähtää viitamin saa yli kohden ja on tullut se hetki, kun jälleen kerran avaamme täältä. Ei paperin,
1: vaan
0: ei laatikon,
1: vaan
0: ringaling puhelinlinjan.
1: Tästä käynnistyy
2: nimetön nimikisa.
1: Yhdessä aikaa selvittää meille täysin tuntemattoman ihmisen etunimi kysymällä kysymyksiä.
0: Kyllä vaan. Me lähdetään selvittämään etunimeä, mutta me tarvitaan joku, kenen etunimeä. Me nyt sitten voitaisiin veikkailla, joten ole rohkea, jos et ole koskaan soittanut mihinkään radiokilpailuun tai meidän aikana johonkin meidän kilpailuun, niin nyt on aikasi koittaa, soittaa. Ja ei tarvitse edes voittaa, vaan tarvitsee vain olla.
1: Tarvitsee vaan olla ja saat itsellesi 9 tuotepalkinnon. Numero on 09148-28222. Soita nyt, mutta tärkeä juttu, kun täältä vastaan puhelimeen, jos niin käy. Niin älä kerro sun nimeä.
0: Älä kerro sun nimeä. Se on outo juttu, kun sä soitat johonkin ja sun ei tarvitse kertoa sun nimeä. Tää on se linja, missä sun ei tarvitse.
3: Soita numeroon 09 14.

0: aika, kun seuraavaksi yleäksi iltapäivässä kello pyörähtää 13, minsa oli kohde. Ja me lähdetään kohti tuntemattomaa arvuuttelemaan jonkin tuntemattoman ihmisen etunimeä. On aika käynnistää nimettömän nimeten nimikisa! Henkilö. Hän on Kanta-Hämeestä soitteleva tyyppi, joka on tällä hetkellä itse asiassa töissä kahvitauolla. Hän kertoo olevansa toimistoninja, joka tekee siis toimistossa kaikkea mahdollista. Hän myös valokuvaa harrastuksena artistien keikkoja ja musiikkia ja muuta. Sekä hänen lempiruokansa on nistipata. Ai jaa!
1: Mulla tuli ihan selkeä veikkaus jo.
0: Ai tuli?
1: Joo.
0: Nimestä vai suoreltaan?
1: Nimestä.
0: No, mysteerihenkilö, vielä ennen kuin Mellu saa antaa veikkauksen, niin kerro, että laitetaanko nistipadan päälle ketsuppia vai ei?
2: Laitetaan ehdottomasti.
0: No niin, totta kaihan sitä laitetaan.
1: Mihin sitä ei laiteta, se on hyvä kysymys.
0: Se on kyllä totta. Mutta jos Mellulla nyt on suoreltaan nimestä veikkaus, niin anna tulla.
1: Siis mun on pakko sanoa, että siis sä kuulostat kaiken perusteella, mitä äsken kuulin. Ystäväni suusta. Siltä, että sun nimi on Henri. Onko sun nimi Henri?
2: Ei oo.
0: Ei oo Henri. Miten se mysteeri henkilö, kun meidän tehtävänä nyt on selvittää sun etunimi, niin kun sä kerrot olevasi tämmönen toimistonimia, niin onko sun nimi semmonen, joka on niinku helppo huutaa?
2: No joo, on se kyllä semmonen, joo.
0: Onko se niinku aika lyhyt vai pidempi?
2: Lyhyt.
0: Lyhyt, okei. Mullakin on veikkaus, koska mä ajattelin, että toimistoninja voisi hyvin olla Tomi.
2: Ei ole.
1: Ei ole Tomi.
0: No, mutta mitäs sitten, niin kun esimerkiksi säkin teet niin kun toimistotyötä ja tälleen, niin varmasti vastaanotat kuitenkin sähköposteja. Kirjoitetaanko niissä sun nimi aina oikein?
2: Joo, kyllä kirjoitetaan.
0: Onko sun nimi hyvin perinteinen suomalainen nimi?
2: On joo.
0: Joo. Yleensä WhatsAppissa veikataan, että sun nimi olisi Jesse.
2: Ei joo.
0: Ei oo Jesse.
1: No saadaanko me ensimmäinen kirjain?
2: T.
0: Okei, no niin Tomi oli, se oli, siinä oli lähellä.
1: No siis, ja mä ajattelin Aikku, että nyt me ollaan saatu joku mieletön tuon puoleinen yhteys, koska siis mun veikkaus olisi ollut Tommi. Ja sit kun hän kertoi, että se on lyhyt, niin mun kielipäässä oli Tomi. Ja kun se tuli sun suusta, niin mä olin tälleen, oleks se mun aivoissa?
0: Olen, ainahan minä olen. No mutta nyt meillä alkaa tulla kohta kiire, koska tämä kisa jatkuu just niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa. Niin mysteerihenkilö, sun nimi alkaa teellä, onko sun nimi Tuomas?
2: Ei joo.
1: Onko se mahdollisesti nyt sitten Toni?
2: Ei joo.
0: Entä Topi? Yleensä WhatsAppissa veikataan.
2: Ei joo.
1: Hei, nyt mä tiedän mikä se on. No. Sun nimi on Tino.
2: Ei joo.
0: No, Tino ei ole niin hirveän perinteinen suomalainen nimi. Osataanko sun nimi lausua ulkomailla oikein?
2: Ei ole.
0: Onko sun nimi Tero?
2: Ei.
0: Ei joo.
1: Vitsi, toi olisi ollut muuten hyvä tohon. Vitsi, tää on vaikea, mitä on?
0: Mitä teillä alkavia nimiä on, jotka olisi vaikea jotenkin? Minkä kanssa sun nimi?
1: Tuomo.
2: Ei joo.
0: Minkä kanssa sun nimi rimmaa? Epätoivonen.
1: Hei! Timi.
2: Ei rimmaa kyllä oikein minkään kanssa.
0: Onko sun nimi Teppo?
2: Ei.
0: Entä Teemu?

0: samaa.
1: Joku Kaima tunnisti toisen Teemuilla selkeästi, joku telepaattinen yhteys.
0: Ihan mielettömän
2: hyvä. Joo, kyllä.
0: Oli hauska nyt sitten tutustua ja kyllä sitten viimeistään, niin me tää saatiin.
3: Hei. Mut siis kun hän kertoi, että hän on toimiston Ninja, niin Teemuhan on just se. Että tiiäks, kun tulee joku ongelma, mikä tahansa siellä toimistolla, niin kaikki on silleen, hei, kysy Teemulta.
0: Niin onkin, ja itse asiassa niinku yksi Teemu, tai niinku lähin, ketä mäkin tunnen, niin hän on siis työjohtaja.
1: Mm.
0: Eli kyllä sus on vähän semmoista, niinku sä otat asiat haltuun.
1: Hyvä Teemu!
0: Kuuluu sulle. Aika hurjaa toi, niin kuin, että joka viikko teoks mekin täällä arvuutellaan ja sitten arvataan loppuviimeen.
3: Loppuviimeen. Yleensä WhatsAppiin pitää antaa kyllä kaikki krediitit tänään. Kiitos paljon kaikista viesteistä ja veikkauksista.
0: Nyt Slater, Brand New Channels, uutta musaa tähän perään, Steve Lacyä.

0: biisi yleäksi iltapäivässä. Hyvää keskiviikkoa. Mun mielestä on ihan järkyttävä asia, että on siis niin kuin, tai jotenkin uskomaton asia, että on keskiviikko, mutta mä nautin.
1: Siis en olisi uvitellut kuulevani sun suusta, että on järkyttävä asia, että on keskiviikko.
0: Niin, tai siis että se tuli mulle tänään jotenkin yllätyksenä.
1: Että yhtäkkiä nyt on taas.
0: Niin.
1: Tästä se lähtee se kuuluisa laskettelusta loppuviikkoa kohden. Aikoja meillä on sun seurana tänäänkin viiteen saakka ja siis kissat. Joidenkin ihmisten sielun eläin. Itse en ihan hirveästi pidä. Ei mulla varsinaisesti ole mitään kissoja vastaan suoranaisesti, mutta mulla on vähän semmoisia kokemuksia kissoista, että ne ei niinku tykkää musta. Tai jotenkin ystävillinen, kello on ollut kissoja tai sukulaisilla tai muuta, niin aina kun mä oon niiden kissojen kanssa, niin silloin kun ne on pentuja, niin kaikki menee hyvin. Mutta sitten kun ne on aikuisin, niin ne istuu jossain kaapin päällä ja vaan tuijottaa. Ja se katse, millä ne mua katsoo, on niinku jotenkin murhaava.
0: Joo, ja musta tuntuu, että kaikki tämmöiset ihmiset, joiden niinku vaikka haaveissa ei ole koskaan ollut omistaa vaikka kissaa, ehkä ennemmin vaikka koira tai joku muu eläin mahdollisesti. Ja kellä on semmoinen lähtökohtainen ajatus siitä, että kissat ei pidä, niin jakaa tämän saman kokemuksen, koska mäkin olen jakanut. Mä en todellakaan voisi niinku kuvitella esimerkiksi, että mä vaikka joskus elämässäni hankkisin kissan. Tähän on montakin syytä. Just tämä jaettu kokemus siitä, että musta tuntuu, että ne vihaa ja katsoo mua murhaten.
1: Mm.
0: Mutta mä ymmärsin vuosien saatossa, että eihän se ole se. Eihän ne mua vihaa, vaan siis se, että mulla on lähtökohtaisesti semmoinen asetelma jo siihen, että te vihaatte minua, joten miksi ne näyttäisi mulle kivaa naamaa.
1: Niin.
0: Ja sitten toinen juttu on se, että mä oon niille todella allerginen ja mä oon meinannut kerran kuolla, siis ihan rehellisesti vahingossa tähän kissa-allergiaan.
1: Häh? Oikeasti? Oot niin allerginen?
0: Joo, siis mulla on käynyt kerran niin vuosia sitten ystäväni perheellä, heillä oli tämmöinen niin kuin iso omakotitalo maalla ja heillä oli hevostilaa ja kaikenlaisia eläimiä ja kaikkea. Ja sitten heillä oli näitä kissoja. Ja mä en tiedä, miten siinä oli käynyt niin, mutta me nukuttiin, heillä oli tämmöinen saunarakennus. Me nukuttiin siellä mun ystävän kanssa ja keskellä yötä siis mä herään siihen, että mä vaan ei saa niinku henkeä ollenkaan.
1: Apua.
0: Ja se kissa, mietin, mä en ole unissaan huomannut, se on tullut mun siis tähän niinku rinnan päälle ja leiponut siinä monta tuntia. En mä edes tiedä kuinka kauan. Mieti, kuin lähellä se on ollut mun hengitystä ja mun niinku kaikkea tätä.
1: Niin hengityselimiä ja kaikkea.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja sitten, no sitten.
1: Sulla meni röörit aivan tukkaan.
0: Joo, ja mullehan tää ystäväni oli aina sanonut vuosien saatossa, että kyllä se siitä siedättyy, tää sun kissa-allergia. Sitten mä yritin aina vähän jotain, tiiäksä, allergialääket ottaa ja muuta. Mutta siis sit vielä tää outo, että mulla turpoo se alahuuli.
1: Niin.
0: Siis se on niin outo oire. Minkä takia kissa-allergiassa sulla turpoo alahuuli?
1: Ei kellään muulla, paitsi sulla turpoo.
0: No voikka, varmaan turpoo muillakin. Jos on samanlaisia kokemuksia, niin voi laittaa viesti yleensä WhatsAppiin, mutta joo.
1: No mutta tää on sit painajainen sulle, tai tää voi olla niinku, no, hengenvaarallista sulle ja ehkä painajainen mulle. Nimittäin Ilkka Pohjalainen uutisoi siitä, miten Vaasasta löytyy tämmöinen kissatalo, jonka työtehtävä on se, että he ottavat asumaan sinne kissataloon kissoja, joilla ei ole muuta kotia. Ja sitten tämä järjestö, joka tätä pyörittää, yrittää löytää näille kissoille koteja.
0: Oh, no mutta vähän ihanaa.
1: Eli tehdään todellakin tärkeää työtä, koska edelleen tämmöiset kesäkissat ja muut, niin ne on niinku ihan valtava ongelma. Mutta nyt sitten Ilkka Pohjalainen tosiaan uutisoi siitä, miten pitkän odotuksen jälkeen Vaasan kissatalo on päässyt muuttamaan uusiin tiloihin Isolahteen. Mutta kun mä luin tätä uutista, niin mulla tuli semmoinen olo siitä, että ihmisten näkökulmasta tää on tosi hieno ja jotenkin niinku just semmoinen suloinen, lutunen, aika semmoinen vaaleanpunainen juttu. Mutta kissojen näkökulmasta tää saattaa olla jotain aivan erilaista. Mistä on kyse? Puhutaan siitä heti Bessiä Kärjen jälkeen.
0: Tää on kaistaa.
2: Yle iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
3: Ai Kärjä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.

0: Vesiä kääriä koistaa, anna sitä kaistaa. Yleäks iltapäivää kuuntelet, kello 2:30, Aikku ja Mellu. Me ollaan ne sun seurana aina 1-5, joka ikinen arkipäivä. Näin tää homma toimii. Ja kissatalosta puhutaan. Vaasassa nyt ilmeisesti sitten muutto uuteen paikkaan on tämmöisellä kissatalolla, joka siis ottaa hoiviinsa kodittomia kissoja tai tämmöisiä kissoja, joille ei löydy kotia, joille etsitään uutta.
1: Kyllä, ja sitten he etsivät sitten näille kissoille kotia, vaikka ei kuitenkaan ihan kaikille, koska tämä Ilkka Pohjalaisen juttu, joka kertoo tästä kissatalosta, kertoo myös Konstasta. Konsta on kissa, joka on tullut piireihin eti pienenä. Hän on päätynyt kissatalon asukkaaksi jo ihan pentuna ja sen jälkeen on ollut sitten monissa eri kissatalon vaiheissa esimerkiksi silloinkin asumassa siellä, kun tämä kyseinen toiminta oli tämmöisen kauppakeskuksen vanhassa pubissa. Eli hän on
0: erikoinen kissakoti tämä.
1: Oikein ollut pubikissana ja kaikkea mahdollista. Nyt Konsta on jo 18-vuotias ja hänelle on annettu nyt lupa, että hän saa asustaa kissatalossa.
0: Tilata Lärvilautasen.
1: Hän saa tilata Lärvilautasen ja ajaa ajokortin ja muuttaa omilleen. Ei, vaan Konstalle on annettu lupa, että hän saa asustaa kissatalossa loppuelämänsä. Hänen ei enää tarvitse muuttaa. Hän on jo niin kuin aikapäivillä, niin hänelle on sanottu, että nyt Konsta, sinä saat tänne jäädä. Sinä saat elää täällä loppuun saakka. Ja nyt tästä Konstasta mulla tulikin vähän niin kuin se fiilis, että kun me ihmisten ajatellaan, että tämmöinen toiminta on hirveän hienoa ja onhan se sitä, että kun on kodittomia kissoja, raasuja, joilla ei ole perhettä tai muuta, että heillä on tämmöinen paikka, missä he voi asua ja siellä heitä hoidetaan hyvin ja heillä on niin kuin hyvät oltavat ja heille etsitään myös sitten tulevaisuuden kotia ja näin. Mutta sitten kissojen näkökulmasta, mä en tiedä, että onko tämä joku niin kuin vankilajengi tai tämmöinen, niin kuin, että onko tässä vähän semmoinen samanlainen asetelma kuin jossain vankilan niinku osastolla. Koska jos meillä on tämä Konsta, joka on tosiaan ollut siellä koko elämänsä ja ehkä vähän istuu niinku korkeammalla paikalla ja näyttää sen, että miten täällä nyt mennään, niin onko nämä järjestössä työskentelevät ihmiset, niin onko ne varmoja siitä, että Konsta ei esimerkiksi siis ihan kyykytä siellä niitä uusia tulokkaita?
0: Niin, ne ymmärrä, miten ne puhuvat. Niin. Keskenään ne kissat.
1: Et miten sitten, että jos siellä vaikka tulee ihan nyt joku maikki sitten sinne ranka elämänsä jälkeen ja etsii uutta kotia, ihan häntä koipien välissä saapuu sinne nyt sitten ja kaikki jännittää, niin tuleeko Konsta sinne niin kuin hänen luukulle, että joo, että jos sä haluut, niin sä voit kyllä pitää mua hännästä kiinni ja mä voin näyttää sulle, miten tää homma toi.
0: Voin näyttää, ketkä on täällä oikeat piirit, kenen kannattaa tutustua, mutta ihan Elsa, kun kerropas millä verukkeella sä muuten täällä
1: niin
0: olet.
1: Kun me kaikki saadaan nämä raksut, niin se on 10 raksua meikäläiselle per ateria, niin mä voin tuoda sut piireihin.
0: No niin, ja mitä sä tuot muuten vastineeksi tästä? Joo, kelle osuu sitten pyykki vuonna?
1: Niin, kuka hoitaa nämä?
0: Niin, ja muutenkin. Siis vankiloissahan monesti on tää tämmönen niinku hierarkia. Ne vanhimmat ja ketkä on tehnyt ne pahimmat rikokset, niin nehän on siellä niinku. Mutta sitten nämäkään jengit, ketkä siellä pisimpään on ollut, niin nehän ei kato hyvällä sitä, että millä asialla tietyt ihmiset vaikka tai kissat sinne sitten saapuu.
1: Niin.
0: Että sekin riippuu, että missä, mikä sun historia?
1: Ootko sä karkuri?
0: Niin.
1: Ootko sut hylätty?
0: Mitäs pahaa sä oot elämässä tehnyt?
1: Niin.
0: Ootko sä ollut hyvä kissa vai paha kissa?
1: Niin.
0: Ootko ollut sapasjalkakissa?
1: Mikä kissa sä oot ollut? Ootko sä leikkinut lankakerällä vai ootko sä ollut enemmän tämmönen niinku huiskun perässä juoksija?
0: Minkä?
1: Huiskun, semmoisen huiskuntimen. Niitä on niitä kissa. Niin, kaikki tämmöiset, niin että kuka käy nää läpi, kuka määrittää hierarkia.
0: Ootko sä raapia vai et raapia?
1: Niin. Onko raapimispuu?
0: Ja kertaa sulla on ollut silmä tulee.
1: Monta kertaa
0: aivan
1: sulla on laitettu,
0: tiedätkö siinä?
1: Monta kertaa sulla on laitettu matolääkettä?
0: Montako kertaa sulla on ollut virtsis?
1: Niin. Montako kertaa? Lähetäänkö, otetaanko hatkat? Krataan tästä ikkunasta.
0: Joo, ja kellä on pakosuunnitelma? Sehän siis kiinnostaa myös.
1: Tämä, niin kuin mä haluan uskoa siihen, että kukaan näistä kissoista ei ajattele, että on oikeasti vankila. Mutta tämä vähän, niin kuin tässä on mahdollisuus silleen, että jos ei nyt vankila, niin kuitenkin tässä on niin kuin tuommoinen niin kissatalon hierarkia. Että kyllähän tämä voi, en mä tiedä, niin kuin silloin kun silmä välttää ihmisiltä, niin pukeudutaanko siellä pienen pieniin nahkaliiveihin? Ja laitetaanko teidätkö kissatappelu käyntiin?
0: Niin, siis mitä vitsiä? Justhan tänään Ylellä oli se juttu. No näiksä? Oota.
1: Mistä? Jostain nahkaliiveistä?
0: Joo.
1: Aha.
0: Oota nytte. Joo, 8 tuntia sitten Yle. Suomeen on rantautunut siellä uusi pahamainen moottoripyöräjengi.
1: Noniin, ja se on Vaasasta.
0: Se on Vaasasta ja ne on ne kissat.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No olis tääkin niinku helppo ratkaisu.
1: Just näin, että jos mietit, että mikä vilahti, niin se oli kissahäntä.
0: Siellä se vilahti pikku tassuja.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Benjamin ja Helahoito soi Yläksiltä päivässä, kun tämä Helahoito. Yläksiltä päivän nelituntinen on tarjolla jälkikäteen myös Yle Areenasta ja kuulet sen suorana tällä hetkellä juuri nyt. Kello 18 minuuttia vajaa iltapäivä 3, Aikko ja Mellusun seuraa.
1: Ja nyt mä haluaisin vähän sellaista syksyn vertaistukea.
0: Okei. Okay.
1: Joo, koska siis haluan tietää ihan rehellisesti. Voi olla pieni tai isokin asia, mutta milloin viimeksi oot tuntenut itsesi ressukaksi ja mistä syystä? 044-421-6888. Koska mullahan oli sitten eilen nyt tällainen asia, että mä lähdin töistä vielä tekemään vähän muita hommia. Ja nämä mun muut hommelit, mitä mun piti nyt sitten tehdä, niin kun meidän lähetys päättyy 5, niin näiden piti alkaa siinä 6 jälkeen. Ja mulla oli sitten siinä, no hyvä tovi aikaa siirtyä täältä työpaikalta seuraavaan paikkaan. Ja tiedätkö sä, siinä välissä mä tajusin tälleen, että okei, hei, mähän en ole syönyt iltaruokaa ollenkaan.
0: Oh-oh.
1: Ja mitäs mulle tapahtuu silloin, jos mä en saa syödä? Silloin ei tapahdu yhtään mitään. Tapahtuu totaalinen lamaantuminen. Mä makaan neliraajoin, enkä tee yhtään mitään. Ja mä olin se, että tälle asialle pitää tehdä jotain. Sitten mä olin tälleen, että no, mutta niinku, mua ei nyt kiinnostaisi kyllä maksaa mistään ravintolastakaan, vaikka niitäkin oli siinä. Sitten mä olin silleen, että no, miten mä pääsin niinku edullisesti nyt tästä asiasta eteenpäin. Sitten mä olin silleen, että hei, ruokakauppa on se ratkaisu. Mä menen suoraan ruokakauppaan ja haen sieltä vähän jotain välinäppästä. Ja sitten siinä kohtaa menen sitten tähän ruokakauppaan sisälle. Ja sitten katon, siellä oli sitten tällainen niin kuin valmis salaatti, minkä otin. Ja sitten näitä riisipiirkoita siihen kylkeen. Ja sitten mä tajun siinä kohtaa, kun mä oon maksanut sen salaatin ja ne riisipiirkat, että niin, että tuollahan on aika kylmä tuolla ulkona. Että missä sä näitä niinku syöt? Siis niinku, mitä konkreettisesti nyt tapahtuu? Koska mä en voi vielä mennä sinne seuraavaan paikkaan, mihin mä oon matkalla. Joku yli 1.5 tunnin päästä. Että mulla on tässä reilusti aikaa, että mä en halua olla tuolla ulkona. Vai syöks mä tuossa niinku ruokakaupan edessä? Niinku, että mitä? Onko siellä jotkut penkit? Sitten mä sanoin, että ei ole mitään penkkejäkään. Sitten mä katson tälleen siinä kassan jälkeen, että vitsi, tämä oli niinku huono idea, koska niinku silleen, että vähän tuntuu tyhkeerältä, kun mullakin oli niinku kassikkaa ja kaikenmoista mukana, että mä siinä sitten niinku ne kassit olalla ja valmis salaatti ja riisipiirakat kädessä yritän selviytyä. Ja olisi ollut kiva ottaa semmoinen niinku ihana hetkiä, vaikka katsoa jotain TikTokia tai YouTube-videoa tai jotain samalla, kun mä syön, niin
0: mutta eihän se onnistu.
1: Eihän se onnistu, olisi pitänyt mennä sinne ravintolaan.
0: No olisi todellakin, jos sulla on tämmöisiä toiveita, niin mä en ymmärrä, miksi sä oot mennyt jonnekin ruokakauppaan hakemaan sen valmis salaatin.
1: No koska halusin taas päästä halvalla.
0: No, mutta tossa sitten että on olisi pitänyt valita, tiedätkö, joku semmoinen niin kuin patonki tai joku semmoinen asia, minkä voi syödä seisaltaan.
1: No koska niin.
0: Siis salaatti ja karjalanpiirakat on kyllä niin kuin maailman huonoin yhdistelmä syödä seisaltaan jossain sateessa.
1: Etenkin, kun siinä niissä valmis salaateissa on niitä kaikkia lokeroita, mitä sun pitää sinne yhdistellä ja ottaa niitä kuoria siitä pois ja sitten ottaa se haarukka sieltä kääreestä ja niin kuin tälle. Joten mitä mä tein, niin onneksemme universumi osoitti minulle merkin, mitä tehdä. Ja siellä ruokakaupassa oli siis yksi tämmöinen senioripenkki. Tai siis no okei, siinä ei lukenut, että se on senioripenkki. Se oli vaan nyt penkki, mutta varmaan niin kuin tarkoitettu sitä varten. Joko niitä varten, että voit siinä vähän hetken hengähtää, olla, miettiä mitä haluat ostaa kaupasta. Tai sitten tämä on joku, että odota puolisoosi tai kaveriasi sen aikaa, kun hän käy kaupassa. Mutta siis niitä penkkejä oli yksi kappale. Ja mä olin silleen, että voinko mä olla niin kuin se, joka riistää ton penkin nyt sitten joltain tämän kaltaiselta. Että kauan mulla menee syödä tämän. Sitten mä laskelmoin. Mä olin tälleen, okei, jos mä tuhoan sen jossain 5 minuutissa, jos mä tuhoan sen 10 minuutissa. Sitten mä olin silleen, että no ei siihen kyllä kukaan ole nyt menossa istumaankaan. Että jos joku näyttää siltä, että sen haluaa, niin saa tulla ottamaan, mutta minä siihen istahdan. Sitten mä istuhdin siihen penkille.
0: Ja onko se niinku siis niinku toinen tuolimallinen?
1: Joo,
0: on
1: joo.
0: Eli se on niinku yhden hengen, ei mikään penkki, vaan semmoinen tuoli.
1: Joo, pelkkä tuoli vaan. Siis semmoinen niinku toimistotuoli tai semmoinen niinku ruokatuoli.
0: Joo.
1: Ja mä istun siihen, lataan ne mun kassikat siihen niinku ruokakaupan lattialle. Sitten se myyjäkin katsoo vähän silleen, että mitä toi alkaa nyt tässä tekemään. Sitten se mun eväsrätki alkaa siitä kokoontua. Mä lasken ensin mun puhelimen lattialle. Sitten mä otan sen salaatin käteen. Lataan ne, niin kun, ne lokerot, missä oli jotain kanaa ja pestoa ja mozzarella ja jotain tällaista sinne niin salaattiin sekaan. Sitten mä vien ne ylimääräiset roskat roskikseen. Silti tämä mun eväsretki on siinä paikalla. Sitten mä istahdan siihen, otan tämmöisen niin neitiasennon, eli laitan niin haarat ristiin näin, että niin toinen jalka on vähän ylempänä kuin toinen. Laitan sen mun puhelimen sivuttain siihen, avaan sen YouTube-videon.
0: Voi hyvänen aika!
1: Ja syön sitä valmis salaattia ja niin rapistelee sitä riisipiirakkapussukkaa. Ja kaikki ohikulkevat ihmiset katsoi mua jotenkin silleen, niin kuin, että mitä sä teet? Ja mä olin tälleen, että siinä hetkessä musta tuntui niin ressukalta. Mä olin silleen, että eikö todella, että jos tässä nyt kävelee vaikka joku, No vaikka meidän kuulijaohje on silleen, että tossa se istuskelee noin. Tettytakki päällä, se painaa pipo päässä siinä, ladannut sen kassikat siihen ja vetää sitä valmis salaattia. Mm. Että onko tää niinku hän, mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
0: On.
1: Se oli se hetki, kun mä tajusin, että mä olin ressukka. Ei sille ei niinku mikään muu auttanut. Joten nyt mä ajattelin vaan, että voisiks mä saada niinku vähän vertaistukea, että milloin muilla on käynyt tällainen?
0: Ei meillä.
1: Tai siis ei toi sama, mutta et niinku joku muu.
0: Ei meillä muilla ole käynyt.
1: Eipä!
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: 044-421-6888. Löytyykö ressukkahetkiä? Se voi olla jotain pientä, se voi olla jotain suurta. Mäkin koitan miettiä, että jos mä keksin jonkun oman ressukkahetkin.
1: Oikeesti, eikö kaikki on ressukoita välillä? No. Älä esitä.
0: No ei nyt tolla tasolla, okei. Okay, ei to... No joo.
1: Ei toi ollut paha.
0: Joo, ei se nyt varsinaisesti ollut
1: mut
0: paha, mutta mä osaan kuvitella sen.
1: Oh my god, oikeesti. Aikku, sori, mä edustan meidän tiimiä.

0: Odelo Ain't in LA. Ain't in Ressukkala.
1: Yläksi iltapäivässä Aikku ja Mellu. Ja Mellu nyt kertoo eilisestä päivällishetkestä ruokakaupan. Ehkä niin sanotusti vanhuksille tarkoitetulla tämmöisellä yhdellä tuolilla, joka sieltä aulasta siis löytyy. Oliko, pakko vielä varmistaa, että oliko kyseessä siis tämmöinen niinku tosi pieni kauppa, missä ne kaikki käytävät ja kaikki on tosi kapeita. Että se on niinku, koska mä oon just tällaisissa pikkukaupoissa nähnyt niinku just sen, että siellä on se yksi tuoli. Ei mitään kunnon penkkiä tai mitään saatikko mitään pöytää, vaan se penkkiröinen.
0: Ihan tavallinen ruokakauppa. Ei ollut semmoinen minikauppa, okay. Mitä täältä pääkaupunkiseudulta löytyy ja kaikki hitohintasi. Niin ei ollut semmoinen.
1: Mut kuitenkin niinku semmoinen, missä ainoastaan se yksi tuoli on. Ja Mellu sitten laittoi kaikki kamat lattialle ja asetteli itsensä siihen ja kasassa valmis salaatiin ja kaiken mahdolliseen ja nautti siinä. Siis mun mielestä muuten ihan fine, mutta toi, että sä alat katsoa jotain YouTube-videoa samalla ja teet siitä oikein semmoisen hetken.
0: No kun siis se, mä oon niinku eväsihminen ja niinku meillä on aina ollut eväät mukana. Mm. Kaikkialla niin on säästetty. Niin se ei ole tavallaan ollut koskaan niinku semmoinen, en mä tuossa hetkessä jotenkin ennen kuin mä siihen istahdin ja laitoin sen YouTube-videon pyörimään, niin en mä niinku tajunnut, että siinä on niinku mitään silleen, että mulla tulisi semmoinen olo. Mä olin sitten ihan basic. Mm. Mutta sitten niinku jotenkin, siinä kun mä olin, niin ne ihmisten katseet sai mulle semmoisen olon, että tässä on niinku jotain outoa. Silleen, what on earth? Ensinnäkin siis, jos mä haluan ruokakaupassa pitää leirihetken, niin. Mä voin pitää sen.
1: Sä voit pitää sen. Ja mä en dumaa sua millään tavalla, koska mä oon ihminen, joka hoitaa kaikki aamutoimet esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä. Mä meikkaan ja syön aamupalat ja kaikki mahdolliset. Ja mä oon ollut myös aina tätä eväskansaa. Mutta ehkä jotenkin se, että jos sä oikeasti niinku asetut ja laitat sen jonkun videon pyörimään, että se ei ole mikään semmoinen, että nyt niinku, tässä vaan nopeasti syödään tää salde. Vaan se näyttää ihmisille siltä, että okei, toi viettää hänen arki-iltaansa täällä.
0: Niin ja siis niinku, kyllä mä niinku haluaisin tavallaan, että toihan on niinku se myös, että okei, mä en nyt itsestäni siinä voinut kuvaa ottaa. Mm. Olen pahoillani siitä. Mutta mä haluaisin, niinku, että ihmiset näkisivät ton kontrastin. Että ne ihmiset vaikka eilen, ketkä käveli mun ohi, niin tavallaan mä olisin halunnut, että ne tunnistaa jopa kuka minä olen. Esimerkiksi vaikka sosiaalisesta mediasta tai vaikka tästä radiosta. Koska fakta on se, että jos ne menee mun Instagramiin ja ne näkee siellä, että kun mä oon jossain kerran päässyt johonkin syntymäpäivän illalliselle, johonkin hienoon paikkaan syömään, missä mulla on kivasti mekko päällä ja korkkarit ja kaikki. Sitten katsoo sitä kuvaa, sitten on tälleen, että siis oliko tämä vitsi toi sama ihminen kuin toi sama, joka istui tuolla noissa kollarit päällä ilman meikkiä, veteli sitä valmis salat ja piti eväsretkiä tuossa ruokakaupan kassoilla.
1: Mutta ootko sitten tehnyt tätä, mitä Heikki, kun yleensä WhatsAppiin tulee ääniviestiä ihmiseltä, jotta voitaisiin hyvinkin katsoa sille ressukka ilmeellä, mutta Heikki ei ole ottanut sitä vastaan.
2: Onhan sitä joskus kauppahyllyn välissä tullut vedettyä siellä trippimehua ja syötyä joku Karjalan piirakka, kun on verensokerit meinannut vähän kyykähtää. Kyllä siinä joku vähän kahtoi hittaasti, kun ohi käveli. Ja kassalla sitten selitin siinä, että tämmöisen on nyt syönyt ja juonut, että minä maksan ne tässä. Ei se kassa siinä ollut miksikään. Ja tämmöistä. Terveisi Heikki.
1: Kiitos Heikki tästä äänipiirteestä. Mutta siis, koska mä oon kohdannut näin ressukkakatseet tommosessa tilanteessa, että kun me oltiin kerran siis tämmöisen yhden ison ruokakaupan avajaisissa, joka aiheutti sen, että siellä oli kaiken maailman tarjouksia ja muuta, ja oli siis valtavat jonot, niin meillähän kaikilla lapsilla meni siis niinku totaalinen kiukku, koska hirveä nälkä, hirveä kaos, pitkä päivä, jonot seistään, ne kassajonot ei vaan lopu ikinä. Niin meidän iskä teki sen ratkaisun, että otetaan yksi karkkipussi siitä hyllystä ja aletaan syömään. Ja niin kuin kiskotaan siitä vähän verensokeria meille kaikille vereen ja maksetaan se tyhjä pussi sitten siinä kassalla.
0: Siis sankariratkaisu.
1: Todella sankariratkaisu.
0: Sun hero.
1: Mutta mä muistan, että siinä hetkessä ihmiset kattoo just tosi paheksuen.
0: Eikö se ole ihan kuin silleen, niin kuin sitä ei saisi tehdä? Tai siis tarkoitan, että okay, mä en lähde nyt kommentoimaan sitä, saako kaupan sisällä vedellä siellä asioita, mutta ylipäätänsä kaupan aulassa.
1: Niin.
0: Miksi te katotte pitkään? Kyllä niin. Tekin tuutte syömään sen saman asian jossain niin. Muualla.
1: Niin.
0: Tässä te näette, mä oon hyvä tämmönen niin kuin kävelevä mainos, että hyvin toimii ruoka.
1: Joo, ja sekin vielä, että, niinku, että kato, kun me ollaan busy, me ollaan matkalla paikassa toiseen, niin tässä nyt vaan on tämmöitä kiireistä.
0: Ei, niinku. Se on nimenomaan juurikin näin.
1: Ei tässä kerkeä mitään lounastaikoi pitämään.
0: Ei kerkeä, pidetään ne sitten vaikka kassan kautta. Tämä on User ja Tre Tre Sataa.

0: User ja Tre 100 soi yleäksi iltapäivässä aikoja. Meillä on sun seurana aina viiteen saakka. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kohta 3 uutisia, mutta ennen sitä vielä Carol G. Ja yksi tänne hetken kuunnelluimpia biisejä ympäri maailmaa.
1: Baby wow.

0: Karol G ja Baby Wow yläksi iltapäivässä aikuja melluina viiteen saakka.
1: Kohta mielettömän hieno biisi, uutta musaa Viiviltä ja Elastiselta, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa noin 590 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkastusta ei tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtion tulisi lopettaa Helsinki-Vantaan ja maakuntakenttien välisten lentojen tukeminen. Tämä tarkoittaa, että valtion ostamat lennot päättyisivät 7 kentälle vuoden 2028 loppuun mennessä. Myös osa Finavian nyt ylläpitämistä kentistä voisi siirtyä kuntien ja maakuntien ylläpidettäviksi. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmailu- ja meriliikenneyksikön johtaja Päivi Antikainen.
3: Virkanäkemys on, että kotimaan lentoliikennettä ei tulisi enää valtion toimesta tukea. Esimerkiksi kunnat laajemmin, maakunnat voisivat olla tukemassa omaa lentoliikennettä ja sitten toki sitä myöten myöskin hyötymässä niistä hyödyistä, joita sinne alueelle tästä lentoliikenteen jatkuvuudesta tulee.
2: VR aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

0: ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Hei, me ollaan Aiku ja Mellu ja viiteen saakka YleX iltapäivässä sun seurana.
3: Nyt Viivi ja Elastinen.

0: Uutta musaa Viiviltä ja Elastiselta, biisi, jonka julkaisuun meni 4 vuotta aikaa, jotta saatiin lupa tähän sampleen, joka löytyy siis muun muassa Elastisen Mockingbird-nimiseltä kappaleelta. Ja toi biisi on siis tosi hieno. Mä kuuntelin just tässä, oliko se eilen, kun eilin töihin ja se soi tuolla Uuden musiikin X:ssä. Ei kun itse asiassa Viki ja Köpi showssa ja siinä sitten mä kuuntelin tota ja sit mä olin silleen, että vitsi, että mä en ole kerennyt niinku oikein ajatuksella tätä kappaletta kuuntelemaan, että mistä tässä niinku lauletaan. Ja mä laitoin sitä oikein voltsukat kovalle ja ajauduin niinku siihen. Ja mä tykkään jotenkin analysoida musaa just sitä, että okei, kelle tässä lauletaan. Ja kun tossakin sulle, puhutaan paljon sinä ja sulle tapahtui tätä ja sinä niinku näin. Ja mä olin silleen, okei, kenestäköhän Viivi laulaa. Kunnes mä yhtäkkiä tajuan sen, että siis sehän lukee tuossa biisin nimessä. Tai biisi kertoo siis sydämestä. Siinä lauletaan sydämelle siitä sydämestä. Ja sitten puhutaan siitä omasta sydämestä ja ollaan pahoillaan sille omalle sydämelle. Ja
1: mä olin tiiäks itkeä. Mä olin ihan silleen, että mä
2: siis en... mistä mä nyt oon pahoillaan? Häh?
0: Siis siinä lauletaan omalle sydämelle.
2: Siis sille asialle, mikä on mun sisällä.
0: Kyllä. Sille, että siinä lauletaan, että vasta siinä kohtaa, kun lakkasit lyömästä, niin aloin kuuntelemaan sua ja niin kuin kaikkia tämmöisiä vertauksia ja muuta.
2: Anteeksi, mä keskeytän, että mulla oli vaan pakko katsoa, että mikä yllätys hyökkäys yleensä WhatsAppiin tuli. Ja hauskaa on siis se, että mä en edes huomannut, mutta siis sä sanoit, että tässä sämplätään Elastisen Mockingbird-biisiä. Eikä Eminemin.
0: Hei, perutetaan.
2: Perutus. Ja tossa huomaa sen, että mä olin vaan, että Elastisen Mockingbird.
0: Eikä kun tässä sun tehtävä on se, että sun pitäisi korjata näitä asioita. Niin. Sitten kun mä mokaan, niin sun pitäisi tässä kohtaa olla sille hei, käsijarru, ja niin kuin korjata.
2: Joo, mutta ei, kato, tää menee samaan siis tyhjiöön.
0: Ei, joo, ja mä huomasin, että meni myös tyhjiöön tää mun selitys tästä, että se kertoo siis sydämestä se biisi.
2: Joo, kyllä mä nyt sen ymmärsin jo.
0: Ai, ymmärsit?
2: Joo, no kun sä sanoit, että se kertoo siitä asiasta, mikä on mun sisällä.
0: Just näin, siitä sydämestä. Ja oikeasti mä sanon, että kuunnelkaa toi biisi, joka nyt samplää Eminemin Mockingbird-nimistä kappaletta. Että kuunnelkaa se niinku semmoisella ajatuksella, että se kertoo teidän omasta sydämestä. Mä sanoin, että iskee, hittaa aivan eri tavalla, eri tyyli.
2: Yleensä vaan pitäisi kysyä, että milloin ne mokat tulee takas. Mokat on nyt lomalla, mutta... No?
0: No, ai että.
2: Katsotaan,
1: mitä tulemaan pitää.
0: Katsotaan, mitä tulemaan pitää. Mutta hei, yleensä iltapäivässä olisi kohta aika pikkusten happosten hippaloiden.
2: On, nimittäin pentutietejä ja kimpat, ne vaan kasvaa. Mistä on kyse? Tämä kaikki tulee selviämään tänäänkin yleensä iltapäivässä.
0: Ibe Skyline, Tampereen sitten hippaloita ja joossa ehkä jotain kivaa, joten nyt kannattaa pysyä kuulolla. Let's go.

näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Skyline. Yleks iltapäivässä Iben Skyline soi kello 11 minsaa yli 3. Hyvää keskiviikkoa, 14. päivä lokakuuta, melkein puolivälissä matkataan jo.
1: Ja mikä on käynnissä, niin Pentu Live, se löytyy Yle Areenasta ja rullaa siellä 24/7. Pääset seuraamaan tuoreen 6 pennun arkea, kun siellä meidän upea logottu emo Hilkka synnytti lauantaina siis 6 pientä pentua, jotka nyt sitten tälläkin hetkellä tuolla nukkuvat päikkäreitä, jotkut möngertää selällään, jotkut näkee jotain todella kiivasta unta, että tätä voi nyt sitten seurata ja on suloista tavaraa. Ja uutuutena nyt Pentu Livessä tänä vuonna on pentutietäjäkilpailu, jossa pääsee sitten jakamaan tietouttaan ja veikkaustaitojaan sitten näihin pentuihin liittyen.
0: Kyllä vaan, Yle X Aamu julisti tämmöisen sieltä sikke tämmöisen, no niin sanotusti heittomerkeissä olevan sodan meitä vastaan, heidän kimppatieteen. Eli heillä Yle X Aamulla oma kimppa ja he väitti, että he tulee saamaan siihen enemmän nyt sitten kaiken kaikkiaan ihmisiä liittyneen. Ja Yle X iltapäivä teki myös oman kimpan. Ja me lähdetään haastamaan kyllä tätä takaisin.
1: Kyllä vain. Ja itse asiassa pakko tälleen niin kuin kulisseista kertoa, että meillä oli tänään meidän kanavan viikkokokous. Ja siinä kohtaa, kun me oltiin tullut sieltä viikkokokouksesta pois, niin Sikkehän nykäs mua hihasta. Ja Sikke sanoi mulle näin, että voisitteko te lopettaa sen kimpan kasvattamisen ja voisitteko te lopettaa tämän koko homman, että mä en oikein jaksa. Niin sinä Sikke Kantola.
0: Mitä selität silleen, että sä tulet täällä niin kulisseissa sanoa tollas, mutta sit sä kuitenkin omassa ohjelmassa saat koko ajan silleen, liittykää enemmän meidän.
1: Niin.
0: Ei tää lopu, sitä on aloitettu ja tää, hei, se kuka leikkiin lähtee, se leikin kestäkö.
1: Sikke, mä tiedän, että ehkä me oltiin se, joka aloitti tämän taiston, mutta sä olit se, joka julisti sodan. Niin mun mielestä tässä kohtaa ei nyt aleta ketään hihasta nykimään, vaan tää on taistelu, jossa me ollaan. Ja me nyt pyritään jälleen kerran vakuuttamaan sinut siitä, että
0: ei
1: sinun kannattaa
0: paskatohousu
1: siirtyä meidän kimppaan.
0: Juurikin näin. Lataa Yle-sovellus, sieltä nyt sitten Pentulive, pentutietejä, yleäksi iltapäivän kimppa on se, johon kannattaakin liittyä. Ja esimerkiksi liittymällä meidän kimppaan, niin se voi olla, että saat itsellesi tai saatkin mahdollisesti jotain pikku ekstraa, kuten nyt seuraavaksi tulee tapahtumaan.
1: Kyllä, yleäksi iltapäivässä käynnistetään taas Pentuliven, pentutietejä, yleäksi iltapäivän erittäin happoset hippalot.
0: Ja sieltä ne lähtee. Kelle painelee tänään nyt sitten Pentuliven 2KPL-tarroja? Joillekin liittyneille, mitä sun tarvii tehdä, jotta tämmöisen tarran mahdollisesti itsellesi saat nyt ihan randomilla, niin yleensä WhatsAppiin 0444216888. Laitat screenshotin todistusaineistoa siitä, että olet liittynyt yleensä iltapäivän kimppaan.
1: Suuntaa Yle-sovellukseen. Jos sulla ei ole vielä sitä Yle-tunnusta, se ei ole muutama kliksautus vaan ja tee itsellesi Yle-tunnus. Sen jälkeen suuntaa pentutietäjä kilpailuun. Mä tiedän, se voi olla välillä vähän vaikea löytää sieltä Yle-sovelluksesta, mutta meet ihan siihen etusivulle. Oikeasta yläkulmasta löytyy 3 viivaa, painat sieltä, siellä lukee pentutietäjä. Pentutietäjä avattuna, yläreunassa lukee kimpat, klikkaat sieltä, scrollailet menemään niin, että löydät itsellesi yleäksi iltapäivänimisen kimpan ja siitä paina, että liity kimppaan.
0: Ole kuten Anni tai Juuso, jotka laittoivat oman todistusaineistonsa yleäksi WhatsAppiin siitä, että he ovat liittyneet yleäksi iltapäivän kimppaan.
1: Käy ottamassa screenshot siitä, että kuulut meidän kimppaan. Toimita se yleäksi WhatsAppiin numeroon 044 421 88 88, niin voit saada itsellesi yleäksi.

0: jos sen teet, voit saada itsellesi yhdeksän tuotepalkinnon.
1: Tänään lähtee täysin randomilla täältä nyt kaksi tarraa sitten jakohon. Ja näähän on spessuurareja kamaa. Ethän sä näitä mistään muualta saa, se on fakta juttu.
0: Ei todellakaan, ei muualta saa.
1: Lapkas. Ja millä keinoin? Todistusaineisto yleensä pin nyt.
0: Ja meillä on täällä ensimmäinen tarran saaja. Hän on nimeltään Satu! Onneksi alkoi Satu, sinä liityit tänne meidän kimpaan ja sinä saat itsellesi yleäksön tuotepalkinnon sekä myöskin sen pentulivetarran.
1: Yleäksön WhatsAppiin satelee nyt kuvia, satelee viestejä.
0: Hyvä Iida.
1: Hyvä Heidi.
0: Hyvä Roosa.
1: Hyvä Joona, hyvä Pyry, hyvä Iida, hyvä Aada. Sori.
0: Vielä on parikymmentä sekuntia aikaa liittyä kimppaan.
1: Parikymmentä sekkaa. Mietit, kuinka se on elämästä, mutta sä kerkeet vielä.
0: Kerkeet vielä ottamaan sen screenshotin sieltä pentutietäjän kisasta. Fakta siinä, että kuulut meidän kimppaan ja olet mukana kisassa. Vielä viimeiset hetket aikaa tälle päivälle.
1: Siis mä en halua koskaan, että tää loppuu. Tää on niin sairaan hyvä tää musa.
0: Tätä happoista hippaloa. Mä sanon, että seuraava, joka laittaa kuvan, saa itselleen Yläksen tuotepalkinnon. Ja seuraava, joka se oli, on nimeltään Essi!
1: Onneksi olkoon. 2 KP-tarroja on lähtenyt tämän päivän happosista hippaloista, pentutietäjäkimpoista. Ja jos mietit, että mikä homma ja hyppäsit

0: Yleäksi iltapäivässä Goldilocks ja Rassoi. Kello 23 minsa oli 3 aikoja Melusun seurana. Ja kuten Goldilocks sanoo, niin kiire, kiire, kiire.
1: On aika käynnistää tämän päivän mylly.
2: Yleäksi iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään. Huutoäänestys.
1: Yleensä WhatsAppissa saa tänään äänestää niin ääniviestein kuin viestein 044-421-6888. Kerro, kumman biisin halua kuulla, kumpi teki oikean valinnan, kun tänään tarjollaan pikkulauantain bangeribiisejä.
0: Kyllä vaan, se on keskiviikko ja pikkulauantain bilelauluja tässä nyt oikein sitten tarvitaankin. Kun nyt periaatteessa käytännössä monilla saattaa olla semmoinen viikonlopun tunne jo tässä kohtaa. Kun kuitenkin puolestavälis viikkoa ollaan. Me olemme valintamme tehneet, mutta sehän ei auta vielä mihinkään mitään. Vaan teikäläinen saa haltuunsa aarrearkun lailla koko Yleäksen soittolistan seuraavaksi.
1: Saat päättää, kumpi biisi kuullaan. Yleäksen WhatsApp on auki 044-421-6888, kun valintamme ovat. Mun oli pakko.
0: Otitko sä biisin tämän?

0: voittamaan tänään. Etenkin, kun Aiku, sä tosiaan otit biisin, jolla mä oon jo 2 kuukautta sitten voittanut.
1: Joo, mutta kun me ei mietä 2 kuukautta sitten tapahtuneita asioita, koska tässä on tilastot pyyhitty ja kaikki mahdollinen, me mennään kohti joulukuuta ja sitä, että jompikumpi miestä vie voiton. Joten tänään on aikasi valita oikein. Valitse se evakuaatio.
2: Kumpi valitsi paremman biisin? Äänestä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Sulla on tää biisi aikaa tehdä sun valinta yleensä WhatsAppissa. Kumpaa meistä äänestät? Kumman tiimiin kuulut?
1: Laita ääniviestiä. Nyt saa huutaa.
0: Katsotaan!

0: Yleensä iltapäivässä artisti, johon mä oon nyt aika intona ollut viime aikoina. Noah Kahan, The Great Divide soi. Kello hivelee 3:30. Nyt ei puhuta Noah Kahanista kyllä sen enempää yhtään mitään, koska käynnissä on.
1: Yleensä iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään huutoäänestys.
2: Ja ainoa aikavalinta on Cascada. Totta kai.
0: Mellun tiimi lähtee tänään Galantiksen matkaan.
1: Kumpi valitsi paremman biisin? Äänestä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
2: Viestejä tulee sataa. Yleensä WhatsApp on täynnä tällä hetkellä kaiken maailman äänestyksiä ja myös perusteluita sille, että mikä pitäisi kuulla ja milläkin. Ja ääniviestit kuuluu muun muassa näin. Ai kun oota, mulla on täällä väärä.
3: Galantista soimaan.
0: Aina se olikin selkeä.
3: Mellulle ääni ehdottomasti. Galantista soimaan.
2: No mites täältä?
4: Pois! Pois tanssilattialta nytten!
2: Eli sieltä myös mulle. Mut mites tää?
5: Pois kahta sanaa tää. Ehdottomasti Mellun pysyy.
2: Ja no, ääniviestit on kuunneltu. Äänet kaikki. Nellan
0: jumala, näitä tuli paljon. Myös viestillä nyt tuli. Ja ihan hassujen perusteen.
2: Todella paljon viestiä, todella paljon ääniä. Äänet on laskettu. Ja voittaja on selvillä.
1: Tämän päivän myllyn voittaja on Mellu.
0: Kyllä, kyllä, kyllä!
2: Onneksi alkoon!
0: Kyllä mä sanon, että mun tiimi tietää, mikä homma. Ja tällä viikolla kerros, kuinka kivasti se on tietänyt. Ketä äänestää?
2: No niin.
0: No niin, sano.
2: Mä laitin sen biisin nyt soimaan.
0: Eikö sano. Sano, mitkä mä oon voittanut tänään.
2: No kolme oot voittanut.
0: Ja montako viikonpäivää on ollut tällä viikolla?
2: No 3.
0: Kyllä! Laitetaan se Galantis soimaan. Runaway.

0: kaikki silleen hylkäs mut, niin mä en ole vihanen, mut mä oon vaan pettynyt ja mä toivon, että huomenna, jos sä koet olevasi team Aikku, oot niinku ollut millä hetkellä tahansa silleen, että okei, tää Aikku on niinku ihan kiva. Niin huomenna, kun mylly on, niin please, äänestä mua, koska mä en jaksa tätä, mä häviin kaikki.
1: Mut siis sehän riippuu vaan siitä, minkä biisin sä valitset. Tee oikeita biisivalintoja, niin silleenhän
0: mellu,
1: tää toimii.
0: Mellu. Siis siinä kohtaa, kun sä aloit kusettamaan ja hankittaneet jotain vieraita soittajia ja kaikkea muuta, niin siinä kohtaa, sillä ei ole enää mitään väliä,
1: niin
0: mikä biisi otettiin.
1: Niin kuin sä itsekin sanoit, että menneille ei ole mitään merkitystä. Niin, musta tuntuu, että tänään mentiin kyllä oikealla biisivalinnalla.
0: No joo, no niin, mennään elämässä eteenpäin.
2: Yle X. Yle X, iltapäivä, kuuluu sulle.

0: Näyttää 18 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Aikko ja Mellosun seuraana. Ja yleensä iltapäivässä soi Teimin palan Loser.
1: Ja jos kävi niin, että satoit eilen vilkuilemaan tonne Yle X Radion sosiaalisen median tilille, niin saatoit ehkä huomata, että sinne tuli tämmönen klippi, video keskustelusta, joka aikaisemmin käytiin Yle X iltapäivässä tästä autolla ajamisesta ja siitä, että joillakin meistä, esimerkiksi vaikka minulla, saattaa välillä olla vähän hokusessa toi, että miten sillä autolla oikein niin kuin ajettiinkaan. Mutta onneksi on yksi paikka, jonne mäkin ehkä nyt tavallaan voin, no teiltä kysyä, että voinko suunnata sinne. Nimittäin mulle voisi olla apua tarjolla. Aha. Ja niin monille muillekin. Mistä on kyse ja millä tavoin ehkä tästä voisi hyötyä, niin mennään siihen heti Mauvais Joan jälkeen. Tämä on Pile.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Osallistu WhatsAppissa

0: onnistava maalaisjoja bilee soi yleäksi iltapäivässä. On pinkka kunnos, eli rahulia riittää. Sitä tarkoittaa siis bilee, pinkkaa. Aikkoja Mellu sun seurana aina viiteen saakka ja meidän kaikkien rakas turvallinen kuski Mellu. On ihminen, jota välillä en päästäisi auton rattiin, vaikka sä todellisuudessa oot ihan hyvä kuski, mutta puheellasi ja asioilla, mitä sä kerrot, niin välillä tuntuu siltä, että ehkä sulta pitäisi ihan oikeasti ottaa se kortti pois.
1: Niin, että kun mä menin tässä lähetyksessä silloin aikaisemmin sanomaan, että ennen kun mä hyppään siihen autoon tai käynnistän sen auton, niin kyllä, pitkästä aikaa kun mäkin esimerkiksi, jos mä autoon joskus kerran, 2 vuodessa lainaan, niin se saattaa olla vaikka automaatti se auto. Ja sitten mä yritän palauttaa aivojani siihen, että niin miten se manuaali toimikaan, kun seuraava auto, mitä mä lainaan, onkin manuaali. Ja niin kuin tätä rataa, niin totta kai se on fiksuakin käydä se ajatuskella ennen sitä. Mutta en ota kaikkea sitä paskaa, mitä eilen somessa sain, kun jengi oli ihan silleen hirtetään, mestataan Melina, niin mä olin tälleen, että mestataan kaikki yhdessä ja laittakaa minut myös katsomaan se tapahtuma, mutta älkää huoliko.
0: Voitko nyt vielä kerran sanoa sen kysymyskelaan, mikä sun pitää, mitkä ne kysymykset, että kumpi oli ja mikä sä käyt aina läpi?
1: Niin, että kumpaa jalkaa käytän kaasun ja jarruun.
0: Niin, että kumpi on kaasun ja jarru ja ne.
1: Niin.
0: Niin, joo, jes. Niin, tämä oli sitten Yleäks Radion somessa eilen.
1: Niin on, ja siitä jengi hyökkäsi. Ja kiitos vaan kaikista viesteistä. Otin ne kaikki lämmöllä vastaan. Ja näin ollen haluankin nyt sitten sanoa, että ei hätä. Hätä ei ole tämän näköinen, koska mä just luin kuule Länsi-Uusimaasta semmoisen tiedotteen, että Lohjalla järjestetään tiistaina 27. lokakuuta. Joo, menee vähän ohi brändin, mutta odottakaapa vaan. Ikäautoilijoille suunnattu maksuton koulutustapahtuma. Lohjan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän ja Autoliiton Lohjan osasto ry:n järjestämä tapahtuma pidetään kaupungintalo Monkolan valtuustosalissa kello 10-12. Tilaisuudessa käsitellään ikääntymisen tuomia haasteita liikenteessä sekä pohditaan keinoja niiden voittamiseen.
0: Joo.
1: Nythän tulee sitten tämä lottovoitto. Nimittäin tapahtumaan ei ole ylä- eikä alaikärajaa. Ennen tilaisuuden alkua on tarjolla kaffet.
0: Eli siis Mellu, meidän Suomen vanhin teini, voisi mennä kuitenkin sitten tonne.
1: Niin ei ole tapahtumaan ylä- eikä alaikärajaa, joten kyllähän siis voisi mennä vaikka sinne vähän niin kuin haastamaan, että miten nämä omat ajotaidot sujuu.
0: Virkistämään.
1: Kannustankin myös muita, en vaan omanikäisiä, vaan myöskin siis vanhempia tyyppejä, koska tiedän vaikka, että omasta niin kuin sukupiiristänikin löytyy sieltä niin kuin jo vähän siellä ehtoon puolella olevia, joille se auto on ollut rakas ja tärkeä vuosikymmenet ja siitä ei haluta luopua, mutta kun ne omat ajotaidot on saattanut ruostua ja on saattanut liikennemerkit, kaikki muuttuu ja niin kuin kaikki, niin suosittelen, että joskin 27. lokakuuta on nyt sitten vapaata, niin suuntaamaan Lohjaan.
0: No, mutta tuossa voi käydä niin, että jos sä tonne menet, niin kun sä siellä ikäihmisten kanssa päivän vietät ja palaat, niin sen jälkeen sä sanot vaan tätä.
1: Ennen kaikki oli paremmin.
0: Niin.
1: No niin, voi olla joo.
0: Joo.
1: Et sitä ei voi tietää, mihin tässä matkamme suuntaa. Ennen kaikki oli paremmin. Ihanaa, että sä oot tallentanut ton äänen.
0: Oh, todellakin.
1: Oh my god.

0: Onko nimesi Slothomeus Scaramous?
1: Ihan Slot vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
2: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
3: Seis! Nää riffit on
4: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
5: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
6: Mitä me ei koskaan tehdä?
7: Onnistuta.
6: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Hei. Sä voit juhliin missä vaan, se on keskiviikko yleäksi iltapäivässä 14. lokakuuta. Shorty vaan soi.
1: Party in the studio.
0: Party in the bus. Party in the car. Party at your home. Party in the bathroom.
1: Arva mitä kihomata sanoi.
0: No.
1: Party in the butt. Ade. Hauska. Okei, ei voi heittää tuommoista vitsiä ja sanoa itse, että hauska. No hei, yleensä iltapäivässä mennään kohta tunnelmassa toiseen, koska 4 uutisten jälkeen mä haluaisin jakaa mun sydäntä. Koska mä oon todennut, että yleensä iltapäivä on paikka, jossa ei tuomita. Vaikka välillä tuomitankin, mutta ei niinku...
0: Eli ainakin silleen, nyt sä puhut kyllä väärästä paikasta. Täällä tuomitaan kaikista.
1: No, täällä tuomitaan kyllä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin yleensä löytyy joku, joka on samaa mieltä. Ja mä en tiedä, onks mä vähän erikoinen tämän asian kanssa, minkä mä haluan tuoda ilmi, mutta mulla on

0: ja tuun vielä himaan, soi Yläksi iltapäivässä. Ja mä sanon nämä samat sanat tuossa tunteroisin kuluttua. Yläksi iltapäivän sisään 5 saakka. Ja nyt kun kello tulee 4, on aika pienoisen uutiskatsaukseen.
1: Yle X. Ja uutisaiheessa tänään muun muassa seuraavaa. Tänään keskiviikkona julkaistu äitiyspakkaus, uusi sellainen, sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna 170 eurosta 210 euroon. Uuden pakkauksen jakelu on nyt siis alkanut, näin kertoo Ylelle Kela. Ja uusi äitiyspakkaus sisältää tuttuun tapaan muun muassa erilaisia vaatteita, asusteita ja tarvikkeita vauvalle. Uutuus on myös se, että tänä vuonna mukana on 52 tuotetta, kun viime vuonna oli 38.
0: Yle uutisoi siitä myös, miten Google hakkasi Muhoksella metsää 330 hehtaaria ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Tässä kohtaa kuitenkin Google sanoo kertoneensa Muhoksen rakennusvalvonnalle hakkuiden laajuudesta kesäkuussa 2026. Hakkuut alkoivat maaliskuussa. Yhtiö uskoi viranomaiskeskustelujen perusteella, että työt voi tehdä ympäristöarvioinnin aikana. Tästä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Aivan tuolta pikaa puhutaan ikävästä. Ikävä kohdistuu asioihin, jotka saattaa olla jo poissa. Mistä on kyse, niin puhutaan siitä heti Mintun jälkeen.
4: Tämä on uutta musaa YleX iltapäivässä. Maksan kaiken takaisin.

0: YleX iltapäivässä Minttu, maksan kaiken takaisin. Upo uutta musaa. Soi kello, pyörähtää viittämin saa yli 4:05 saakka. Ollaan studiossa YleX WhatsAppin kautta. Tavoitat meidät numerosta 0444211688.
1: Aikko ei mellu täällä. Ja nyt tähän puheenvuoron alkuun haluan ihan ensimmäisenä sanoa, että mulla ei ole ikäkriisiä. Vaikka tää saattaa kuulostaa siltä, niin mulla on kaikki hyvin. Mua ei haittaa se elämäntilanne, missä mä oon. Mulla on kaikki tosi hyvin, eikä oo kriisiä ollenkaan. Mutta mä haluan nyt tuoda sen vaan ilmi.
0: On se kumma juttu, että nämä samaiset sanat kuului silloin isäni suusta, kun hän oli täyttämässä 50. Ja sit alkoi yhtäkkiä tämä metsästysharrastus ja aivan uudet kuviot, että oltiin päädytty, että meille ei enää koskaan koiraa tule. Mutta yhtäkkiä se nyt tulikin. Ja sitten esimerkiksi vaikka äitini suusta, kun hän on aloittanut erilaisia projekteja ja kaikkea tällaista. Että on se niin kuin, joo. Mä kuuntelen, mitä sulla on sanottavaa.
1: Mulla ei ole kriisiä, mutta mulla on tässä viime aikoina herännyt ihan järkyttävän kova ikävä eri asuntoja ja tämmöisiä rakennuksia kohtaan. Mäkin olen siis elämässäni viettänyt aikaa todella paljon ympäri Suomen maan ja on monia semmoisia kohteita, mistä on tullut mulle tosi rakkaita ja ne on sellaisia niin kuin jotenkin sydämen paikkoja.
0: Kuule, ala kattoo jo arkkuun, no niin.
1: Siis esimerkiksi Vuokatista löytyy yksi tämmöinen leirikeskus, missä mä oon viettänyt ihan mielettävän paljon aikaa. Niin lastenleirejä, kun tein, mä oon ollut siellä riparit ja nuorten leirit ja kaikki mahdolliset tämmöiset. Ja mullahan tuossa toissa kesänä tuli mahdollisuus päästä käymään siellä. Ja jotenkin se siitä sit alkoi, että kun mä menin tommoseen paikkaan, missä mä oon ollut tieks tosi, tosi paljon ja kaikki ne muistot ja kaikki ne alkaa tulvimaan. Ja sitähän mulla tuli siitä niinku sellainen, että mun on pakko päästä käymään muuallakin tämmöisissä nostalgisissa paikoissa. Ja sitten kun mä oon ollut Kuopiossa käymässä, niin mä oon sitten käynyt tämmöisellä turneella niin kuin kohti kaikkia näitä niin kuin vanhoja paikkoja. Mä oon käynyt esimerkiksi mun vanhan lapsuuden kodin pihassa pyörähtämässä ja sitten mä kävin vanhan koulun pihalla. Ja
0: ei kun toi on liikaa!
1: Mä oon tehnyt kaikkia näitä tällaisia. Mut nyt siis uutena asiana on se, että mä oon alkanut kaipaamaan mun ystävien vanhoja asuntoja. Et koska esimerkiksi ystäväni Anni asui Kuopiossa silloin, kun mä oon ollut vielä niin kuin ihan yläasteikäinen. Hänellä oli oma asunto, hän oli mua vähän vanhempi. Ja sitten mä oon ollut hänen luona esimerkiksi yökylässä ja muuta. Ja ihan yhtäkkiä tuossa 2 viikkoa sitten mulla tuli semmoinen niin kuin todella riipivä ikävästä Annin vanhaa asuntoa kohtaan, koska se oli jotenkin niin hieno. Se oli semmoinen niin kuin yläkerro, 2-kerroksinen semmoinen kerrostalo, kämppä, niin kuin kattohuoneisto, missä hän asui kämppisten kanssa. Ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin villi, vapaa, niin kuin friendit, niin kuin TV-sarja ihan niin kuin oikeassa elämässä ja kaikki tämmöinen. Niin yhtäkkiä mulla on tullut tosi kova ikävä, että mä haluaisin niin paljon päästä käymään siinä kyseisessä asunnossa. Mutta kun ei selkeetään tuttu enää asu, niin en mä pääse.
0: Siis tää on niin selkeä ikäkriisi, kun vaan ihminen, sä olet niin pushing third.
1: Ei, kun mä sanon, että mulla ei ole ikäkriisiä, mutta mä huomaan, että mulla tulee vähän kriisin poikainen kuitenkin siitä, että esimerkiksi vanha Kuopion keilahalli, missä mä oon koko mun lapsuuden keilannut, niin ei oo enää olemassa. Tai se vanha uimahalli, missä mä oon taitointia harrastanut, ei oo enää olemassa. Nämä rakennukset riistetään. Että kun mä haluaisin mennä sinne nostalgisoimaan ja kokemaan niitä tunteita, ei mulla oo edes ikävä niitä ihmisiä.
0: Okei, sori, aika rajusti sanottu.
1: No
0: on aika rajusti, joo.
1: Mut silleen, no joo, ihmiset kivoja muistat näin, mutta jotenkin mä haluaisin päästä niihin vanhoihin paikkoihin.
0: Siis oliko sun mielestä tässä niin kuin ennen kaikki paremmin?
1: No siis joo, kyllä mä sanon.
0: Mutta tää on siis niin kuin jotenkin vaan semmoinen aika elämästä, että sulla alkaa noin muistot tulvia ja sä kaipaat noihin vanhuuden, etenkin niin kuin lapsuuden. Siis sehän on herttaista ja totta kai jokainen meistä, kun varmaan käy jossain menee jonkun lapsuuden koulun tai jonkun tämmöisen ohi, niin tulee semmoinen, niin kuin, että tollaista se oli ennen. Tai siis tuolla mä olin ja
1: niin
0: kuin sympaattista ja nostalgiaa ja niin näin. Mutta se, että sulla on noin vahvasti tullut toi tunne, niin mä en tiedä, onko niin kuin siinä Kuopiossa joku, mikä sua vetää niin kuin. Että se liima ei poistu.
1: Siis muutaks mä Savoa?
0: No sitten mä jos rupesin kuuntelemaan, että mua alkaa pikkuhiljaa pelottaa siis, kun mä katson sua oikein tarkasti silmästä silmää. Koska mitä me sitten tehdään? Toisaalta nyt on 2026, että voithan sä etänäkin tehdä.
1: Niin.
0: Mulla on se aika outoa, mun ollaan yksin täällä Pasilassa. Mietin nyt hetkiä ainakin vielä.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Vai onko sittenkään enää kauaa?
1: No, On kyllä, en mä tästä nyt minnekään lähes, mutta nyt mä haluan kuulla, onko kellään muulla tämmöistä rakennusikävää?
0: Tai niin kuin toi sananakin on vähän erikoinen.
1: Mut sä ymmärrät konseptin. Kerro yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Kerro, mitä rakennusta sä ikävöit?
0: Crystal the Days Notion Remix.

0: Lost All The Days Notion Remix.
1: Aikuja meillä on 5 saakka. Kello on nyt 12 minsaa yli 4. Ihanaa keskiviikkoa. Kiva, kun oot valinnut meidät sun pikkulauantai seuraksi. Ja Aiku tuossa kertoi nyt tämmöisestä asiasta, josta hänellä on tulvinut sitten muistoja ja tuonut ehkä pienenmoisen semmoisen kriisin poikasen siitä, että hänellä on tullut tämmöinen, mikä se oli, haikeus rakennuksiin.
2: Niin, tai asuntoikävä tai rakennusikävä. Jotenkin mä oon alkanut kaipaamaan kaikkia mun lapsuuden ajan rakennuksia, vanhoja kouluja ja ystävien vanhoja kämppiä. Ja
0: ihan ikään kuin hiihenniin kaulohon.
2: Joo, ylämäkeen 17 tuntia putkeen joka päivä. Kyllä niitä aikoja jotenkin, ja niin kuin hassu tässä on se, että mulla on ikävä niin kuin menneisyyteen. Ei varsinaisesti. Totta kai niin kuin varmasti siinä on ehkä semmoista nostalgian kaipuuta, joo, että mennään vaikka johonkin vanhaan paikkaan, niin sieltä sitten niin kuin tulvii muistoja mieleen. Ja mä oon aina tykännyt tehdä semmoista, että käydään jossain vanhoissa mestoissa. Mutta niin kuin jotenkin erityisesti nyt mulla on noussut vaikka se, että mä oon niin kuin konkreettisesti alkanut ikävöimään esimerkiksi siis mun vanhaa puukassan luokkaa. Joka oli siis niin kuin
0: tää on kyllä nyt ihan selkeä.
2: Ei, mutta tiiäks, kun se oli eri koulussa kuin se mun vanha koulu. Mä oon kerran käynytkin siellä tälleen aikuisiällä, kun mä olin puhumassa jollekin tai oppilaille siellä kertomassa, että miten minusta tuli, kuka minä olen. Ja niin kuin näin. Niin se oli nostalgista käydä siellä, joo. Mutta sitten kun on tämmöisiä paikkoja, mihin ei pääse, koska meidän puukassan luokka ei ollut meidän koulussa, vaan se oli naapurikoulussa. Siellä kellarissa mentiin semmoista pitkää käytävää ja sieltä se löytyi. Niin jotenkin ei mulla ole mitään pääsyä siihen kyseiseen Neulamäen kouluun, niin kuin ikinä enää, ja niin kuin sinne puukassa luokkaan, niin se tuntuu semmoiselta, että se on niin kuin siinä. Että en mä muista sitä viimeistä hetkeä, kun mä kävin siellä.
0: Niin ei sitä ajattele silloin, että se on jotenkin tärkeää.
2: Niin, enkä mä tuu koskaan enää käymään.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee Teemulta viesti, että Aikun asioiden ikävöinti on kyllä ihan uusi ongelma. Mä en ole niin kuin myöskään törmännyt sun kohdalla tähän, mutta sä oot nyt alkanut ikävöimään jotenkin tosi paljon kaikenlaista.
2: Mutta eikö sulla ole mitään paikkaa? Eikö sulla ole mitään konkreettista asuntoa tai rakennusta tai jotain, mitä sä ikävöisit?
0: No, tossa nyt ehkä tää niinku. Siis mä ajattelen lähtökohtaisesti, että se on täysi rikkaus, että mä olen tämmöisestä eroperheestä ja mulla on uusia perheitä. Että kun mun terveydenhoitaja kysyy, että ketä sun perheeseen kuuluu, niin mä kysyn, että paljon sulla on aikaa. Niin silleen mä koen, että se on rikkaus, mutta tämmöisissä asioissa se on myöskin ehkä vähän sidonnainen siihen, että paikat on niinku muuttunut niin monesti. Et mä oon muuttanut joku 1578,5 kertaa. Ja sitten niinku, että ei ole semmoista yhtä, missä olisi se semmoinen. Että nytkin kun mä menen vaikka käymään mun vanhemmilla, niin en mä oo asunut niissä asunnoissa ikinä itse. Että ei ne ole mun, siis vaikka mä sanoin, että mä menen kotiin, niin joo, mä menen sinne paikkakunnalle, mutta ei ne ole mun semmoisia niinku paikkoja. Ja me ollaan muutettu niin paljon eri porukoilla ja niinku kaikkea tällaista. Että mun saattaa tulla just ikävä jotain hetkiä tai jotain tommosia. Ehkä ne paikat sitten jotain, mitä mä ikävöisin, olisi jotain niinku jotain harrastejuttuja. Että ehkä mä sitten jotenkin niinku jossain hetkissä vaikka palaan sinne johonkin lentopallotreeneihin.
2: Niin, tai siis samalla johonkin vanhaan pukkariin.
0: Ja niin, missä haisi home. Ja kaikki tiesi, että se on homeessa, mutta sille ei tehty mitään. Niin. Niin, jotenkin silleen, kaikki tiesi ongelma, mutta ei tehty.
2: Mutta se haisee niiltä lapsuuden muistolta se home.
0: Niin. Ja itse asiassa toi haju siitä puheen ollen, niin Laura esimerkiksi yleensä WhatsAppissa kertoo, että no ei rakennukset, mutta asunnot. Haluaisin haistaa lapsuuden parhaan ystävän lapsuuden kodin. Kaikissa paikoissa on oma ominaistuoksunsa. Ja katsella sitä aikuisemmin silmin näin vuosien jälkeen. Ikävä myös asuntoa, jossa täti asui väliaikaisesti jossain vuoden 2002 kieppeillä.
2: Siis tämä, ja esimerkiksi mullakin on ikävä vaikka mun niin kuin vanhaa kummitarin asuntoa, mikä on ollut varmaan ensimmäinen paikka, minne mä oon tyyliin mennyt yksin yökylään. Niin mä jotenkin muistan sen tosi hyvin, sen millainen se oli. Mutta sitten toisaalta näistä tulee myös se, että koska sitten jos menee käymään jossain paikassa, mikä on niin kuin mielikuvissa itselle tosi rakas.
0: Ja iso ja valtava ja hienosti sisustettu ja nää.
2: Joo, ja sitten kun sä meet käymään siellä, sul tulee se mahdollisuus. Ja sitten sä oot silleen, että ai, tää oli tämmönen.
0: Niin, no vähän sama nyt, mitä esimerkiksi Jannette laittaa, että mulla oli teininä mahdollisuus käydä vanhalla ala-asteella sen purkuaikaan, mutta halusin säilyttää vaan ne hyvät muistot, joten en mennyt katsomaan sitä ihan räjäytettynä ja autiona.
2: Niin. Niin toi on. Mutta sitten kun käy se, mikä mulle kävi, että mulla oli rakas Kuopion Niirala uimahalli ja mä olisin ikuisesti ja ainaisesti halunnut käydä siellä vielä ennen kuin se puretaan. Ja sitten mä en saanut tietoa siitä, että se puretaan, sitten kun mä menen käymään sen, nyt mä menen sinne, niin siinä oli kuoppa.
0: Että kaikki on purettu.
2: Kaikki oli purettu. Se oli viety koko homma.
0: Tästä tiedetään, että ollaan menty vuosia eteenpäin.
2: Oikein, mä en pysty.
0: Mut on toi. Mut ehkä se, niinku, onko siihen tullut uusi tilalle sitten?
2: No, eri kohtaa.
0: Niin, ei se ole sama asia.
2: Ei se nyt ole
0: ei
2: sama.
0: Ei se ole sama.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua.
1: Lauri Haav. Kuka hittosen päättää soi Yle X iltapäivässä?
2: Hei, onks tää biisi saanut inspiraatiota, kun sä puhutas noista enkeleistä? Tiedät sen? Enkeleitä, onko heitä? Tiedätkö sen biisin?
1: Tiedän, mutta onko kuule pikkusen monta biisiä, jossa lauletaan enkeleistä?
2: Enkeleitä. Oota, mitä? Ei, kun sit on enkeleitä toisillemme.
1: Niin.
2: Enkeleitä, onko heitä?
1: Mikä biisi on?
2: Okei, Sirkeä Salo, kyllä mäkin kaikkea kuuntelen. No, mutta ei. On tuon Sanne Mattilakin vetänyt.
1: Oo, kun mä sanon. Mutta en ihan noin niin kuin suorasukaisesti ajattelisi, että jos biisissä lauletaan enkeli, että se värttämästä niin kuin viittää tähän. Onhan Tuomas Kauhasellakin se enkeliniminen biisi.
2: Yleensä mä oon pitänyt, please, soittakaa Aki Sirkäsalo. Siis Aki Sirkäsalo on kyllä muuten hyvä.
1: mä en tiedä, onko mä kuunnellut hirveämmin. Siis tämän kyseisen kappaleen on kuullut, en kyllä tiedä kenen versiona, mutta Aki Sirkäsalo ei ole kyllä mulle semmoinen niin kuin tunnetuin. Hyvä myös, se on hyvä artistin merkki, kun hakee Aki Sirkäsalo, niin ensimmäisenä tulee hänen ylioppilaskuvaan.
2: Tulee.
1: Niin, että se kertoo kyllä sitä.
2: Onhan artistin meilläkin vaikka mitä hänen biisejä. Sitten naispaholainen ja mä tuun kotiin. Kato, hei, saanko ihan nopeasti?
1: Mutta hei, saa annat pikkusarven, sun pitäisi antaa sitten koko käsi.
2: Mä annan, koska on niin kuin, että mä en tiedä, toimiiko tämä nyt. Ei, se ei toimi. Se ei toiminut, ei. Kato, se ei toiminut. Tai tiedä,
1: no kun toi ei ehkä ole Yle X kuore.
2: Enkeleitä, onko heitä? Siis ihan sairas bangeri.
1: Osaatko sä pidemmälle yhtään?
2: En oo muista mitään. Niin. Varmaan kun biisi lähti soimaan, mutta kun ei sitä vitsi saa.
1: Ei sitä saa.
2: No mutta hei, voitiin sitä kaunista aikaa muistella elämässämme. Mitäs muuta piti sanoa? No hei, niin, just kohta kilpaillaan.
1: Kyllä kohta kilpaillaan, mysteerikysymys. Ja tänään ollaan Suomen ennätysten äärellä. Mysteerikysymyksessä.
2: Aha.
1: Joo, että päästään ihan veikkailemaan uutta Suomen ennätystä, joka on juurikin tehty.
2: Ja yleensä tuotepalkintoja on mitä ilmeisimmin nopeammin arvanneelle sitten luvassa, joten kohta sitä. Ei ole tulos nyt sitä Sirkäsaloa, mutta täältä olisi Miley Cyrusta pääs Persuadeessa sitä ennen Lilja Lunde ja Sydänsuruviraston maistuukaan.
1: No, same.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Puhdimpi. Täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00 yhteen.

0: Miley Cyrus ja Base Pursuits.
1: Joo, Base Pursuits.
0: Pursuits.
1: Joo.
0: Ja näin se etenee yleensä iltapäivä. Kuinka vaikea voi biisimmin ollakaan, se tässä tulee selviämään niin kauan, kun tämä on meidän soittolista.
1: Joo, kiitos vaan Mailille tästä teoksesta. Aikojen Melus on seurana aina viiteen saakka. Kello pyörähtää juurikin 29 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja on aikamme käynnistää tämän päivän mysteerikysymys.
2: Mysteerikysymys.
0: Ja näin se on. Kuuntele tätä.
1: Tuo on mun sydämen syke.
0: Niin on, ja se vaan kohta kuule kiihtyy mistään, kun lähdemme arvuuttelemaan sitä, mikä on tänään oikea vastaus. Me emme tiedä edes kysymystä, se on vain Aikula hallussa, mutta yleensä WhatsAppin kautta pääset heittämään omaa nyt veikkausta oikeasta vastauksesta, ja kannattaakin laittaa itse asiassa montakin veikkausta, koska ensimmäinen oikein arvannut ja nopein tänään yleensä tuotepalkinnon itselleen saa.
1: Ja se sanottakoon jo tässä kohtaa, että tänään oikea vastausta etsitään 100 gramman tarkkuudella. Ja tämä liittyy nyt painoon johtuen siitä, että jättikasvisten SM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna Mäntsälässä ja siellä tehtiin uusi Suomen ennätys kesäkurpitsojen kategoriassa. Tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. Kuinka paljon painaa Suomen mittaushistorian painavin kesäkurpitsa?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Kerro sun veikkaus yleensä WhatsAppissa nyt.
1: 100 gramman tarkkuudella riittää. Ensimmäinen, joka osuu siihen haarukkaan oikein, saa itselleen yleensä tuotepalkinnon. Paljonko painaa Suomen mittaushistorian painavin kesäkurpitsa?
0: Kerro yleensä WhatsAppissa.

0: Lastinen ja Sara B. Uskomaton Zoyläks iltapäivässä, kun lähdemme selvittämään, mikä on tänään oikea vastaus mysteerikysymykseen.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Tänään se kuuluu näin. Paljonko painaa Suomen mittaushistorian painavin kesäkurpitsa? Jättikasviksen SM-kilpailut järjestettiin siis tänä vuonna Mäntsälässä ja siellä tehtiin uusi Suomen ennätys kesäkurpitsojen kategoriassa. Nyt sitten mietitään, että paljonko se on ollut painava se ennätyskurpitsa, ennätyskesäkurpitsa, jonka kasvattaja on muuten nimeltään Pirjo.
0: Oho, hyvä Pirjo. Yleensä WhatsApp 0444216888 on auki ja nopein nyt sitten täysin oikein arvannut 100 gramman tarkkuudella saa itselleen yleensä tuotepalkinnon. Ja herra jumala, kun mä tänne katon, täällä on niin erimoisia vastauksia. Mun on pakko sanoa, että mulle tuon taivasta hajuja ennen kaikkea, kun mä näitä veikkauksia katon. Kuinka laajalla skaalalla tänne näitä tulee? Että mikä se oikea vastaus voisi olla? Täällä on muun muassa 42 kiloa. 4200 grammaa.
2: Mennään muutamista sadoista grammoihin, grammoista niin kuin tommosiin kymmeniin, ellei tuhansiin kiloihin. Mun mielestä hyvä, että täällä esimerkiksi Yleäksä WhatsAppissa veikkaa, kukas hän on, Tolski veikkaa 1200 kiloa. Ja mä katsoin siis tästä, että ihan tommonen peruspieni niin sanottu kauppakassiauto painaa 1200 kiloa.
0: Että aika Tolski, painava.
2: Mä sanoin, että siinä on iso kesäkurpitsa.
0: Siitä voisi tehdä, mä voin sanoa, että siinä kohtaa, kuka, jos Pirjo olisi kasvattanut tämän kokoisen kesäkurpitsa, niin voisi kirjaimellisesti sanoa, että nyt ruokitaan koko kylä. myös tulee 12 kiloa, 21 kiloa, 16 kiloa, 13 kiloa.
2: 56 kiloa, 49 kiloa heitetty.
0: 52 kiloa.
2: Kristian veikkaa, että 46,7 kiloa, 48,8 kiloa Janin veikkaus. Paljon tulee veikkauksia.
0: 2500 kiloa.
2: Mä luulen, että tämä saattaa mennä osittain tämä kilpailu nytten nopeamman googlaajan tittelille, koska ensimmäisenä lähimpänä oikeata vastausta oli itse asiassa ihan tismalleen oikea vastaus, joka kilahti Yleäksän WhatsAppiin ja sen meille toimitti. Vilja, ja vastaushan on 12,98 kiloa. Eli siis melkein 13 kiloa painava kesäkurpitsa.
0: Herra jumala, onko tuossa käytetty jotain dopea nyt, Pirjo?
2: No niinhän näissä aina vähän tulee semmoinen, mutta ei. Ihan luontaisin menetelmin on tämä kyseinen kauneus kasvanut Pirjon takapihalla. Siellä se on kasvatettu. Ja mites? Kuinka sattukin? Hei, järven päässä.
0: Onko Pirjo naamioitu aikuksi?
2: Ei ole. Ei ollut mun kasvattaja.
0: Sähän oot siis tunnettu myös kesäkurpitsan kasvattaja ja niitä on täällä nyt sitten hammuttu koko Yleäksä jengiä, koko Suomen maan tuolla WhatsAppissa, että milloin ne aikun kesäkurpitsa tulee. Ja tähän liittyen itse asiassa, niin mulla olisikin kysymys nyt tähän Pirjon kasvatukseen liittyen sulle. Ja vähän pohdintaa. Mä haluan kysyä tuossa Emma ja Matildan jälkeen.
2: Sehän sopii. Älä mene tulossa kohta, mutta ennen sitä Jonas Brothersin Soccer. Ja onneksi olkoon vielä Vilja, sinä saat Yleäksän tuotepalkinnon.
1: Yle X.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka, eli semmonen vähän vajaat 20 minsaa meillä on vielä yhteistä matkaa, mutta ei hätää, koska viidestä eteenpäin sitten yleäksi ilta ja siellä Linne Kivelä sun seurana totta kai. Mutta äsken siis meillä mysteerikysymyksessä, jonka Aikku toi pöytään, niin selvisi siis tää isoin kesäkurpitsa ja sen siis kilomäärä.
1: Kyllä vain, Suomen jättikasvisten yhdistys järjestää SM-kilpailut ja siellä järjestettiin tänä vuonna Mäntsälässä nyt sitten kisa, jossa saatiin kokea ihan Suomen ennätys, kun Pirjo oli kasvattanut 12,98 kiloa painavan kesäkurpitsa, joka on siis Suomen mittaushistorian painavin.
0: Hyvä Pirjo.
1: Pirjo, ja hei, sattumaako järven päässä kasvatettu tämäkin kyseinen komistus?
0: Uskomaton saaka, hyvä Pirjo. Ja mehän ollaan näistä kyseisistä kilpailuista keskusteltu yleäksi iltapäivässä aikaisemminkin, ja mä oon sulle ehdottanut, että sun kannattaisi ehdottomasti joku vuosi sinne lähteä, koska sulla kokemusta noista isoista kesäkurpitsoista on, ja kaikesta, mitä sä siellä kasvimaalla sitten nytten laitat kasvattaen. Mutta tähän niin kuin Pirjon isoon kesäkurpitsaan liittyen, niin mä haluaisinkin nyt sulta heittomerkeissä asiantuntijana, mulle tavallaan ilman heittomerkkejäkin asiantuntijana tänä sen suhteen, niin kysyä, että miten niin kuin, jos sä haluat, niin kuin, sun tahtotila ei ole vaan tehdä vaikka kesäkurpitsaa tai kasvattaa sitä, ihan perus semmoista, mistä niin kuin, sä teet 1-3 ruokaa, vaan sä haluat tehdä tämmöisen jättimäisen kurpitsan, mikä niin kuin lähtee tonne kilpailemaan muita vastaan. Että sä haluat sitten sulle massiivisen kokoinen. Niin kuinka usein ja mitä sille niin kuin täytyisi tehdä, jos sä ajattelet niin kuin sun kokemuksella tätä? Eli minkälainen hoito tässä täytyy sitten olla?
1: Siis toihan on ihan koko päivä työ. Niin kuin etenkin noille ihmisille, jotka kasvattaa niitä jättikurpitsaa, jotka painaa siis satoja ja satoja kiloja. Niin sehän on semmoista, että sitä pitää suojata auringolta ja sitten sille pitää antaa just oikein verran valoa ja sitten pitää lannoittaa ja antaa niitä ravinteita, mutta vaan oikeissa määrin, ettei tule liikaa. Ja sitten pitää jotenkin varmistaa, että se ei niinku ala mätänemään sieltä pohjalta ja että siihen ei tule mitään hyönteisiä. Ja et se on niinku, se on ihan järkyttävää.
0: Että sä siis voit tehdä mitään muuta.
1: Niin se on niinku,
0: sun pitää suojella sitä kuin vauvaa.
1: Vaikka mä oon itsekin siis antanut vähän niinku tälle pienen osuuteen, että mä oon kasvattanut isoja kesäkurpitsoja, en noin isoja. Mutta niinku vaan se, että jos joku lähtee kasvattamaan nyt tämmöistä jättikurpitsaa, niin siinä kohtaa me tiedetään, että hänellä ei ole kesäsuunnitelmia. Ja hänen kesäsuunnitelmat on siis olla siellä takapihalla. Ja se on hänen olemisensa.
0: Jos sä haluaisit joku kesä pitää vähän niin kuin semmoista omaa aikaa, etkä haluaisi vastata kenenkään viesteihin, olla vähän niin kuin mä, niin sä voisit sanoa, että sulla on tämmöinen kasvatus käytössä.
1: Joo, kesäkurpitsaa kasvatan. Sori, mä en pysty, mun pitää laittaa lannoitteet.

0: päivässä ja me ei olla valmiita, tai itse asiassa tarkemmin mietitään, niin me aletaan olla aika valmiita tähän keskiviikkoon ja valmiina siirtymään niin sanotusti vapaa-ajan viettoon. Yleensä iltapäivässä starttaa taas huomenna kello 13 ja vielä hetken aikaa ollaan tässä sun seurana. Kohta studioon saadaan Linne Kivelä, joka pääsee kertomaan sitten, että mitä sulla luvassa tänään Yleensä illassa.
1: Mitä sulla on tänään suunnitelmia?
0: Ota nyt mä mietin. Mulla on vähän töitä ja sitten mä ajattelin nähdä vähän ystäviä ehkä. Mm-hmm. Onko sulla suunnitelmia?
1: No kun mulla ei oo. Ja mulla on kriisi. Mä oon koko päivän ollut silleen, mitä mä teen. Mä katsonkin koko ajan kaikki elokuvia, että mitä voisin mennä leffaan, voisin mennä johonkin. Siis voiko sä uskoa, että tää meni niin pahaksi, että mä katsoin, että onko se yhdessä joogastilaa?
0: Ei, nyt.
1: Siinä mä tajusin, että nyt oli mun breaking point.
0: Ei kun nyt on menee yli. Niin. Mello, arvo mitä?
1: No?
0: Sä menet kotiin, etkä tee mitään.
1: Hyi!
0: Sä laitat puhelimen kaappiin.
1: Ei käy.
0: Puhelin kii, et kato mitään, et tee mitään. Nautit elämästä, tuijotat seinää.
1: Vaihaks mä koko kodin järjestyksen?
0: Et ala mitään projektia väsäämään nyt.
1: Tää on Sonia. Sä oot

0: Boy, soi eläksi iltapäivässä, kun studioon saadaan Playgirl. Hän on Linne Kivelä.
1: Ei vaan, ilo olla täällä.
0: Onko muuten kilpailuhenkinen?
1: En.
0: Et,
1: en mä oo.
0: Joo, en mäkään.
1: Jos et muista, meillä oli tämmönen pikku kissakisa.
0: Ai niin oli.
1: Sitten mä siis en saanut kyli edes kissaa suusta.
2: Niin siis mikä kissakisa?
0: No, sä et ollut täällä, Imppu oli täällä silloin, mutta siis Linnehän tyyliin siis nukkuu. Jos mä sanon, että mä en oo kilpailuhenkinen, niin Linne on kyllä oikeesti miinusmerkkinen kilpailuhenkinen.
1: Joo,
0: mitä olin, siitä vaivaa?
1: Mä olin ihan silleen, että oikeesti ihan se on. Mä en tiedä ja mä en halua tietää. Riitti, että sä aikku otan nää pisteet. Mä en edes jaksa yrittää.
0: Mutta tiedätkö, mitä tapahtuu tänään yleensä illassa?
1: About, joo. Muun muassa pohditaan naapuruutta ja sitä, että oikeasti kuinka läheisiä ihmiset on niiden naapureiden kanssa. Ja kuinka läheisiä ne haluaisi olla.
0: Toi on hyvä. Haluaisi olla vähän liian läheinen.
2: Okei, aikku.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fattoo muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Aliisa Syrjän Vois kelle vaan tapahtuu päättää Yle X iltapäivän. Kiitokset Aikulle ja Mellulle. Ihan pian Yle X ilta, mutta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Venäjän hybridihyökkäykset ovat merkki sen heikkoudesta. Rutte puhui aiheesta Viron pääministerin Kristen Mihalin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte vakuutti, että Nato on valmistautunut Venäjän hybridihyökkäyksiin, vaikka toimet eivät olisi aina näkyviä. Näin lehdistötilaisuuden antia analysoi Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos.
2: No Rytten viesti oli selvästi se, että NATO on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää mailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa, eli lisää antaisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti Ukrainaa.
1: Saksassa on alkanut oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Oikeusjutun käsittelyn odotetaan kestävän pitkälle ensi talveen. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
1: Kelan pääkonttorin tulevaisuus on auki. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema helsinkiläiskohde on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta rakennuksen omistavalla Kelalla ei ole siihen varoja. Kela toivoo, että rahat löytyvät seuraavalta hallitukselta. Peruskorjauksen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa. Jonni Aromaa jatkaa.
4: Hyvinvointivaltio sai uuden symbolin, kun Kelan pääkonttori valmistui Helsingin Takatöölöön vuonna 1956. Rakennuksessa on yli 300 huonetta ja kohteen kalusteet, valaisimet ja tekstiilit suunniteltiin osaksi kokonaisuutta. Pääkonttori on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta Kela on ilmoittanut, ettei sillä ole varaa kustantaa sitä. Kiinteistöpäällikkö Mervi Roihamuilu Kelasta.
5: Peruskorjauksen toteuttaminen Kelan budjetista voisi vaarantaa Kelan ydintehtävän, eli sosiaaliturvan toimeenpanon. Ja kyllä me niin kuin toivotaan, että me saataisiin tämä tuonne seuraavaan hallitusohjelmaan niin, että tälle myönnettäisiin erillisrahoitus tämän rakennuksen peruskorjaukselle.
4: Kelan pääkonttori on yksi Aaltojen suunnittelemista kohteista, joka hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle viime kesänä.
6: Kun Kela on julkisoikeudellinen yhteisö, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että eduskunta itse viime kädessä määrittelee sitten sen, että onko Kelan pääkonttori peruskorjausrahat saatavissa niin kuin valtion budjetista vai ei.
4: Sanoo ylijohtaja Juha Rintamäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
1: Aiheesta lisää verkkosivuillamme. Suomen yli ulottuva sadealue alkaa heikentyä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Illalla ja yöllä sumua ja utua esiintyy yleisesti. Huomenna Lapissa tihkusateet voimistuvat ja sumu edelleen heikentää näkyvyyttä. Yön alin lämpötila on miinus 5 ja 10 asteen välillä, huomisen ylin lämpötila on 3 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta. Lapissa on voimassa kelivaroituksia.
0: No hei vaan tähänkin keskiviikkoon. Kello 5 minsaa yli 5 ja Linne jälleen studiossa aina tuonne 8 saakka. Ja keskiviikko, meinaako se pikkulauantaita? Se mua kiinnostaa. Kerrohan yleensä WhatsAppiin numero 044-421-6888. Onko tämä vain arkipäivä muiden joukossa vai löytyykö tästäkin päivästä pieni juhlan hiven? Iloisella tunnelmalla liikkeelle, nimittäin Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling.

Olgan ja Mirellan kansallisaare soi Yle X illassa ja en tiedä, en usko, että voin olla ainoa, kenen kaikki fiidit on nyt täyttynyt tämän toisen kansallisaarteen, nimittäin Mirellan viime viikonloppuisesta tämmöisestä erikoisristeilystä, mikä on nyt sitten noussut otsikoihin ja kaikkeen. Mä oon muun muassa jotenkin vähän puoli vahingossa mennyt, sukeltanut sille liian syvälle tähän juttuun. Ja sitten mun ihan vaan, jos puhutaan TikTokin tästä For You-pagesta, etusivusta, minne mulle randomisti vaan suositellaan juttuja, mitä TikTok kokee, että mä voisin niin kuin löytää kiinnostavana. Niin sehän on täynnä siis vaan Mirella-fanikäyttäjiä. Semmoisia aika nuoria tyyppejä, ketkä sitten TikTokkiin on postaillut kaikki Mirellasta fan, niin kuin tämmöisiä fani-edit-videoita ja muita. Niin mä oon nyt jossain siis todella syvällä tämmöisessä kaninkolossa sen asian suhteen. Mutta viime viikonloppuna on järjestetty tämmöinen Mirella-riste. Ja se, miksi se on noussut otsikoihin, niin liittyy meet and greetiin, joka tällä kyseisellä risteilyllä on sitten järjestetty. Eli ilmeisesti tässä oli siis kyse Mirellan risteilystä, jossa oli muun muassa Mirellan keikka totta kai ja sitten oli vähän tietovisaa ja oltiin silleen promottu Mirellan risteilynä, niin laivassa oli todella paljon Mirellan faneja. Ja oli sitten luvattu myös meet and greet, eli tämmöinen hetki, missä pääsee tapaamaan Mirellaa, sanomaan moi, ottaa yhteiskuva, pyytää nimmaria, mitä nyt sitten ikinä itse haluaakaan. Ja sitten tästä oli se, mikä niin kuin johti tähän kohuun, oli se, että kaikki halukkaat eivät päässeetkään tapaamaan Mirellaa, vaan kerrotaan, että muun muassa jotkut oli jonottanut 4 tuntia, eikä ollut sitten ikinä päässyt sinne tapaamasta Mirellaa, koska se jono oltiin katkaistu ja se tilanne oli sitten päättynyt. Ja tästähän sitten syntyi myrsky, ei pelkästään merellä, vaan on jatkunut sitten tänne niin kuin maihin asti. Ja Ilta-Sanomien jutussakin sanotaan, että on haasteltu tämmöistä äitiä, joka on arvioinut, että hänen tyttärensä oli noin 300 siinä meet and greet jonossa ja hänen taakseen jäi vielä 500-700 nuorta fania. Ja hänen mukaansa fanit reagoivat voimakkaasti tapaamismahdollisuuden päättymiseen. Ja tässä myös kerrotaan, että myös hänen tytär itki hysteerisesti, kun ei päässytkään tapaamaan Mirellaa. Ja nyt on sitten semmoinen, että mä en tiedä, olenko mä vaan kovin kylmä ja kyynen. Oikeasti siis Mirella aivan ihana. Ymmärrän täysin, miksi ihmiset haluavat hänet tavata ja itsekin olen päässyt hänet tapaamaan ja hän on todella sympaattinen ja ihana tyyppi. Mutta sitten myös, mullahan on, mä oon vähän sivunut tätä joskus, mutta mulla on tämmönen pieni fanityttösyndrooma tausta. Niin mähän oon monta kertaa elämässäni osallistunut tämmöisiin erilaisiin meet and greet -tilaisuuksiin ja niissähän on aina olemassa se riski, että just mun kohdalla se sanotaan, että aika loppuu kesken, koska niihin on varattu loppujen lopuksi tosi vähän aikaa. Ja mun mielestä se on vaan niin kuin yleisesti jotenkin tiedostettavissa oleva asia, että ei ole mitään mahdollisuutta, että artisti oikeasti tapaa yli 1000 ihmistä, koska se on ihan järkyttävä määrä ihmisiä ja se, miten paljon aikaa siihen menisi. Niin kuuluuko tästä oikeasti olla sun mielestä vihanen? Mitä sä ajattelet tästä asiasta ja ketä sä mahdollisesti jopa syyttäisit tästä?

0: järjestetty Mirella-risteily, joka sitten täytti laivan Mirella-faneista ja loppujen lopuksi pettyneistä sellaisista. Nimittäin kaikki eivät olleetkaan päässeet meet and greetissä tapaamaan Mirellaa, vaikka olivat olleet pitkiäkin aikoja jonossa. Ja ymmärrän täysin sen, että tämä asia harmittaa ja on varmasti sitten tuonut myös tämmöisiä niin kuin itkun hetkiä. Mutta se, miksi mäkin puhun tästä aiheesta, on, että mä uskon, että mulla on jonkinlainen oikeasti kokemusasiantuntija viitta tässä. Koska mä oon nuorempana käynyt tosi paljon erilaisissa tämmöisissä meet and greet -tilaisuuksissa, mitä on järjestetty jossain ostoskeskuksilla. Ja oon itse asiassa ollut laivallakin, kyseisellä laivalla joskus jossain meet and greet -tilaisuudessa eri artistien. Ja myös mä olen itse ollut laivalla töissä. En tällä kyseisellä laivalla, missä tämä risteily oli tapahtunut, mutta olen ollut osana laivahenkilökuntaa. Ja mua jotenkin kerrassaan turhauttaa tämä uutisointi, koska tässä myös muun muassa just silleen, että joo, onko sitten harhaanjohtavaa markkinointia se, että on sanottu ja mainostettu, että kaikki pääsevät tapaamaan Mirellaa, kun todellisuudessa näin ei ole, mutta fakta on se, että niitä faneja, kun niitä oli niin paljon, niin ainakin mun tämmöisellä nopean logiikalla siinä ei ole mitään mahdollisuutta edes. Että se pitää jotenkin hyväksyä se fakta, että tässä ei oikeasti ole mahdollista, että tämä parikymppinen mimmi, vaan random lauantaina, sunnuntaina, milloin tämä meet and greet järjestettiin, niin tapaa yhtäkkiä 1000 ihmistä putkeen. Mä en usko, että kukaan meistä loppujen lopuksi pystyisi siihen. Ja sitten mua myös vähän ehkä ärsytti se, että mä näin vaikka, että Mirella oli laittanut hänen Instagram-storiinsa, että hän on saanut todella paljon nyt viestejä aiheesta ja häntä harmittaa ja tälleen. Niin se, että syyttääkö jengi siis Mirellaa osittain tästä asiasta, koska mä en jotenkaan usko, että Mirella on sinänsä noihin aikatauluihin vaikuttanut, vaikkakin voi niin kuin ihan hyvin olla, että myös hän on vaikka sanonut, että pystyn ehkä jonkun tunnin olemaan siinä, että sitten alkaa käymään niin kuin raskaaksi ja väsyttäväksi. Ja sitten jengihän nyt on ollut ihan silleen, että mä en kuuntele enää ikinä Mirellan musiikkia tämän jälkeen, mikä on mun mielestä myös jotenkin todella harmittavaa ja ehkä semmoista tietynlaista niin kuin ylireagointia aiheen suhteen. Mutta myös sitten Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nödjit on sanonut aiheesta, että Mirellan suosio ja fanien vahva halu tavata artisti yllättivät meidät. Tilaisuuteen olisi pitänyt varata enemmän aikaa ja toteutukseen myös selkeämpi tapa hallita osallistujamäärää. Käymme järjestelty yhdessä tapahtuman toteutuksessa mukana olleiden tahojen kanssa läpi, jotta vastaavat tilaisuudet voidaan jatkossa toteuttaa paremmin. Ja mun mielestä on hyvä silleen vastaus ja hyvä ottaa sitten se vastuu tästä jutusta, mutta on toikin hämmentävää, että jos järjestää Mirella risteilyn ja tietää, että tämä laiva tulee olemaan täynnä tämän ikäisiä tyyppejä, ketkä ihan varmasti ovat täällä Mirellan takia, niin se on mun mielestä myös hämmentävää, että miten se suosio sitten loppujen lopuksi onkin päässyt yllättämään.
1: Yle. Yleäks ilta, Linne Kivelä.
0: Tässä jutussa oli niin paljon asioita, mitkä jotenkin hämmensi mua, mutta ehkä vaan se, että varautukaa, mikäli olette menossa tämmöiseen meet and greet -tilaisuuteen, että ehkä maks eka 100-200 pääsee sisään.

0: Keijun Zen fiilissä. Momo soi yleäksi illassa. Puhuin aiemmin tästä Mirellan fiaskoksi kutsutusta faniristeilystä tai siitä meet and greetistä, joka siellä järjestettiin, mihin jengi oli sitten jonottanut useita tuntejakin, eikä olleet päässeet sitten tapaamaan Mirellaa. Ja tämä oli sitten harmittanut. Ymmärrän sen, mutta ehkä vähän mielestäni turhan suureksi paisunut tämä kyseinen asia. Mutta yleensä WhatsAppiin Juha laittoi tämmöisen, että eikös tuossa olisi pitänyt ilmoittaa monta otetaan jonoon ja joka on vuoronumero, niin ei olisi turhaa jonotettu. Ja mun mielestä tässä on aika silleen hyvä ajatus takana, että totta kai varmasti olisi silti ollut ne erittäin harmistuneet fanit siitä, että ne ei ole saanut semmoista vuoronumeroa. Mutta ehkä ennemmin kuin se, että sanotaan, että aikaa on tunti, niin sanotaan, että otetaan ensimmäiset 100. Ja sitten vaan ne 100, ketkä tulee siitä hakemaan ne numerot, niin sitten ne saa jonkun tämmöisen meet and greet -lippulapun. Niin sitten kenenkään ei tarvitse ainakaan tuhlata aikaa siihen jonottamiseen. Niin mun mielestä tässä on ihan hyvä tämmöinen idean hiven.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Martalta. Tyttövaihto penkillä. Musiikkia myös Drakeilta, biisin nimeltä Jenny Shut the Fuck Up. Nyt kuitenkin Alissa Grace ja Bloodstream. Oikein hyvää keskiviikkoa ja kiva, että oot kuulolla.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen soi Yle X illassa kello about 6:30 ja Linne sun seurana. Oikein kivaa keskiviikkoa. Nyt mua kiinnostaisi tämmönen suomalaisten aika puhuttukin tämmönen puheenaihe ja hämmästyksen aihe, nimittäin naapurit. Naapurit ei sinänsä nyt ole hämmentäviä, mutta suomalaisilla on ehkä vähän hassu suhtautuminen omiin naapureihin. Ja haluaisin kuulla Yle X:n WhatsAppin numero 0444216888, että minkälainen suhde sulla on sun omiin naapureihin, koska mulla itselläni ei ole esimerkiksi juuri minkäänlaista suhdetta. Jos mä näen just silleen vaikka rappukäytävässä mun naapurin TMS, totta kai mä sanon sille moi, mutta en mitään muuta. Mä en usko, että mä olen oikeasti ikinä puhunut sen talon naapureille ja sen talon asukkaille, missä mä tällä hetkellä asun. Ja toi on niin kuin aika tommonen tavallinen suomalainen lähestymistapa. Mutta silti on tehty tämmönen asuntosäätiön kotionnellisuustutkimus, josta muun muassa city.fi on uutisoinut. Ja tässä on kerrottu, että suomalaiset kuitenkin kaipaa semmoista yhteisöä ja paikoittain myös naapuriapua.
1: Yle X. Yle X ilta.
0: Kerrohan Yle X:n WhatsAppissa, että pystyisitkö sä vaan mennä pimpottaa sun naapurin ovikelloa tai muutenkin tunnetko naapureita? Ja kiinnostaa myös, että mikäli kyllä, niin asutko kerrostalossa vai omakotitalossa?

Martta ja tyttö vaihto penkillä Yleäks illassa. Pohdin tässä naapuruutta ja sitä, että millaista meillä niin kuin oikeasti suomalaisilla on, koska sehän on ihan vitsi, että naapurin kanssa ei frendata. Mutta sitten taas on tehty tutkimus, jonka mukaan suomalaiset kaipaa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä ja muun muassa talkoita, naapuriapua. Sitä, että voi mennä vaan oven taakse ja mennä kylään, pyytää lainaa jotain sokeria, mutta sitten me ei kuitenkaan tehdä sitä, mikä on vähän silleen ristiriitaista. Ja kysyin Yleäksän WhatsAppissa, että miten sinä, onko tämmöistä niinku, onko tehty tuttavuutta naapurin kanssa? Niin tänne tuli parikin viestiä, jotka sanovat, että ei ole niinku missään tekemisessä naapurin kanssa. Ja sitten tänne Tuukka laittoi viestiä, että hän ainakin rupattelee jatkuvasti pitkiäkin aikoja naapureiden kanssa ja asuu kerrostalossa ja laittaa perään, että huomioitavaa toki se, että Seinäjoki kautta Pohjanmaa. Ja sitten Liisa kertoo, että kun asuin omakotitalossa, naapurit oli tutumpia kuin nyt kerrostalossa. Sinänsä hämmentävää, koska enemmän naapureita näen nykyään. Ja näihin se, minkä takia haluan tarttua, on, että molemmissa on se havainto, jonka myös mä olen tehnyt, koska olen asunut Seinäjoella, Nurmossa, vanhempieni luona, omakotitalossa. Ja siellä kaikki naapurit on tosi tuttuja. Siis ne on niinku ystäviä, ne on perhetuttuja, ne on semmosia oikeasti niinku nimenomaan perhettä. Ja ne on semmosia, keiden luo voi vaan mennä ilmoittamatta ja keneltä voi olla silleen, hei, olisiko jollain aikaa heittää mua vaikka tonne autolla. JNE. Ja oikeasti niin kuin vieraillaan toistemme luona ja ollaan silleen hyvää pataa, erittäin tuttuja. Ja sitten taas Helsingissä kerrostalossa. Ei mitään. Ei mitään. Mä en edes tunnistais mun naapureita, jos ne tulisi tuolla kadulla mua vastaan. Mä tunnistaisin yhden lapsiperheen, ketkä asuu mun kanssa siinä samassa rapussa, koska niitä mä näen oikeasti joka ikinen kerta, kun mä poistun mun kodista, niin mä näen heidät. Musta tuntuu, että muita naapureita mä en oo edes nähnyt. Ja tää sama oli myös, kun asuin Turussa kerrostalossa, niin siellä oli myös tämmönen yksi pariskunta, ketä mä näin koko ajan, koska ne kävi aina siinä alhaalla röökillä, niin ne oli tosi usein sitten siinä just ovella, että mä näin niinku heitä paljon ja sitten mun kämppis, niin hänellä oli silloin koira, on edelleenkin, mutta aina kun me mentiin, niin nämä meidän naapurit, ne ei tyyli moikannut edes meitä. Mä en ole ikinä kunnolla jutellut näiden naapureiden kanssa, mutta he olivat aina todella innoissaan siitä koirasta. Ja sitten kun me tultiin sieltä jostain koiran kanssa, niin he kyykistyivät sinne koiran tasolle ja alkoivat rapsuttaa sitä. Mutta ei heillä ole siis ikinä ollut mitään hajua. Esimerkiksi mitkä meidän nimet on, mutta koiran nimen he kyllä tiesivät.

Drakein Janissa the fuck up soi Yle X illassa. Linne sun seurana aina tonne 8:00 saakka. Kello näyttää 17.43 ja se tarkoittaa sitä, että on aika ottaa haltuun tämän päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Ja tänään päivän biisiin on yhdistetty parikin Euroviisu-legendaa parilta viime vuodelta, nimittäin Kääriä ja Just Klein. Ja biisi on nimeltään Hyvää puuta. Kääriähän osallistui Euroviisuihin vuonna 2023 ja Just sitten siitä vuotta myöhemmin, vaikka ei sitten ihan loppuun asti päässytkään kisaamaan. Mutta tämä yhteisbiisi Hyvää puuta nimeltään julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina. Ja tämähän on uudelleen versiointi Vesa-Matti Loirin samannimisestä kappaleesta. Ja tässä tiedotteessa on kerrottu, että Kääriä on esitellyt Justille tämän kappaleen jo vuosia sitten. Ja siitä tuli kaksikon yhteinen suosikki. Ja tähän on myös tehty musiikkivideo. Ja se on kuulemma ylistys Suomelle ja suomalaisuudelle. Kääriä on myös itse sanonut tästä biisistä näin. On ilo ja kunnia päästä versioimaan Hyvää puuta -kappaletta juuri Justin kanssa. Olen valtava Vesku-fani ja alkuperäinen Hyvää puuta -kappale on minun lempilaulujani. Tämä versio toki eroaa vahvasti alkuperäisestä ja tulee varmasti jakamaan mielipiteitä ja se on ihan ok. Vesku, I love you.

0: Käärien ja Juustin uudelleen versiointi Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta -nimisestä biisistä. Ja samaa nimeä kantaa myös tämä biisi, joka tänään keskiviikkona Yle X:n päivän biisinä.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Tänään illan teemana on katkeruus keskiviikko. Eli yläksä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Vastaanotan nyt toivebiisi-ehdotuksia. Sellaisia, mitkä on jotenkin katkeria biisejä. Niissä voi tehdä suoraan laulaa katkeruudesta. Ehkä sä oot kuunnellut niitä, kun sä oot ollut katkera. Tai niistä vaan huokuu semmoinen oikein katkera energia. Ja katkeruus voi olla ihan mitä vaan asiaa kohtaa. Maailmaa, eksää, you name it.

eteläisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00.

0: Kledoksen ei riidellä enää soi Yle X illassa. Kello 6 minsaa vajaa 6. Ja 6:ltahan startataan tämän päivän vartinvaltaus ja vietetään katkeruuskeskiviikkoa. Eli Yle X on WhatsAppin numero 044-421-6888. Saat toivoa mitä vaan biisiä, mikä jotenkin liittyy katkeruuteen. Se voi myös olla ihan vaan sun oma tunne, mikä siitä biisistä välittyy.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Tätäkin biisiä ehdittiin jo toivomaan, mutta se oli muutenkin tulossa. Helmi Marleena ja Älä kato mua noin.

0: Andersson, Hawk, a good day. Yle X illassa ihan pian tämän keskiviikon vartinvaltaista teemana katkeruus keskiviikko, mutta sitä ennen ilta kuuden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Teknologiajätti Google sanoo, että Muhoksen rakennusvalvontaviranomaisella oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Tieto toimitettiin Googlen mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle kesäkuussa. Hakkuutyhtiö oli aloittanut maaliskuussa. Asia käy ilmi Googlen lupa- ja valvontavirastolle tänään toimittamasta selvityksestä. Google vetoaa siihen, että se luuli hakkuiden voitavan toteuttaa metsälain ja rakennuslain perusteella ympäristövaikutusten arvioinnin ollessa kesken. Lupa- ja valvontaviraston mukaan hakkuita ei ole mahdollista tehdä ainoastaan metsälakiin vedoten. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista torstaina Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Britannian pääministeri Andy Burnham tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Burnham sanoi tänään Britannian parlamentille haluavansa paikata Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieselsopimus Venäjän kanssa sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Britannialta odotetaan uutta tukipakettia Ukrainalle ja Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Näin on ja tänään me vietetään katkeruuskeskiviikkoa. Purhataan nyt joku tämmönen katkeruus ja paha olo ulos itsestämme biisien merkeissä. Katkeruus voi esiintyä muun muassa tai kohdistua vaikka johonkin ex-kumppaniin, tulee silleen ekana mieleen, mutta ihan vaan vaikka maailmaan, jolle joku muu ihmissuhde kuin semmoinen romanttinen kumppani. Me kaikki ollaan katkeria joskus ja se on ihan ok. Ensimmäisen toteutuneen biisitoiveen meille on lähettänyt Sinna. Hän sanoo, että katkeruusbiisiksi Olivia Rodrigon Good For You ja sitten heittomerkeissä, että hyvät sulle, että menee hyvin, kun mulla menee sun takia huonosti. Haista v. Tähän tää viesti loppui.

katkeruus keskiviikkoa kanssamme viettämänsä Olivia Rodrigo biisillään Good For You. Ja tämän biisin meiltä toivoisi sinne. Ja siinä on kyllä tuommoista katkeraa energiaa kieltämättä. Pysytään aika tämmöisessä samanlaisessa. Ehkä voi sille olettaa, että Exälle kohdistettua katkeruutta, vaikka nämä voi olla siis mitä vaan. Ja tämän biisin meiltä on toivonut Juuso. Ja biisi, mistä on kyseessä on... Mä en ole ihan varma, sanotaanko sitä artistin nimi, että Gail, mutta joka tapauksessa hänen biisinsä ABCDFU. Siinä ollaan katkeruuden ytimessä, melkein jopa nolon katkera biisi.

Doja Catin Paint the Town Red. Tässä ei nyt ehkä oltu katkeria toivojen puolesta exille, tai mistä minä tiedän. Mutta nyt oli mun aika vähentää katkeruutta yläksän suuntaan. Nimittäin Rasmus oli toivonut tätä saatesanoilla. Lasketaanko se katkeraksi kappaleeksi, kun on miljoona kertaa kysynyt Doja Catin Paint the Town Redia, mutta kertaakaan ei ole soinut, josta olen erittäin katkera. Mä toivon, että pieni katkeruus lähti nyt irti Rasmuksesta. Ja me täällä Yleisradiolla saadaan sitten vähän arvostusta sieltä suunnasta. Illan viimeinen toteutunut vartinvaltaus biisitoive on tullut meille Lotalta. Hän sanoi, että Anastasian Left Outside Alone. Tämä on siis ultimaattisen katkera ja hyvä. Ollaan mökillä ja auton akku tyhjeni, niin sanotaanko, että Left Outside Alone sopisi aika hyvin. Tsempit Lotalle ja Lotan autolle.

Anastasia Left Outside Alone on viimeinen tämän katkeruuskeskiviikon vartinvaltaus. Toteutunut biistoive, mutta ei hätää. Huomenna on jälleen sun aika.

vuoden aikaan musta tuntuu, että kaikki storit, mitä mä katson, niin niihin on laitettu se ihan täysin sama biisi pyörimään. Ja sit se on ehkä vähän jopa pilattu multa tämän kautta. Näitä mä haluan kuulla huomenna taas ennen 6:00.

Kuulossa Sienna Spyron Great Expectation. All I need is the great expectation of you. Musiikkia myös nosteessa olevalta DV-rap-artistilta biisi nimeltä Palokunta noin vartin sisään. Adela myös kertoo meille, että Baddest Bitches ain't in LA. Mulle tulee tosta Adelan biisistä nyt vaan jotenkin vahvasti, vaikka se eikä ole silleen täysin suora suomennos, mutta kun Korelon on tehnyt tämän biisin, että miss on kaikki bamskit, niin mun mielestä nyt tää on Adelan biisi, että Baddest Bitches ain't in LA. Se kuulostaa silleen niinku vastaukselta, vähän niin kuin, että no ei ainakaan losissa. Vaikka, onko edes bamski niinku NS, lähes suomenkielinen sana, Bad Bitches. En ole ihan varma. Nyt musiikkia Mirellalta, biisi nimeltä Liekki.

0: huvikseen. Tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: syksyistä musiikkia Bisiltä tähän syksyiseen keskiviikkoon biisi nimeltä Sade osuu ikkunaan. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin. Nyt on mun aika kysyä sulta apua uutisen ymmärtämiseen, joka oli mun mielestä todella hämmentävä ja mikä herätti mulla todella paljon kysymyksiä ja silleen, että mä haluan puhua tästä, mutta kun mä en ymmärrä. Yleensä WhatsAppiin voi mua fiksummat ihmiset osallistua keskusteluun, vaikka ääniviestillä selittää mulle tai kertoa ajatuksia. Nimittäin uutisiin on nyt tänään noussut tämmönen liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta, niin tämmönen esitys muun muassa ruuhkamaksuista ja sähköautojen kovemmasta verotuksesta. Ja tässä siis on kyse siitä, että liikenneinfran yli 4 miljardin korjausvelkaa varten tarvitaan uusia rahalähteitä. Ja sitten yksi ehdotuksista on tällainen kuin ruuhkamaksu. Ja sanotaan, että tämmöisissä isommissa kaupungeissa, esimerkiksi just vaikka Helsingin ja Tampereen seuduilla, niin voitaisiin potentiaalisesti mahdollisesti ehkä joskus ottaa käyttöön tämmöinen ruuhkamaksumenetelmä. Yksityiskohdat vähän vielä peitossa, ainakin MTV-uutiset mukaan. Ja tästä on sanottu, että käytännössä se voisi tarkoittaa jonkinlaisia porttijärjestelmiä, joissa rekisterikilpiä luettaisiin ja sen mukaan katsottaisiin, missä autoilija on liikkunut. Ja sitten siitä tulisi jälkijättöinen maksu. Ja tämä ei jotenkaan mahdu yhtään mun niin kuin ajatusmaailman. Eli käytännössä sä saisit vähän niin kuin sakon. Sä ajat tuolla jotain maantietä, sit se kamera räpsähtää, siitä pystytään tsekkaamaan, että okei, mikä auto kyseessä, lähetetään sit sakko ja sit se pitää maksaa. Mutta sä periaatteessa noudatat siis liikennesääntöjä. Ja sitten sä joudut maksaa siitä ekstra. Autoiluhan on tosi kallista muutenkin nykypäivänä. Ja miten sä selität sitten, vaikka niin kuin, miten tota niin kuin lähdetään sit purkaa, että koitetaanko sitten, niin kuin, tuleeko jossain vaiheessa tilanne, että sitten ei ole vaan niin kovin ruuhkia, koska ihmiset oppii menemään sitten vähän eri aikoihin. Että ei ole vaikka sitä 4 ruuhkaa, milloin tosi monet virastot yömässä menee kiinni ja jengi pääsee töistä, vaan sitten ihmiset on työpaikalla. Että hei, voisinko lähteä vähän aiemmin tai vähän myöhemmin, että kun mä en haluaisi maksaa lisämaksua siitä, että mun pitää niin kuin lähteä täältä mun työpaikalta. Koska tällä hetkellä kello on 4, mä tiedän, että tuolla on ruuhka, mutta jos mä oon täällä tonne vaikka 6 asti, että jos tilanne helpottaa. Eli käytännössä pitääkö sun maksaa ekstraa siitä, jos sulla on tommoset tavalliset vaikka työtunnit ja sä joudut oikeasti liikkumaan autolla, koska ei kaikilla välttämättä ole edes niin kuin mahdollisuutta silleen valita. Niin tää on mun mielestä niin hämmentävä ja mä en jotenkaan tajua edes ajatusta tämän koko jutun takana.
1: Ilta, Linne Kivelä.
0: Onko sulla ajatuksia tästä? Tai mikä parempi? Selitystä parempaa, mihin minä pystyn. Kerro se yleensä WhatsAppin numero 044 421 6888.

0: CNN Spiron The Great Expectation YleX illassa, kun nyt on tänään pohdituttanut minua, itseäni ainakin, tämmöiset uutiset autoilusta ja että millaisia mahdollisia muutoksia siihen saattaa tulla tälleen niin kuin rahallisesti. Muun muassa on ehdotettu tällaista ruuhkamaksua. Ja tässä siis joo se, että on tämmöinen liikenneinfran yli 4 miljardin korjausvelka ja sitten ollaan, että mistä se saataisiin se raha ja sitten on ehdotettu tämmöistä. Ja sitten mulla on jotenkin tosi niin kuin vaikea kuitenkin niin kuin nähdä sitä, että eli jos sä oot ruuhkassa, niin sun pitää maksaa siitä ekstraa. Ja just se, että koska loppujen lopuksi on aika paljon jengiä, kenen on vaan pakko mennä autolla töihin. Ja sitten myös se, että todella paljon ihmiset elää nimenomaan semmoista 8-4 elämää. Niin sitten ne ruuhkat painottuu silleen, tai silleen on mun mielestä niin luonnollinen asia se, että on ruuhka. Ja että se on melkein jopa tämmöinen sakonomainen asia. Mutta se tänne on laitettu, että tietullit. Jos ajat omalla autolla sillä alueella, missä kaikki muutkin, niin maksat sen tien käytöstä ekstraa. Käytössä ympäri Eurooppaa kaikista eniten ajetuilla, suluissa ruuhkaisimmilla teillä. Ne kuluu eniten ja niihin menee enemmän ylläpitorahaa. Maalaisena, mutta Helsingin seudulla pyörineenä koen, että sillä pärjää kyllä hyvin siellä pärjää kyllä hyvin ilman autoa, jos ego kestää. Ja tämän viestin on laittanut Niina. Erittäin jotenkin silleen fiksusti selitetty. Nyt mulla tuli just niin kuin nimenomaan. Tämän takia mä kysyin tätä, koska mä en vaan saanut jotenkin ymmärrettyä, että mistä on ihan niin kuin oikeasti silleen niin kuin kyse. Ja sitten Hertta on myös laittanut, että mietin, että ehkä siinä yritetään painottaa sitä, että porukka menisi julkisilla enemmän. Varmasti myös tämäkin, ja tämä on myös se, mitä mä itse mietin, mutta sitten mä olin jotenkin, että kyllähän ne sitten se, jos kaikki autoilijat, tämmöistä tilannettahan ei tule, että kaikki autoilijat siirtyisi julkisen liikenteen käytön pariin, mutta mikäli näin olisi, niin kyllähän sitten julkinen liikennekin aiheuttaisi ruuhkia niin kuin enemmän. Eiks niin? Näin on ainakin jotenkin mun tämmöisessä pienessä ajatusmaailmassani ajattelisin. Mutta Kimmo on myös laittanut tänne, että jos kaikki autoilusta kerätyt verot käytettäisiin autoiluun liittyviin asioihin, niin täällä olisi kullatut tiet. Voisiko näin? Ehkä.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta mielenkiintoinen keskustelu ja saa nähdä, että tuleeko meille Helsinkiin ja Tampereelle tommoset. Nyt DV ja palokunta.

0: DVn palokunta Yle X illassa. Kello just 18.38 ja Linnes on seurannut aina tuonne 8 saakka. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Musiikkia ihan supernosteessa olevalta Adelalta. Ainakin itselläni tämä hänen viimeisin levy Dream-nimeltään, miltä myös löytyy tämä kyseinen Ain't in LA-biisi, niin on ollut ihan todella kovassa tehosoitossa. Kerro, että ootko sä löytänyt sieltä kyseiseltä albumilta jotain omaa lempparia. Soiko se kenties tässä Adelan Ain't in LA?

0: Myrtsin uusi viimeinen asia. Yle X illassa, kun kello näyttää varttiivalle 7. Mä sun seuran tuonne 8 asti, jonka jälkeen Roni Rex tuo vähän klubi- ja pikkulauantai-tunnelmaa tänne Yle X:n taajuudelle. Ja se, että kello on varttiivalle 7, tarkoittaa täällä Yle X illassa sitä, että on aika käydä läpi illan hypoteettinen kysymys. Pohditaan siis tällaista hypoteettista kysymystä, joka on aina joku ihan random kysymys, mitä tulee tuskin koskaan tapahtumaan, mutta haluaisin keskustelua yleensä WhatsAppiin aiheeseen liittyen. Tai sitten jos sä oot siinä just jonkun tyypin kaa tällä hetkellä radion äärellä, niin voitte keskenään myös pohtia, että mikä olisi vastaus tähän kysymykseen. Ja tänään pohditaan vähän rahaa. Ja ainahan me kaikki mietitään vähän silleen lottovoittoa. Ja TikTokissa on ollut jo tosi pitkään tämmönen trendi, mikä on tälleen mun vapaasti suomentama, että jos voittaisin lotossa, niin en kertoisi sitä kenellekään, mutta siitä olisi kyllä merkkejä. Ja sitten ihmiset on postaillut semmosia ei-ilmiselviä asioita. Ei silleen, että no ostaisinpa nyt sitten asunnon tai oman auton, vaan jotain vähän random juttuja. Mikä ehkä sais ihmiset mun lähellä kyseenalaistamaan, että onko sulla jotenkin niinku liikaa rahaa tällä hetkellä. Ja tämmösiä esimerkkejä muun muassa nopeasti, kun selasin TikTokia, että mitä muut on sanonut asiaan, niin on ollut tämmönen oma teipattu auto. Eli autoon hommataan sellaiset omanlaiset teipit. Tai sitten näin semmoisen videon, missä mennään semmoisella hevoskuljetuskyydillä. Ne ei vissiin ole ihan hirveän niin kuin hyväksi, mutta tämmönen vähän niin kuin prinsessakyyti. Tai sitten joku tämmönen futiskenttä omalla kotipihalla, lempiartistin yksityiskeikka, joku kallis ruoka, mitä sä söisit jotenkin todella paljon enemmän, mitä sä tällä hetkellä syöt. Ihan vaan sen takia, että se on niin kallista, että ei oikein raaski. Niin mikä on sun semmonen juttu, että sä voisit sanoa, että jos voittaisin lotossa, niin mä en kertois kenellekään, mutta tää olisi selkeä ulospäin näkyvä merkki tästä asiasta. Näitä Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Seimin palan Loser-biisin jälkeen käydään sitten näitä läpi. Vähän tämmösiä out of box kalliita juttuja, mitä sä haluisit ostaa lottovoitolla.

Tame Impala ja Loser. Tää biisi oli aikaa vastata yleensä WhatsAppiin tämän illan hypoteettiseen kysymykseen, joka nimensä mukaan on hypoteettinen. Ja tänään me pohdittiin TikTokistakin tuttua kysymystä, joka tälleen suoraan suomennettuna, ainakin niin kuin minun vapaalla suomennoksella, niin on semmoinen, että jos voittaisin lotossa, niin mä en kertoisi siitä kenellekään, mutta ilmassa olisi merkkejä. Ja nämä on sitten vähän semmoisia niin kuin hassuja, että mihin nyt niin kuin, että yleensä käytä rahaa, mutta käyttäisit. Ja ei ehkä välttämättä silleen, että ostan talon, koska niin, eiköhän me kaikki asunto tai joku semmoinen ostettaisi. No mutta tänne on ainakin jääkiekko mainittu, nimittäin Hertta sanoisi, että tekisin jääkiekkokentän omalle pihalle ja ostaisin superkalliin lämpimän toppatakin. Ja sitten myös Torpedo on kertonut, että hän rakentaisi takapihalle oman jäähallin. Eli selkeästi jotain tämmöisiä omiin harrastuksiin liittyviä. Myös mun mielestä oli huikea viesti, jonka Teemu laittoi, kun hän kertoi, että hän palkkaisi suosikkiartistinsa laulamaan livenä Unilhaulun joka ilta. Toi kyllä vaatii suosikkiartistiltakin aika paljon, mutta kieltämättä, jos on oikeasti tarpeeksi rahaa laittaa siihen, niin ehkä se sitten suostuisi siihen. Se on sitten semmoinen osa hänenkin iltarutiinia. Ja tänne myös saman tyylisen viestin on laittanut Juha, joka kertoo, että Nightwish soittaa mun parvekkeelle Seven Days to Wolves hirmuisten pyrojen kaa. Saisi kyläläiset ihmetellä. Tähän mä uskon ihan täysin. Mulle itselleni silleen, mä uskon, että tää jotenkin mun ajatus meni heti semmosiin niinku koiriin, että varmaan mä sitten hommaisin itselleen sen koiran, mistä mä oon nyt haaveillut, mutta se ei ehkä tälläkään hetkellä oo semmonen rahakysymys, vaan semmonen, että mä en tiedä, että olisi mulla tarpeeksi aikaa sille. Niin ehkä mä sitten hommaisin koiran ja jonkun tämmöisen koiran hoitajan. Toinen myös, mikä niinku tämmönen koiriin liitännäinen, siitä on kauan aikaa, kun mä siis selasin jotain adoptiokoirasivuja, koska mulla on tää käynnissä oleva kauhea koirakuume, niin vuorotellen etin koiranpentuja ja adoptiokoiria. Ja sitten, kun siellä on aina kuvia niistä, vaikka niitä vanhuskoirista, semmosista seniorikoirista, ketkä etsii niin kuin viimeiselle ehkä elämänsä vuodelle koiraa, niin mä oikeasti siis, kun mä itken niille aina. Ja sitten kun niitä on jotenkin niin harmittavan paljon, niin mä just tyyli viime vai sitä edellisellä viikolla selasin tämmöistä sivua. Ja sitten mä laitoin ystävälleni kuvan siitä sivusta, mitä mä katoin. Ja sitten musta ihan itkusena. Ja sitten mä siihen nimenomaan kirjoitin tekstiksen, että jos voittaisin lotossa, niin en kertoisi kenellekään, mutta siitä olisi merkkejä. Ja se merkki olisi se, että mulla olisi kotona niin, tai mä ostaisin semmoisen ison koirakodin, minne mä sitten hankkisin ja adoptoisin kaikki maailman huonosti voivat koirat.

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
2: Joka päivä.

0: kuuluissa aamut huutamaan. Soi yleäksi illassa, kun kello tulee 7:00. Ja on aika ottaa pieni uutiskatsaus.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Ukraina on kertonut, että se ei saa enää kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
2: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
1: Presidentti Stubb sanoi, että Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, jos halutaan estää Venäjää tappamasta siviilejä. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Sää poutaantuu, mutta pilvisyys on runsasta. Huominen päivälämpötila vaihtelee 8 ja 13, maan pohjoisosassa 2 ja 10 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: musiikkia Cat Eyelta, biis nimeltä Animal. Soi Yle X illassa. Linne täällä pitämässä sulle seuraa. Kiva, että oot kuulolla ja toivottavasti keskiviikko on sujunut ainakin tähän mennessä rattoisasti. Tuossa toissa päivänä maanantaina Uuden musiikin X:ssä valittiin jälleen kansantehobiisi, eli joku tämmönen, mikä on tehosoitossa koko viikon täällä Yle X:llä, soi Uuden musiikin X:ssä ja täällä Yle X-illassa. Ja tää ei oo ihan mikä vaan biisi, vaan siellä Uuden musiikin X:n juontaja Soni Kyläliuhala esittelee hänen 3 tuoretta kotimaista suosikkia ja, mikä parasta, sinä, kuulija, saat vaikuttaa siihen, että mikä niistä valikoituu sitten tehosoittoon koko viikon ajaksi. Tälle viikolle päätös on jo tehty ja siihen ei voi enää vaikuttaa, mutta ensi viikon maanantaina on taas uusi mahdollisuus. Ja kuunnellaan nyt tämän viikon kansantehobiisi sekä myös Sonin saatesanat kyseiselle biisille.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Morjesta Yle X-ilta. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X:stä. Kansa on jälleen kerran antanut äänensä kuulua, eli kansanteho on valittu. Me tullaan kuuntelemaan Moonshot-nimistä superbändiä tällä viikolla. Superbändi on sen takia, että siinä on entisiä jäseniä niin Children of Bodomista, Lapkosta kuin Disco Ensemblestakin. Moonshotin tuoreimmalta albumilta löytyy sellainen biisi kuin Hey Boy, joka antaa niin vahvat 2000-luvun alun vibat, että siinä itse kukin nuortuu, heittää nahkarotsin niskaan ja geeliä tukkaan. Tähän on kuvattu upea musiikkivideo Helsingin Velodromilla, eli sellaisella pyöräilykilpailurinkulalla. Mä vieläkin ihmettelen, mitä noi kaverit pysy pystyssä noissa kurveissa. Kenties johtuen siitä, että heillä on rasvattu rock'n'roll-lantio. Tässä siis Moonshottia Thunderlust-albumilta Hey Boy.

0: shot ja hey boy. Tän viikon kansan tehona äänestetty maanantaina tuolla Uuden musiikin X-lähetyksessä. Ja muistutus jälleen, että ensi viikon maanantaina mahdollisuus uusi vaikuttaa Yle X:n koko tulevan viikon soittolistaan, kun pääset äänestämään Sonin 3 esittelemästä biisistä omaa lempparia. Niin voisit vaikuttaa vähän genreen ja muuhun sitä kautta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yksi tämän vuoden UMK-kisabiiseistä, Hiki ja rakkauden kipeä. Myöskin UMK:ssa kilpailut kuumaa, mutta biisi Tuun vielä himaan ei ihan vielä silloin ollut julkaistu, mutta joka tapauksessa. Ariana Grande ei osallistunut UMK:hon. Hieno biisi silti, Hey Did I Made You Love Me, noin vartin sisään Yle X:llä. Olisiko sitten kuitenkin joku tämmönen UMK:hon osallistunut yhtye tähän väliin, nimittäin Forsun Boys biisillään Samaa taivasta katsotaan. Oikein kivaa keskiviikkoa, missä ikinä sitä vietätkin, ja kiva, että oot kuulolla.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus Skarameus?
2: Ihan slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: tämän oikein kivaa keskiviikkoa. Asia, mistä mä tykkään tosi paljon ja mitä mä rakastan, en hirveän usein niin kuin harrasta, mutta on tämmöiset jaetut autokyydit. Ja se, että pääsee semmoiseen pikku carpool-meininkiin. Ollaan vaikka jonkun kaverin kanssa samassa autossa, soi hyvä musiikki, voi vähän jammailla mukana. Ja mun mielestä auto on oikeasti silleen niin kuin, just silleen, mitä mä nyt sanoisin, se on jotenkin silleen hieno ja kiva paikka. Mulla ei ole tällä hetkellä just vaikka autoa käytössäni, joten en usein istu esimerkiksi auton kyydissä, saatikaan sitten ole oikeasti ratin takana. Mutta jossain vaiheessa elämässä oli semmoinen tilanne, että istui useammin niin kuin autossa. Ja aina ne ihmiset, kenen kanssa siellä autossa on, niin mä huomaan, että ne on oikeasti melkein mun elämän läheisimpiä ihmisiä. Ja siellä autossa mennään jotenkin välillä tosi diippeihinkin keskusteluihin. Ja sitten mä rakastan vaan sitä autossa olemista ja tien päällä olemista, sitä, että ajetaan yhdessä kohti jotain määränpäätä. Ja mun mielestä se matka on aina paljon kivempi ja mä melkein harmittaa aina, kun päästään sinne päämäärään. Mutta tämmöiset kimppakyydit, onko se niinku näiden puolesta puhuja vai onko nämä semmoinen ei-kiva juttu? Ja mitä sanoisit, jos joku sulle tuntematon, täysin tuntematon ihminen olisi, että hei, me voitaisiin mennä yhdessä kahdestaan yhdellä autolla paikasta A paikkaan B, vaihdetaan paikkakuntaa. Suostuisitko sä tämmöiseen? Heittäytyisitkö oikein vapaaehtoiseksi?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Hesari on nimittäin uutisoinut lähes tämmöisestä ystävyyssuhteeksi muodostuneesta ihmissuhteesta, joka on lähtenyt nimenomaan tälleen kimppakyydistä.

Kikin rakkauden kipeä yleäksi illassa, kun pohditaan kimppakyytejä ja sitä, että onks ne jei vai nei. Silleen, onks ne hyvä juttu vai ei kiva. Koska mun omasta mielestäni nämä on kivoja tuttujen ihmisten kanssa. Mutta hyppäisinkö vaan jonkun ihan täysin mulle tuntemattoman ihmisen kyytiin, joka vaikka ehdottaa, että hei, Helsingistä Tampereelle auto lähtee perjantaina kello 14. En välttämättä.

0: Välttämättä. En välttämättä. En usko, että lähtisin. Ja Hesari on nyt tehnyt jutun tämmöisistä ihmisistä, ketkä ovat poikenneet tästä mun ajatusmaailmasta. Nimittäin henkilöt Emma Kärkkäinen ja Mika Jokela. Mika on siis joskus pari vuotta sitten, noin 3 vuotta sitten, ilmoittanut Facebookin kimppakyydit-sivustolla, että hän ajaa jatkuvasti Janakkala-Helsinki-väliä ja voisi ottaa kyytiinsä samaan suuntaan matkaavia. Sitten tämmöinen henkilö kuin Emma Kärkkäinen näki sen kirjoituksen ja sitten vaan oli, että no niin, let's go. Ja nyt edelleen 3 vuotta myöhemmin he siis menevät yhdessä useampana päivänä viikossa tämän Janakkala-Helsinki-välimatkan yhteisessä autossa. Ja sitten tässä myös sanotaan, että kaikki tapahtui nopeasti. Sovittiin aika ja lähdettiin. En googlannut Mikaa tai mitään, vaan siinä ajon aikana tutustuttiin, Kärkkäinen sanoo. Tämä siis Hesarin jutusta, ja tämä on mulle jotenkin todella absurdia, että joku oikeasti vaan on jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa. Ja ei edes googlaa sitä. Mutta tässä sitten myös kerrotaan, että suomalaisilla on ylipäätään aika semmoinen luottavainen suhde. Ja muun muassa Evelina Luode Helsingin yliopistosta on tutkinut nimenomaan näitä kimppakyytejä hänen gradussaan. Upea gradu, niin kuin aihe. Anyways. Ja sitten hän sanoo, että suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin istuu hyvin ajatusmalli siitä, että tuntemattomiin voi luottaa. Ja tähän menee myös, koska hän oli sitten haastatellut ihmisiä ja kukaan ei ollut sanonut negatiivisia kokemuksia tämmöistä kimppakyydeistä ja siitä, että menee hyppää jonkun tuntemattoman kyytiin. Niin Anni on laittanut nyt yläksä WhatsAppiin tähän aiheeseen viestiä, että kävin taannoin yhdessä eri kaupungissa olleessa tapahtumassa kimppakyydillä ennestään täysin tuntemattoman kyydissä ja oli tosi positiivinen kokemus. Juttu luisti hyvin ja oli sitten tapahtumassakin joku kaveri, kun ehti tutustua automatkalla. Selkeästi mulla siis on vali. Kovat ennakkoluulot ja mun pitäisi ehkä sitten kans alkaa skauttailla jotain tämmöisiä liittyen muun muassa tuon Facebook-ryhmään, koska mäkin tosi usein kuitenkin poistun mun kotikaupungista, niin ehkä tommonen kimppakyytijärjestelmä, niin olisiko se sitten mun silleen way to go, että mä en ostaiskaan sitä junalippua tai bussilippua, vaan mä kävisin katsoa tuolta ryhmästä, että olisiko joku sattumalta menossa, koska ei oltu tosiaan tässä gradunkaan tutkimushaastatteluvaiheessa löydetty ketään, kenellä olisi negatiivisia kokemuksia. Ja sen puolesta puhuu myös Yle X WhatsApp.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ihan pian tulossa musiikkia Ariana Grandelta, biisi nimeltä Hey That I Made You Love Me. Ja siihen siitä ennen siis, sori, kuumaan, tuun vielä himaan. Kivaa keskiviikkoa.

0: Ariana Granden Hey That I Made You Love Me Yle X illassa kello 7:30 tänä keskiviikkona. Kiva, että oot kuulolla.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musiikkia Kosteelta. Tää biisi on nimeltään Ennen sua. Perään tulossa myös Shakiralta ja Burna Boylta Die Die.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, tämän vuoden jää ei kun jalkapallon MM-kisoistakin tuttu biisi. Tuossa kesällä varsinkin toin täälläkin ilmi tämmöisen erittäin nauravaisen puolen itsestäni. Don't get me wrong, mun mielestä näitä iltalähetyksiä ja yksin on täällä myös kiva olla. Mutta yksinhän ei ikinä naura vaikka silleen samalla tavalla kuin jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja välillä tuossa kesällä, kun me vaikka Ilmarin kanssa tehtiin lähetyksiä, niin mä sain semmosia naurukohtauksia, millä ei ollut mitään loppua. Ja meille kaikille on varmasti käynyt näin, ja nämä on ihan kivoja, ei välttämättä toimi niin hyvin sitten taas niin kuin radiossa. Mutta mulle on käynyt näin myös sille, jos miettii vaikka mennyttä kesää, niin mä kävin tekemään laivalla yhden tämmöisen työviikon. Ja mä muistan silloin, että mulla oli kauhea väsymys ja joku tämmöinen hepuli. Niin sehän on aivan kauheata. Sitten kun siihen mä oon asiakaspalvelija tilanteessa. Ja mä oon se asiakaspalvelija. Ja mulle tulee siitä joku asiakas. Ja sitten kun mä purskahdan jollekin pienelle asialle nauramaan, ja mä en saa sitä naurua loppumaan, niin se oli aivan siis nöyryyttävää. Ja sanottakoon, että vaikka tää asia, että mä en niinku nauranut sille asiakkaalle, vaan siinä oli ollut aiemmin tämmönen tilanne, että oltiin vitsailtu siitä, että miten mulla on muka niin huono muisti. Ja sitten minä itse satuin kysymään tältä asiakkaalta vähän tämän tilanteen jälkeen, oli siis keskustellut työkavereiden kanssa tästä mun muistista. Sitten siihen tulee se asiakas, joka tekee tämmöisen tilauksensa. Ja sitten mä kysyn häneltä 2 kertaa, että tuleeko jotain muuta. Ja sitten sillä tokalla kerralla mä oon silleen, ai niin, mä kysyin ton jo. Ja mulla oli työkaveri siinä mun takana. Ja sitten mä sanon, että se levisi ihan käsiin. Ja se on kauheata vielä, kun on tolleen muiden ihmisten kanssa, se nauru tarttuu. Ja sitten kun kaikkia muitakin naurattaa, ja sitten se lopputyövuoro vaan joutuu olemaan silleen, että mä en voi katsoa ketään silmiin, koska me kaikki purskahdetaan vaan ääneen nauramaan aivan hallitsemattomasti. Mutta nyt on muun muassa tekniikan maailma tutkinut tätä, ja se on ihan fakta, että muiden seurassa se nauru kirjaimellisesti tarttuu, ja me saadaan nauru kohtauksia.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta mitä siellä aivoissa sitten oikein tapahtuu, kun tämmöinen tilanne käynnistyy? Siitä lisää ahdin virran jälkeen.

0: Ahti ja Virta soi yleäksi illassa, kun pohditaan naurukohtauksia. Semmosta, mitä sä et vaan pysty estämään. Niin mä kerroin just menneeltä kesältä semmoisen tilanteen. Tai niitä oli montakin. Niitä on myös päässyt täällä radiossa kesällä todistamaan, kun olen juontoparini Ilmarin kanssa yleäksi keseltäpäivässä. Saanut siis semmosia naurukohtauksia, että mä en ole pystynyt jatkamaan mun juttua. Tai kertomaan sitä oikeasti niin kuin loppuun, koska mä en ole saanut sitä mun naurua loppumaan. Mutta sitten mulla on käynyt näitä tilanteita myös. Totta kai perusystävien kanssa, mutta sitten muissa työpaikoissa, kun mun pitää olla asiallinen asiakaspalvelija. Ja sitten siitä ei tule mitään, koska se asiakas yrittää puhua mulle ja mulla valuu kyyneleet silmistä ja mä nauran ihan kauheasti. Jollekin jutulle, mikä ei liity millään tavalla edes häneen. Ja ne on kiusallisia ja noloja tilanteita, kun sitten siinä jotenkin naurun seasta pitää yrittää sellaiselle, että sori, mä tästä ei liity mitenkään suun. Ja sitten jossain vaiheessa sit mä koitan vaan viittoa jollekin muulle, että tulkaa nyt joku muu ottaa koppia tästä, koska mä en tähän pysty. Ja sitten tänne myös yläksä WhatsAppiin Raisakin laittu, että jihuu, se on sittenkin normaalia. Ja näin on. Nimittäin tekniikan maailma on uutisoinut tästä asiasta ja tutkijat ovat tutkineet tätä asiaa. Ja on siis olemassa kaksi erillistä nauruverkostoa tuolla aivoissa ja on olemassa tahdonalaista ja hallitsematonta naurua. Tahdonalainen on semmoista, mitä voit just vähän niin kuin silleen, että sä näytät, että sä oot vaikka samaa mieltä. Vähän silleen semmoinen naurahdus, voi olla paikoittain kiusallinenkin. Ja semmoinen, minkä sä pystyt myös tekemään silleen itseksesi. Mutta sitten on myös tätä hallitsematonta naurua. Ja tää usein tarttuu muilta ihmisiltä. Ja tässä kerrotaan, että hallitsematon nauru, niin tämä liittyy tunteisiin ja mielihyvään. Ja kun tähän nauruverkostoon liittyviä aivoalueita stimuloitiin, niin nauruun liittyy miellyttäviä tuntemuksia ja onnellisuutta. Ja aivoissa käynnistyy neurokemiallinen reaktio sitten tämän seurauksena. Ja tässä siis nämä kaksi yhteyttä tai verkostoa, niin nämä on yhteydessä toisiinsa, mutta ne ei ole siis samoja asioita. Ja tässä on myös siis just nimenomaan hauska juttu, tätä nyt ei ole silleen ihan täysin 100%, niin kuin, tämä on niin kuin tutkintavaiheessa tämä keissi, mutta sanotaan, että ihminen siis käytännössä pystyy päättämään, että milloin sä alat nauraa, mutta on myös niitä tilanteita, että yksinkertaisesti sun aivot ei vaan lopeta sitä semmoista tietynlaista stimulointia ja sitten sitä naurua ei vaan lopu. Eli sä voit vaan joskus, jos et sä saa sitä naurua loppuun, sä oot silleen, että mä yritän oikeasti, mutta mun aivoissa on edelleen käynnissä tää tämmönen ketjureaktio, mikä ei ole saavuttanut loppuaan.
1: Yle X ilta.
0: Lohduttavinta totta kai se, että meille kaikille käy näitä.

0: Stray Dogs, Nothing But Thieves, siltä soi. Ja studioon on saapunut myös Roni Rex. Tervetuloa. Ei.
1: Nyt se on. Moi.
0: Moi. Miten menee? Mitä luvassa tänään, kasin jälkeen?
1: Me aloitetaan tänään norjalaislaulaja Auroran yhteistyöllä Chemical Brothersin puolikkoon kanssa. Eli siis tämmöistä ihanaa jotenkin enkelimäistä eteeristä, mutta tosi vahvaa ja ylöspäin nostattavaa, avautuvaa tanssimusiikkia.
0: Herranjumala, siis mitä termejä.
1: Semmoista kunnon, tiedätkö, niin kuin värinää, korkeamman taajuuden sähinää ja säpinää. Siis me mennään tänään heti alussa niin kuin semmoiseen. Joku voisi väittää, että alussa päätyyn.
0: Okei, kutittaako aivoja?
1: Kyllä kutittaa.
0: Jää siis ehdottomasti Ronin seuraa tähän lähetykseen tulossa vielä musiikkia Ellaselta ja Sara Beltä sekä Jami Falttiinilta. Yle X-ilta, Linne

tehokas biisi heti starttiin tänään. Aurora Norjasta ja Chemical Brothersin puolikas Tom Rowlands. Tom Mora Duo muodostavat he. Tää on Celebration Ritual Mix. Suurella rituaalilla. Lähdetään tutkimaan 2 tuntia uusinta klubimusiikkia Yle X:llä. Tervetuloa mukaan.

sehän on selvää, että syvennymme tämmösen suuren mehustelun kautta, niin sanotun ison mehun kautta. Kanavoidaan syvältä tänään. Lähestymme ohjelman energioiden yhteen saattamista jälleen kerran, eli suomen kielellä, niin kiva olla taas täällä. Ecstasy Surrounds Me, D-Tron, Remix Digalt. On nyt tuoretta Hot Life-albumista tullut versio, että nää on ihan sairaat bangerit, koska tossa on Chris Lakein semmonen mega EDM Tech House-jytäys kans. Räjähdysmäinen släppäri, se tulee myöhemmin tänään, mennään takas siis tähän systeemiin. 044-421-6888 WhatsAppis livenä Pasilasta tällä hetkellä. Missä sä oot? Mitä siellä tapahtuu? Mä haluan tietää. Se on kiinnostavaa. Saadaan tähän energiaa. Ja nyt energiassa puheella niin todella vahvasti päin ylöspäin. Tuolta Electroclash Bloghouse Mayhem-aikakaudesta 20 vuotta sitten erittäin vahvasti ahmentava semmoinen nimi, josta ei ole paljon kuulunut varmaan 10 vuoteen ainakin. The Bloody Beetroots. Losista ne on tehnyt paluun Nalankaa, Unitoire Body. Tää on julkaisematon vielä tulos kohta ihan puhdasta mähinää.

Tässä on myös kaikki uusimmat bangerit genrestä piittaamatta. Semmosta musaa, mikä on vasta tulos. Hyvillä tanssilattioilla ympäri palkkia. Noniin.

Cool.

pitää saada puhtaaksi. Sen verran värisee tänään minussakin. More Noise Hudilta. Julkaisemme tätä ääntä myös sun korvatunnilla Yle Aksa, kun me käynnistellään klubin musiikkiin. Pientä viikon tutkimusmatkaa. 2 tuntia meihemmin luvas. Mitä? Ja mä oon super hypeis, kun mä oon, tämähän ei lopu tänään. Mä huomen aamulla tulossa Yle Aksan uuden musan Xään Sonnin kanssa hostaamaan, co-hostaamaan yhdessä meihemöimään. Siitä tulee nättiä. Sitten suuremmalla syyllä nyt. Tunnelma on nyt ilmoilla. Tää on upea! Vähän kaikkea kivaa!

Ja WhatsAppissa kysytään numerossa 044-421-6888, että hei, onko täällä WhatsApp-ryhmiä olemassa? Kyllähän niitä on. Totta kai. En jätä sua heilumaan. Kiva kun kysyit. Kuka täällä kysy? Jaska kysy. Helpoiten saat oman kutsusi sisällytettyä ja hypättyä mukaan sitä WhatsApp-ryhmään menemällä areenaan. Kirjoita sinne Ronny Rex. Klikkaa ohjelma auki ja sieltä alta löytyy linkit. Siellä myös linkki WhatsAppiin ja muut systeemit. Tuu mukaan!

Se puhutaan kaikkea kivaa koskien musiikkia ja klubikulttuuria, surprise, surprise. Ja helppo kanava kanssa, jos haluaa tähän systeemiin syventyä, niin siellä se kuhina tapahtuu. Viikon biisi kans kuhisee ihan kohta meidän korviin, se tulossa transehenkistä systeemiä, kotimaista ääntä, tuota pikaa, ensin synnin päästä.

0: Ja näin se luikahtaa. Luikahtaa meidän korvatunnelin. Tää on viikon 5 mulla. Ja mikä? Mikä juttu? Siis kelaa eka sinkku. Eka julkaisu, eka virallinen julkaisu ikinä. Shambles, aka Hilla Liila, Private Transfer. Tulos. Ja hänellä on vielä synttärit tänään. Sattu. Olen sillä, että on muuten mun päivä. Eli onnea! Mitä me kuunnellaan?
1: Moikka. Tässä Shambles, terve. Hilla Liilaksikin joskus kutsutaan. Tänään, hyvät kuulijat, pääsitte sukeltamaan mun tuottaja-aliaksen sielunmaisemiin. Nimittäin tää jätkä päätti valita meitsin ihka ensimmäisen julkaisuun tulevan biisin Private Transferin viikon biisiksi. Niin nauttikaa Ysärivivoista ja much love.
0: Much love. Me nautimme, se on helppoa. Private Transfer!

0: Se on täällä. Se on sinussa.
1: Ihana biisi.
0: Missä ikinä oot? Tää on se hetki nyt sulla. Shamblesin tekemänä. Tämä on sun momentti. Vapauttaa itsesi täydellisesti. Kaikilla eri tasoilla.
1: Henkisesti, fyysisesti.
0: Metafyysisesti.
1: Noin,
0: kuunnellaan nyt tämä.
1: Kuunnellaan nyt.

sanottu Faija-biisi. Kohtahan se isänpäivä jo tulee. Fyä fyä viikon biisin perään, Hillary Illa Private Dancer siis. Ja tämä fyä fyä kappale on Just Ludlowilta ja Make a Danceilta. Aika moine! Ja sitä faijaa me tarvittaisi lisää. Sinulta. Viikon mansikka, Strawberry of the Week. Otetaan joka viikko tässä ohjelmassa yksi biisi sult. Mitä sulla ois? Mitä tarjotin antaa? Jos sä kaivat ja kanavoit sieltä oikein syvältä, se voi olla mitä vaan, mutta kun sä jotenkin kelaat, että siihen voi jollain tavalla tanssia, siis liikuttaa, hyvin laaja määritelmä, mutta jos tuntuu siltä, että se herättää sus energioita, niin laita se mulle seuraavat 5 minuuttia aikaa tehdä tätä toimintaa, tätä harrastaa. 044-421-68-88. Sinne voi ja sinne pitää tiputella. Linja on auki. Tässä nyt hullui biisejä tullut joka viikko. En malta odottaa taas, mitä tulevan pitää. Kuunnellaan kohtaa teidän biis. Nyt on sun hetki. Viikon mansikka.

jotenkin sellainen ihanan muovisen maksimoidun putkisen kristallisen tuotantomaailman läpi hönkivä tää biisi Now Fala QRTRilta. Tuohon pienen Fred Again -pomputuksen perään siellä on DJ Slink mix Adore Used. Ja nyt silleen viikon mansikka, se on valittu, se kuullaan kohta, me tullaan menemään jungle-musiikkiin. Kyllä, eli drum and bass ja bassia luvassa ihan kohta. Sitä ennen niin otetaan pienet hönkäykset taas. Vähän samasta skaalasta, mutta energiaa enemmän.

klubimusaa, kun tutkitaan uunituore. Parar. Levoton. Just Skrillex taas herää jostain koomastaan. Oikein

Tää siis julkaisemat on vielä Krista, a.k.a. Detalji. Ja Drifting. Ihan kohta Rex Mix viime viikkojen top 4 isoin biisi tuhdeinta. Pakko mennä vähän tämmöseen cloud-rappiin sitä ennen. Sairas Jedgar. Kyllä. Look at us. Uusin klubin musaa ilman rajoituksia. Jos se värisee, se värisee. Näin se on. Ihan satusetänä taas täällä Yleisradiolla.

0: synat. Niihinkin palataan tokalla tunnilla tänään, kun kiiretään tossa 9 jälkeen, eli tuota pikaa täydellistä transe-musiikkia. Olis tulos kans Rexmixin jälkeen. Ennen kuin mennään siihen, niin tämmönen jotenkin aivan ufas omas syvyysluokassaan seilaava Fatima Al-Qadri, Bobo Secret ja Laman, Hyperdubil, Seven Alween. Kunnon kikkailu. Sytyn.
1: A hose, a diffuse.
0: Erilaiset vedet.

Rex-miksi viime viikkoa, 4 isoin biisi, 1. Tää on upeasti, debutti EP. Aston Fuhlendorf. Tässä on kaikki. Vavuu! MP näistä biiseistä, kylmä totuus. 044-421-6888 WhatsAppissa ja yleX.fi videostriimi kans. If that's your thing. Liity.

kuulijalta nimeltä Jones rehellinen arvio näistä biiseistä. Kuunnellaan. Kiitos, Jones.

0: valmiit. Olemme kun paistopisteen. Mikä se on? Nakkipiilo. Täysin valmis. Rex miksaat 4 biisiä, semmosia, mitä sun pitää kuulla. Tänne on hieman isoimmat syyskuulta. Ja tällä kertaa siis Kela, ainoastaan kotimaista musiikkia. Kyllä tässä maassa osataan.
1: Ronnie Rex. Rex Mix.
0: Menipä oudoksi.

Maidens 4 biisiä Rex Mix, sitä sun tätä ainoastaan kotimaista ääntä siis. Nää biisit. Kyllä täällä osataan. Kyllä täällä. Ja lisää. Kotimaista me ollaan voitu toikalle tunnille, kun klubin musiikkia kuunnellaan Yle XL. Täällä on tulossa Trona-hetki ihan kohta. Transeen päätyyn mennään. Putittelemaan niitä hermoja. Ja myös viikon selektorivieras luvas tällä kertaa Japanista. Valkannut meille 2 tarkalla hermolla kutiteltua biisiä. Päästään tyyppaana tänään loppua kohti, eli 10 asti mennään vielä livenä Pasilassa tällä hetkellä. Nyt teknoa Turusta. Siellä on Kivipaino tekemässä Turun konserttisalille joka viikonloppuisen loppuvuoden puristuksen. Erittäin raikas, maukas tuulahdus Suomen klubikentälle, että ollaan tehdään line-upi kanssa huikea kokonaisuudessaan. Turku osaa täältä siellä perustaja ja tekijän jäsen. All five. Clean up. Puhdistamme itsemme.

lisää kotimaista teknomusiikkia. Sen henkistä Mega Force, a.k.a. Nikos Viik, a.k.a. Reginald. Thermal Tip. Toka tunnilla mennään vähän syvemmälle vielä, jos mahdollista, tuosta ensimmäisen tunnin seikkailusta, jossa mennyt jotain oleellista, kenties musiikkiohjasta, kuljetaan kivaa siis viime tunnin plus-aikaan tällä kanavalla, niin biisilistat löytyy aina kokonaisuudessaan Areenasta. Roni Reksa, kun sanoo, klikkaa siitä ohjelmaa ja sitten sen auki, niin sieltä pyllähtää ja pöllähtää sun eteen. Kaikki linkit, systeemit. On myös soittolistat kaikille isoille musapalveluille päivittyy. Silloin kun päivittyy, mutta nyt päivitti just. Listat täynnä.

Sekin WhatsAppin ryhmälinkki löytyy sieltä areenasta. Sieltä kattele. Nyt vähemmän höpinää, mulla on järjetön kasa uutta musaa sulle, mitä mä haluan tässä vielä saada sisään. Tulkaa tunnilla. Tuntuu hyvältä.

sit happoa. Hieman asidia. On tapana tässä niinku sen verran paljon tavaraa vaan pomppii asiasta toiseen hyvin nopeasti. Mitään sen suurempia merkityksellisiä säätöjä miettimättä ja murehtimatta. Sweater on Polo. Laiton artisti nimi Sweater on Polo. Slapbox. Kohti tranaa.

Ja näin ystävät me uitiin, liikuttiin, myyrältiin itsemme transehenkiselle vesille todella jännän tunnelin läpi tänään.

ihana Logic 1000 ja Kutschka, All In For You. Niin kaunis. Mutta ei hätä, ei se trana hetki tässä vielä ole. Se on vasta tulossa.

No niin. Alkaa kuulostaa. Se kuulostaa siltä, että se on yllämme, se on käsillämme, se on täällä, se on viikon.

Rana hetkäs tänään Kimmeltä uunituoretta bicepii. Tarpeeks Tranaissa veto sielt Air Soarinkaa. Isohko? Tänään loppuu kohti viikon selektori Skeletor systeemeis japanilainen Rui Hayakawa. Mennään sieltä takas syvälle, mutta nyt musta tuntuu, että on aika saada todella vahvasti energiaa tähän hetken aaltoilun ja syvien teknojuttujen ja systeemien jälkeen, niin pitäisi päästä pinnalle täältä nyt sitten ja korkealle sinne. Tässä on järjetön kasa uutta musaa, mitä pitäisi soittaa. Voitetaan tehdä sillä, että otetaan näitä vaan semmoisella tosi vahvalla. Nopea miksaustyyli ylös täältä. Tutkimme eteenpäin. Täältä lähtee nousu.

Mustekalan lonkeromainen bassolin ja Yle XL luikahti yhtäkkiä klubin musiikkia, kun ollaan kuunneltu puolitoista timmaa. Uusin tällaista joka keskiviikko 20 livenä. Areenasta tietty aina. Roni Rex Haku sanoo biisilistat myös sieltä, jos kuulet jotain kivaa. Tarvitsi sulkakynäällä siellä. Tässä siis Bodycar. Crash. Kaval Edit. Ihana perkossiivistä.

0: jos Fedora hattu olisi biisi, se olisi tää vahvassa käsittelyssä tänään ollut tää Tigan uusi remix EP. Sen Hot Life-albumista siis tullu. Mitä sä otat tänään jo muutama remix?
1: Tää on vielä yksi.
0: Niin hyvin. My real, real life. My hot, hot wife. My real, real life. My hot, hot wife. Hot wife! My real, real life. Ben Sterling remix, Tiga siis. My hot, hot wife. My real, real life. Kanadan legenda. My

sit tarvittais tähän tällaista romanialaista myyräelektroa. So I can flex. Ennen kuin mennään Japaniin viikon selektoriin, niin kunnioitetaan myyräilyä.

0: kyllä kuulit oikein, romanialaiset Myyrä Elektro luvas. Joku, onko tää kreikkalaiset? Sä oot kreikkalaiset.
1: Perdona, minä olen Thomas Isas.

yksi viime vuosien mun tutkalle hulluimmista sound design tyypeistä polpahtanut tyyppi sound designin maailmoista. Pulpahtanut tyyppi on Villager. Käytäisin vahvaa omaa musaa kanssa, mutta nämä maailmat on niin ufoja.

Drop Baby Again version. Ennen viikon selektoria kohti Japaniin. Japanin maaseudulle, sieltä tapahtuu ihmeellisiä asioita myös. Joka viikko siis tässä ohjelmassa valitaan 2 biisiä jonkun ulkopuolisen tekijän toimesta. Sieltä päästään kuulemaan paljon uutta kamaa, exclu-juttuja ja muuta kivaa. Tämäkään viikko ei ole poikkeus.

0: Jan on maalaileva, seikkaileva, tutkiva, pitkä rollari taas Demujalt Duo. Ja siis musaa tullaan sen verran paljon, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä oleellista osaa siitä hyvästä kiinni, jonka takia joka viikko kaksi biisiä omaa tekemistä esittelee ytimessään niiden kahden biisin valinnassa. Mä tiedän, se on hyvin vähän, mutta me yritetään. We try. Niin, joku tyyppi. DJ-tä, artisteja, promoottoreita, klubimusan maailmasta, kaiken maailman kollektiiveja, porukoita, systeemejä. Tällä kertaa mennään Japaniin. Just Osakan Boiler Roomissa homman läskiksi laittanut Rui Hayakawa. Hän on sieltä vähän pidemmältä Japanista kotoisin, sieltä syvemmältä sisämaasta ja siellä kokkailu oman vahvan tämmöisen pehmeämmän Deep House-henkisen tyylin. Mut siellä nyt mahtuu paljon muutakin. Mennään kuuntelemaan seuraat kaksi biisiä. Otetaan tää vikana tänään. Kellutaan ulos. Kellutaan yhdessä. Viikon selektori Rui Hayakawa.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hi, I'm Rui Hayakawa, a DJ and producer from Japan. This is my track, Coincidence. I really like playing this track in my DJ sets. I hope you enjoy it. Coincidence.

0: viikon selektorin vieraana Japanista Nagoyan läheltä. Rui Hayakawa, oma soundi, hän on eka valinta, Coincidence. Tämä on todella syventyvä, ikuinen rolleri. Tämä on seuraavaksi vielä vikana biisinä tänään häneltä toinen. Mitä olisi luvassa?
1: And the second track is my new track, She Likes Acid. It will be released on October 28th. I hope you enjoy it.

loppuhyppännöksen loppuhyppyrinä. Sieltä toka vingutus. Onneksi tänään soitti Asidi aiemminkin. Tässä on siis meni viime tuun 2-tuntinen ohi. Sieltä jotain mehukasta kenties missasit Yle Areenasta uudelleen kuuntelut. Seikkailu palattavissa, seivattavissa päivä. Roni Rex hakusanalla siis löytyykö tää paketti ja kaikki datat sieltä, kuten olemme todenneet. Viikot 2 biisiä tänään, edelliset 2 siis mun viikoselektorin vieraalta Ruiha ja Kavalta. Tässä tokana vielä viikana tänään She Likes Acid. Kissanpesumaisesti vinkuu, ihana! Ja ihana myös sä, kun sä oot ollut mukaan tänään. Suur kiitos. Ensi viikolla jatketaan taas normaaliin toimitukseen. Ja huomenna uuden musiikin X:ssä meikä Sonnin vieraana 11.12. hyppää mukaan. Se on pus pus! Ja moi moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Sulla oli mulle joku kuumottava kysymys.
2: No ei tää ole kuumottava, mutta onks mus mitä huomaatko mus mitä eroa tällä hetkellä?
1: Sinussa.
2: Minussa? Onko minussa mitään eroa, jos vertaat eiliseen?
1: No sulla on tukka kiinni, mitä musta tuntuu, että mä en ole hetkeen nähnyt tämmöisellä niin kuin takaponnarinuttura-asialla.
2: Oli mutta, eilenkin.
1: No ei ollut mun mielestä samalla tavalla, mutta...
2: mulla oli identtisesti tukka, koska mä tänä helvitti, mä vielä aamulla mietin, että kiva laittaa samalla tavalla tukka kuin eilen, mutta kun mä en jaksanut pestä niitä.
1: Okei, mä kiinnitän huomiota. Sitten sulla on harvinaisen tämmönen, jotenkin tämmönen, vähän tämmönen preppy vaatetyyli, sulla on tämmönen kaulustossa ja kaikki.
2: Vomma, tääkin on mulla ihan siis jo tavaramerkki. Mulla on aina kauluspaita ja kollege.
1: Mutta mä luulen, että onko sulla uudet silmälasit?
2: Mulla on uudet silmälasit!
1: Uudet silmälasit.
2: Miksi et sanonut mitään?
1: No en mä huomannut ennen kuin sä kysyit, mutta
2: mitä
1: nyt kysyit.
2: Mitä ihmettä? Mulla on uudet silmälasit ja tää on historiallista, koska huomaatko, mä oon siirtynyt sihteeririlleihin.
1: Joo, sulla on yleensä ollut semmoset aika isolla linssillä semmoset tummasankaiset, niin nyt nää on vähän pienemmät ja vähän tuommoista, mikä toi on tuommoinen turtle shell.
2: Mikä joo. Mikä se on, niin kilpparin kuori. Joo. Tai ehkä vähän tämmöinen niin leopardikuori.
1: Ne on hienot, mutta täytyy myöntää, että ehkä miksi mä en sanonaisesti mitään, että ne sopii sulle. Että tämä ei ollut niin. Musta mikään niin uskomaton semmoinen muutos sun luukkiin.
2: Toi on totta. Mä eilen kävin hakemassa, mulla tuli kahdet uudet silmälasit, nämä ja sitten toiset. Ja kun äiti näki ne toiset, niin se oli vaan, siis onko nykyään nuorisolla joku juttu, että te haluatte näyttää Uotisen Jormalta? Ne on semmoset, mä voin laittaa ne huomenna, mutta ne on semmoset niinku legit kekkoslasit. Okay. Että ne on vähän kuin ne mun aiemmat mustat, mutta paljon paksummat sangat ja aivan siis valtavat mustat.
1: Onpa hassua, että etisi nyt kommentoi, koska mun mielestä noiden isojen vähän niin kuin hipsterilasien aikahan oli silloin 2010 enemmän.
2: Jep, ja siis kun mun kanssahan on jouduttu käymään, mä oon kuitenkin 3-vuotiaana saanut silmälasit. Niin munkaan on jouduttu aina käymään sitä keskustelua ihan niin kuin sekä ne optikot että mun vanhemmat, että sä et voi ottaa noin isoja laseja, kun sulla on niin paljon plussaa, niin niitä laseja ei saa, että sä sitä linssiä niin kuin
1: ohennettua. Niin, että sitten ne on tosi paksut myös.
2: Joo. Nykyään onneksi saa, mutta aikoinaan ei saanut. Mutta joo, mä oon hakenut nyt uudet silmälasit. Ja tossa oli jotenkin, eilen kun mä ne kävin hakemassa, niin kun mä menin sinne optikon liikkeeseen, niin mulla oli semmoinen outo tunne. Mä en osaa selittää. Mä ajattelin, että täällä varmaan tapahtuu jotain erikoista. Se ei ollut semmoinen karmiva tunne, vaan mun niin kuin jotenkin intuitio sanoi, että mä ehkä tapaan jonkun tai jotain niin kuin erikoista.
1: Koska toi kuulostaa vähän tämmöiseltä kauhuleffalta tyyliseltä, että sä astut sinne kirottuun taloon, tiedätkö, niin kuin sikke vanhana manaajana. Täällä on joku henki, täällä on joku presenssi.
2: Presenssi, no eräs presenssi löytyi. Nimittäin sitten mä istuin siinä se optikon kanssa tai tämän asiakaspalvelijan ja sitten se on ihana, kun ne on aina, on tyylikäs kehys, on upea, on sopii sulle tosi hyvin. Ja yhtäkkiä mä käännyn tälleen siihen mun viereen ja sitten joku henkilö X huitoo siinä oikein silleen tälleen ja heiluttaa ja moi moi moi. Sitten mä katson sitä ja se on ihan hirveä tunne, kun sä päässäsi tiedät, että mä tunnen ton ihmisen. Mutta jostain syystä ne niinku, teet sä, johdot ei yhdisty.
1: Mutta oliko sulla siis silmälasit tässä vaiheessa kuitenkin päässä?
2: Mulla oli silmälasit päässä. Sitten mä tajusin, että se oli yksi sairaanhoitaja, joka on hoitanut mua osastolla silloin, kun mulla murtu selkä. Ja siitä on nyt joku reilu vuosi. Ja se oli siis niin liikuttava kohtaaminen. Ja mä halusin kertoa tämän sen takia, että mä en jotenkin, musta tuntuu, että mä en ole pitkään aikaa saanut niin sanotusti universumilta merkkejä, tiedätkö, kun, no kyllä sä tiedät, että mä oon tämmöinen niin kuin universumi-ihminen, mutta musta tuntuu, että pitkään aikaa ei ole tullut mitään semmoista vinkkejä, että kyllä kaikki järjestyy. Mutta sitten se oli silleen, että no onpa kiva nähdä sut, kun sä kävelet ja tiedätkö, kun me ollaan viimeksi nähty, niin en mä pystynyt kävelemään mitään. Mutta sitten... mä siis seuraan häntä Instagramissa, koska hän on about mun ikäinen ja mä olin siellä niin kauan siellä osastolla, että kyllähän mä niin kuin siihen
1: kaverustuin. Ehitte tutustua ja ystävystyä ja kyllä.
2: Sitten mä yhtäkkiä muistin, että hänellä on ollut tämmönen Instagram-story, että vaihdoin työpaikkaa, koska vihaan paskaa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ja sitten tuossa kertoo, että kun oot uusia silmälasia hankkinut, niin tuli ihminen, joka oli etäisesti tuttu. Ja sitten paljastui, että se oli sun vanha sairaanhoitaja, kun sulla oli pidempi pätkä tuolla sairaalassa tuossa viime syksynä.
2: Kyllä, selkämurtu joudun leikkaukseen ja sitten sen takia piti vähän parannella siellä hellässä huomassa ja törmäsin tähän yhteen sairaanhoitajaan ja me oltiin siinä jo jonkun aikaa rupateltu, kunnes mä yhtäkkiä sille, tiettekö sitä, kun tulee semmoinen, kun sä muistat jotain.
1: Joo.
2: Ja me siis seurataan toisiamme Instagramissa, koska jotenkin sitten sinä päivänä, kun mä kotiuduin sieltä sairaalasta, niin oltiin silleen, että no, et pitäisikö pysyä yhteyksissä. Ne. No, sit miksi mulla tuli tää oli se, että mä muistin, että se ihminen oli laittanut, että hän oli siis vaihtanut työpaikkaa ja sitten hän oli laittanut sen niin kuin päivityksen yhteyteen, että vihaan paskaa, että en jaksa enää vaihtaa näitä vaippoja.
1: No kun tätä mun piti kysyä, koska mä muistan, että silloin kun sä tulit takaisin töihin tuossa puolisen vuotta sitten, vuoden vaihteessa pääsit takaisin hommiin, niin sulla oli esimerkiksi pitkä tarina, mitä sä yleensä viikonlopussa silloin kerroit sun jostain monen päivän ummetuksesta.
2: Ja 9 päivän ummetus.
1: Joo, ja siitä kuinka ne hoitajat sua sitten kannusti tähän kakkaamiseen. Ja nämä on aina kohtaamisia arkielämässä, että tapaat sen sun lääkärin tai muun ja se voi olla vähän erikoinen. Niin mun piti kysyä, että oliko tämä enemmän semmoinen hoitaja, että piti kädestä kiinni, kun tiedätkö, itkin ja oli kipuja ja yhdessä täällä kasattiin. Vai oliko tämä enemmän sille, että piti kädestä kiinni, kun se oli 9 päivän ummetus?
2: No kato, kun ongelma on se, että mä en muista siltä sairaalajaksolta kauheasti, kun mä olin niin kovissa lääkkeissä, niin, kun niin. Muhun on tungettu niin kuin ketamiini ja fentanyyli ja kaikki.
1: Ja ihminen ei halua ehkä muistaa tuommoista, posttraumaattiset stressit kaikki.
2: Niin sitten jotenkin, koska mä olen hölösuu, niin mulla tuli tää, ja sit mä olin silleen, että siis etkä sä joutunut vaihtamaan mun vaippoja, että herra jumala, mä muistan, kun sulla oli siis Instagramissa, että sä vihaat paskaa, että mä silloin jo mietin, että etkä sä joutunut näkemään mun paskaa.
1: Siis sanoitko
2: mä
1: sille?
2: Sanoit
1: sille siellä optikolla.
2: Mä sanoin optikolla näin.
1: Okei. Okay.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja sit se onneksi se repes, hän on hirveän rento ihminen. Ja se oli vaan, että ei, että en mä sun vaippoa vaihtanut, että ne oli nää, mutta eikö sä muista, että kyllä mä oon aika monta kertaa sunkaan istunut siellä kakalla. Joo, se on hyvä, koska siis ekat, mitä mä sanoisin 5 päivää, niin mä en pärjännyt yksin siellä vessassa, koska mä en pystynyt pyyhkimään.
1: Mä arvostan, että sä otit tämän puheeksi, koska sinänsä mä oon kyllä suoran toiminnan mies, että mun mielestä, että tämä setetty sellaiseksi varjoksi teidän tuttavuuteen ja ystävyyteen, oliko optikko oikea paikka kysyä? En tiedä. Toinen, hyvä nyt, että tää nyt ollut se, kuka on saanut vaihtamaan työpaikkaa sun kakoilla.
2: Vai olinko?
1: Mutta myös, onko toi nyt vähän kiusallista, että sä et muista näitä yhteisiä hetkiä? Että hän on ollut silleen, että meillä oli monta hienoa siellä pöntöllä.
2: No voi se olla vähän kiusallista, mutta sit mä sanoin silleen, että kun en mä nyt, mä jotenkin avasin tätä, että en mä niinku muista kaikkea, kun mä olin niin hirveässä lääkkeessä ja bla bla bla. Mutta sit se sanoi mulle, että kuule, mä oon tehnyt tämän kanssa rauhan jo, että se kakka kuuluu siihen työhön ja ei sille voi mitään, että ihan hauskaahan meillä siellä pöntöllä oli.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
2: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
3: Seis! Nää riffit on
4: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
5: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
6: Mitä me ei koskaan tehdä?
7: Onnistuta.
6: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: aamu. Parhaat.
1: Länsiväylältä löytyi uutinen otsikolla Alko järjestää maistiaiset. Mukana 10 Espoon myymälää. Ja mulla tulee tästä otsikosta vaan mieleen, että jos Alko järjestää maistiaiset ja siinä on mukana Espoon 10 myymälää, niin siellä on, tiedätkö, niiden 10 myymälän edessä jotain ihan pienen pieniä näkäräisiä, tiedätkö, erilaisia sotteja. Silleen on kirkasta, sitten on joku makuviina, ehkä joku klassikko, mitä ne ihan hirveät oli, mitä tein, retkät.
2: Niin, mä en tiedä, onko tässä joku alkoholilain kielto, koska lapsenahan suosikkijuttuja oli, kun kaupassa saa vaikka leipämaistiaisia. Ja kyllähän näitä välillä edelleen on, että kaupassa jotain uutta tuotetta. Mutta harvoin on kyllä nähnyt Alkon tarjoilevan silleen, että ottakaapa tästä pikku huikat.
1: Niin ottakaa pikku tömpsyt. No, surullisia uutisia, jos alkoholia odotit, nimittäin ei tule ainakaan ilmaiseksi. Alko avaa nimittäin glökikauden. Ja nyt näyttävästi järjestetään perjantaina 16. päivä lokakuuta yhtäaikaisesti glökimaistelu kaikissa myymälöissään. Ja siellä tarjotaan tämmöistä niin kuin kauden uutuutta, eli holitonta mustikkaglökiä.
2: Lokakuu vielä ehkä inasen mun mielestä glökille aikainen aika. Kai se pitää tehdä hyvissä ajoin, että jengi sitten osaa ostaa. Ja kyllähän osa rupeaa jo, että marraskuu menee pelkällä vihreillä kuulilla ja glökillä. Mutta ehkä inasen voin uskoa, että joku tästä taas repee pelihousut.
1: No ihan varmasti, ja se on jotenkin silleen niin kuin... Kun mua ei itsessään haittaa se, että joku juo glökiä, vaikka ihan oikeasti juokaa heinäkuussa. Niin kuin, että eihän se ole minulta pois, jos joku juo sitä. Mutta jostain syystä mä huomaan, että se pikkasen triggeröi, että vaikka nyt kun menee jo kauppaan tälleen lokakuun puolessa välissä, niin siellä on ne kaikki joulukamat ja on glökit ja on piparit ja on just nämä vihreät kuulat esimerkiksi. Koska tulee vähän semmoinen olo, että miksi pitäisi kiirehtiä? Miksi pitäisi kiirehtiä, että eikö täällä ihmiset voi rauhassa viettää HH-seasonia?
2: Mä tulin yhtäkkiä hirveä fläsäri näistä sun, että sun puolesta saa juoda halutessaan milloin vaan.

0: Kääriähän oli ainakin yhdessä vaiheessa suuri glögin ystävä. Hänellä on ihan biisikin glögin juomisesta.
1: Hei, niin muuten olikin.
0: Joo, en tiedä, onko vaihtunut tälleen niin kuin cha-cha-chaan ja niin kuin muun julkisuuden jälkeen, mutta silloin hänen ekalla EP:llä vielä puhuttiin kovasti glögin juomisesta.
1: Niin olikin. Ja en mä nyt tiedä siis itsessään, mä vähän harmittaa tai niin kuin jotenkin ärsyttää semmoinen, että jotain asiaa saisi tehdä vain tiettynä juhlapyhänä. Mm. Että jos vaikka mun lempiasia olisi joku pääsiäismunajahti, niin antakaa mun tehdä sitä tammikuussa tai syyskuussa. Mutta sitten sitä ei tarvitse niinku tuputtaa.
0: Niin, että elääkö sä kissan päiviä, kun eikö Runebergin tortuusta ole tullut näitä kaikkia versioita, että on myös niinku koko vuoden Runebergin torttua.
1: On koko vuoden Runebergin torttua ja sitten esimerkiksi mä oon niinku vilpittömästi sitä mieltä, että laskiaispulleja pitäisi olla aivan jatkuvasti saatavilla. Siis sehän on parasta, mitä ihmiskunta on keksinyt.
0: Laskiaispulla.
1: Laskiaispulla.
0: Okei. Okay.
1: Oikein paljon sitä kermistä.
0: Mulla on ehkä se, että mä en ole muuten kaikina ollut niin glögin ystävä, että joka joulukyä. Mä sitä nyt jonkun lasin juon, kun joku tarjoaa, mutta en esimerkiksi osta himaan. Mulla on ollut jo monivuotinen perinne, että mä yritän tätä munatotia tuoda Suomeen.
1: No kun toi on siis jotenkin, me ollaan sun kanssa muutama joululähetys tehty. Mm. Kaksi joululähetystä ja sitten, oliko viime jouluna, niin sä toit ihan munatotia sinne.
0: Tein himassa.
1: Ja se jotenkin ilahdutti mua silleen, että hän nyt yrittää saada jotain kansainvälistä niin kuin toimintaa tänne Suomen kamaralle. Mutta musta se tuntuu jotenkin vähän oudolta.
0: Ei, jostain ne perinteet lähtee. Joku on aikanaan päättänyt, että tämä on nyt, että sä et joulukinkku, että mitä jos syötäisi jouluna kinkkua, niin joku ne tuo.
1: No kyllä mä sen ymmärrän, mutta väitäksä siis, että sä yrität olla mies, joka tuo munatotin Suomeen?
0: Kyllä.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin äsken siitä, kun Alko järjestää tämmöisen tempauksen, missä kaikki myymälät pyrkii tarjoamaan uutuusglögiä. Ja sitten siinä puhuttiin samalla myös siitä, että olisi jotenkin ihana ajatus, tai ainakin omasta mielestä vähän silleen kutkuttava ajatus, että tuolla niinku tarjottaisiin jotain näkäräisiä ja tiukkoja silleen, että ottakaa tästä. Niin WhatsAppiin kilahti viestiä Päiviltä, että nyt on pakko kertoa muisto kultaiselta Ysäriltä. Olin noin 14-vuotias ja äidin kanssa jossain ravintola-alan ruokamessuilla. Siellä kyllä maistettiin alkoholia ja tupakkaa sisätiloissa, eikä todellakaan papereita kyselty. Niin. Siis toi on niinku todiste siitä, että Ysärillä oli kaikki paremmin. Mä en tarkoita, että tavallaan, jos mä menisin...
2: Ai tää, että sai röökata sisällä ja...
1: No siis sisällä röökaaminenhan on parasta. Mä oon entinen röökaaja ja mähän yhdessä vaiheessa siis halusin, tai valitsin baarit sen mukaan Helsingissä, että missä vielä on röökikopit.
2: Oikeesti?
1: Kyllä.
2: Okei. Okay.
1: Siinä on semmoista vaaran tuntua.
2: No sitä siinä todella on. Mä olin just sanomassa sitä, että mun mielestä Ysäriä tästä statementista tekee ehkä eniten tämä sisällä röökaaminen, koska se on niin kuin sanotaanko näin minunkin ajalla, mitä olen niin kuin ikinä ollut illanvietossa, niin aika harvinaista. Röökikoppeja jo on ollut, mutta toi, että äidin kanssa saa maistaa inasen alkoholia, niin ollaan varmaan nykyään tarkempia payfaceista. Musta tuntuu, että moni vanhempi on myös tarkempia näistä, mutta eikö toi nyt ole myös semmoinen niin kuin aika monelle klassikko, että ne ensimmäiset jotkut olut kokeilut on silleen, että iskä antaa maistaa jostain.
1: Siis monellahan on tämä kokemus, mutta mun esim. Vanhemmat ei ole ikinä antanut mun niin kuin alaikäisenä, että maista tästä vaikka siideriä.
2: Enkä mä tiedä siis, onko se missään tapauksessa hyvä. Kyllä mä oon ymmärtänyt, että siinä on ehkä se, että siltä saadaan vähän sitä vaarantuntoa pois, että niin. Jos se on silleen lapselle, niin kuin, että tämä on nyt tämmöinen aivan salattu aikuisten juttu, niin sitten se voi kiehtoa enemmän kuin versus se, että no maistat tästä niskan pisseä ja se maistuu mut aika pahalta.
1: Niin toi, ja koska varmasti lähtökohtaisesti lapsen mielestä niin kuin alkoholi maistuu pahalta, kun on aikuisiakin, ketkä on silleen, että ei tykkää siitä mausta. Mä muistan tämmöisen tutkimuksen, sitä kutsuttiin muumimukitutkimukseksi, ja ei liittynyt spermaan, vaan alkoholiin, että jos on semmoisia perheitä, missä vaikka ruoan kanssa juotiin niin kuin viiniä mukista, niin että se ei näytä viiniltä, niin se vaikutti jotenkin negatiivisesti niihin lapsiin sitten aikuisena versus, että sitä viiniä oltaisiin juotu silleen, tiedätkö, sivistyneesti, että otan ruoan kanssa yhden lasin. Että joku tämmöinen niin kuin salailu voi aiheuttaa ongelmia alkoholisuhteeseen.
2: Mä nyt ajattelin jo, että tää oli joku tämmönen, siellä on nyt kunnon snopit tehnyt, että ei kyllä, ei opita arvostamaan viinejä, jos se ei ole oikein tämmönen niin kuin tuoksutunnelma ja oikea lasi ja hyvin avauduttaa
1: niin. Joo, niin että mistä tietää, että meet sinne, katot, että ketkä ostaa kyykkyviinejä, tiedätkö, jostain Alkosta, niin noi on niitä, kenen vanhemmat joi mukista viiniä.
2: Saman tien vaikuttaa aikuisuuden työllistymiseen ja muuhun.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ja nyt he kaiken tämän positiivisen energian yhteyteen, mitä saatiin meidän Voiko ihanammin päivänä aikaosion myötä, niin vähän ikävämpiä uutisia ainakin minun henkilökohtaiseen elämään, koska kurkkasin tässä yhtäkkiä.
2: Ihanaa, että meillä oli just nostatettiin henkeä ja sitten siitä menee yksi biisi ja saat vaan, no niin, palataan siihen peruspaskaan, palataan siihen, kaikki on hirveätä, kaikki on paskaa ja mikä ei toimi.
1: No okei, muiden ei tarvitse, tämä on enemmän nyt mun elämään vaan.
2: Ja.
1: Koska avasin siis Facebookista meidän taloyhtiön ryhmän.
2: Älä sano.
1: Ja täällä on uutinen, että todella harmillisesti miinus kaksi kerroksessa on ollut muutama murto irtaimisto varastoihin.
2: Ja
1: minun varasto on siellä -2 kerroksessa. Tämä on nyt vielä aika lotto, koska mä asun sen verran isossa taloyhtiössä, onko meitä nyt 125 asuntoa siinä, että siellä -2 on ainakin 3 eri lokaatiossa semmoisten paloovien takana näitä häkkivarastoja, ja niissä tietenkin sitten jokaisessa on vielä useampi näitä niin kuin varastoja. Tässä on sellainen riski, että mä oon mun mielestä, mun varasto on yksi lähimpänä ulko-ovea.
2: Ja, toi on aina paha.
1: Ja toinen on se, että se mun varasto on niin täynnä, että mä oon naurannut sitä, että se ovi ei meinaa mennä kiinni. Jos minä olisin murturi ja murtautuja, niin mä väitän, että se mun voi olla hyvin potentiaalinen. Että se saattaisi olla aika helposti revittävissä ovi auki.
2: No niin, käydään nyt ihan alkuun läpi. Otetaan tämmöinen riskien kartoitus. Mitä siellä oli tai mitä siellä on?
1: No siellä on tosi paljon kaikkea. Siellä on muun muassa pari varapatiaa. Siellä on yksi maalaus, minkä mä oon saanut lahjaksi. Siellä on joku sohvapöytä.
2: Otetaan uudestaan tämä kysymys. Mitä arvokasta siellä on?
1: No kun tässäkin nyt tullaan siihen, että mä luulen, että arvokkainta, että siellä on esimerkiksi mun vanha GameCube, mikä on silleen, että jos sen myös tulee elementtimarkkinoilla, niin siitä saisi jotain, mutta se on myös siis 20 vuotta vanha pelikonsoli. Niin siellä ei ole, että siellä on jonkun verran elektroniikkaa, mutta aika tämmöistä vanhaa elektroniikkaa. Toki oletan, että ihmisillä, jotka sen murtautuu, niin ne ottaa kaiken vaan messiin sieltä.
2: Voiko olla, että mä oon kuullut tämmöistä huhua, että jotkut murtavarkaat nimenomaan menee just tommosia, kun noita pidetään aarresäiliöinä, että kaiken tämän roinan keskellä voi olla jotain arvokasta. Niin mieti, jos sä täällä sun roinalla oot aiheuttanut hirveän pettymyksen niille murtavarkaille, että ne on ollut silleen, että nyt me ollaan osuttu kultasuoneen. Täältä löytyy ihan varmasti jotain perintökoruja TMS. Ja sit siellä on oikeasti 2 kakkasta patjaa ja 1 ikivanha pelikonsoli.
1: No kun mä just mietin tätä, että nyt jos mä tänään menen himaan ja siellä on murtauduttu, niin se on saattanut olla kyllä silleen niin kuin murtautujalle semmoinen just tommoinen niin kuin ansa, että siellä on ollut kaikennäköistä krääsää, niitä on saanut kaivella. Voi olla, että ne on innostuneet tällä elektroniikkaa, mutta kun ne tulee just olemaan silleen niin kuin 20 vuotta vanhoja kovalevyjä ja niin kuin vanhoja pelejä, mitkä niin kuin ehkä voisi myydä jossain, mutta
2: Mutta onko sä näitä ihmisiä, kenellä on tämmöinen niin kuin hätäkovalevy, elikkä onko sulla semmoista kovalevyä, mihin sä oot laittanut kaiken nolon sun elämän varrelta? Tiedätkö se semmoinen, että sä oot tehnyt sopimuksen sun kaverin kanssa, että sit kun susta aika jättää, niin joku käy kusemassa siihen päälle?
1: Ei ole ihan tällaista. On mulla kaiken näköisiä kovalevyjä, mutta ne on taas säilytyksessä mun kämpässä. Et musta tuntuu, että siellä mun varastossa on pääasiassa yksi, mikä on mennyt rikki, ja sit siellä on joku mun edesmenneen äidin vanha kovalevy, mitä mä ikinä jaksanut käydä läpi, mikä olisi toki harmi menettää, mutta että ei siellä pitäisi kyllä olla mitään niin kuin ihan supertärkeää.
2: No huomenna aamulla sä saat raportoida. Tänään käyt katsomassa, että onko sun varasto on koluttu, ja jos on, niin kato tarkkaan, mitä sieltä on viety, koska sit me laitetaan ihan kansainvälinen etsintäkuulutus. Ei tässä voi enää mitään muuta tehdä, koska kyllä mä sanon, että vaikka niillä patjoilla ei välttämättä ole rahallista arvoa, niin niillähän voi olla sulle esimerkiksi tunnearvoa. Niin olisi se surullista ne menettää.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Kiitos kaikille, jotka lähettää mulle tsemiä, että toivottavasti mun häkkivarasto on jo nyt oikeasti murtauduttu. Täällä esimerkiksi Joonas taisi kiinnostunut Vomman arkistot ja pelit. Ja mä oikeasti luulen, että mun paras defenssi näitä murtotyyppejä vastaan on ollut se, että se on niin täynnä kamaa, että sieltä on ihan tuskaa kaivaa mitään. Että vaikka se on joku murtautunutkin, niin mä en usko, että ne on jaksanut kauhean syviä kaivauksia tehdä. Myös edelleen herättää keskustelua tämä mun Excelta saatu taulu, koska täällä ihmettelee siis Saska, että miksi Vomma on tottunut edes sen vastaan, no kun hyvissä väleissä me pistettiin poikki. Edelleen, että joo, se oli silleen vähän niin kuin hölmösti, että hän oli ehtinyt mulle synttärilahjan tilata jostain, sitten me pistettiin poikki tämä meidän kuvio, sittenhän se mulle antoi, kun mä olin jo vähän niin kuin nykyisen kumppanin kanssa, mutta kun se nyt oli silleen, että no totta kai, sä oot tilannut mulle lahjan, me ollaan ystäviä, mikäs tässä?
2: Kun toi on mun mielestä aikuismaista käytöstä, ja mä en ole ikinä ymmärtänyt semmoista infernaalista eksävihaa. Koska viha on siitä niin kuin katala tunne, että se on haitallista lähtökohtaisesti. Nyt sitten vihapuheet ja kaikki irrotetaan tästä, koska silloin se uhri kärsii ehdottomasti. Mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin katkeroitumista ja vihaa, niin silloin se on yleensä haitallista sille vihan, tiedäksä, pitäjälle. Mm. Sinun sydämesi kovettuu. Niin kyllä mä oon aina ollut silleen, että eksien kanssa kannattaa pyrkiä tulemaan toimeen. Paitsi jos ne on ollut katalia, jos ne on kohdellut sua huonosti, jos ne on roikottanut sua, jos ne on niin kuin soutanut ja huopanut. Toki tässä voi katsoa peiliä ja miettiä, että minkä takia itse sallit sen, mutta niissä tapauksissa niin voi mun puolesta vähän näpäyttää. Okay. Kyllä mun täytyy sanoa, että on mulla ainakin yksi tai kaksi semmoista tyyppiä, että mä oon niin kuin hommautunut kaikesta mahdollisesta eroa, mikä muistuttaa heistä. Ehkä tämä on myös hyvä semmoinen eksämittari, että vaikka tämä eksäkenen taulu mulla on tällä hetkellä seinällä, se on tosi hieno taulu, niin no hard feelings tavallaan, että me ollaan kyllä edelleen ihan kavereita. Mutta kyllä mä sanon sen, että jos niistä tavaroista hankkiudutaan eroa tai tiedäksä oikein sille rituaaliomaisesti poltetaan, niin silloin siinä eksässä on kyllä ollut jotain mätää.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiedätkö sä, Mellu, ne ihmiset, jotka on silleen, että mä en ymmärrä, miten kukaan ihminen ei löydä kirppareilta mitään hyvää. Mä löydän aina jotain. Tekee niinku sellaisen, niinku tommosesta, ei mitenkään itseselvästä asiasta, niin todella semmoisen niinku yleistyksen tai kyseenalaistuksen.
2: Mä tiedän, mutta mä oon ehkä tämän kirppariasian suhteen vähän toi.
1: Ja itsekin. Sä oot vähän raskas siinä.
2: Niin onkin, mutta no okei, nyt, tää ei ole se keskustelu, mitä me varmaan nyt käydään, mutta siis sanotaanko näin, että mulla on tuohon myös hyvät perusteet.
1: Että miksi? No kerro.
2: No mun perusteet on se, että mä oon ollut näiden tämän kaltaisten ihmisten kanssa tuolla kirppareilla. Ja ne on ne, ketkä kulkee mun perässä. Ne mun ystävät, jotka haluaa vaan höpöttää ja löpöttää. Ja ne ei niinku, ne kävelee niiden pöytien ohi. Mm. Mutta ei ne kato sinne. Ei ne, niinku, ei ne käy niitä rekkejä läpi. Mm. Ei ne niinku, sit sen jälkeen me saatetaan käydä jossain kauppakeskuksessa tai muussa. Ja sit ne kattoo sieltä jonkun neulain 39,90. Mitä mä oon silleen, että mä näin 4 tollaista siellä kirpparilla, missä me oltiin just sun koos.
1: Niin, eli ehkä niinku ton asenteen voi ottaa silloin, jos oikeesti tekee niinku töitä sen eteen ja näkee siinä niinku sen potentiaalin, että on niinku kikkoja, millä voi tehdä.
2: Ja myös, okei, toinen peruste on se, että lähtökohtaisesti, kun sä meet kirpparille, niin kannattaa jo olla semmoinen asetelma päässä, että sä et mene sinne etsimään jotain spesifiä, koska siis faktahan on se, että paras asia siellä kirpparilla on se, kun sä löydät yllättäen, niin kuin universumin merkistä sulle jotain sellaista, mitä sä oot halunnut tai haaveillut, tarvinnut, mitä hyvänsä, mutta se, että jos sä lähdet etsimään, niin se on sama kuin, että sä neulaa heinäsua vasta, että sä niin kuin Et sä suoranaisesti aina löydä sitä, mitä sä tarvitset. Mutta jotain sä löydät, se on fakta.
1: Mutta vaikka sä oot tosi hyvä kirpparilla kävijä ja niinku se on sun semmoinen supervoima, niin jätä kuitenkin tää asenne pois, että sä kyseenalaistat muiden käyvistä siellä. Ja niinku ylipäätään tää voi olla kaikille ihmisille, jotka harrastaa sitä. On se sitten kirpparilla tai vaikka esimerkiksi jonkun tämmöisen erikoistaidon osaamisessa. Et joku saattaa olla vaikka tälleen, että miten voi olla, että joku mukaan ei osaa leipoa pullaa?
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Me kaikki tiedetään ne ihmiset, jotka tekee itsestäänselvyyksiä asioista, jotka ei todellakaan ole niitä. Puhutaan sitten kirpputoreista tai leivontataidoista tai vaikka jonkun asian omistamisesta. Ja nämä on tosi ärsyttävä ihmisryhmä. Ja nyt nämä kyseiset ihmiset ovat löytäneet tiensä metsiin. Ja sehän on ihanaa, että ihmiset viettää aikaa luonnossa. Mutta sitten kun siellä ollaan niiden puhelimien kanssa ja sitten yhdistetään tämä ihmistyyppi ja nämä kommentit ja sitten tämä sosiaalinen media ja sitten nämä metsät, niin mulla ihmisenä keittää todella paljon, koska mun fyppi on tällä hetkellä täynnä niitä videoita, missä ihmiset on jossain metsissä, jotka on täynnä kantarelleja, täynnä suppilavahveroita, täynnä kaikkia muita upeita sieniä, kaikkia harvinaisuuksia. Ja sit ihmiset on tälleen, miten se on mukaan niin vaikeaa löytää niitä sieniä, kun täällähän on sieniä metsät pullollaan.
2: Oikeesti?
1: Joo! Sille, että jengi
2: ei
1: ihan...
2: ole sinne nyt mennyt tota tekemään.
1: Jengi on tuolla ihan niin kuin somessa, että miten mukaan on vaikeaa löytää jotain hyviä sieniä. Että täällähän näitä on kuule jokaisella mättäällä. Että
2: no mitä vitsi?
1: No kato tätä mä just. Että jos lähtee tonne someen pröystäilemään, niin mun mielestä pitäisi saada siis ihan niin kuin koordinaatit.
2: Toi on sama asia, kun sä jakaisit jonkun niin kuin, tiedätkö, reseptivideon, mutta sä et laittaa sitä, mitä siihen tulee. Tai niin kuin, että tässä on tämä kakku, mutta en mä kerro sulle, mitä tähän tulee. Niin kuin, että miten tämä voi olla sulle niin vaikea, että sä et osaa. Okei, toi on ärsyttävää.
1: Eikö
2: nyt
1: niin?
2: Siis tämähän ei niinku, rehellisesti, mua henkilökohtaisesti tämä ei kosketa, mua ei kiinnosta siihen, että eikä, no ulkoilu joo, mutta ei niinku metsässä hengailu. Siis se ei ole semmoista niinku mun ajanvietettä vapaa-ajalla, mistä mä niin eritoten niinku nauttisin tässä elämän hetkessä. Muistakaa asiat voi muuttua, vaikka 3 kuukauden päästä mä voin olla Mr. Sienestä. No, oli mitä oli. Mut kuitenkin siis toi niinku, että minkä takia noi pitää jakaa tuonne someen tai silleen tota kyseenalaista tuolla. Toi on musta vaan erikoista.
1: Ja niin kuin mä ymmärrän kyllä sen, että jaetaan niitä kuvia niistä sienisaaliista, koska sienisaaliit on vähän sama kuin kala. Että niin et jos sä oot saanut jonkun ison vonkaleen, niin totta kai sä otat siitä kuvailla sen sosiaaliseen mediaan, koska ne kalatarinat, niin ne kukaan ei usko niitä. Niin sienissä on vähän sama, että jos sä nyt kerrot, että joo, 14 ämpäriä kerättiin kantarelle, ja niin kaikki on silleen, että näytä kuva. Että en mä niinku usko, jos ei ole sitä. Niin mä ymmärrän, että todistellaan, mutta jos se asenne on se, että mikä tässä mukaan niin vaikeeta, niin mulla menee vaan, niin mulla menee tuntsukkaan.
2: Eikä kukaan murteella tota jakanut ei, tunnistettavasti, siis... koska nyt meni aika.
1: Mutta siis, kun näitä on niin paljon, näitä ei ole yksi ainoa ihminen, näitä on tosi monta. Ja sitten ihmisenä, jolla on nyt tällä hetkellä vähän semmoinen elämäntilanne, että kun mä nauttisin siis ihan hirveästi olla metsässä, siis vaikka joka päivä tunteja tunteja, ja mä rakastan sitä sienestä, missä on mun mielestä ihanaa. Mutta mulla ei nyt vaan ole sitä aikaa ja mahdollisuuksia mennä sinne, kun vaan pieniä hetkiä silloin tällöin. Ja mun nämä sieniretket, mitä mä oon käynyt, niin nämä ei ole ollut hirveän ansiakkaita. Tai mä en ole vaan löytänyt niitä sieniä. Kun mulla on ollut se 2 tuntia aikaa, mä oon mennyt sinne metsään, mä en ole löytänyt niitä. Niin tulee vähän pisto sydämeen. Että miten muka nämä ihmiset, jotka just silleen, en ole koskaan sienestänyt, nyt päätin, että tuun käymään ensimmäistä kertaa. Ja miten se on mukaan niin vaikeaa, kun heti löytyi näitä.
2: Siis tiedätkö, mitä mä sanon tähän, mitä tämä on? No. Tämä on sitä, mitä ihan kaikissa lautapeleissä ja kaikissa urheilulajeissa, kun nämä ihmiset, jotka alkaa pröystäilemaan heti alussa. Se ei ole mitään muuta kuin aloittelijan tuuri.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Toisaalta olen todella harmissani, että tämän kaltaisuuksia ei ole tullut eteeni tuolla niin kuin nuoruusaikoinani tai lapsuusaikoinani, jos korjaan, Hollolan tykössä. Mutta sitten taas toisaalta on suunnattoman kiitollinen, että näin ei ole todella ollut, koska se voisi olla tällä hetkellä, että mä en todellakaan istuisi tässä, vaan mä saattaisin olla esimerkiksi taikasauvani kanssa tuolla pitkin poikin heittelemässä loitsuja ihmisten päälle ja jäänyt sen Siljan tien. Nimittäin siis luin Maikkarin uutisista nyt ihan tällaistakin, että Helsingissä niin järjestetään erilaisia tämmöisiä velholeirejä. Ja niitä on siis järjestetty jo 26 vuotta, että siinä mielessä niin periaatteessa tämä olisi voinut tulla elämän varrella, niin vastaan olehan 28-vuotias, mutta en tokikaan silloin tiennyt edes, mikä on Helsinki.
2: Niin, mutta nyt on sitten Helsingistä tehty tylypahka.
1: No siis kirjaimellisesti, koska siellä siis tällä kyseiselläkin leirillä ja näillä tämmöisillä teemaleireillä, niin velhot kilpailevat tuvittain, kuten Harry Potterissa.
2: Okei, hei, toihan on jonkun Harry Potter-fanin unelma.
1: No leiriläiset kilpailevat omissa tuvissaan toisia tupia vastaan, ohjelmassaan oppitunteja, huispausta, eli tämä legendaarinen Harry Potterista oleva peli, sekä leikkejä ja pelejä. Ja mua siis alkoi heti kiinnostaa, koska tämähän on niin kuin esimerkiksi just toi huispaus, se on tommoinen, se on peräisin niistä Harry Potter-kirja- ja leffasarjoista. Että onko siis näin, että niillä on jotkut luudat, millä nyt lentää siellä, niin mitä ilmeisimminkin ei, eli ihan siis jalat maassa tätä pelataan. Mutta kuitenkin, kun videoa tuolta katsoin, niin ymmärräksä, että ne harjoittelee noita loitsuja ja sitä taikasauvan käyttöä ja kaiken muista tuollaista.
2: Siis miten ihanaa. Kyllä niin kuin kaikkeen löytyy leiri, sen mä sanon. Että on sitten asia mikä tahansa, kiinnostuksen kohde mikä tahansa, niin kyllä löytyy vähintään joku päiväleiri, jos ei ihan yliyölle.
1: Niin, mutta kun toi, en mä tiennyt edes mitään leirejä. Siis en mä, niinku, ei mulla tullut ei vastaan tuollaisen missään ilmoitustaululla tai mitään. Siis on nyt jo rippileirin käynyt, mutta niinku, en mä ollut tiedäks millään leireillä.
2: Eikö sä ollut millään tanhuleirillä? Sä oot vanha tanhuaja.
1: Ei.
2: Entäs lentopalloleiri?
1: No ei, se oli lentopalloturnaus.
2: Mutta ei tää leirejä vai?
1: No oli se yksi maajoukkueen leiri.
2: No niin.
1: Mistä mulla oli nähty kenkät kotiin. No, mä pelasin niin neljä numeroa ja isolla kenkillä ja hirveän hyvin meni. Niin kun näytte, niin ei tullut musta Suomen kuultua lentopalloilijaa. Mutta joo, niinku, että ei tullut tämmöisiä. Ja mun oli siis niinku, pakko selvittää nyt liittyen näihin velholeireihin, että minkälaisia muitakin teemaleirejä esimerkiksi järjestetään. Niin siis tiedätkö sä, että on kaikki Pokemon-leirejä? Siis on, niinku, on kaikki leirejä.
2: Siis kaikki leirejä. Mä oon ollut askarteluleirillä. Joo,
1: sit
2: mä oon miljoona kertaa kuoroleirillä.
1: Koska mitä sieltä laulettiin?
2: Laulettiin. Siis se oli, kun mä kuulin katoa lapsikuoroon, niin meillä oli niin kuin 2 vai 3 kertaa vuodessa kuoroleiri. Minne meiltiin viikonlopuksi sit leirikeskukseen, ja sit siellä oli aina joku tämmönen vähän niin kuin aamuhartaus tai tämmönen yhteinen hetki. Sit kaikki aamupalat, lounaat, päivälliset, jotka nää. Sit aina oli ne kuorotreenit siellä välissä. Sit oli jotain ulkoilua, jotain pelejä. Sitten oli joku askarteluhetki saattoi olla vaikka, ja sit taas kuorotreenit.
1: Siis mitä ja
2: illalla saunaa ja uimaa ja tiedätkö kaikki tämmönen.
1: Okei, ehkä mä en vaan niinku ollut tietoinen. Siis mun lapsuudessa niinku ajatusmaailma oli se, että leirejä, siis kyllä mä tiesin, että on jotain seurakunnan, tiedätkö tällaisia leirejä, mitä niinku, ja on riparia niinku sen puoleen. Ja silloinhan mä innostuin siitä, kun mä sain tietää, että on eri teemaisia ripareja. Ja sittenhän mä lähdin sinne lasketteluriparille. Niin sieltä mä en tuntenut ketään, mutta siis hieno ja loistokas. Mutta niinku, tää tuli mulle ihan yllätyksenä, että näitä on näin paljon. Ja voiko näihin aikuiset siis mennä? Voiko mä mennä askarteluleirille?
2: No, jos on aikuisten askarteluleiri. Mä luulen, että jos se on lastenleiri ja sä sinne menet, niin sit on vähän outo. Paitsi jos menet ohjaajaksi.
1: No ei mä ohjaajaksi, kun se ei just se mun ongelma. Mä haluan elää.
2: Sun pitää mennä aikuisillekin leirejä. Väsyneen.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken leireistä, kun Mellu oli nyt löytänyt velholeirit, joita nyt lapsille siis järjestetään. Ja siellä ollaan ihan kuin tylypahkassa konsanaa, eli inspiroidutaan vahvasti Harry Potter-kirjoista ja elokuvista. On tuvat, joilla sitten kisataan keskenään, on huispausta, on loitsuja ja kaikkea mahdollista tätä. Ja siitä nyt sitten rantauduttiin puhumaan muistakin leireistä. Ja mullahan on tämmöinen niin kuin todella vahva leiritausta. Mä oon ollut leirillä siis alvariinsa monta kertaa vuodessa. Niin kuin parhaimmillaan tuossa teiniässä varmaan niin kuin maks 2 kuukautta väliä aina. Niin kuin siis silleen, että se oli ihan jatkuvaa. Melkein joka toinen viikonloppu oli joku leiri.
2: Mä oon suu auki ammollaan, koska toihan on aika makea. Sähän oot hirveästi tehnyt verkostoja ja tutustunut erilaisiin ihmisiin. Toihan niin kuin kannattaa nimenomaan toi leirikulttuuri.
1: Kyllä mä ehdottomasti kannustan. Mutta kun pohdittiin näitä aikuisten leirejä, niitähän järjestetään siis erilaisia. Esimerkiksi just oli tämmönen väsyneiden äitien leiri, minne sai hyljätä sitten lapset kotopuoleen johonkin hoitoon tai muuta. Ja sitten mennä sinne vaan. Ja sitten siellä oli tämmöistä niin kuin rentoutumista ja pitkään nukkumista ja hyvää ruokaa ja näin. Ja sitten on muitakin erilaisia siis eri järjestöjen järjestämiä aikuisten leirejä. Mutta mä tein tässä nyt huomioon, kun mä vähän interwebsista kaivelin asioita, että jossain kohtaa aikuisille järjestettävissä leireissä tapahtuu se muutos, että ne ei ole enää leirejä, vaan ne muuttuu retriiteiksi.
2: Ai joo, ja kato, kun mä en halua tuohon retriittiin, koska mä lähden sen Siljan tien. Että jos sä laitat mut johonkin velhoretriittiin, tiedäks viikonlopuksi, mistä mä maksan sen parisataa, niin se voi olla, että mä jään sille huispausreissulla.
1: Siis onko se sitä mieltä, että retriitit on semmoinen, että se vaan niinku vie mukana ja sä et palaa?
2: No, mut siis
1: se ei ole mikään kultti, mihin se liityt.
2: Ei olekaan, mutta siis mulla on ollut niin vilkas mielikuvitus jo lapsesta lähtien, että mä oon joutunut niinku pienestä saakka niin tiettyihin asioihin. Mä oon vaan jossain kohtaa tiiäks ymmärtänyt, että mun pitää sulkea silmäni. Nämä on asiat, joihin mä en saa koskea, koska se voi olla, että niin, ymmärrät se.
1: Että sit sä et vaan niinku palaa vai?
2: Niin!
1: Tai jotenkin toivon.
2: Ei toi, siis ihan oikeesti. Mä näen niin outoja unia ja siis mä oon niin, mun päässä tapahtuu tosi paljon. Te ette voi uskoakaan, kuinka paljon siellä tapahtuu niillä kahdellakin aivosolulla. Ei mitään järkevää siis todellakaan, mutta niin kuin.
1: Mutta siis tarkoitatko se sitä, että jos sä nyt meet vaikka hiljaisuuden retriittiin, mikä on ehkä tää niinku klassisin muoto.
2: Niin se voi jonnekin olla, että mä oon hiljaa koko ikäni.
1: Niin, no onko oikeesti?
2: Joo!
1: Et sit sä palaat sieltä ja sit sä oot vaan turpa kiinni.
2: Niin on. Et jos haluatte, että mä en

0: Nää tätä työtä teen.
1: Hei.
0: Antakaa mulle syntymäpäivälaiksi hiljaisuuden retriitti.
1: Ensinnäkin mä sanon, että sä et tuu selviämään hiljaisuuden retriitistä, jos sä meinaat semmoiselle mennä, koska sulta hiljaa 3-5 päivää.
0: 3-5 päivää?
1: Niin, no esimerkiksi tästä nyt löytyy evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä hiljaisuuden ystävien leiri.
0: Hiljaisuuden ystävien leiri.
1: Anteeksi, retriitti.
0: No joo, ja tuonhan takia esimerkiksi, mä just siis eilen aloin katsoa tämmöistä yhtä julkista saunaa, mistä mä haluaisin varata tämmöisen vuoron, niin kuin laudepaikan. Niin sielläkin oli, mä katsoin, ainoa vapaa oli just joku silent. Niin mä olin tälleen, että en mä voi mennä silent. Se ei ole mua. Ei sillä, että mä jäisin sille saunareisulle, vaan sen takia, että mulle tärkeä osa leirikokemusta on nimenomaan ne sosiaaliset suhteet.
1: No jos sä nyt menet sinne hiljaisen saunaan, niin mä tuun hakemaan sut sieltä sit ensi viikolta, kun sä oot hiljainen rusina.
0: Niin olen. Mä olen hiljaa.
1: Kuihtunut pois.
0: Kuihtunut pois, joo.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis kissat. Joidenkin ihmisten sielun eläin. Itse en ihan hirveästi pidä. Ei mulla varsinaisesti ole mitään kissoja vastaan suoranaisesti, mutta mulla on vähän semmoisia kokemuksia kissoista, että ne ei niinku tykkää musta. Tai jotenkin ystävillinen, kello on ollut kissoja tai sukulaisilla tai muuta, niin aina kun mä oon niiden kissojen kanssa, niin silloin kun ne on pentuja, niin kaikki menee hyvin. Mutta sitten kun ne on aikuisia, niin ne istuu jossain kaapin päällä ja vaan tuijottaa. Ja se katse, millä ne mua katsoo, on niinku jotenkin murhaava.
2: Joo, ja musta tuntuu, että kaikki tämmöiset ihmiset, joiden niinku kun vaikka haaveissa ei ole koskaan ollut omistaa vaikka kissaa, ehkä ennemmin vaikka koira tai joku muu eläin mahdollisesti, ja kellä on semmoinen lähtökohtainen ajatus siitä, että kissat ei pidä, niin jakaa tämän saman kokemuksen, koska mäkin olen jakanut. Mä en todellakaan voisi niinku kuvitella esimerkiksi, että mä vaikka joskus elämässäni hankkisin kissan. Tähän on montakin syytä. Just tämä jaettu kokemus siitä, että musta tuntuu, että ne vihaa ja katsoo mua murhaten. Mm. Mutta mä ymmärsin vuosien saatossa, että eihän se ole se. Eihän ne mua vihaa, vaan siis se, että mulla on lähtökohtaisesti semmoinen asetelma jo siihen, että te vihaatte minua, joten miksi ne näyttäisi mulle kivaa naamaa.
1: Niin.
2: Ja sitten toinen juttu on se, että mä oon niille todella allerginen ja mä oon meinannut kerran kuolla, siis ihan rehellisesti vahingossa tähän kissa-allergiaan.
1: Häh? Oikeasti? Mä oon niin allerginen?
2: Joo, siis mulla on käynyt kerran niin vuosia sitten ystäväni perheellä, heillä oli tämmöinen niin kuin iso omakotitalo maalla, heillä oli hevostilaa ja kaikenlaisia eläimiä kaikkea, ja sitten heillä oli näitä kissoja. Ja mä en tiedä, miten siinä oli käynyt niin, mutta heillä oli tämmöinen saunarakennus. Me nukuttiin siellä mun ystävän kanssa, ja keskellä yötä siis mä herään siihen, että mä vaan ei saa niinku henkeä ollenkaan.
1: Apua.
2: Ja se kissa, mietin, mä en ole unissaan huomannut, se on tullut mun siis tähän niinku rinnan päälle ja leiponut siinä monta tuntia, en mä edes tiedä kuinka kauan. Niin mieti, kuin lähellä se on ollut mun hengitystä ja mun niinku kaikkea tätä.
1: Niin, hengityselimiä ja kaikkea.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja sitten, no sitten.
1: Sulla meni röörit aivan tukkaan.
2: Joo, ja mullehan tää ystäväni oli aina sanonut vuosien saatossa, että kyllä se siitä siedättyy, tää sun kissa-allergia. Sitten mä yritin aina vähän jotain, tiedätkö sä, allergialääket ottaa ja muuta. Mutta siis sit vielä tää outo, että mulla turpoo se alahuuli.
1: Niin.
2: Siis se on niin outo oire. Minkä takia kissa-allergiassa sulla turpoo alahuuli?
1: Ei kellään muulla, paitsi sulla turpoo.
2: No voikka, varmaan turpoo muillakin. Jos on samanlaisia kokemuksia, niin voi laittaa viestiä yleensä WhatsAppiin, mutta joo.
1: No mutta tää on sit painajainen sulle, tai tää voi olla niinku, no, hengenvaarallista sulle ja ehkä painajainen mulle. Nimittäin Ilkka Pohjalainen uutisoi siitä, miten Vaasasta löytyy tämmöinen kissatalo, jonka työtehtävä on se, että he ottavat asumaan sinne kissataloon kissoja, joilla ei ole muuta kotia. Ja sitten tämä järjestö, joka tätä pyörittää, yrittää löytää näille kissoille koteja.
2: Oh, no mutta vähän ihanaa.
1: Eli tehdään todellakin tärkeää työtä, koska edelleen tämmöiset kesäkissat ja muut, niin ne on niinku ihan valtava ongelma. Mutta nyt sitten Ilkka Pohjalainen tosiaan uutisoi siitä, miten pitkän odotuksen jälkeen Vaasan kissatalo on päässyt muuttamaan uusiin tiloihin Isolahteen. Mutta kun mä luin tätä uutista, niin mulla tuli semmoinen olo siitä, että ihmisten näkökulmasta tää on tosi hieno ja jotenkin niinku just semmoinen suloinen, lutunen, aika semmoinen vaaleanpunainen juttu. Mutta kissojen näkökulmasta tää saattaa olla jotain aivan erilaista. Mistä on kyse?
0: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat. Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough.

0: musiikalla.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Ja kissatalosta puhutaan. Vaasassa nyt ilmeisesti sitten muutto uuteen paikkaan on tämmöisellä kissatalolla, joka siis ottaa hoiviinsa kodittomia kissoja tai tämmöisiä kissoja, joille ei löydy kotia, joille etsitään uutta.
3: Kyllä, ja sitten he etsivät sitten näille kissoille kotia, vaikka ei kuitenkaan ihan kaikille, koska tämä Ilkka Pohjalaisen juttu, joka kertoo tästä kissatalosta, kertoo myös Konstasta. Konsta on kissa, joka on tullut piireihin eti pienenä. Hän on päätynyt kissatalon asukkaaksi jo ihan pentuna, ja sen jälkeen on ollut sitten monissa eri kissatalon vaiheissa esimerkiksi silloinkin asumassa siellä, kun tämä kyseinen toiminta oli tämmöisen kauppakeskuksen vanhassa pubissa. Eli hän on
2: erikoinen kissakoti tämä.
3: Oikein ollut pubikissana ja kaikkea mahdollista. Nyt Konsta on jo 18-vuotias ja hänelle on annettu nyt lupa, että hän saa asustaa kissatalossa.
2: Tilata Lärvilautasen.
3: Hän saa tilata Lärvilautasen ja ajaa ajokortin ja muuttaa omilleen. Ei, vaan Konstalle on annettu lupa, että hän saa asustaa kissatalossa loppuelämänsä. Hänen ei enää tarvitse muuttaa. Hän on jo niin kuin aikapäivillä, niin hänelle on sanottu, että nyt Konsta, sinä saat tänne jäädä. Sinä saat elää täällä loppuun saakka. Ja nyt tästä Konstasta mulla tulikin vähän niin kuin se fiilis, että kun me ihmisten ajatellaan, että tämmöinen toiminta on hirveän hienoa, ja onhan se sitä, että kun on kodittomia kissoja, raasuja, joilla ei ole perhettä tai muuta, että heillä on tämmöinen paikka, missä he voi asua, ja siellä heitä hoidetaan hyvin, ja heillä on niin kuin hyvät oltavat, ja heille etsitään myös sitten tulevaisuuden kotia ja näin. Mutta sitten kissojen näkökulmasta, mä en tiedä, että onko tämä joku niin kuin vankilajengi, tai tämmöinen, niin kuin, että onko tässä vähän semmoinen samanlainen asetelma kuin jossain vankilan niinku osastolla. Koska jos meillä on tämä Konsta, joka on tosiaan ollut siellä koko elämänsä ja ehkä vähän istuu niinku korkeammalla paikalla ja näyttää sen, että miten täällä nyt mennään, niin onko nämä järjestössä työskentelevät ihmiset, niin onko ne varmoja siitä, että Konsta ei esimerkiksi siis ihan kyykytä siellä niitä uusia tulokkaita?
2: Niin, ne ymmärrä, miten ne puhuvat niin keskenään ne kissat.
3: Että miten sitten, että jos siellä vaikka tulee ihan nyt joku Maikki sitten sinne rankan elämänsä jälkeen ja etsii uutta kotia, ihan häntä koipien välissä saapuu sinne nyt sitten ja kaikki jännittää, niin tuleeko Konsta sinne niin kuin hänen luukulle, että joo, että jos sä haluut, niin sä voit kyllä pitää mun hännästä kiinni ja mä voin näyttää sulle, miten tää homma toi.
2: Voi näyttää, ketkä on täällä oikeat piirit, kenen kannattaa tutustua, mutta ihan Elsa, kun kerroppas millä virukkeella sä muuten täällä
3: niin
2: olet.
3: Kun me kaikki saadaan nämä raksut, niin se on 10 raksua meikäläiselle per ateria, niin mä voin tuoda sut piireihin.
2: No niin, ja mitä sä tuot muuten vastineeksi tästä? Joo, kelle osuu sitten pyykki vuoron?
3: Niin, kuka hoitaa nää?
2: Niin, ja muutenkin. Siis vankiloissahan monesti on tää tämmönen niinku hierarkia. Ne vanhimmat ja ketkä on tehnyt ne pahimmat rikokset, niin nehän on siellä niinku. Mutta sitten nämäkään jengit, ketkä siellä pisimpään on ollut, niin nehän ei kato hyvällä sitä, että millä asialla tietyt ihmiset vaikka tai kissat sinne sitten saapuu.
3: Niin.
2: Että sekin riippuu, että missä, mikä sun historia?
3: Oot sä karkuri?
2: Niin.
3: Ootko sut hylätty?
2: Mitäs pahaa sä oot elämässä tehnyt?
3: Niin.
2: Ootko sä ollut hyvä kissa vai paha kissa?
3: Niin.
2: Ootko sä ollut sapasjalkakissa?
3: Mikä kissa sä oot ollut? Ootko sä leikkinut lankakerällä vai oot sä ollut enemmän tämmönen niinku huiskun perässä juoksija?
2: Minkä?
3: Huiskun, semmoisen huiskuntimen. Niitä on niitä kissa. Niin kaikki tämmöiset, niin että kuka käy nää läpi, kuka määrittää hierarkia. Mä haluan
2: nähdä. Raapia vai et raapia?
3: Niin. Onko raapimispuu?
2: Ja kertaa sulla on ollut silmä tulee.
3: Monta kertaa
2: aivan
3: sulla on laitettu,
2: tiedätkö siinä.
3: Monta kertaa sulla on laitettu matolääkettä.
2: Montako kertaa sulla on ollut virtsis?
3: Niin. Montako kertaa? Lähetäänkö, otetaanko hatkat? Krataan tuosta ikkunasta.
2: Joo, ja kella on pakosuunnitelma. Sehän siis kiinnostaa myös.
3: Tämä, niin mä haluan uskoa siihen, että kukaan näistä kissoista ei ajattele, että on oikeasti vankila. Mutta tämä vähän, niin tässä on mahdollisuus silleen, että jos ei nyt vankila, niin kuitenkin tässä on niin kuin tuommoinen niin kissatalon hierarkia. Että kyllähän tämä voi, en mä tiedä, niin kuin silloin kun silmä välttää ihmisiltä, niin pukeudutaanko siellä pienen pieniin nahkaliiveihin. Ja laitetaanko teidätkö kissatappelu käyntiin.
2: Niin, siis mitä vitsiä, justhan tänään Ylellä oli se juttu. No näiksä? Oota.
3: Mistä? Jostain nahkaliiveistä?
2: Joo.
3: Aha.
2: Oota nytte. Joo, 8 tuntia sitten Yle. Suomeen on rantautunut siellä uusi pahamainen moottoripyöräjengi.
3: Noniin, ja se on Vaasasta.
2: Se on Vaasasta ja ne on ne kissat.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No, vähän kaksipiippunen juttu, näinhän se nyt on sitten, kun tätä yle.fi:n uutista lukee, kuinka nyt sitten ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana.
2: Niin.
1: Tämä on tosi ikävä juttu. Kato, kun nyt väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on tehnyt sitten tätä tutkimusta Itä-Suomen yliopistosta. Hän on selvittänyt ravintolalla haasteita ja haastatellut omaa tutkimuksensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. No, tästä on nyt sitten selvinnyt se, että suomalaiset viihtyvät tosi paljon kotona. Suomesta puuttuu vahva ulkona syömisen kulttuuri. Miksi sanoin alussa, että vähän kaksipiippunen juttu, niin milläs käydä syömässä, jos ei rahaa ole?
2: Niin.
1: Työllisyystilanne paska, mistä saat rahaa? Siis tämä on niinku puolin ja toisin persilleen. Ymmärrän myös, että näille yrittäjille tämä on persilleen.
2: On todella, joo. Tämä on vaikea. Vaikea monelta kantilta tämä asia. Mutta toi on kyllä myös täysin totta, mikä tässä tutkimuksessa on selvinnyt, että suomalaisilta puuttuu myös semmoinen kulttuuri. Tai varsinkin, jos mennään tuonne jonnekin Eurooppaan, niin siellähän on kaikki kippolat, kuppolat, aivan täynnä porukkaa ihan alkiiltaisinkin, koska se on osa sitä kulttuuria, että mennään yhdessä sinne syömään ja sen ruuan äärellä jotenkin vietetään aikaa ja kaikkea tätä. Kun suomalaisethan on sellaisia, että jos vaikka kokoonnutaan yhteen syömäänkin, niin se on turpa kiinni sinne pöydässä 15 minuuttia ja kiskotaan sen ruoka naamariin ja ei muuta kuin sen jälkeen ehkä turinoimaan sinne olohuoneen puolelle, jos niin hyvin sattuu.
1: Joo, ja niin kuin tähän liittyen tämä on nimenomaan tämä kulttuuri ja riippuu myös paikoista, joissa tämmöinen kulttuuri on, että se on ihan peruskauraa. Ihan tavallisena tiistai, keskiviikko, torstai-iltana niin lähdette syömään ja drinkeille ja kaikkea muuta. Että se on niin kuin semmoista afterwork-henkistä jotenkin. Ja muutenkin, että sitä niin kuin, se kuuluu siihen. Mutta esimerkiksi itse tein havainnon silloin, kun hetken aikaa olin au pairina Australiassa. Siellähän oli tämä joka ikinen päivä, kaikki toimistotyöläiset ja kaikki työläiset, niin ne paino sinne afterworkille. Ei niitä painanut mitkään huolet. Ihan sama ne pyykit hoituu joku päivä, kun meillä on tässä nyt nämä kivat afterworkit ja me syödään tässä nyt kaikki perheet, lapset, kaikki keskenään.
2: Ihanaa.
1: Niin se oli, mutta sitten jos sä katsoit niitä palkkatasoja, ihan sama mitä sä teet, että sä saat siivoojanakin, sä saat $80 tunti. Niin kyllähän sä olit silleen, että no kyllähän täällä kelpaa tuohon terassille painaa, kun taas sitten Suomessa pikkusen eri keissi.
2: Niin
1: siinä mielessä vähän kaksipiippuista, mutta miksi mä nyt otin meille tämän uutisen, kun vaikka en itse ravintoloitsija ole, enkä ihan hirveästi ravintoloissakaan joka viikko tässä ravaa, mutta lähdin miettimään sitä, että vaikka näissä ravintoloissa tämä niinku tilanne on nyt huono, että jengi ei oikein käy, niin mun mielestä siis olisi ihan hirveän fiksu peliliike ensinnäkin laittaa ne hinnat vähän alhaisemmalle hetkeksi aikaa kokeilla, että kävisikö sitten vähän enemmän, että olisiko niinku määrä parempi, jos siinä kohtaa niinku vähän laskisi hintoja, toki sitten siinä menee kaikki raaka-aineet, kaikki muu, mutta kun mun mielestä tämä ei, niinku, ravintolat silti useat on auki, mutta yksi asia, minkä mä kiinnitin eilen huomiota, mä pitkästä aikaa toteutin mun semmoisen nuoruuden haaveen, mitä mä tein ennen nuoruudessa. Ja mun oli siis tarkoitus mennä pitkästä aikaa arki-iltana kahville, ymmärrät sä, ja itsenäisesti.
2: Teit asian, mitä teit ennen aikaa nuoruudessa.
1: No, niin
2: sano kun meidän Suomen vanhin teini täällä.
1: Okei, no nyt puuttumatta siihen, kuuntele nyt. Eli silloin kun mä asuin Lahdessa, niin mulla oli nämä ystäväporukat, kenen kanssa me käytiin. Joka ilta käytiin jollain teellä, kahvilla, bissellä, mitä nyt ikinä hyvänsä. Siinä juteltiin, rupateltiin, pelattiin vähän korttia, jatsia ja smart kymppiä, tietysti tällaista. Tämä oli niinku ihan peruskeissi. Ei joo, no ne ystävät on Lahdessa ja muuttanut ympäri Suomea. Ei ole sellaisia ystäviä nyt täällä, kenen kanssa käydä. Eikä ole juuri aikaakaan.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Musk sanoo viestipalvelu X:ssä, että Starlink on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja presidentti Trumpin hallinnassa. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Lähi-idässä Hormusinsalmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken.

0: Markku Lehtimäki toimitti Keskiyön Yle Uutiset. Ja tästä käynnistyy Yöradion toiveiden yöosio. Studiossa Laura Haikala ja listalle olen kerännyt jo hyvän kasan kappaleita. Ensimmäinen tunti ei toki ole vielä täynnä, eli sen verran tässä vielä puuhaa on, että saadaan tuo 2 tuntia täytettyä. Mutta kiitos teidän viestien, se kyllä onnistuu ja paljon on tullutkin toiveita tällekin yölle, kuten joka yö. Kerrottiin nuo yhteystiedot ennen uutisia, niin nyt vaan sitten kappaletta kappaleen perään. Seuraava toive liittyy, tai ensimmäinen toive siihen, kun puhuttiin näistä perinen ruuista ja niiden säilyvyydestä, siis reseptien jatkumosta sukupolvelta toiselle. Ja sitten kuulija kirjoittaa, että Sleepy Sleepers syö lanttuva, aiheeseen sopiva yötoive.
1: Minä syön lanttua!

Sleepy Sleeper syö lanttuva aloitti tämän toiveiden yön, niin lanttu itsessään ei ole vielä ehkä semmoinen perinneruoka, mutta siitä voi tehdä monenlaisia juttuja. Sitten seuraava viesti. Moro, olin serkkuni kanssa Spice-sarjan viimeisellä keikalla Helsingissä. Nyt olisi kiva kuulla Say You'll Be There. Ja hei, serkkuni Minna, verestetään muistoja joskus. Tulee viestin loppuun vielä. Ja sydämien täyttämä hymiö.

0: Spice Girls ja Say You'll Be There. Vilhon toive kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Taas tältä yövuorosta toivotaan harvinaisempaa musiikkia. Casablanca Vox-yhtyeeltä Hyvää yötä kääpiöt. Markku Toikka solistina ennen Lapinlahden lintuja. Kappale kertoo surullisesta ihmiskohtalosta. Terveisin Vilho.

Casablanca Voxia, hyvää yötä. Kääpiöt oli kappale Toive. Hei Laura, aina silloin tällöin ennestään tuntemattomien artistien etsintä tuottaa tulosta. Tahtoisin jakaa löytöni muillekin kuuntelijoille. Ja tällä kertaa Judy Collins, Someday Soon. Se on herkkää ja kaunista folkkia ja mitäs laulussa kerrotaan? No rakkaudestapa tietenkin. Terveisin pappa.

0: Radio Suomi.
1: Hola Puerto de la Cruzista. Yle Suomea kuunnellaan aina kun ollaan asunnolla. Lämpimät terveiset kaikille suomalaisille, tutuille ja tuntemattomille. Täällä on aurinkohymiö ja sitten palmuhymiö. Toiveena Marion Rungin Viva Espanja. Näin kirjoittavat Helja ja Risto. Lähetetään sinne paljon kaikkea hyvää takaisin, mutta ei aurinkoa. Sitä me ei anneta teille yhtään enempää.

Marion ja Eviva Espanja oli tässä toivekappale. Seuraavaksi viesti. Hojo hojo Laura. Toiveena olisi Last Ketchup, The Ketchup Song. Sitä eräs työkaveri tykkäsi tanssia aikoinaan. En tiedä, vaikka tykkää vieläkin. Hänellä on myös toinen vaihtoehto tässä näin. Mutta ei nyt tule sitä soimaan, kun tämä ensimmäinen meiltä löytyi. Terveisin Petteri Torniosta ja terveisiä Vilholle, Arpalle ja Mantalle yövuoroon. Kiitos ja hyvää yön jatkoa. Kiitos ja hei Petteri, sinäkin ihan varmaan osaat tämän koreografian. Nyt ei ole tekosyitä enää jäädä pois.

0: Last Ketchup ja The Ketchup Song.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Seuraava viesti on hyvin ytimekäs ja lyhyt, mutta siellä on oleellinen kaikki mukana. Ismo Alanko, Suomi putos puusta, sopii hyvin tänä päivänä kuultavaksi. Terveisin Janne.
6: Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin. Hikisiltä poskipäiltä

Karjalainen kirosilmä katsoi näyttö päätteeseen. Litmas unto osti pullon pusoleita murheeseen.

Kaveri putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen

olivat kasuta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa.

ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteit

Ismo Alanko, kun Suomi putosi puusta, oli se toive siinä. Hippo kirjoittaa seuraavan toiveen kerran ja onkin pitkä aika, kun tätä yhteyttä on viimeksi toiveessa soittanut, niin ihan semmoinen freesi, kiva fiilis tuli, että tämmöinen viesti saapui. Hei, toivoisin Amaranthin kappaletta Burn With Me. Olen menossa kuun lopussa heidän keikalleen ekaa kertaa ja jännittää kovasti. Toivoo Hippo. Selviät varmasti ja eiköhän siitä tule hyvä keikka. Kerro terveisiä.

0: Amaranthi-yhtye ja Burn With Me oli siinä. Toive Hipolle. Saisinko Aili Ikosen valokappaleen? Samalla muistelen kaikkia tästä elämästä poistuneita, jotka elää muistoissa, kuuluu kuulijan viesti.
1: Yle, Radio Suomi.

Tämä kappale olisi voinut soida aivan viimeisenä biisinä, semmoinen ihana lohduttava, keventävä, vapaaksi päästävä fiilis tulee tästä, että ei mitään hätää. Mikä murhe tahansa sua kahlitsee, niin olet siitä irti. Aili Ikonen ja Valo. Kuulija kirjoitti tämän soidessa, että Suomessa on kyllä kovia aileja, Järvellä ja tämä Ikonen. Kumpikin päättymättömässä sarjassamme pitäisi ehdottomasti kokea livenä. Minä kävin katsomassa. Aili Ikosta voi nähdä vielä lokakuun aikana Vantaalla, Helsingissä, Espoossa ja Hyvinkäällä. Ja ensi vuoden puolella on puukattuja keikkoja Tampereelle ja Helsinkiin. Mutta voi että, mä uskon, että tämä on kyllä hieno myös livenä, mitä ikinä nyt noissa konserteissa sitten on teemana kuullakaan. Upea ääni ja niin jotenkin herkkää. Ah, mikä tekosyy mulla oli soittaa tämä, tuhlata tämä biisi tässä kohti, mä sanon vaikka pentulive, niin menee sille. Seuraava toive. Hei, soittaisitko Dario G. Carnival de Paris -kappaleen? Olen harvoin sen kuullut, on erilainen esitys, jää soimaan korvamadoksi. Oh-oh. Kiitos, kirjoittaa Marja-Liisa.

0: Dario G ja Carnaval de Paris. Ja täytyy sanoa, että mä repesin siinä kohti, kun mä kuulin tuolta taustalta vaimeana, mutta kuitenkin selvästi ne pillit. Mä ajattelin, että pakkohan sinne on ne pillitkin saada mukaan. Kuka ne on sinne soittanut muuten, että jollakin tyypillä on ollut sit tärkeä tehtävä. Ei, tämä oli riemastuttava. Kiitoksia.
1: No voi hiivatti.
2: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi viesti, joka kosketti jollain tavalla mua ainakin, kun luin sen. Haluaisin lähettää maailman suurimmat tsempit ja rakkauden täyteiset terveiset yhtiökumppanilleni Mikalle. Mikalla on takanaan ihan täydellinen epäonnen työvuoro. Mikään ei mennyt putkeen ja tuntuu, että kaikki muut ympärillä vain sössivät, minkä ehtivät. Onneksi raskaankin työpäivä jää taakse, sillä kotona odottavat jo saunan pehmeät löylyt, lasi hyvää viiniä, lempijuustot ja lämmin syli. Haluaisin ilahduttaa Mikaa ja pyytää hänelle jotain ihanaa ja romanttista Antti Tuiskun musiikkia. Esimerkiksi Mä hiihdän -kappale. Paljon rakkautta iltaan toivoo Herra X.

Antti Tuisku, mä hiihdän ja voi vaan kuvitella, mitä siellä on tapahtunut siellä työpaikalla. No kuitenkin. Seuraava toiveviesti. The New World in the Morning, tämä Roger Whittakerin kappale kaipaa saada tulla kuulluksi. Viisas tarina kauniissa melodiassa vuosikymmenten takaa. Sydämen viisaus ei vanhene. Terveisin Eltsu.

Roger Whittaker, New World in the Morning. Ja viimeinen kappaleinen uutisia on käsillä ja sen saa toivoa Juri, Aimo Jaara ja äidin ihme kauha, piparjuurta. Tykkään tästä, kun puhutaan ja lauletaan ruuasta. Kiitoksia kovasti toiveesta. Mitä piparjuurta? Eihän se nyt ollut tässä kappale toiveena, koska sitä ei tässä nyt mainita, mutta se varmaan löytyy sitten biisistä. No niin tai näin, nyt se soi ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälajien ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 2-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla, Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen. Ja täällä äänen murrosta, no ei, vitsi. Jatketaan toinen tunti toiveita studiossa Laura Haikalla ja täällä on listaa jo jatkettu hyvän matkaa eteenpäin. Ihania toiveita tullut kaiken kaikkiaan. Mukavasti kirjoitatte. Aloitetaan tällaisella

kivalla yhdistelmällä Tapsan toiveella. Hän kirjoittaa Toivon Tarja Lunnaksen ja Vikingarna yhtyeen yhdessä esittämään Vihreät niityt -kappaletta. Mukana laulaa myös yhtyeen solisti Christer Sjögren. Näin kirjoittaa Tapsa ja tällä on hyvä aloittaa.

älyttömän matala toi solistin Krister Sjögrenin ääni, mutta niin hieno. Makeasti meni sinne. Pehmeä ja samettinen. Kari saa toiveen seuraavaksi. Näissä toiveissa ei interaktiivinen toive ole kovinkaan yleinen, mutta tämä olisi kyllä vähän sellainen. Toiveena olisi London Beatin ysärikappale I've Been Thinking About You, johon liittyy vastikään kuulemani kiva tarina. Eräs koiran omistaja kertoi, että hänellä oli ysärillä sen ajan hittituote Music TV, auki päivät pitkät ja sieltä tuli monenlaisia musiikkivideoita, toistuen aina uudelleen ja uudelleen. Niistä erottui aina tämä toivebiisi, sillä vain sen soidessa hänen koiransa tuli aina nostamaan etutassut hänen polvelleen ja hänen piti sitten tanssittaa sitä tämän tahtiin. Tämän kappaleen soidessa kuulolla olevat koiranomistajat voisivatkin tarkkailla, että reagoivatko heidän koiransa tähän kappaleeseen millään lailla. Itse en pysty testaamaan, kun kaikki kolme omaa koiraa lepäävät jo kuusi aidan nurkassa mullan alla. Näin kirjoittaa Kari. Enpä ole aikoihin tällaista toivetta soittanut, johon liittyy tällainen pohdinta, joka voisi toimiakin monissa koirakodeissa. Hauskaa. Kiitos Kari, kokeillaan. Hei, saa laittaa viestiä sitten, jos jotenkin alkaa koiran häntä väpättämään ja tassut nousee sitten syliin, että tanssitaan.

0: Joo, joo. London Beat, I've been thinking about you. Kari jäi odottelemaan varmasti, että miten koirat siellä yöradiolaisten kodeissa reagoivat kappaleeseen, että lähteekö siellä sitten yhteistanssit hännäheiluttajien kanssa. Ainakin eräs kuulija kirjoittaa, että Alli ei korvaansa lotkauttanut moiselle renkutukselle. Ja sitten toinen kuulija kirjoittaa, että kyllä koirat musiikkiin reagoi. Meillä edesmennyt koiruus pisti konsertin pystyyn yön joutsenlaulun aikaan. Ja kolmas kuulija kirjoittaa, että hänellä oli kaverillaan koira, joka ymmärsi komennon. Mennään olkkaan tanssiin polkkaa. Ja he todella menivät. Laboratorin noutajan etutassut ulottuivat kaverini harteille. No siinä on muuten pitkä labradorin noutaja. Tai lyhyt mies, no joka tapauksessa, tai onhan se olennainenkin, kuka vaan nyt kaverina onkin sitten. Mutta mä mietin, että jos tämmöisen toiveen laittaa niinku kehi ja heittää pallon kuulijoille, että jos heillä on koira, niin reagoiko koira jotenkin, niin voiko olla niin, että tämä vähän itseään toteuttava asia, että se omistajakin alkaa katsella sitä koiraa siihen malliin, että se koira havahtuu, että nyt häneltä odotetaan jotain ja sitten ryhtyy hommiin, että tämä ei ole ihan semmoinen niin kuin tieteellinen tutkimus, ei sovi niin kuin tieteelliseksi tutkimukseksi siinä mielessä, että tässä voi käydä semmoinen inhimillinen vaikutus. Asia. No, jaarittelut sikseen, me jatketaan toiveissa.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Hei Laura, minä toivoisin teidän soittavan, mikäli sopii listallenne, Kai Lindin kappaleen Kesämuisto vuodelta 1967. Mutta tuo kappale on minulle ihanan kaunis. Kirjoittaa kiittäen ystävällisesti Pipsa Mikkelistä. Hän siis, tuo mutta-sana liittyy siihen, että täällä lukee, että hänelle vuodesta täysin varma. Kyllä se on 67 vuonna, ainakin meillä on myös sama tieto täällä.

Kai Lind ja kesämuisto. Nyt on tanssi jotenkin tässä tapetilla meillä näissä toiveissa. Koiran kanssa tanssi tai sitten ystävän tekemä tanssi tai tanssi muuten vaan. Ja nyt on sitten taas jälleen vuoro nostaa jalkaa tai ainakin niitä käsiä. Nimittäin J. Kaaniasta lukee tämän nimimerkki. En tiedä, missä tämmöinen Kaania sijaitsee vai onko se yritys. Ja kuka on Jei, mutta hän tietää itse ja kirjoittaa. Jos kaikki osaa Las Ketchupin Acerejen, niin kai sitten soitetaan myös Los Del Rion Macarena.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Los del Rio ja Macarena, kun mä pohdin Scaniaa, niin ilmeisesti ainakin kuulija kirjoittaa, että se on vissiin tuttavallisempi Scania. Me käläviäläiset sanoma sitä siksi. Mä sanon, että mulla on joku maakunta-aukko taas sivistyksessä. Niin sanon, että ei, olet vaan urbaanimpi ja tuoreempaa vuosikertaa. No ehkä sitten niin. No mutta kaikkea en minäkään voi tietää. Jatkamme täällä toiveessa. Tiedän kuitenkin vähän enemmän kuin te näistä soivista biiseistä, koska te ette tiedä mitä kaikkea täällä on tulossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Laura, jäin alkutalvesta leskeksi ja unettomina öinä aloin kuunnella juontamaasi TYtä eli Toiveiden yötä. Olin paikoin aika synkissä vesissä, mutta sinun elämänmyönteisyys, iloisuus ja välillä kuullut naurun pyrskähdykset antoivat oikean suunnan elämääni. Samoin toinenkin henkilö elämän viisauksineen auttoi saamaan kiinni elämästä. Nyt toivoisinkin, että soittaisit sinulle ja toiselle suojelusenkelelleni Arja Saijonmaan ystävän laulun. Kiitollisena kesäpoika. Kiitos kesäpoika viestistä ja mä hänelle tuossa kirjoitinkin, että aika sanattomaksi vetää, koska tätä ohjelmaa vetäessä ja lähetystä tehdessä en tule ajatelleeksi, että jollain mun naurun röhähdyksellä voi olla noin iso merkitys tai kokonaisuudella, jonka tässä sitten työn puolesta rakentuu vähän vahingossa ja luontevasti itsekseenkin, mutta niin se varmaan on, että öisinkin niin on paljon ihmisiä, jotka ihan vaan se, että joku on samaan aikaan hereillä ja sillä tavalla läsnä, niin kuin tässä kanavalla ollaan, niin voi olla tosi tärkeä juttu. Ja tämmöisissä viesteissä se tulee jotenkin näkyväksi ja todeksi. Joten kiitos kauniista viestistä. Mä en ota muita sanoja oikeastaan kertomaan tästä enempää, että olen vaan tosi iloinen, että olen voinut jotenkin auttaa. Ystävän laulu.

Arja Saijonmaa ja ystävän laulu soi siinä. Seuraava toive viesti tulee Sepolta Kouvolasta. Hei Laura, soittaisitko The Stylistics kappaleen You Make Me Feel Brand New? Singleni on ollut vuosia rikki ja palvelee vessassa kellotauluna. Biisi on hyvä ja hempeä.

The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Miten ihana kappale tämäkin oli soittaa. Kiitos Toivojalle. Erikoiskuljetus liikkuu nyt siellä Helsinki ja Raision välillä. Ja reitillä tie 1 Lohja ja Suomusjärvi. Kuljetuksen leveys 7,8 metriä ja liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain.

0: toivetta, joka sisältää Katri Helenan musiikkia.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Riitta kirjoittaa, hei, miten olisi Katri Helena, kellohame heilahtaa, muistelen kivaksi kipaleeksi. Jos Riitta et ole aivan varma, että tämä muistikuva pitää paikkaansa, niin tässä sulle vahvistusta.

Lisää tanssittavia biisejä. Kyllä, nyt meitä hemmotellaan torstaina pikkutunneilla. Kun kellohamme heilahtaa, oli Katri Helenan kappale. Minni kirjoittaa, täällä muistelen nuoruusaikoja yön pimeydessä. Voisinko kuulla freestylin Vilhaa Day?

0: Freestyle Vilha Day ja lista on tälle yölle nyt täynnä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olen pitkän ajan jälkeen viimeinkin palannut rakkaaseen kotimaahani Suomeen, alkaa viesti. Hämmentävien ja sekavien tapahtumien jälkeen. Vuodet veivät Päijälästä aina Meksikoon asti ja jättivät jälkeensä muun muassa sen, että osa ystävistäni taitaa luulla minun menehtyneen viime vuonna. Viimeksi kun näin rakkaita ystäviäni, kuuntelimme yön pimeydessä Elvis Presleyn kappaleen Suspicious Minds. Siispä toivekappaleeni on tuo kappale, Suspicious Minds Elvikseltä. Terveiset studioon Antti Holmalle ja erityisesti Päijälän häjyille. Näin kirjoittaa Jouni Tero.

Elvis Presley, Suspicious Minds. Ja sitten Esa, hän kirjoittaa, hei vaan, Petrus Schroderus ja muuttuvat laulut. Ajatelkaas, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Harvoin kuulee tässä ohjelmassa.

0: viitaten tuohon aiempaan, että ajatelkaa, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Ainakin ihmiset, joille on hyvä lauluääni suotu, niin ihanaa, että he käyttävät sitä näin, että me muutkin saadaan niistä lauluista nauttia.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Pentulivessä maitopaari aukesi juuri. Seuraava toive viesti. Haluaisin kuulla harvoin soitetun kappaleen. Ainakaan minä en ole tätä usein kuullut. Barbie Benson, Ain't That Just The Way. Terveisin yötyöläinen.

Kaksi kappaletta vielä jäljellä tätä toiveiden yötä. Raikan toive seuraavaksi. Metallica ja Enter Sandman. Siinä on tehokas kitarariffi ja muutenkin on reipasta meininkiä koko bändillä. Kiitos, kuuluu viesti.

Metallica ja Enter Sandman soi siinä ja viimeinen toive. Viesti on pitkähkö, katsotaan ehitäänkö vai jääkö vielä yliaika. Hyvää ja tunnelmallista yötä studion ja kuuntelijoille Suomen maan. Toiveenani olisi kuultavaksi Pave Maijanen Lilja Ruusu Kirsikka Puu. Tämä mestarillinen suomennos ja Pave Maijasen tulkinta on hieno. Huikea taidonnäyte, sillä Lilja Ruusu ja Kirsikka Puu on suomenkielinen versio perinteisestä englantilaisesta kansanlaulusta Scarborough Fair, jonka tekivät tunnetuksi erityisesti Simon & Garfunkel. Pave Maijanen 84 Lilja Ruusu ja Kirsikka Puu -levytys, joka julkaistiin menestysalbumilla Maijanen, on poikkeuksellinen taidonnäyte, sillä se on lähes kokonaan Pave Maijasen yksin toteuttama a cappella -teos. Maijanen teki kappaleen äänityksessä seuraavat asiat. Kaikki lauluraidat ja stemmat, 12 raitaa. Pave äänetti kappaleeseen itse kaikki lauluraidat ja taustalaulut lauloi nauhalle yhteensä 12 eri stemmaraitaa päällekkäin luodakseen laulun rikkain ja kuoromaisen äänimaailman. Koko esitys on a cappella. Kappaleessa ei kuule lainkaan soittimia, vaan kaikki äänet muodostuvat Paven omasta laulusta. Huikea ja tunnelmallinen tulkinta. Kiitos, yöterveisin aktiivinen kuuntelija Ave Suomen Turusta. Ehdin lukaista viestin. Aina jännittävää, kun pitkät viestit tulee tälleen loppuun, mutta kiitoksia Ave. Soitan tämän viimeisenä biisinä ja sitten kello 2 uutisiin.

0: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestöllä. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleen valintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentin vaalien toinen kierros. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx-pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.

0: Ja Seireni kappale kuultiin nyt Yöradiossa, kello on 2:06. Ohjelmistossa on Pyöreän pöydän uusinta tuossa, varttia yli 2 aikoihin kutakuinkin. Ja sitten kello 3 uutisten jälkeen päästään tekstin käsittelijän eli Olli Haapakankaan seuraan. Näillä hyvin pärjää taas tämän yön. Mukavaa kun kuuntelet.
1: Kyllähän sitä etäinen kaikku tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Silloin saa Kallel 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

0: Paul Oxley's Unit ja Fighters. 10:50 on kello ja vielä Mikko 16 ja Elävien kirjoissa ennen kuin päästään tuon pyöreän pöydän keskusteluiden pariin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mikko Kuustonen Elävien kirjoissa. Ja sitten sitä pyöreän pöydän keskustelua, jos joku kaipaa juttu seuraa, niin voi vähän niin kuin kuvitella itsensä tämän pöydän ääreen myöskin.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Kyllä, tämä todellakin on pyöreä pöytä ja tänään vapaassa Suomessa, todella vapaassa Suomessa sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen, tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
2: Aloitamme niin sanotusti groteskilla esimerkillä. Yhdysvalloissa aiotaan joulukuussa teloittaa ampumalla Nidal Hasan-niminen mies. Ja hänet, tästä lähetetään suora lähetys USA:ssa. Näin on päättänyt Pentagonin pomo, puolustusministeri Pete Hegseth. Kerrottakoon myös, että Nidal Hasan tappoi noin 13 ihmistä Fort Hoodin tukikohdassa. Mitä mieltä olette siitä, että meillä on nyt luvassa julkinen teloitus, joka televisioidaan suorassa lähetyksessä, Kaarina?
4: Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda julki amerikkalaisen historioitsijan Timothy Snyderin 4 pointtia, jotka hän sanoo, kun hän sanoo, millä tavoin tämä on väärin. Että on väärin psykologisesti sen tähden, että tässä on kysymys vaan tällaisesta kostotoimenpiteestä sellaista islamilaista maata vastaan, jonka kanssa on sota hävitty, eli tämä on vaan niin kuin liittyy tähän Iranin sotaan. Ja että tämä on vaan sellaista niin kuin, kivun ikään kuin lähettämistä. Että se on siinä mielessä väärin, se on historiallisesti väärin, koska Yhdysvalloissa on pitkä historia lynkkauksissa ja julkisissa telotuksissa, ja tätä ovea ei pidä avata, ei pidä lähteä taas tälle tielle uudelleen. Sitten se on poliittisesti väärin, sen takia, että tämä ei ole mikään sellainen poliittinen ele, missä joku jollekin koituisi jotain hyvää, vaan tämä on pelkästään toisen osapuolen satuttamista. Tämä on ikään kuin kuolema spektaakkelina, ja tämä on Snyderin mukaan ihan täsmälleen fasismin piirre, niin kuin keskitysleirit. Ja samalla tavalla tämä on, spektaakkeli. Ja sitten vielä neljänneksi eettisesti väärin, koska tämä elämän lopun kuoleman mysteeri on semmoinen, minkä me kaikki jaamme. Ja se liittyy meissä kaikissa elämän arvokkuuteen sinänsä. Ja sen takia kuolemaa on aina kunnioitettava. Ja se kunnioitus menetetään tässä eleessä.
2: Painavasti sanottu, Petja.
3: Niin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, ei välttämättä niin raikas tuulahdus, mutta tuulahdus jostain keskiajalta tullut länsimaiseen kulttuuriin. Että kyllä mulle tämä näyttäytyy siltä, että leipää ja sirkushuveja kansalle, ja mikäpä olisi parempaa sirkushuvia, kun katsoo toisten ihmisten kuolemaa.
5: Niin, kyllähän täällä Yhdysvaltain ulkopuolella nyt toisinaan ajattelee, että kuinka paljon maine haittaa te oikein lyhyessä ajassa voitte sille kansakunnalle tehdä, nähdä rajattomasti, koska nythän heillä on tosiaan päällään tämmöinen epäonnistunut teloitus ja sen absurdit jälkinäytelmät. Ja sen jälkeen aikovat järjestää julkisen teloituksen. Ja kieltämättä usein on miettinyt, että kuka tahansa olisi parempi Yhdysvaltain presidentti kuin Donald Trump, mutta Pete Hegseth olisi kyllä vielä huonompi. Hänen väkivallan himollaan ei ole rajoja.
2: Vielä huonompi löytyy. Kaarina, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
4: Joo. No mun aiheeni on tämmöinen Timo R. Stewartin kolumni Ylessä julkaistu, jonka otsikko kuului "Rasistilla ei ole mitään hyödyllistä sanottavaa yhteiskunnallisiin aiheisiin". Ja sanon jo nyt, aiheena ei ole rasismi, vaan tyhmyys. Nimittäin Stewart kirjoittaa, että rasismi tyhmentää ihmistä, koska se ei perustu millekään tosiasioille. Ja sen takia rasistilla ei ole mitään tosiaan tuomista julkiseen keskusteluun. Ja mä jotenkin virkisti valtavasti tämä Stewartin kolumni siinä mielessä, kun mä ajattelin, että voidaanko me viimeinkin ruveta puhumaan tyhmyydestä.
2: Voidaan.
4: Että siis tyhmyyshän on siis jokaisen arvo on tietenkin loukkaamaton, mutta kansalaisuus on niin kuin taito. Niin voitaisiko me ajatella, että tällaiset turvonneet tunteet voisi vihdoin ruveta väistymään tässä meidän keskustelussa, ettei koko ajan kysyttämistä, mitä tunteet tätä herättää, mitä tunteet tässä herättää, että sillä on mitään väliä, vaan mitä ajatuksia tässä herättää. Ja niiden ajatusten pitäisi olla jollakin tavalla perusteltuja niin, että niistä voidaan puhua, aivan niin kuin Platon kehotti. Niin mitä te olette mieltä? Voisiko olla tällaisia hiljaisia signaaleja ilmassa, että tyhmyys voisi taas olla sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää?
3: Make tyhmyys great again.
4: Ei, ei, ei. Make thinking great again.
3: Niin mä ajattelen, että tyhmyys, että kun katsoo lapsia, niin nehän haukkuu toisiaan tyhmäksi ja mikä on milloinkin tyhmä. Ja ne on ihanan silleen suodattamattomia, että hei, sensuroi itseään, niin ne sanoo, että asiat on tyhmää. Ja sitten minuakin harmittaa, kun aikuiseksi on tullut, niin ei voi enää sanoa, että joku on tyhmä tai tämä on tyhmää. Mutta mä ajattelen, että kyllähän sen tyhmä sanankäytön on tappanut sellainen yhdysvaltalaisen keskustelukulttuurin rantautuminen tänne, että yksittäiset sanat on pahoja ja kantaa sisällään erilaisia merkityksiä. Ja mä ymmärrän sen englanninkielisessä maailmassa, missä stupid on ollut siis sairauden diagnoosi, mutta meillä suomeksi tyhmä ei ole koskaan ollut minkälainen diagnoosi, että näyttää se semmoista niin kuin ableismia kuitenkaan.
5: Niin, selvästi ainakin siellä Yhdysvalloissa, jossa hiljattain oli, niin siellä mun mielestä oli tällaista ilmassa, mihin Kaarina viittasi, että on tullut aika, jolloin tyhmyydestä puhutaan. Erittäin moni tapaamani amerikkalainen siellä nosti esiin, että mistä Yhdysvaltain ongelma nykytila johtuu, niin huomattavan moni sanoi, että siitä kun kanssaihmiset on niin tyhmiä. Ja virkistävä oli se, että moni heistä piti myös itseään sitten kuitenkin tyhmänä, vaikka ne saattoi vähän koulutettu ihmisensä, että koska me olemme amerikkalaisia, olemme tyhmiä. Ja semmoinen meininki siellä oli. Kiinnitti siihen huomiota.
4: Erittäin virkistävää on myös tuo, että olen todellakin tyhmä, niin kuin olenkin monissa asioissa. Mutta tuossa on tietysti vähän niin kuin kaikissa meidän keskusteluissa tämä ongelma, että on ihan eri asia sanoa, että sinä olet tyhmä, kuin sanoa, että tuo oli todella tyhmästi tehty, tai sanottu, tai väitetty, tai whatever. Mm-hmm. Niin koulussakin voidaan sanoa, että tuo oli, hei Erkki, tyhmästi tehty, tuo, että heitit kivellä ikkunaan. Että kyllä se niin kuin tavallaan, se on semmoinen kutsu just siihen yhteisiin sääntöihin, se tyhmäksi, että jokin teko on tyhmä. Ja mun mielestä semmoista kutsua yhteisiin sääntöihin voisi olla enemmän, eikä niin, että me ollaan vaan jokainen tällaisia irrallisia yksilöitä ja asiakkaita, jotka vaan tehdään niin kuin just meille on hyvä. Vaan tämmöinen kutsu, että meidän pitää siis pystyä keskustelemaan. Meidän pitää kerta kaikkiaan etsiä ne asiat, mitkä on jaettavissa. Yhteinen pohja.
5: Ehkä mä ajattelen sitä tyhmyydestä sillä tavalla, että siinä pitäisi kuitenkin vähän niin kuin olla tarkkana, että miten sitä käyttää, koska tietysti me ollaan helposti sitä mieltä, että meidän kanssa eri mieltä olevat on tyhmiä. Niin sitten pitäisi käydä semmoinen ajatusprosessi läpi, että onko toi itse asiassa mahdollisesti ihan niin kuin perusteltavissa oleva jotenkin järkevä ajatus, josta mä oon vain niin kuin eri mieltä. Niin sehän ei ole sitten taas tyhmyyttä. Mutta sitten jotenkin sellainen, kyllähän maailmassa on nyt nostanut päätään ihan sellainen uskomaton niin kuin rehellinen tyhmyys. Ja se pitäisi tavallaan niin kuin sitten tunnistaa ja huutaa, että tällaista ei voi olla. Liian usein esimerkkinä on Donald Trump, mutta koska hänellä on se valta, mikä hänellä on, niin nostan nyt hänet vielä kerran esiin. Että ihan nämä tuoreet tämmöiset talouspuheet, mitä hän on pitänyt. Hän oli silleen, niin kuin, ne ei menisi mistään läpi. Yksikään, joka on käynyt siis taloustieteen jonkun johdantokurssin, ei voisi esittää sellaisia ajatuksia, että Yhdysvallat voi vaan lopettaa kaiken kaupan muiden kanssa, taikka vaikka kauppataseen alijäämä on suoraan tappiota sille toiselle, vaan hieno nimi tappiolle. Ja siis se on tyhmyyttä.
2: Mutta eikö tämä voisi pahentaa polarisaatiota, että vaikka me sanoisimme, että joidenkin mielipiteet on huonosti perusteltuja ja siksi tyhmiä, niin tämä tyhmyyspuhe pahentaisi polarisaatiota entisestään.
3: Niin, mutta että vaikka ihmisillä on oikeus mielipiteeseen vapaassa maassa ja demokratiassa, niin se tarkoittaa, että kaikki mielipiteet on yhtä tosia tai yhtä arvokkaita tiedollisina väitteinä. Totta kai siellä on tyhmiäkin mielipiteitä. Mä ajattelen, että mielipiteetkin täytyy jollain lailla pystyä perustelemaan jollain faktalla. Ei niin, että mennään tässä tunteet edellä, kun minusta tuntuu, että asia on näin. Ja koska näin on minulle kerrottu, niin sen on oltava totta ja muut on tyhmiä. Niin silloinhan sinä olet se tyhmä tai sinun ajatuksesi on se tyhmä. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen, niin en mä tiedä, vaikka se olisi minun kanssa eri mieltä, niin onko se silloin tyhmä?
4: Niin kun siinä on se just, että voisi kysyä ihmiseltä, että mistä toi sun kantasi juontaa? Ja se ei sanoisi, että mun tunteesta, musta vaan tuntuu siltä, vaan se pystyisi sanomaan, mitä se on mitä hän itse on syönyt muodostakseen ton kannan. Ja jos mä sanoisin sulle, Petja, tuo oli just todella, todella tyhmästi sanottu, voisitko nyt pikkusen kertoa lisää, niin että mä voisin ymmärtää, mikä se on. Niin sehän on kiva lähtökohta, että pyytää toiselta lisää ja tunnustaa sen, että kuulostaa mun korviini todella tyhmältä. Miksi näin on?
5: Mutta eikö siinä Stewartin kolumnissa oli vielä se tavallaan kollektiivinen näkökulma, että tyhmyys on haitallista meille kaikille? Jep, niin kuin sallitaan suora tyhmyys.
2: Mutta eikö ole myös niin, että kansalaisia ei saa kertakaikkiaan haukkua, vaikka heillä olisi kuinka huonot kansalaistaidot ja tietämys,

0: Kansa on aina oikeassa.
1: Kansa tietää aina.
0: Kyllä kansa tietää.
2: Mutta sanooko kansakaan enää poliitikkoja tyhmässä, kun musta tuntuu, että me ollaan semmoisia auktoriteettilampaita kaikki, että mehän vaan kahvipöydissä me hiljaa keskustellaan ja ollaan, että voi voi, kun taas noin tyhmästi siellä teki, mutta eihän näitä kukaan ääneen mene tyhmäksi sanomaan.
1: Mikä on semmoinen mielipide, jota te olette viimeksi pitänyt todella tyhmänä? Tuleeko mitään mieleen? Omalla kohdalla kaikki mielipiteet, jotka eivät ole minun mielipiteitäni, mutta...
0: No siis, ei mulle tule muuta, mä mainitsin jo nyt tämän Trumpin talouskommentit. Siis ylipäätään mielipiteet, mä ymmärrän, tiedollistakin pohjaa tässä maailmassa voi hakea eri suunnista. Ja esimerkiksi taloustiedehän on politisoitunutta, se on niin kuin totta. Mutta toi ei perustunut esimerkiksi mihinkään taloustieteen haaraan tunnettuun, eikä yhtään mihinkään. Ja sellainen on tyhmää, jos puhutaan kuitenkin niin kuin ihan oikeista asioista.
3: Että kaikki tieto puuttuu.
0: Kaikki tieto puuttuu.
3: Petri sanoi, että ei kukaan uskalla sanoa ketään tyhmäksi. Nettihän on täynnä tyhmäksi haukkumista.
0: Niin.
3: Että kyllä todellakin uskaltaa.
2: Mutta se on siellä netissä, niin se niin. Tehdään ilman naamaa niin. Ja ilman nimeä, niin onhan se silloin eri asia.
3: Sen takia just pitäisi tätä kasvokkaasta tapahtumista niin. Koko ajan ruokkia niin paljon kuin mahdollista. Onneksi on kirkko, Petja.
2: No hiivan siellä. Tervetuloa kertomaan sunnuntaina, kuinka tyhmä siellä on.
3: Ei vaan, se on kehuista kasvokkaisuutta.
2: Niin, se
3: paikalle
2: on
3: menoa.
2: Ja kyllä mä ajattelen, että kansalaistaitoihin kuuluu se, että osaa väitellä ja sanoa tyhmä.
4: Pyörää pöytä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, mikä on teidän mielestänne todella tyhmää? Voitte kirjoittaa sitä meidän sivuillemme sinne siellä Areenassa mobiililla, niin mekin tiedämme, minä erityisesti puheenjohtajana tiedän, milloin minä olen ollut tyhmä. No niin, Petja, ole hyvä.
2: No niin, Suomessa valmistaudutaan hyvää vauhtia aloittamaan kansalaisuuskokeet ja näillä näkymin ensi keväänä eli 2027 järjestetään ensimmäiset kokeet kansalaisuutta haluaville. Kokeen tarkoituksena on varmistaa kansalaisuutta hakevan henkilön riittävä tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta ja vastaavaa koetta on käytössä jo useissa Euroopan maissa. Niin näettekö tällaisen kokeen tarpeellisena ja näettekö siinä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä teidän mielestä pitäisi Suomen kansalaisuuskokeessa kysyä?
0: No, mä mietin ihan ensimmäisenä sitä, että lopetit tuon äskeisen keskustelun, Petja, siihen, että tämä on kansalaistaito, että osaa kutsua toista tyhmäksi suurin piirtein näin muotoilet. Tulemmeko tässä kokeessa sitten testaamaan sitä, että osaatko kutsua toista suomalaista tyhmäksi?
2: Yksi risti kaksi, missä näissä tilanteissa voit kutsua tyhmäksi? Sehän olisi hyvä kysymys.
0: Niin, se olisi aika hyvä.
2: Se tiivistäisi paljon tästä meidän yhteiskunnasta.
0: Missä tilanteessa voit näin toimia?
3: Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt Turun yliopiston professorin Olli Löytyn vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin häneltäkin on tiedusteltu, että minkälaisia tämmöiset kysymykset voisivat olla. Hän on siis kirjallisuuden ja kirjoittamisen professori. Ja hänen mielestään tämä tehtävä on mahdoton, jonka tähden se myöskin tuottaa mahdottomia vastauksia. Ja hänen ehdotuksensa oli seuraavanlainen. Että on kolme tämmöinen monivalintatehtävä, kolme vastausta, jotka kaikki ovat oikein. Ja tavallaan juuri tämä keskustelu siitä näistä oikeista vastauksista on se, mikä tuottaa sen käsityksen suomalaisuudesta. Mä sanon muutama esimerkki häneltä. Eli siis kysymys, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Laulavat The Gliederiin. C. Eivät mitään erityistä. Mitä on suomalaisen asutuskeskuksen keskellä? A. kirkko. B. paloasema. C. liikenneympyrä. Kaikki ovat oikein. Niin mun mielestä tässä on joku kauhean kiva tulokulma tähän näin. Ja mä itse mietin, että jos mä asuisin vaikka muuttaisin Uzbekistaniin, niin sen sijaan, että mun pitäisi vierailla kielellä ja ehkä vierailla kirjaimellakin opetella yhtäkkiä jotain hitohistoriaa, niin mä mieluummin haluaisin jonkun iltakurssin. Mä kävisin sitä vaikka vuoden, missä mä opettelisin sen uuden maani historiaa ja käytäntöjä. Sehän olisi tosi kiinnostavaa. Eikö tämmöinen kurssitus olisi pikemminkin vastaus tähän kuin tämmöinen ihmetesti?
0: Olisi. Ja siis ilman, kun sain itsekin tuosta 15/15, kun kaikki vaihtoehdot oli oikein.
2: Se selittää.
0: Niin, se selittää.
2: Sain pitää kansalaisuuden. Niin mun mielestä tämä koko kansalaisuuskoekeskustelu ja niin kuin sen tarve, se kiteytyy siihen, että halutaanko me varmistaa, että tuleva Suomen kansalainen tuntee ja ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, vai halutaanko me vaan rajata sitä, että kuka sen kansalaisuuden voi saada ja saa. Ja mun mielestä keskustelu näkyy ja minä olen aistivani sellaista, että tämä jälkimmäinen on se, että me vaan halutaan rajata sitä, että kuka sitä kansalaisuutta saa.

0: Meitä oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka hyvin ne kotiutuu tänne.
1: Eikä meitä kiinnosta, mitä ne tietää. Ja eikä meitä kiinnosta se, että meistä ei puoletkaan pääsisi läpi sitä testistä. Kun me vaan halutaan sanoa, mun lapa on kansalaisuus, sun lapa ei oo, mä saan olla sä. Että et se on ihan tämmöinen niin lällätysmeininki.
2: Mä haluaisin kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuulumattomaan detaljiin lähes, että siis mä olen ilahtunut tämän kansalaiskokeen laatijoista henkilökohtaisesti, koska luin tätä Hesarin uutista, että koekysymyksiä suunnitellaan Helsingin yliopistossa, jossa työtä johtaa suomen kielen professori Lari Kotilainen. Ja kyseisen Lari Kotilaisen kanssa olen soittanut finhitsejä parikymppisenä, niin kuin muuten myös pyöreän pöydän jäsenin kuuluva Maija Vilkkumaa. Maija kokosi Finhits-bändin bileisiin ja näin me sitten soitimme, eli tämmöistä suomalaista kulttuuria niin kuin edistimme ja tämä henkilö Lari on nyt laatimassa tätä koetta, joten luotan kokeen laatijoihin.
1: Meinaat, että joku Finhits-kysymys kyllä tulee.
2: Joku Finhits-kysymys ilmeisesti tulee.
0: Kuka seuraavista on soittanut kokeen laatijan kanssa?
3: Mitä kysymyksiä te vaatisitte? Jos tämä kuitenkin tulee, niin mistä pitäisi sitten kysyä?
2: No kirjallisuudesta loputon määrä kysymyksiä.
3: Niin, että joutuisi. Tarkoitatko sitä, että kokeeseen valmistautuessa pitäisi lukea tietyt suomalaiset kyllä, klassikot?
2: Kyllä. Ja mielellään myös mun teokset.
3: Muistakaa Juha Itkosen teokset.
1: Koko tuotanto.
0: Tentti. Että saa kansalaisuuden. Niin kyllä mä ajattelin, että siis kulttuurista ilman muuta täytyy kysyä, mutta kyllähän tästä niin kuin yhteiskunnasta ja Suomen lainsäädännöstä olisi myös ehkä hyvä jotain. Se, että millainen demokratiajärjestelmä meillä on, ja mä väitän, että Suomen kansalaisetkaan välttämättä osaa vastata siihen.
1: Minä jatkan, oli löytynyt loistavia kysymyksiä ja vastauksia.
3: Ole hyvä.
1: Miten suomalaiset reagoivat kevään tuloon? A. Laittavat päähänsä valkoisen hatun. B. Kyselevät toisiltaan lomasuunnitelmista. C. Huomauttavat juhannuksen tulevan ihan kohta ja päivänkin alkavan pian lyhentyä.
2: Kaikki oikein.
3: Mutta täällä on tullut jo, Kaarina viittasi siihen, tämä kansalaisuuskoe, kun tämä on kai jonkinlainen testi, integraatiotesti, kotoutumistesti. Niin edistääkö tämä nyt millään lailla teidän mielestänne integraatiota?
0: Minä luotan mielipiteeseni vaan tutkimuksiin. Euroopassa on tehty tutkimusta niissä maissa, joissa tällainen kansalaisuuskoe on. Ja näyttö näyttäisi siltä, että se kokeen olemassaolo ei paranna kotoutumista sen enempää kuin sen kokeen puuttuminenkaan. Et enemmän se näyttää siltä, että koe muodostaa esteen kansalaisuuden saamiseksi.
2: Niin, sitä kai sinne on haettu ja elettä
1: niin.
2: Ja tämmöistä.
1: Niin, lällättelyä se on.
0: Niin, ja siis esimerkiksi Alankomaissa, missä täällä on monta vuotta käytössä, niin tutkimukset on todennut, että jos on vähän koulutettu, iäkäs tai traumatisoitunut pakolainen, niin he todennäköisesti eivät läpäise sitä testiä siellä.
2: Ehkä vakavasti ajatellen Rubenin kysymyksiä, että jos se kuitenkin tulee ja mitä siinä pitää olla, niin en mä sitä ehkä kuitenkaan sitten noin vahvasti omassa mielessäni kulttuuriin, saatika pelkästään kirjallisuuteen suuntaan. Kyllä musta tuntuu sitten, että jos se on, niin ehkä ne olennaisimpia olisi ne jutut, mitä suomalaisetkaan ei oikein tiedä. Onko sitten reilua sitten kutsua, niin kuin tehdä niin vaikeita kysymyksiä, mutta tietynlaisia niin kuin lainsäädäntöön tapoihin liittyviä.
3: Mutta eikö tätä testiä siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi kysyy laista, Suomen laista ja yhteiskuntajärjestelmästä, niin sitä pitäisi testata siinä tapauksessa niin, että kantasuomalaisille esitettäisiin sama testi ja otettaisiin joku suurempi otos ja katsottaisiin, miten he vastaavat.
1: Niin, mä oon iloinen siitä, että siinä mielessä tämä voisi siis kotoutumista edistää, että äärioikeistolaiset tahot, jotka horisivat kaikenlaista paikkansa pitämätöntä Suomesta ja sen menneisyydestä, niin ne voisivat herätä tämän testin tehdessä, että hyvänen aikaan enhän minäkään pääsi tuosta läpi ja tuntea itsensä jotenkin hetken aikaa vieraaksi. Ja sitä kautta voisi löytää jonkun yhteyden maahan tulevaan ihmiseen. Että tämmöinen hyvä
0: ihanan optimistista.
1: Niin.
3: Mutta Kaarina, jos tämä testi tulee ja siinä kysytään jotain Suomen historiasta, niin tuleeko sulle mieleen, mitä siinä pitäisi kysyä nimenomaan meidän historiasta?
0: Kummalla puolella sinun esim.
1: Kuinka monta sotaelokuvaa Aku Louhimies on tehty?
3: Loistava. Tämä tulee varmasti tähän kyselykaavakkeeseen.
2: Noissa numerokysymyksissä on se ongelma, että kaikki vaihtoehdot ei voi oikein olla oikein.
1: Niin se on totta. Tämä meni nyt tähän. Kato, hän halusi toi Rube, että mä oon tosikko. Mä lipesin näistä. Oli löytynyt kysymyksistä, mainioista kysymyksistä, joita voin jatkaa.
3: Ole hyvä.
1: Eli Mitä suomalaiset tekevät juhlistaessaan kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita, kuten Minna Kantti, Aleksis Kivi ja J.L. Runebergia? A. Nostavat lipun salkoon. B. Kyselevät toisiltaan, mitä varten tänään liputetaan. C. Eivät tule edes ajatelleeksi, että kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita pitäisi jotenkin juhlistaa.
3: Kaikki oikein. B.
2: Oikein.
1: Joo, mutta no. Kaikki oikein.
2: Joo. Lisää tällaisia kokeita.
1: Eikö? Nämä on kivoja, no, yhdistäviä siis ja lämpimiä.
2: Ihan ehdottomasti.
3: Pitääkö uskonnosta kysyä jotain?
2: Pitää. Ehdottomasti.
4: Pyörää pöytä.
2: Sehän on uskontoa.
1: Joo.
3: Niin, hyvät kuuntelijat, te voitte esittää kysymyksiä, jotka pitäisi laittaa tähän kansalaisuustestiin siellä Yle Areenalla mobiililla. Niin voimme kenties jopa kommentoida niitä myöhemmin lähetyksessä, vaikka alkuspiikissä. Ja nyt on Juha vuoro, ole hyvä.
2: Joo, keskustellaan koulupakosta tai sen tapaisista asioista. Suomessa on tällä hetkellä ilmeisen vapaamielinen suhtautuminen tähän, että opetuksen voi järjestää toisinkin kotona lapselleen ja sitä jollain tavalla valvotaan toki, mutta ehkä kuitenkin melko löyhästi. Ja nyt tähän halutaan loppu. Suomen 6 suurinta kaupunkia on tässä vetureina ja samalla linjoilla. Vaatii toimia, ne haluaa tiukentaa kotiopetuksen ehtoja ja valvontaa koko maassa. Eilen asiaa Helsingin Sanomissa kommentoi Helsingin pormestari Daniel Sasonov. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, jatkossa kotiopetus sallittaisiin vain poikkeustapauksissa, kuten terveyssyistä. Tätä perustellaan lasten yhteisöön sopeutumisella, kotoutumisella ja yhdenvertaisella oppimisen valvonnalla. Ja tämä on asia, josta ollaan huomattavan yksimielisiä nyt tuolla kaupunkitasolla ainakin, jossa tätä pyöritellään. Helsingin kaupunginvaltuusto viime viikolla tuki aloitetta kotiopetuksen ehtojen tiukentamisesta, käytännössä lähes lakkauttamisesta, äänin 77-3. Vallitsee suuri kansallinen yksimielisyys jo tällä perusteella. Liitettekö tähän yksimielisyyteen vai oletteko vastarannan kiiskiä? Pitäisikö meillä säilyttää vapaus kotiopetukseen?
0: Niin musta tuntuu, että kun seuraat keskustelua kotikoulun poistamisesta tai ehtojen tiukentamisesta, niin tämä näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, että ollaanko nyt vaan lakkauttamassa kotikoulua vai onko meillä tuossa koulupakko. Mm. Ja nämä menee iloisesti myös sekaisin nämä molemmat termit, kun nämä ei tarkoita samaa asiaa. Ja sitten musta näyttää myös siltä, että tällaiset kaiken maailman ääriliikkeet johtaa tätä keskustelua ja heidän kauttaan maalellaan piruja seinille, että kuulkaa, kun ne lapset on kotikoulussa, niin siellä heistä tehdään natseja tai sitten niistä tehdään hihuleita. Vaikka todellisuus voi olla se, että siellä on kroonisesta migreenistä kärsiviä, jotka ei kerta kaikkiaan ne kykene olemaan siellä koulussa, mutta he saa ihan laadukasta kotiopetusta sen takia, että he pääse sieltä kotoa pihalle.
1: Tuossa just mainittiin ne terveydelliset syyt, että niin. Voisi poiketa niiden perusteella.
0: Kyllä.
1: Mä oon sitä mieltä, että varmaan juontuu tämä meidän leväperäinen suhtautuminen tähän koulun piirissä olemiseen ehkä välimatkoista, pitkistä välimatkoista, jostain muinaisuudesta. Mutta mun mielestä semmoinen muotoilu, että opetuksen tapahduttaminen kuin koulun piirissä olisi hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jos niinku, että tavallaan sä et voi ihan itse siellä sösselöidä, miten sä tahot. Eikä se tarkoita sitä, että ettei voisi joustaa ja ettei kun tämmöistä. Mutta että tavallaan se lähtökohta olisi niin kuin toinen. Että siitä oppimisesta se kuitenkin se niin kuin lähtökohta olisi se kouluun osallistuminen. Se olisi musta hyvä.
2: Kyllä.
0: Mä ajattelen, että siihen niin kuin kotikouluun, että siihen tarvitaan säännöstelyä, mitä tällä hetkellä puuttuu aivan täysin. Että jos haluat perustaa kotiopetuskoulun Suomessa, niin ei tarvita mitään lupaa sen perustamiseen. Sitä kotiopetuksen toteuttamista ei säädellä millään lailla. Kotiopetuskoululta ei vaadita virallisen opetussuunnitelman noudattamista tai edes omaa opetussuunnitelmaa. Niin pelkästään kun nämä korjattaisiin, niin mä haltaisin jo hyvillä vesillä.
2: Kyllä, kyllä. Siis mä toivoisin, että oltaisiin tarkkoja tässä nyt siitä, mitä puhutaan ja millaisia termejä käytetään, koska mullekin on epäselvää nyt toistaiseksi, että mitä tässä täsmälleen ajetaan. Kun mä katson nyt, mitä halutaan rajoittaa, niin se on nimenomaan sitten kotiopetus. Halutaan, että lapset ei ole pysyvästi koulun ulkopuolella ja muuta. Mutta koulupakkotermi, kyllä se sitten niin kuin esimerkiksi Saksassahan on tämän tyyppinen koulupakko, että siellä on joka päivä pakko olla ja omia lumia ei ole mahdollista neuvotella loma-aikojen ulkopuolella, poliisit on lentokentillä, niin toivoisin, että me ei ainakaan niin kuin ilman vakavaa yhteiskunnallista keskustelua vahingossa ajauduta tällaiseen tilanteeseen, että kyllä meillä nyt koulupakko pitää olla, koska lähdettiin korjaamaan jotain toista ongelmaa. Ja ihan näin henkilökohtaisesta vanhemman näkökulmasta olen sitä mieltä, että muutos tällaiseen koulupakkoon olisi erittäin radikaali muutos suomalaiseen yhteiskuntaan, enkä näe, minkä takia sellainen pitäisi tehdä. Että jos ei kukaan tätä halua, niin kertokaa se. Ja puhukaa selkeästi asioista, mitä haluatte tehdä.
1: Mutta tämä keskustelu on vasta alussa, että sen takia varmaan tavallaan se on vaan sen kotiopetuksen vastakohta on se, että olisi pakko mennä kouluun, eikä vain oppia sitä. Sillä varmaan on niin kuin haettu, eikä ehkä kuitenkaan poliiseja Helsinki-Vantaa.
3: Mutta tähän liittyvät poliisit, koska Supohan on kiinnittänyt huomiota kotiopetukseen ja pitänyt sitä jonkinlaisena potentiaalisena turvallisuusriskinä. Ja, kun nyt ajetaan niin sanottua koulupakkoa, niin siinä tuntuu olevan aika keskeisenä syynä huoli integraatiosta. Miten te tähän suhtaudutte?
2: No kyllä mä ajattelen siis, jos ja kun todennäköisesti näiden aloitteiden tarkoituksena on tiukentaa sitä kotiopetuksen mahdollisuutta, niin kyllä mä sitä ajattelen, että se on perusteltua. Kyllä mä näen koulun sellaisena yhteisönä, missä lapset integroituu. Mä en tarkoita nyt niin kuin pelkästään maahanmuuttajia, vaan mä tarkoitan ihan, että
3: suomalaiset integroituvat.
2: Mä en tiedä, kuinka liberaali se tilanne on tällä hetkellä, mutta sen esimerkiksi tiedän, että Ahvenanmaalle on tullut ruotsalaisia perheitä järjestämään sen opetuksen niin, koska Ruotsissa ei tällainen ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän epäilen suhtaudun siihen, että lasta opetetaan koulun ulkopuolella.
1: Niin, joo. Kyllähän mun mielestä siis nimenomaan se, minkä Rube sanoi, että suomalaislasten integroituminen, siis samaa hyvää kaikille. Se on ihan sama kuin päiväkodissa tämä, että kaikki lapset, rikkaat ja köyhät lättää kourassa siihen samaan sormiväripurkkiin. Niin se on se idea, että opitetaan tavallaan yhdessä ne säännöt, yhdessä niin kuin perusasiat, miten täällä eletään. Niin kyllä mun mielestä se koulu opettaa niin hirveän paljon muutakin kuin oppisisältöjä.
0: On ja mä ajattelen samoin, että se, että kun lapsi menee kouluun, niin tärkeintä ei ole se, mitä siellä oppitunnella oppii, vaan mitä kaikkea se ulkopuolella. Että siellä opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja kaikkea sellaista, mitä ihminen tarvitsee elämässään edes jossain kohtaa toivottavasti, jolloin mä ajattelin, että jos kotikouluun jäät, niin kyllähän ainakin ne oman ikäisten ikätoverien seura jää hyvin minimiin. Niin mitä se sitten tarkoittaa vuosien kuluttua?
1: Joo, enkä mä tiedä, onko kaikille lapsille ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne se, että on 24/7 omien vanhempiensa kanssa.
2: Niin. Mä aika harvella.
0: Stephen Kingillähän on opetusromani Carrie siitä, mitä sitten käy, kun lapsi on kotikoulussa.
1: Joo.
3: Mutta olenko ymmärtänyt, Petja, oikein, että tämä kotiopetus, niin joissain kristillisissä lahkoissa, ja ei ole ainoastaan varmaan kysymys ihan kristillisistä, niin siellä suositaan kotiopetusta. Onko näin?
0: Kyllä se vissiin näin on, tai ainakin minun somekuplaani, kun ilmaantuu kaikenlaista, nyt varsinkin tämän koulukeskustelun ympäriltä, niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka hanakammin puolustaa sitä, että kyllä pitää lapsella olla kotikouluun oikeus, niin minun fiilissäni ne on semmoisia ääriuskovaisia.
2: Näin.
0: Jotka sitä puolustaa milloin milläkin. Kun nehän saattaa vaikka oppia, että olemassa homoja, jos ne laittaa niin kouluun.
2: Ja just tässä puhutaan mun mielestä sellaista integraatiosta, joka olisi hyödyllistä. Että he olisivat niin kuin vaihtaisivat ajatuksia sitten toisin ajattelevien kanssa ja itse asiassa suomalaisen valtavirran kanssa.
1: Ja kyllähän toi koulu nytkin näyttää olevan aika sopeutuvainen erilaisille uskonnollisten ryhmien, että ei saa tanssia tai ei saa laulaa tai tämän tyyppisille niin kuin poikkeuksille, että joidenkin oppilaat ei tarvitse osallistua sitä johonkin. Tai ainakin siihen niin kuin sitä ainakin yritetään ja käsittääkseni noi opettajat niin kuin yrittävät parhaansa mukaan luovia sen opetusohjelman ja sitten vanhempien toiveiden mukaan. Että enemmän tätä vanhempien ja koulun yhteistyötä, kiitos, eikä tämmöistä erillisyyttä.
3: Muistatteko te omalta kouluajaltanne ketään, tai siis sieltä, missä olette asuneet, ketään, joka olisi ollut teidän nuoruusaikananne kotiopetuksessa?
1: Rakas Ruben, eihän siihen törmännyt, jos oli kotiopetuksessa.
2: Ei ollut tiedossani
0: niin
2: yhtään.
0: Ei näkynyt koulussa ainakaan.
2: En kuullut puhuttamaan.
3: Myönnän, se oli tyhmä kysymys. Tarkoitan tuttava piirissä.
2: Mä tiedän, että Pekka ja Jaakko Kuusisto oli aikanaan kouluopetuksessa ikätoverin lapsista. Että tämmöisiä niin kuin poikkeustapioita, mutta eihän emme mun tuttuja ollut.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Karin Hazard, Petti Kopperonen ja Juha Itkonen. Ja hyvät kuuntelijat, todellakin on hyvin tärkeä kysymys olemassa, jota olemme käsitelleet tässä ohjelmassa. Mitä on tyhmyys? Vastatkaa meidän sivuillamme. Moi moi!
4: Pyöreä pöytä.
5: Se ohjelma, joka edellä kuultiin, oli uusinta. Kello on nyt 2.44 ja jatkamme musiikilla tästä eteenpäin. Tuore kappale Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin.

Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tämä kappale kuuluu Aksel Kankaan rannalle. Vielä sä löydät mun luo.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Niin hyvää fiilistä luo tämä kappale ympärilleen. Crowded House ja Don't Dream It's Over.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Hetken kuluttua kuullaan kello 3 Yle Uutiset, mutta aikaa on vielä Haloo Helsingin kappaleelle maailman toisella puolen.

0: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymisistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Lulan puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten helmikuun lopun, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx-pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Uutiset toimitti Frida Ahonen. Se on 2:03 tuo kello ja nyt Haikala jälleen kerran kiittää kaikkia mukavia yöradiolaisia. No okei, kaikki te olette mukavia, niin kaikkia yöradiolaisia tästä menneestä yöstä, joka kohta kääntyy aamuksi. Toivottavasti sinäkin pääset pian nukkumaan, jos sen on tarkoitus mennä niin. Tekstin käsittelijä uusinta ohjelma kuullaan nyt ja 4 jälkeen seurannasi on sitten varhaisaamussa Mia Krause. Olkaa kilttiä Mialle. Ja ensi yönä taas kohdataan Yöradiossa 22.05. Hyvää yötä.
2: Sitten mä laulan toisen suomalaisen kansanlaulun, kun minä kotoani läksin.